Журтумдун айланасында Көрк районунда ырбый номурлары бар болсо, өзүм жакшы көргөн ишти иштеп, дагы үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар ала аламын деди. Толугай Тажибаевдин көркү аябай кооз. Чыгай күз мезгили саякатчылардын аягы үзүлбөйт. Көрк районунда иштегенине узун болгон сайын улагат иштин жүйөсүн билип алды. Ал мындай деди. Мурда саякатчылар көрк көргөлө эле келет болчу. Элдик үрп адатты билгендер өтө аз эле. Азыр көпчүлүк көрк көрүү менен бирге жергиликтин маданиятында туюнууну ойлойт. Ырбый номурлар деле көпчүлүктөн ишин жаңды түшүнүүсүнүн бир түрдүү ыкмасы.

Саякаттын дууманды мезгилинде бош жүргөнгө болбойт. Дегенде ар күнү оюн коюп, оюн койгондо кийчү кийимдерди алдын реттеп, номерлорду тандап, пи аракеттерин машыктанып, чоң кичик бардык иштен баштап, улагат бардыгына баш катырып келет. Саякатчылар бир түрдүү эле өзгөрбөгөн оюнду көрө бергенди жактырбайт. Улагат чоролор менен Ак Майдан маанайы жана саякатчылардын кызыгуусуна карата, оюн номерлоруна карата теңшөө алып барып, саякатчыларды чогуу бийле бир дагого сунуштап, аларга домбура черткенди үйрөтөт. Улагат мындай деди: биз жалаң эле оюн коюп калбай, дагы өзара таасирлешүү аркылуу саякатчылар менен болгон аралыгыбызды жакындатабыз. Көпчүлүк өзара таасирлешкенде анан алмаштыргалы, анан бири бири менен таанышып түшүнгөлү болот. Көптөгөн саякатчылар оюн номерлорун көрүп болгондон кийин келип, мени менен сүйлөшүп, шаарчада да кандай ойноголу, жегели, айлангалы боло турган жерлердин бар экенин сурашат. Ар жолку саякатчылар менен болгон баарлашуу деле журтумдун саякатын тааныштыруу болуп саналат. Ардактуу оормандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгү үздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Жакында Абдунум райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын ааламда сорт жетиштирүү тажрыйбасында эгилген бир түркүм тоютка иштетилүүчү солууну оору башталды. Жер бетиндеги эки урпактын тандоосу аркылуу илим изилдөө коллективи 339 напар абдан сонун туюксуз өзгөргөн жеке түпкө ээ болуп, Шинжаңдын от чөп сорту кесибинен өнүгүүсү үчүн жаңы сорт байлыгын жыйнады. Бул сулуу уруктарынын ата бабалары Сидиян 19 номерлуу аалам аспабына олтуруп, аалам боштугундагы микро оорлук күчү чөйрөсүндө 14 күн саякаттаган. Быйыл 10 мого жакын тажрыйбатызына 32400 түп экинчи урпак аалам экиндеги сулуусу эгилди. Бул сулуу аалам экиндегиндеги өзгөчө чөйрөдө өзгөртүү аркылуу бир жаңсылык кылынгандан кийин жер бетиндеги адаттагы сорттордо дайындалбаган эң жакшы касиет жана турпатка ээ болгон. Бул жолку тандап чыгылган кечиги пышуучу сулуунун абдан сонун жеке түбүнүн бийиктиги 137 сантиметрге жетет. Түбү базмырт, жатып калууга каршы туруу жөндөмү күчтүү, түптөнүүсү тыгыз, жогору сапаттуу тоютка иштетилүүчү сулуу жаңы сортун тандап жетиштирүү үчүн кымбаттуу материал жыйнады.

Бул мезгилде Баграш ооданындагы 10 000 моо жаңы калемпирлер чордондо жыйнап алып күнгө жайуу мезгилине кирди. Жакында Баграш ооданы Бомбот шаарчасындагы бир көмөктөштүк кооперативинде кыпкызыл жаңы калемпирлер реттүү тегиз жайылган болуп, жумушчулар айроо, күнгө жайуу, уударуу менен шашылыш болду. Калемпир эгүүчү Чаң Чаңвэй мындай деди: "Быйыл мен 30 моо жерге жаңы калемпир эктим. Алдын жоромолдогу караганда моо башы түшүмү 450 кг айланасында болуп, жалпы жагынан мол түшүм алуу аябай жакшы болот. Азыр жыйып болгондон кийин тикелей көмөктөштүк кооперативине сатып беребиз. Өзүбүз сатуу жолун издебесек деле болот. Күйөөнүбүз тындары туруктуу болду." Баграш калемпири бүт мамлекеттеги айыл чарба түшүмдөрүнүн жогорапиялык белги түшүмү. Быйыл Баграш ооданы 10 000 моодон ашуун жерге калемпир экти. Алдын жормолдогу караганда түшүм мөлчөрү 60 000 тоннадан ашып, уудан боюнча калемпирлерди чордондуштуруп кургатуу кызматы 10-айдын алды артына чейин уланат экен.

Бұл жайқы каникулду автоном райондук мекенси үрдүк тарбиясы базасы Санжы шаары Чиң патшалык доорундагы Аштык кампасы урандысы жайыпканасы жайкы каникулдук изилдөө жана үйрөнүү жогору белес мезгилин отурлап алды. Күнүнө 300дөн ашуун изилдөө жана үйрөнүү келгендерди тосуп алып, окуучулар кымбат баалуу тарыхый маданият, маданий мурас буюмдары аркылуу Санжы шаарынын аштык өнүгүү тарыхый өзгөрүшүн терең түшүнүп, мекенси үрдүк мээр махабатын терең тамыр тарткызып, тайманбай илгерлөө күчүнө ээ болду.

Ырдактуу угармандар, Синжан радио телевизия станциясы 2026 жылы куумдун ачык ашкере кесиптик орун кадам кабылдайт. Азыртан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде диктор алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарда иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда мунун кезмети келди. Синжан радио телевизия станциясы Слуши тең абонтор терминалы, Слуши тең интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9 айдын 4 күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сиздерди күтүүдө.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 29-чу күнү күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 17-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык булбарттан күн ала булуттан атабанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык сыдырым жел жүрөт. Эми негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном райондук партком назариялык үйрөнүү борбордук урпасы атайын темадагы үйрөнүү жыйынын ачып, Ши Цзиньпинг закон аркылуу башкаруу идеясын жетекчи кылып, Шинжаңды закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, дагы да жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкарылган Шинжаңды чымыркана курмай болду.
0: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуздун көп тармактары конкрет иш-чараларды ортого чыгарып, мамлекет ичи эл аралык кош айланым өнүгү түзүлүшүнө дагы да жакшы жуурулушту.
1: Шинжаң бүт мамлекетте көлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 киловолттук негизги электр торун куруп чыкты.
0: Алыстан сезүү таасири, жасанды акыл жөндөм техникасы Шинжаң өлчөп сызуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубаты ыйгарды. Алыстан сезүү элес түшүрүү, жасанды акыл жөндөм техникасы Шинжаң өлчөп сызуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубаты ыйгарды.
1: 2026 үрүмчү марафон жарышы 9-айдын 13-чү күнү башталат. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук партком назариялык үйрөнүү борбордук урпасы 8-айдын 27-чү күнү атайын темадагы үйрөнүү жыйынын ачып, Ши Цзиньпинг закон аркылуу башкаруу идеясын тереңдөө үйрөнүү изилдештирип, башчы Ши Цзиньпингдин мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын изчил жүзөлөштүрүп, жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаңды закон аркылуу жалпы бетке башкаруу курбаты жана деңгээлин токтоосуз өстүрдү. Аптыром райондук парткомдун шуучусу Чаңшао Жаң жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Эркин Тонияз, Зумре Тобул, Норлан Абылмажин, Хэ Жоңю, Чэ Мингуолор коллектив үйрөнүүгө катышты. Жоңгу эл даш өсүнүн мектеп башчысы Ма Хуайды сунуш менен атайын темада кайтылуу алып барып, Ши Цзиньпинг закон аркылуу башкаруу идеясынын өзөктүү маңызын тереңдей өздөштүрүп, мамлекетти закон аркылуу жалпы бетке башкаруунун зарыл мааниси, зарыл милдети, кызмат орундаштыруусу, зарыл кепили сыяктуу мазмундарды имээрчиктей, тереңдей системалуу түшүндүрүү алып барды. Чаңшао Жаң мына буларды баса көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдо Ши Цзиньпингди өзү кылган партия борбордук комитеттин партия жана мамлекеттин узакты бейпил башкарууга байланыштуу стратегиялуу бийиктигинен закон аркылуу башкаруу боюнча орун белгилеп, закон аркылуу башкаруу боюнча орундаштырып, закон аркылуу башкарууну катаан жүргүзүп, мамлекетти закон аркылуу жалпы бетке башкаруу жөнүндөгү жер эле иш жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны жаңылык жаратуу менен өздү ортого коюп, Ши Цзиньпинг закон аркылуу башкаруу идеясын калыпташтырып, чуңгуучу социалисттик закон аркылуу башкаруу система курулушунда тарыхы менен өзү жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеп турмак өктөдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Ши Цзиньпинг закон аркылуу башкаруу идеясы 10-2-де бекем туруунун өзөктүү маанисин тереңдей өздөштүрүп ийгерип, жөнгүүчү социалисттик закон аркылуу башкаруу жолунда эч термелбей жүрүп, закон аркылуу башкаруу жөнгүү курулуш жоспорун жалпы бетке изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңко улут ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз жүрүп

0: Коомдук ыргырдаалынын сызыл туруктуу узакка туруктуу болуусун бүт күчү менен коргоо керек. Закон аркылуу жүрөктү балыктуу аркылуу жөнкө алуу ортоктулугу курулушун жылыштатып, улуттар ынтымактуулугун алга жылдыруунун илгери сүрүү законун жалпы беткейин изчилдештирип жолго коюп, улуттар ынтымактуулугун алга жылдыруудагы жергиликтүү закон белгилемени түзүүнү илгери сүрүп, жөнкө алуу ортоктулугу таанымын бекем уютууну түзүмдөштүрүү, калыпташтырууну түрткөктөп, Шинжаңдын маданият аркылуу балыктууну тереңдей кулаш жайдырып, дин иштерин жөнгө салууну закон аркылуу башкаруу деңгээлин өстүрүп, ал улут калкынын бешикти чын жүрөктөн моюндоосун токтоосуз күчөтүү керек. Закон аркылуу экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн коргоп, түйүндүү сала, жаңадан гүлдөнгөн сала жана чет элге чатыштуу салада закон чыгарууну күчөтүп, өзгөчө кесип, илим техникада жаңылык жаратуу, сыртка ачып жиберүү, экология чөйрөсү сыяктуу салалардын закон аркылуу башкаруу тирегин күчөтүп, карханаларга чатыштуу закон аркылуу башкаруу узакты механизмин кемелдендирип калыпташтырып, базарлашкан закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн жаратуу керек. Законго урмат кылып моралды түшүнүп, ал улут калкынын закон аркылуу башкаруудагы ээ болуу сезимин өстүрүп, калыс адилия аркылуу коомдун барабар калыстыгында бекем туруп, заманбап жалпылык закон тейлөө системасын жакшыртып, 9-5 жылдык закон жалпылаштырууну жогору сапатта жылыштатып, бүт коомду закон аркылуу башкарууга урмат билдирген, эрежени бекем кайтарган, келишимге урмат кылган, калыстыкты коргогон жакшы чөйрөнү жаратуу керек. Партиянын Шинжаңды жалпы беткей закон аркылуу башкарууга болгон жетекчилигин күчөтүп, ар даражалуу парткон партия группалары негизги тулку жоопкерчилиги жана партия өкмөт негизги жооптуулар биринчи жооптууларынын кызмат жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, ар даражалуу жетекчи кадрлар баш болуп, законду урмат кылуу, закон үйрөнүү, закон кайтаруу, закондон пайдаланууну түрткөктөп, закон аркылуу башкаруу ой өрүшүү жана закон аркылуу башкаруу ыкмасын колдонуп, ислаатты тереңдештирүү, өнүгүүнү түрткөктөө, кайчылыкты чечүү, туруктуулукту коргоо, опроталга тең тайлаштыруу курбатын токтоосуз өстүрүп, көңүлдү уютуп, күчтү чогултуп, ан сайын жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкарылган Шинжаңды куруп чыгуу керек. Тен Шанли, Жан Йинчун, Юсупчан Мэмэт, Каден Кавен, Ван Лин, Ван Ган, Кайсар Абдукерим, Аптоном райондун катыштуу жетекчилери, Аптоном райондун катыштуу орундарынын жооптуулары, Өрүмчүдөгү негизги жыйын майданында коллектив үйрөнүүгө катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, Бингтуан органдары жана ар кайсы шаарларда бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 27-нче күнү түштөн кийин Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө, Өзбекстан саякат комитетинин төрагасы Абдулазиз Акулов жана анын сапардаштары менен көрүштү. Эркин Тунияз мындай деди: «Жунго менен Өзбекстан чынчыл, өз ара ишенимдүү, жакшы дос, жакшы жоро. Төрага Ши Жинпинг жана Зунтун Мирзиёевдун стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго Өзбекстан байланышы жаңы доору бүтүн күндүк жалпы беткей стратегиялуу өнөктөштүк байланышы жаңы бийиктикке көтөрүлдү. Жунго Коммунисттик партиясы 18-нче курултайынан бери Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткан орошон жетишкендиктерге кол жеткирип, маданият саякат иштери бачым өнүктү. Жунго Шинжаң Өзбекстан жергиликтери менен болгон алмаштыруу кызматташтыкты үзгүлтүксүз күчөтүп, айрыкча саякат саласындагы кызматташтыгы күн сайын жогорулады. Эки жактын эки мамлекет башчылары бүтүшкөн зарыл ортак таанымды сызыл жакшы түзөлүштүрүп, саякат жоспору тижарат тажрыйбаларынан өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, бирлешип асыл ленияны жаратып, саякатчыларды өз ара жеткирүү жана маданият саякат базарын жайылтууну тереңдетип, саякат кошулган айыл чарба, саякат кошулган маданиятта жаңылык жаратуу, саякат кошулган ден соолук күтүнүү сыяктуулардын жорулушу өнүгүү үлгүсүн иштиктүү иликтеп, саякат ишмерлери чогуу тарбиялап, ошол аркылуу кесип өнүгүүсүн алга тартуу, эки жер элине бакыт жаратууну үмүт кылабыз. Абдулазиз Акулов мындай деди: Шинжаңга келип зыярат кылгандан кийин Жунго Шинжаңдын маданият мурастарын коргоо, саякат кесибин өнүктүрүү жагында кол жеткирген натыйжаларын өз көзүм менен көрдүм. Өзбекстан саякат негизги жабдууларды сызыл жакшыртып, саякат каржы салуу тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, чек арадан кирген саякатчылардын көлөмүн кеңиртет. Жунго Шинжаң менен болгон саякат кызматташтыкты күчөтүп, саякат линиясын ортого ачып өнүктүрүп, бирлешме түрлөрдү жолго коюуну үмүт кылат. Шинжаңдагы ар кайсы катмар даражадагы ишмерлер жана саякат кесиби менен алектенүүчүлөрдүн Өзбекстанга зыяраттап барууга жана сапаттуу маданият саякат байлыгын текшерип көздөн көчүрүп, алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүүсүн кызуу тосуп алат. Кайсар Кыйым автоном районунун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: Станциябызга бары 8-нче айдын 28-нче күнү 13-нче кезектүү автоном райондук саясий кеңеш

0: Комитетінің 54-ші ұлқы төрағалар жиыны ашылып, басшысы Си Цзиньпиннің жақынғы мезгілдегі зарыл сөздері, зарыл жол жобалары, зарыл құттықтау телеграммаларының рухын жеткіріп үйреніп шілдештірілді. Мамлекеттік саяси кеңес 14-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 18-ші ұлқы жиын рухын жеткіріп үйреніп, Абдырым райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 16-ші ұлқы жиынының қатысты іс түрлерін қарап шықты. Абдырым райондық саяси кеңесінің төрағасы Нұрлан Абылмажин жиынды басқарды сөз сөйледі. Нұрлан Абылмажин мыналарды баса көрсетті. Басшысы Си Цзиньпиннің зарыл сөздері, зарыл жол жобалардың рухын және партия борборды комитетінің орындаштыру талаптарын терең үйреніп ішілдештіріп, екіні бекітуінің шешуші маңызын терең өздештіріп, екіні құрғаны шешкен ішке асырып, жаңа үйінгі түсінігі және жаңа доғыр партияны Синжаңды басқару жалпы ықымын толық деп жалпы бетке ішілдештіріп, Абдырым райондық парткомның қызмет талабы орындаштырусы бойынша тура саяси нәтиже қарашын тұрғызу және іс жүзінен өткеруіні бір түрді ұзаққа міндет қатары қармап, саяси кеңестің функциялық міндет атқару бүт барышына сіңдіруі керек. Партияның жаңалық жаратуы назариясы менен куралдануну күчалтып дайымды улашкан текшерүү түзөө маселесинде бекем туруп, баштан бою туура саясий натыйжа караш аркылуу аркалап иштеп милдет жоопкерчиликти аткарып, саясийни талкуулоо, кеңешүүнү дагы да тереңдештирүү, акыл кеңеш берүү сан сайын төп болуу, демократтык көзөмөлдөө дагы да күчтүү болуу, ортоок таанымды уютуу сан сайын берекеттүү болууну төртмөктөө керек. Эл саяси кеңеш эл үчүн дегенде бекем туруп, мүчөлөрдүн милдет аткаруу, элге тейлөө жүргүзүү кыймылын сызыл тереңдештирип, коом абалы эл ырайын чагылдырган маалымат жолун шыдырлаштырып, чын жүрөктөн, чын дилинен арлут элинин чукулу кыйын кайгырган күткөн маселелерин жакшы чечип, ортоок ынтымакташып күрөшүүнүн эң чоң борбордош тегерегин жакшы сызуу керек. Жогору чек идеясы, төмөн чек ой үрүшүн бекем тургузуп ар убакыт камсыз боло албоо, жоопкерчилик сезими аркылуу партком жана өкмөттүн апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу ар түрдүү кызматтарын жакшы кармоого өбөлгө болуп, ар улут калкынын өмүрүн мал мүлүк коопсуздугун коргоо керек. Нурлан Абылмажин мыналарды көрсөттү. Басшысы Си Цзиньпиннин жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп ичилдештирип, мамлекеттик саясий кеңештин жакшы тажрыйба, жакшы аргаларынан өрнөк алып, Абдырым райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-чы жолку жыйынын көңүл коюп жакшы уюмдоо керек. Жыйын ачуу үлгүсүн жаңылык жаратып жакшыртып, жыйындын сапат өткөлүн, тейлүү камсыздоо өткөлүн жакшы кармап, жыйында сүйлөөчү сөздү көңүл коюп ичке тандап ашкан чебердик. Назиктикке умтулган кызмат өлчөмү боюнча бул жолку жыйында бир жолку жогору сапаттуу милдет аткарууга акыл айткан, ортоок таанымды уюткан жыйын ачууга чымыркануу керек. Жыйында Абдырым райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-чы жолку жыйыны долбоору жана күн тартиби, кадрлар иштирүү долбоору сыяктуулар карап чыгылды. 9-чу айдын 1-чү күнүнөн 2-чү күнүнө чейин Үрүмчүдө Абдырым райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-чы жолку жыйынын ачууну чечим кылды. Абдырым райондук саясий кеңештин орун басар төрагасы Ян Юн, Азиз Муса, Лео Куйжун, Пу Шөмей, Шүшен И, Хасанжан Ахмет, Бату, Шыган, Кулан Сайпылкан, башкачы Жынчын жыйынга катышты.
1: Станциябыз кабары. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын орундаштыруусу боюнча уда бир канча күндөн бери Абдынын райондук партком туруктуу комитети айрым-айрым жооптуу сала тармак орундар сыяктууларга барып атай дем алуу партия сабагын сүйлөп, калың партия мүчөлөрү, кадрларды Си Цзиньпин партия курулуш идеясы жана басшысы Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү зарыл баяндарын терең үйрөнүп өздөштүрүп, туура саясий натыйжа карашы аркылуу социалист замандашкан Шинжан курулушун түртмөктөөгө жетектеди. Абдынын райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Абдынын райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жаң Еңчүн туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү негизги темасында жооптуу тармак жана байланышуучу орундагы партия мүчөлөрү кадрларга атай темалуу партия сабагын сүйлөдү. Ал мынабуларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлар башчы Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн саясий белеселүүлүгүн, идея белеселүүлүгүн жана аракет белеселүүлүгүн чыныгы күчөтүү керек. Ар кайсы катыштуу тармактар негизги толку жоопкерчиликти чыңдап, бирөнчөй пландап шайкештирүүнү күчалтып, айылгыштак коллективинин үч мүлкүн башкаруу, жогору өлчөмдүү айдоо курулушу, соодагер чакыруу кар

0: салуу кырдар болуу, мүлк башкаруу тейлөөсү сыяктуу түйөндүү салаларга үйрүлүп төп күчөп, калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктик маселелерин чордондуу жөнгө салууну уландуу тереңдештирип, ансайын бекем кайрат, ансайын күчтүү иш чара, ансайын нактылуу истил менен ар лут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтүү керек. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Бирдик САП бөлүмүнүн башчысы Илзат Ахматжан туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, Бирдик САП кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү жана камсыздоо негизги темасында. Бүт автоном район боюнча Бирдик САП системасындагы орундарга атай темалуу партия сабагын сүйлөп, манауларды баса көрсөттү. Бошошпой бекем түрдө Ши Жинпинг жаңы доржунгочу социализм идеясы менен көңүлдүү уюттуп рухту такшалтып, баш шужи Ши Жинпингден туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын мол ички мазмунун терең өздөштүрүп, туура саясий натыйжа карашы менен Шинжаң Бирдик САП кызматында жаңы кырдаал ачууга жетектөө керек. Эл үчүн бакыт жаратууну эң чоң саясий натыйжа кылып, Бирдик САП кызматынын чоң ынтымак, чоң биригүүдөй түпкү таандуулугун жана айкын өзгөчөлүгүн таканчыктап, Бирдик САПтын милдет аткаруусуна жакындашкан иш жүзүндүк, Бирдик САП кызматынын өзгөчөлүгүн айгинелей турган туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чыныгы кармап нактылуу иштөө аркылуу Шинжаң Бирдик САП кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, чыныгы түрдө күрөш жасоо күчтөрүн чоңку алуутуу орток толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруунун улуу иш жүзүндүгүнө уютуп, жаңы доор Шинжаң мекен сүйөр Бирдик САПынын ыйык милдет аркалуусун чыныгы айгинелөө керек. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсар Абдукерем үйрөнүү тарбиясынын жаңы берекеттери аркылуу калыктык топ иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө негизги темасында жооптуу тармакка барып туура саясий натыйжа карашы атай темалуу партия сабагын сүйлөп, манауларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Жинпингден туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетти көрсөтүп, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, нактылуу иштеп саясий натыйжа чыгаруудай саясий белеселүүлүк, идея белеселүүлүк жана аракет белеселүүлүгүн чыныгы күчөтүү керек. Жалпы үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө башкы талабын бекем ийгерип, партиялуулук таанымды жогорулатып, жаңы истил туура маанай тургузуу керек. Ары даражалуу калктык топ уюмдары партия жана өкмөт калк менен тыгыз байланышуудагы көпүрөлүк түйүн ролун толук жакшы көрсөтүп, баштан бойго партия менен бир ниетте болуп, доор менен тең жыштыкта болуп, ар лут калкы менен жапада, жыргалда да бирге болуп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, куруу иш куруу натыйжаны таштап, эл турмушу чыныгы иштерин ичкерлей иштеп, чындыкты талап кылып нактылуу болуп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, чоңку алуутуу орток толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн ансайын зор салымдарды кошуу керек.
1: Станциябызга бара. Кечөө 8-28 күнү жаңы доор Шинжаң кадрлары чоң сабакканасы жасанды акыл жөндөм менен шаарларды санариптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп башкаруу жана жогору сапатта өнүгүүгө кубат ыйгаруу атайы темалуу лекциясы Өрүмчү шаарында өткөрүлүп, Аргайыс аймак облусу шаар одан шаар район жана Бең Туан органдары Ш шаарлар Туан майдандарда тең арымда тордоку бөлүмчү жыйын майданы орундаштырылды. Ушул жолку чоң сабакканага Хуавей өкмөт иштери Иван Тун армия тваны зилдеп өнүктүрүү орун басар баш ледери башкы курулма устаты Ван Пын сабак өтүүгө сунушталып жасанды акыл жөндөм менен шаар башкарууга кубат ыйгаруунун техника логикасы иш жүзүндүк жолун системалуу түшүндүрүп мамлекет ичиндеги көптөгөн жерлердин санариптештирип тип өзгөртүү иш жүзүндүк тажрыйбаларын ортоктошту. Очорда санариптүү Шинжаң курулушу тереңине карай жылыштатуу алгылыктуу баскычына кирип көпчүлүк артартына мындай билдиришти. Саясий тургуну жогорулатып колдонууга жетектөөдө бекем туруп эсептөө күчү, эсептөө аргасынын сандуу маалымат негизин бекемдеп, түзүмдү калыпка түшүрүүнү кемелдендирип санарып кесип экологиясын жетиштирүү керек. Чыныгы түрдө үйрөнүш жетишкендиктерин санариптештирип акыл жөндөмдөштүрүп, башкаруу чыныгы берекетин айландырып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө санариптин аракет энергиясын кошобуз. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымырканы билгерлейли.
0: Кечүү 8-нче айдын 28-нче күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 11-нче майдан 15-нче 5 жылдык жоспорду баштап Арыш таштайлы жерлерде иш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, катыштуу тармактар 15-нче 5 жылдык жоспор мезгилинде жаңы өнүгүү түзүлүшүн жаратуудагы стратегиялуу таянч түйүндөрдү жаратып, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланымга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, жорулушуучу ар түрдүү чараларды тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угуңуздар. Каржы салуу ары ички ажатты кеңиртүүдөгү алгылыктуу тутка, ары артууну туруктандыруу, эл турмуштан арып жеткирүү, алыска пайда жеткирүүдөгү зарыл тирек. Автоном райондук өнүгүү жана ысылат комитети партия группасынын орун басары шутчеси мудуру Токтор Ахман партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, бир түркүм чоң түрлөрдү жакшы түрлөрдү пландап, жолго коюп жана запас дайындап, каржы салуунун мамлекет стратегиясына тирек болуу, Шинжандын экономика коом өнүгүүсүн илгери сүрүүгө болгон ролун ан сайын жакшы көрсөтө турганын айтып, мындай деди. Электр жеткирүү, жаңы энергия сыяктуу алдыңкы катардагы жабдуу жасоочулуктун артыкчылыгын бекемдеп кеңиртип, кремний негиздүү, титан негиздүү, базалит буласы сыяктуу жаңы материал кесибинин желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөтүүнү уландуу түртмөктөйбүз. Жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы беткей жолго коюп, энергия байлык, коопсуздуктун алдын алуу, маданият, саякат сыяктуу салаларды эмерчиктей, жасанды акыл жөндөмдү колдонуу көрүнүшүн жетиштиребиз жана кеңиртебиз. Бир түркүм жашыл эсептөө күчү борборун куруп жүргүзүүнү колдоп, бүт Шинжаң боюнча жашыл төмөн көмүртектүү жогору берекеттүү эсептөө күчү бир торун жаратабыз. Замандашкан кесип системасын кемелдендирип жакшыртуу, жаңы өнүгүү түзүлүшүн жаратуунун стратегиялуу таянч түйүнү. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Сүй Тау 15-нче 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз түйүндүү, жаңыдан гүлдөнгөн, келечек үч түрдүү кесиптерди катмарга бөлүп жетиштире турганын айтып, мындай деди. Автоном район курулмасын кылдаштыруу сапатын жогорулатып берекетин арттырууну өзөк кылып, түйүндүү кесиптерди күчөтүп экономиканын негизин туруктуулаштырабыз. Жаңы энергиялуу кесип боюнча жаңыча электр системасы жана Шинжаң электрин сыртка жеткирүү жол курулушун бачымдатып, түстүү металл алдыңкы катарда химия өнөр жай жана органиксиз, металлсыз сыяктуу жаңы материалдарды түйүндү өнүктүрөбүз. Төмөн мейкиндик экономика кесиби жагында маданият, саякат, дыйканчылык, токойчулук, зат жүгүртүү көп көрүнүштүү артыкчылыкка сүйөнүп, негизги жаптуу учуу тейлөөсү, жасоо, асыроо салаларынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Аба жол аалам иштери маалымат кесиби жагында жасалма жандоочу кошулган, жоорулуштуруп колдонуу жана соодалык аалам иштерин колдонуу үлгү көрсөтүүнү жолго коюп, таасир күчкө ээ аба жолу аалам иштери маалымат кесиби базасын куруп чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуздун тышкы соода импорт-экспорт жалпы суммасы уда 4 жыл 400 миллиард даражалуу баскычтан алкып өтүп, бедел чек ара оозунда убактылуу таможнядан өтүү, конжурап чек ара оозун жыл бою ачып жиберүүнү ишке ашырып, сыртка карата ачып жиберген чек ара оозу 19 көбөйдү. Автоном райондук соода назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Лёбо 15-нче 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз чек ара соодасында жаңылык жаратып өнүгүүнү илгери сүрүп, чек ара оозунун каттоо берекетин жалпы беткей жогорулатып, сыртка карата ачып жиберүү саласын бирдемжи кеңирте турганын айтып, мындай деди. Чет эл универсал тейлөө системасын кемелдендирип, чет элдеги экономика соода кызматташуу районунун жөндөмүн кеңиртип, сыртка карата көтөрө берген курулуштардын сапатын жогорулатууну түртмөктөйбүз. Бедел чек ара оозун расмий ачып жиберүүнү ишке ашырууну түртмөктөп, Уластай сыяктуу чек ара ооздорун кеңиртип ачып жиберүүнү колдойбуз. Текшерүү жабдууларынын сапатын жогорулатып, жөндөмүн кеңиртүү, терегелешкен жабдууларды кемелдендирип жакшыртуу, негизги линиялуу жолдордун даражасын өстүрүп өзгөртүүнү түртмөктөйбүз. Четелдик соодагерлердин каржы салуусуна уруксат кылуу терс тизмеси түзүмүн терең жолго коюп, четелдик соодагерлер каржы салган керканалардын мамлекеттин ар түрдүү саясаттарынан барабар баарлануусун камсыздайбыз.
1: 8-нче айдын 27-нче күнү түштүк Шинжаң Кашкар 2 жүрүш 660 000 киловатттык көмүр электри 750 киловолттук жеткирүү курулушунун иштетүүгө кириштирилүүсүнөн улам Шинжаңдын 750 киловолттук электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 15 000 километрди өткөлдөн өтүп, бүт мамлекетте 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясы саны эң көп, линия узундугу эң узун өлкө автоном районго айланды. Шинжаң бүт мамлекетте көлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 киловолттук негизги электр торун куруп чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 2008 жылы 750 киловолттук Фанхуан өрөмчүнүн түндүгү өзгөрмө электр жеткирүү курулушу иштетүүгө кириштирилгенден бери Шинжаң ашаан жогору чыңалуудагы электр тор курулушунун көшөгөсүн ачты. Он канча жылдык уландуу куруу аркылуу Шинжаң 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясынан 39-ду, Ленидан 120-ны куруп, бөт район энергия байлыгын бөлүштүрүү берекет курбатын сызыл коюу берди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчү шериктигинин акпарат жарыйлоочусу Чужун Кай мындай билдирди.

0: Şincan'dan energiya baylığı menen elektr işletүү көтөрүмдүүлүгүндө түндүктө мол, түштүктө кемчил, чыгышта көп, батышта аз болуудай тескери багытта жайгашуу өзгөчөлүгү көрүлөт. 750 киловолттук таянч электр тору район электр камдоо жаткайчылыгын негизинен чечти. 220 киловолттук линия менен салыштырганда 750 киловолттук линиянын жалаң кайтма электр ташуу сыйымдуулугу 5-10 эсеге чейин жогорулады. Электр жеткирүү аралыгы 3-5ке чейин жогорулады. Азыр күчтүү тору кандыргасы, түндүк Шинжаң от электри, чыгыш Шинжаң шамалы күн нуру, түштүк Шинжаң фотоволтуна сөөнүп бүт райондо өз ара жардам берүү, түштүк түндүк Шинжаң электр ташуу кесме бет курбатын зор даражада өстүрүү. Чыгыш Шинжаң электр ташуу кесме бет 10 миллион киловатт даражасынан алкып өтүнү ишке ашырып, мурдакы түштүк Шинжаңдын электр камдоо курбаты жетерсиз болуу, электр басым сапаты туруксуз болуу абалын өзгөртүп бүт Шинжаңдын электр камдоосун камсыздоо деңгээлин сызыл өстүрдүк. 15 000 километрден ашуун 750 киловолттук линия, Какыртала, Эрме чөл. Тоо кыркаларды тепчип өтүп, табигый чөйрөсү татаал болгондуктан жүргүзүү, асыроо, камсыздоо милдети мүшкүлү. Шинжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктик өндүрүш башкаруу тизгинде борборунун атайын жооптуусу Чоочуң Чуан мындай билдирди. Шериктигибиз строолук кыдырып текшерүү кошулган чордонду күзөтүүнү бир толкулаштырып, асыроо үлгүсүн жалпы бетке жолго коюп, санариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аргасы аркылуу чоң электр торунун коопсуз туруктуу жүрүүсүнө кепилдик кылды. Учурда Шинжаң 750 киловолттук электр ташуу линиясында учкучсуз учак аркылуу өзүндү кыдырып текшерүүнү толук каптатууну ишке ашырып, тик учак аркылуу линияны кыдыруу, учкучсуз учак аркылуу өзүндү кыдырып текшерүү, акыл жөндөмдүү тордо күзөтүп өлчөө сыяктуу көп кайнаарлуу техникаларга сөөнүп, 248 электр энергиясы атайын аба жол кыдыруу линиясы тастыгына ээ болуп, жылына орточо электр ташуу кыдырып текшерүү аралыгы 360 000 километрге жеткен. Жылдык орточо бир жактуулук кылган сырты бузулуу от, башка буюмдар сыяктуу түрдүү алдын эскертүү маалыматы 1 500 000 ашып, көмөскү кырсыкты эрте байкоо, эрте алдын эскертүү, эрте бир жактуулук кылууну ишке ашырып, толук убакыттуу, жан жактуулуу, куру жер калтырбай акыл жөндөмдү башкарып тизгиндөө системасын курду. Сызыл жакшырган 750 киловолттук таянч тору кандыргасына сөөнүп, Шинжаң ишти камдоочу 8 айлама тору, сыртка жеткирүүчү 5 жолу негизги тору кандырга түзүлүшүн калыпташтырган. Ички бөлүк 8 чоң айлама тору Тяньшан түштүк түндүк электр торун тыгыз туташтыруу, камдоо ажатта өз ара жардамда болууну ишке ашырды. Тышкы бөлүк 3 өзгөчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр агымы, 2 сыртка жеткирүү алмаштыруу жолуна сөөнүп, Сызыл Шинжаңдын таза электрин бүт мамлекет базарына жеткирип, мамлекет энергия камдоосун камсыздоо жана жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүдөй зарыл тирекке айланган. Учурда Шинжаңдын районунда электр жеткирүү курбаты 33 миллион киловаттка жетип, жашыл электрди сыртка жеткирүү көлөмү сызыл кеңирди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктигинин акпарат жарыйлоочусу Чужун Кай мындай деди. Быйыл биз 38 түрдүү ашаан жогору чыңалуу, өзгөчө жогору чыңалуудагы электр торун жаңыдан куруу жана уландуу куруу курулушун бир өңчөй пландап жылыштатып, 11 түрдө жаңыдан курулуш баштап 750 киловолттук линия 1917 километрди жаңыдан куруп, өзгөчө электр сыйымдуулугунан 25 миллион 500 миң киловатт амперди жаңыдан көбөйтүүнү пландадык. 2030 жылга барганда Шинжаң 3 өзгөрмө 6 туруктуу сыртка жеткирүү негизги тор кандыргасын куруп, Шинжаңдын электр жеткирүү курбатын 60 миллион киловаттка жеткирүү күтүлүүдө.
1: Бүгүн 8 айдын 29 күнү болсо, 23 мамлекеттик өлчөп сызуу законун үгүттөө күнү болуп, негизги темасы жогорапиялык маалымат коопсуздугун коргоп, убакыт мейкиндиги сандуу маалымат көмүскө курбатын чыйралталы. Автоном райондук өлчөп сызуу орду чоң сандуу маалымат, алыстан сезүү таасири, жасанды акыл жөндөмдүү өлчөп сызуу кызматы менен терең жоорулуштурууну иштиктүү түртмөктөп, өлчөп сызуу берекетинин төптүгү менен өндүрүш берекетин зору даражада жогорулатып, мамлекеттин орчундуу стратегияларын жолго коюу, автоном райондун экономика коом өнүгүүсү жана жаратылыштык байлыкты башкаруусун мыктуу убакыт мейкиндиги сандуу маалымат тиреги менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Ливейдин кабарынан угуңуздар. Автоном райондук өлчөп сызуу орду акыл идиректүү шаар изилдөө борборуна киргенде, кызматкерлер автоном райондун курулушка иштетүүчү жерин тастыктагандан кийинки көзөмөлдөк башкаруу системасы аркылуу ар кайсы аймак, облас, шаарлардын курулушка иштетүүчү жер түрүнө карата текшерүү алып барууда. Бул система быйыл 7 айда расмий иштетүүгө киришип, алыстан сезип күзөтүп өлчөө, мейкиндик сандуу маалымат кабаттап анализдөө сыяктуу техникаларды толук колдонуп, курулушка иштетүүчү жерде тастыкталып камдалбаган ага тастыктап бийни куруу, кичик тастыкталып чоң салуу, сол жагы тастыктаса оң жагына салуу сыяктуу типик маселелер сакталдыбы жок дегендерге өкүм чыгарат. Автоном райондук өлчөпсүзүү оордо акыл директүү шаар изилдөө борборунун орун басар мудуру Маңлин кабарчыга мындай деди. Мурда болсо ар кайсы оодан шаарларды негиздүү көзөмөлдөп башкаруу кызматкерлерибиз өздөрү барып жеринен түр боюнча нак майданды аныктоочу. Бул системаны колдонгондон кийин жөрөлгөлүү адам деңизи жасанды жеринен барып кыдырып текшерүүнү замандашкан алыстан сезүү техникасын колдонуп ишкана ичинде эле кыдырып текшерип сырттагы кесиптердин айрым аныктоолоруна кошумча болуп көзөмөлдөп башка аруу кызмат берекетин жогорулатты. Жакынкы жылдардан бери автоном райондук өлчөпсүзүү оорду алыстан сезүү таасири, жасанды акыл жөндөм, чоң сандуу маалымат сыяктуу техникаларды иштиктүү колдонуп, жөрөлгөлүү өлчөпсүзүү кыйын маселелерин чечти. Автоном райондук өлчөпсүзүү оорду алыстан сезүү таасирин колдонуу борборунда илгери адам күчү менен бир канча аптада бүтүрүүчү жасалма жандоо алыстан сезүү элесинин өзгөрүүсүн күзөтүп өлчөө милдетин бүгүнкү күндө AI акыл жөндөмдү чечүү моделине сүйөнүп тез бүтүрө ала турган болду. Автоном райондук өлчөпсүзүү оордунун орун басар башчысы Ван Кыфын кийинки карымда автоном райондук өлчөпсүзүү оорду Шинжандын экономика коом өнүгүү ажатын таканчыктап, жасанды акыл жөндөм кошулган убакыт мейкиндик маалымат жагында санариптештирип акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү уландуу тереңдештире турганын айтып мындай деди. Айрыкча сандуу маалыматтарды айырып алуу берекети жагына күч жумшап, жасанды акыл жөндөм машыгы үлгүсүн айырып алуу аркылуу көп мөлчөрдөгү адам күчүнүн ордун алып, өлчөпсүзүү кызматыбызды калктын турмушуна тейлөө жүргүзүү дагы өкмөттүн чечим чыгаруу жагында ан сайын зор ролун көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
0: 2026-жылдык автоном райондун өлкөлөр ара адам күчү байлыгын алмаштыруу кызматташтык кыймылы 9-айдын 18-чү күнү Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өтөт. Көптөгөн борбор карханалары, мамлекет менчигиндеги карханалар жана адам күчү байлыгы тейлөө аппараттары зор мөлчөрдөгү жумушу ордун алып, бул жолку кыймылга катышат. Эмстанциябыз кабарчысы Доң Жоёндун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар.
1: Кыймылда автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты баш болуп өткөрүп, бир майдан кызматка кабылдоо чогулушу, бир майдан маек жыйыны, бир майдан Шинжанга нишандуу жардам берүү адам күчү байлыгы жетишкендиктери көргөзмөсү, бир майдан жеринен текшерүүдөн турган 4 чоң өзөктүү бөлүктү тургузуп, жетишкендиктерди чордондуу көргөзмөлөө, маектешип алмаштыруу, адистер сабак берүү түрлөргө кол коюшуу, нак майданда кызматка кабылдоо, жеринен экскурсиялап аралоону бир толкулаштырат. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы тейлөө бөлүмүнүн кызматкери Майян Линг мындай тааныштырды. Биз 21 Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаар жана Гансу, Чинхай, Нэнгся сыяктуу батыш түндүктөгү боордош өлкө автоном район болуп, жалпы 24 өлкө автоном район шаардын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын өкүлдөрүн чогулушка катышууга сунуш кылдык. Көптөгөн борбор карканасы, мамлекет менчигиндеги каркана жана адам күчү байлыгы тейлөө аппараты зор мөлчөрдөгү жумуштандыруу жумуш ордун алып, каттатып көргөзмөгө катышат. Кызматка кабылдоо чогулушу мурдагы автоном райондун күзгү жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулар кызматчы кабылдоо чогулушу менен бириктирип өткөрүлөт. Көлөмү чоң жумуш орду көп болот. Кыймыл нак майданында Шинжанга нишандуу жардам берүү адам күчү байлыгы жетишкендиктери көргөзмөсүн жаратып, ар кайсы Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын адам күчү байлыгы кызматташуусу, ишмерлер боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү, жумуштандырып жардам берип жөлөө, кесиптик техника жөндөм курс жагындагы иш жүзүнөн өткөрүү мисалы, кызмат сандуу маалыматы жана өлчөм жетишкендиктерин системалуу иреттеп, сүрөт, үжөт, үн сынды бириктирүү формасы аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү күчтөрүнүн Шинжандын туруктуу жумуштандырууга күч кубат ыйгаруу, өнүгүүнү илгери сүрүүдөгү жандуу иш жүзүнүн өткөрүүсүн чордондуу көргөзмөлөйт. Майян Линг мындай деди. Өлкөлөр ара адам күчү байлыгы алмаштыруу кызматташтык маек жыйынында Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын өкүлдөрү адам күчү байлыгы кызматташуусундагы чыгаан тажрыйбаларды ортоктошот. Адам күчү байлыгы кесиптик адистер атайын темада лекция сүйлөйт. Тең арымда автоном район жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулар чарба жаратуу кесиптик комитети көрнөгүн ачуу аземин өткөрүп, өлкөлөр ара адам күчү байлыгы кызматташуусу боюнча чордондуу кол коюшууну кулаш жайдырып, бир түркүм ишмерлерди киргизүү, тарбиялоо, эмгек кызматташуусу, адам күчү байлыгы тейлөөсү орток куруу кызматташтык түрлөрүн орун алдырып, алмаштыруу сүйлөшүүсүн нактылуу кызматташуу жетишкендиктерине айландырат.
0: Geçiyor. 8-28 günü düştü Murda 2026 Ürümçü Marafon Jarışı'nın akbarat şıvıt berujiyin Ürümçü şaharında öttü. Jarış 9 ayın 13 günü saat 7:30'da Şinjan Edaralık Kürgüzmü Jiyin Borborunun düştü geşikinde başlayıp 15,000 çürkü uçu Aziye Borborunda çoğulup çürkü arıklı şaharından gebitesini tuyunuşat. Emi stansiyamız kabar Sleyming'in kabarından uğunuzdar. Бул кезектүү жарышта марафон жана жарым марафон эки түрү орундаштырылган болуп жарышка катышуу көлөмү өткөн кезектекинин жаңы бийиктигин жаратты. Жарыш шаар бүт көрүнүшү жарыш жолу түшүнүгүн улантуу негизинде марафон түрүнүн линиясына карата бирдем жыгылдаштыруу алып барды. Өрүмчү шаардык дене тарбия идарасы парту группасынын мүчөсү орун басары идара башчысы Шебиин кабарчыга мындай деди. Быйылкы линия 2025 Өрүмчү марафон жарышы менен чоң жактан бирдейликти сактады. Манда Үрүмчү шаарынын терең маданият көрөңгүсүн камтыган көрүнүштүү үйүндөр линиясы бар. Бул жолку жарыш дүйнөнүн жер жерлеринен келген чуркоочуларды Үрүмчүгө келип жарышка катышууга ээликтирди. Чыгыш түштүк Азияда кар кайсы мамлекеттерден келгендер жана Шиангаң, Аомен дагы тайвандык боордоштор бар. Жарыштын өнөр көрсөтүү деңгээлин дагы бир демжи жогорулатуу үчүн быйыл Үрүмчү марафону жарыштын сыйлык системасына карата кылдаштыруу алып барды. Жекелер группа айырмасында марафон, жарым марафондо алдыңкы 8 ичине киргенде сыйлыкка ээ болот. Топтук басеке түрмөгүндө жарым марафон топтук жарышында алдыңкы 10 ичине кирүү боюнча таймашат. Ушул жолу дагы Азия борборунда талашуу өлкө району топтук жарышы жаңылык жаратып алып чыгылды. Өлкө районун бирдик кылып команда уюмдаштырып алдыңкы 6 ичине кирүүнү талашып, жарыштын өнөр көрсөтүү кеңдигин молуктурду. Шебиин мындай деди: азыр 2000 ашуун ыктыярчы бекитилди. Ошону менен катар бүт шаардагы коом коопсуздук, саламаттык сактоо, ден соолук жана катыштуу коомдук топтор жана өкмөттүн ар кайсы функциялык камсыздоо тармактары ушул жолку жарыш иштерин камсыздоо долбоорун бүт күчү менен жакшы иштөөдө. Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик билим мүлүк укугу идарасы жакында 26 кезектүү жөнгө патент сыйлыгын ыйгаруу чечимин расмий жарыялады. Бул кезектүү баалап тандоодо Шинжаң 1 күмүш сыйлыкка, 4 чыгаан сыйлыкка ээ болду. Сыйлыкка ээ болгон түрлөр биодарыгерлик, жаңы энергия сыяктуу түйүндүү салаларды камтып, Шинжаңдын жогору нарктуу патент жетиштирүүдөгү баскыч мүнөздүү берекеттерин көрсөттү.
1: 8-айдын 27-чи күнү Кызыл адамгерчилик тарыхтуу фильм Какыр талаадагы эне акпарат жарыялоо жыйыны Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 7-чи Ш Хуянхы шаарында өткөрүлдү. Аталган фильмде 7-чи Ш Хуянхы шаары, Жаңсу өлкөсү Хуайан шаарынын Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 7-чи Шга нишандуу жардам берүү, алдыңкы жак кызмат группасы жана борбордук жаңы кинону байкоо сапары каналы бирлешип чыгарган болуп, Биңтуан Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу кызматын жылыштатып, Биңтуан руху, Торок руху жана карт аскерлер рухуна мураскердик кылуу өөрчүлүүдөгү зарыл адабият көркөмүн жетишкендиги саналат.
0: 2026 Шинжаң Жибек жолу жүзүм айрамы 9-айдын 27-чи күнү Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында башталат. Ошол аралыкта көргөзмөлөп сатуу, кесип талкуулоо, экономика соода сүйлөшүүсү, маданият саякат туюуну сыяктуу желелеш кыймылдар кулаш жайылдырылып, жүзүм арагын адистери баалуу, кесип саласында негизги максат боюнча лекция сүйлөдөн турган эки түрдүү кесип кыймыл телегейлештирилип өткөрүлөт.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдым маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу. Температура 14-дөн 28 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Температура 18-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Бордалада күн булуттуу. Температура 18-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө күн булуттуу. Температура 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 16-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 28-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Korlada gün bulutlu. Temperatura 22'den 36 Celsius gradusqa çeyin ısıq sıdırım jel jürüt. Aksu'da gün bulutlu. Temperatura 21'den 34 Celsius gradusqa çeyin ısıq sıdırım jel jürüt. Artışta gün bulutlu. Temperatura 22'den 35 Celsius gradusqa çeyin ısıq sıdırım jel jürüt. Kaşkar'da gün bulutlu. Temperatura 23'den 35 Celsius gradusqa çeyin ısıq sıdırım jel jürüt. Xotende gün bulutlu. Temperatura 20'dan 34 Celsius gradusqa çeyin ısıq sıdırım jel jürüt. Jogorda barayınan malımat uktuğunuzdar. Bugünkü jañılıktar berüübüz öz ayaldamasına jetti. Бул жолку жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Аптымежит Муса, Бегимат Ахмат, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Аптынур Сакен, Аклай Мукаш, баклоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Маметимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Урматтуу угармандар, сагынуу сезимдин бийек элеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Дилнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып угуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

обонын жазган Сайрул хан ырдын кыскача мазмуну мындай: көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбо сарашан, гүлдөп өнүккөн бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Берибиздин соңку минуттарында берибизди жактырып уккан ардактуу угармандарыбызга Судяй Махмуттун аткаруусундагы Багдаш тоосу деген уйгурча элдик ырды сунабыз.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beycin Malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар багымбаттуу угармандар, Ата мекен алтын бешиги аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 29 күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Жаңсу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү, Кызыл Суу областындагы жаштардын жумушка орундашуу аңсоосун ишке ашырды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги туңгуч сүлгүгө атайын иштетиле турган жаңы пахта сорту Шөмиян 1-чи номерди тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекеттик эмгек үлгүсү, мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, Арашан ауданы Ангелек шаарчасы Тоскорто кыштагы партия ячейкасынын шужиси Курбу менен таанышабыз. Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтер терминалы Сылуу шитингде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.
0: Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 3 күн жалгаша турган Шинжаң 12-чи кезектүү көчөт гүл көргөзмөсү жакында Санжо областы Кутуби ооданында башталды. Бул кезектүү көргөзмөдө бир алгак бир жол бүт дүйнөнү жалгаштыруу, кызматташып, ортак пайда ала турган жашыл коридор жаратуу баш тема кылынган болуп, мамлекет даражалуу көчөт соода базарына таянып, 40 көргөзмө орду тургузулуп, 80 канча асыл сапаттуу көчөт, гүл сорту чордондо көргөзмөлөнүп, дагы бактокой, өсүмдүк азыроо техникасы, акыл жөндөмдүү бактокой машиналары катарлуу алдыңкы катардагы натыйжалар тең арымда көргөзмөлөндү. Дагы чек ара алкыган керкана түр кызматташтык келишимин түзүү, Орто Азия көчөт экспорт кылуу жабык салону катарлуу кыймылдары өткөрүлөт.

Синьцзян Мингву экология илим техника чектүү шериктигинин баш директору Сун Чаугаң мындай деди. Көргөзмө өрүшүнөн пайдаланып, дагы да көп асыл сапаттуу байлыктарды чиркештирип, дагы да кең базар ачууну үмүт кылабыз. Санжы шаарындагы бир гүл көчөт жетиштирүү майданынын жооптусу Лю Донбонун тааныштыруусунча, көргөзмө мезгилинде керкана 10 канча сатуу керканасы менен кызматташтык максатнамасын жараткан. Санжы обласы автоном районубуз боюнча көчөт жетиштирүү кесиби өзөктүү жери болуп, көчөт жетиштирүү тарыхы узун, кесип негизи мыкты. Бул жер шоргочу дамкай, начар шартка теңтайлаштыруусу күчтүү, асыл сапаттуу көчөт сортун уландуу жетиштирип, батыш түндүктүн экологиясын жөнгө салуу жана Орто Азиянын жашылдандыруу ажатына шайкештирди. Түркүм-түркүм жашылдандыруу майсалары Шинжаң ичинде, мамлекет ичиндеги ар кайсы өлкөлөргө сатылып эле калбай дагы Казакстан, Өзбекстан катарлуу Орто Азия мамлекеттерине түркүмдөп экспортолду. Мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген сала өкүлдөрү, илим изилдөө орундарынын изилдөөчүлөрү, тышкы соода керканаларынын өкүлдөрү бир жерге чогулуп, көчөттөрдү өлчөмдөштүрүп жетиштирүү, чек ара алкаган соода, илим техника аркылуу күч кошуу катарлуу өзөктүү каралмаларды имээрчиктеп, терең ой бөлүшүп, ортак өнүгүү үстүндө изденди. Шинжаңдын көчөт гүл кесиби мамлекет боюнча биргелешүү Орто Азияга таасир көрсөтүүдөй өзгөчөлүккө ээ болуп, быйыл 1 айдан 5 айга чейин Кутуби ооданында 9 миллион 600 миң көчөт сатылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 42%тен 18% артып, сатуу суммасы 137 миллион юандан ашкан.

Жакында 2026 жылдык Алтай тоосун айлануу дене тарбия саякат алмаштыруу жыйыны Алтай аймагынын Борчун ооданында акырлашты. Жонго, Орусия, Казакстан, Моңголиядан келген 170ге жакын дене аракетчи жана теринер катышып, жыйында дене тарбия саякаты жана жөрөлгөлүү улуттук дене аракеттен турган 2 чоң түрдөгү 14 жарыш түрү тургузулган болуп, каалгуу, парашют менен секирүү, тоодо велосипед менен катарлуу талаа дене аракети, күрөшүү, көл бука, тогуз коргоол катарлуу жөрөлгөлүү дене тарбия түрлөрү дагы бар. Жарышта сахна түзүлүп, маданият саякат ырлары аткарылып, дене аракетчилер аракет барышында ортоктук, достук орнотуу жана дагы да көп кишилердин назарын Алтай тоосу жээгиндеги кар, муз, жайлоо, көл катарлуу мол саякат байлыгына каратып, бир майдан эл аралык дене тарбия алмаштыруусу жай мезгилин дагы да кызуулукка бөлөдү. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айыл дакка жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айыл дакка жаңылыктар түрмөгүбүздө Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжаңга нишаандуу жардам берүүсү, Кызыл Суу областындагы жаштардын жумушка орундашуу аңсоосун ишке ашырды деген темада сүйлөп беребиз. Кызыл Суу областы Артыш шаарындагы Жаңсуу кесип бакчасындагы Шинжаң АРФА лефит чектүү шериктигинин сыйгынында механик билек тартиптүү айланып жатты. Finance Fan Shoyanın bitirgen Adila Sattar jabtularda iştetkende bışık bilet. Al mınday dedi. İlgere, oku bitirgen soğun layıktuğu kızmat tava albay qalutan qabatırlan qamın. Azır, eşik aldındakı kirkanada iştep, arayda 4 milyondan köbürek akça tap jatam. Dağı üy bülö dökülürdün abalınan qabar alalam. Aptan quwanıp jatam. Adilanın şeriktikte iştep jatkanına 3 jıl boldu. Азыркы турмушу жөнүндө сөз болгондо анын өңүнө күлкү жүгүрөт. Анын аңгемеси Жаңсуунун Кызыл Суу областынан нишаандуу жардам берип, ошол жердеги журчулук жана жогору окуу жайын бүтүргөндөрдүн жумушка орундашуусуна жардам бергенин жандуу картинасы. 2016 жылдан бери Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжаңга нишаандуу жардам берүү боюнча Кызыл Суу кыргыз автономия областынын алдыңкы чеп колбашчылыгы орду, Кызыл Суу кыргыз автономия областык адам күчү байлыгы жана Коомдук камсыздоо идарасы менен чогуу Жаңсуу өлкөсүнүн кесиптик агартуу байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, ошол жердеги артык эмгек күчтөрү жана жумушка орундашпаган жогору окуу жайларды бүтүргөндөргө карата жөндөм боюнча тарбиялоо, жумуш ордун чиркештирүү, чарба жаратууда жарчылык болуу биргелештирилген бүт жынжырлоо жумушка орундашууга жардам берүү системасын жаратты. Азырга чейин жумушка орундашуу, чарба жаратуу боюнча 15 кезек атайын тарбиялоо кулаш жайылдырылып, 881 курсантты каптап, мунун ичинде 726 киши туруктуу жумушка орундашты же өз алдына чарба жаратты. Жумушка орундашуу салыштырмасы 80%дан ашты. Жумуш орду берүү, жылуулук жеткирүүдө жөрөлгөлүү кан берүү формасындагы жардам берүүгө окшобой турганы Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү тобу Кызыл Суу кыргыз автономия областынын кесип өзгөчөлүгүнө биргелештирип, атайын окуулук тургузуп, айыл кыштактардагы эмгек күчтөрүнө карата өзгөчө эгинчилик, үй иштери тейлөөсү, кийим кечеге иш кошуу катарлуу, нактылуу жумуш түрлөрү боюнча тарбиялоону жолго коюп, жогору окуу жай бүтүрүп жумушка орундашпагандарга карата электрондук соода түз баянда көрсөтүү, керкана башкаруу, заманбап тейлөө кесиби катарлуу нишандуу сабактарды тургузуп, чарба жаратууну туюнуу чакан базары, керкана, нак майдан изилдөө үйрөнүүсү катарлуу нактылуу кыймылдарды телегейлештирди. Жаңсуудан Шинжаңга нишаандуу жардам берүүгө келген кадр Кызыл Суу областык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Биз тек жөндөм үйрөтүп эле калбай, дагы көпчүлүктүн сабактан тартып жумуш ордуна чейин болгон эң акыркы 1 километрди барышты басуусуна жардам бердик. Жардам берип жөлөө тобу бир адамга бир саясат жумушка орундаштыруу боюнча чиркештирүү эсептептерин тургузуп, ар бир курсанттын артыкчылыгы жана жумушка орундашуу каалоосуна биргелештирип, Жаңсуудагы жергиликтүү керканалар менен өз ара биргелешип, Кызыл Суу областынан Шинжаңга нишандуу жардам берүү кесиптик бакчасын нишандуу жумуш орду менен камдадык. Азырга чейин тарбиялоого катышкан 600'ден ашуун курсант илим техника тейлөөсү, маданият, саякат, аш тамак, суусундук, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, электрондук соода катарлуу салаларда туруктуу жумушка орундашып, өз аңсоосун ишке ашырды. 90 курсант Шинжаңга нишандуу жардам берүү, чарба жаратуу боюнча жөлөө саясатына таянып, өзүнүн чакан дүкөнү, көмөктөштүк кооперативин ашты. Жардам берип жөлөөтүрү дагы курсанттарды Жаңсуу кызыл тарбия базасы, кесип бакчасы районун экскурсия кылууга уюмдаштырып, мекен сүйөөсү атайын сабагын тургузуп, арлут курсанттардын карым каттоо алмаштыруу, жоорулушуу барышында назар чөлкөмүн кеңиртип, орток таанымды үйрөттү.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүүсү, Кызылсуу областындагы жаштардын жумушка орундашуу аңсоосун ишке ашырды деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбыз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбызды мамлекет ичиндеги туңгуч сүлгүгө атайын иштетиле турган жаңы пахта сорту Шөмиен 1-чи номерди тааныштырабыз. Жакында Жоңго айыл чарба илимдер академиясы Батыш өрөөн айыл чарба изилдөө борбору менен Шинжаң Тияншан Шөмиен жаңы материал чектүү шериктиги биргелешип жетиштирген мамлекет ичиндеги туңгуч сүлгүгө атайын иштетиле турган жаңы пахта сорту Шөмиен 1-чи номер Санжы Лаулонхы универсал тажрыйба базасында расмий жарыяланды. Акпарат жарыялоо жыйынын ак майданында жаңы сортко наам берүү көрнөгүлүү азем өткөрүлдү. Жыйынга катышкан коноктор атыздыктагы тажрыйба жерлерин көрдү. Илим изилдөө кызматкерлери ак майданда сорт жетиштирүү техникасын түшүндүрүп, ар кайсы жактары сорт кайнарында жаңылык жаратуу, чеки материалдын даражасын өстүрүүнү мээрчиктеп, кесип маек алып барды. Санжы областык дыйканчылык малчылык техникасын жайылтуу борбору, Кутуби Одандык Илим Техника идарасы катарлуу орундардын жооптуулары акпарат жарыялоо жыйынына катышып, үрөөн

болчу. Элимиз өлдөө тобо Шинжаңдын суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына таянып, өткөлгө ат салып, Шөмен 1-чи номерди жеңиштүү жетиштирип чыкты. Жонго айыл чарба илимдери академиясы пахта изилдөө ордунун 2-чи даражалуу изилдөөчүсү. Батыш үрөөн айыл чарба изилдөө борборунун баш алымы Соң Мейжин мындай деди. Тянь-Шань Шөмен шериктиги батыш үрөөн айыл чарба изилдөө борбор менен биргелешип, сүлгүгө атайын иштете турган пахта сортун жаратып, бүтүндөй жабык кесип чынжырын калыптандырып, автоном районубуздагы пахтачылардын кирешесин арттырууга жардам берет. Шинжаң Шөмен жаңы материал чектүү шериктиги 2025 жылы Кутубей аудандык өнөр жай району жеңил өнөр жай кесиптик бакчасына жайгашкан. Азыр бет жуу сүлгүсүн күндөлүк өндүрүш мөлчөрү 100 000 болак. Жылдык өндүрүш мөлчөрү 1 миллиард парча болуп, мамлекет боюнча көптөгөн замандашкан өндүрүш базаларын куруп, кесиптик тазартуу цехи жана канча 10 алдыңкы өндүрүш линиясы септелди. Шериктиктин баш директору Жоухай мындай деди. Шөмен 1-чи номерди жеңиштүү жетилдирип, базар жана заводдун чыныгы ажатын илимий изилдөө, сорт жетиштирүү алкагына коюп, түшүм кандай пахтага ажаттуу болсо, биз ушундай пахта жетиштиребиз. Учурда биз илимий изилдөө борбору менен чогуу үлгү көрсөтүү атысын куруп, үрөөн пахта, завод бүт жынжырын шыдырлаштырабыз.

Бир дал үрөнүн бир жолку сүлгүгө чейин, атыздан заводторго чейин Шинжаң пахтасы жаңы нактылуу көрүнүш ашты. Шөмиян 1-чи номер сорт боштугун толтуруп эле калбай дагы кесип жинжирин башталуу түйүнү. Сорт кайнарында жаңылык жаратуу аркылуу өзгөчө айыл чарбага күч кошуп, пахта кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүү барышында жаңы аракет энергиясы киргизилди. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө мамлекет ичиндеги тоңгуч сүлгүгө атайын иштете турган жаңы пахта сорту Шөмиян 1-чи номерде таныштырдык. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен 65

зэрэг мадуу бэрэвэс дэн татхтуу аттар турмэгэвс. Бэгэнкө татхтуу аттар турмэгэвс мамлекеттэг эмгэг үлгэс. Мамлекет бойынча Озод Коммунистик партия мүчэс. Арашан одана англик чарчасы Тосхорту кыштагы партия ячейкасынын шүүчүсү Пурбу менен танышабыз. Тамыздагы Арашан ооданынын англик чарчасы Тосхорту кыштагындагы жайкы Маңкы жылгасында чөптөр жайнап, чабан ыры жаңырып турат. Жакында кыштак партия ячейкасынын шүүчүсү Пурбу кыштак кадрларын баштап, бир-бирден сигнал күчтүүлүгүн өлчөп, сигналды күчөтүп тике таратуу пунктунан эң жакшы орнотуу түйүнүн тандады. Малчылык районунун сигналын жакшылай турган бул чакан нишан анын сызыл ойлоп келе жаткан журташтар үчүн иштеп бермей болгон нактылуу ишинин бири. Маңкы жылгасы ошол жердеги өзөктүү жөрөлгөлүү малчылык боюнча жайыт которуу майданы болуп, ар жылы 2-3 ай чордондуу мал багуу мезгил болот. Бул жердеги жылга терең, чокулар кооптуу, жайгашуусу четирээк. Кабарлашуу негизги шарты алсыз болуп, малчылардын мал багуу, жайыт которуу барышында күндөлүк байланыш, маалыматка ээ болуусу оңтойсуз эле. Бул дагы Пурбу узактан бери жан дили менен чечмей болгон эл турмушундагы кыскалык болчу. Пурбу дайыма мындай дейт. Кыштак кадрлары калыкты бороон чапкандан коргосу керек. Малчылардын жайыт которуу коопсуздугун камсыз кылуу үчүн кыштак каржы чыгарып, жайыт которуу жолдорун ремонт кылып, малчылардын сапарга чыгуу жолдорун шыдырлаштырды. Сүйлөшүү аппараты, жасанды жандоочу телефонун биркелки сатып алып таратып, малчылардын күндөлүк байланышы жана капса абалдарды чиркештирүүсүнө өнүмдүү кепилеттик кылды. Малчы Пагма аптан толкунданган түрдө мындай деди. Сүйлөшүү аппараты болгон соң таракай мал бакканда чакырып байланышуу, ой, койлордун которлуу абалын өз ара билүү аптан оңтойлуу болду. Аба ырайы өзгөргөндө дагы биринчи убакытта кыштакка маалымдай алабыз. Малчылардын негизги чукул кабарлашуу маселеси чечилген болсо дагы, бирок Пурбунун карашынча кабарлашуусунун узакка чейин шыдыр болуусу маңыздуу алкак эле. Ошондон улам анда сигналды күчөтүп тике таратуу пункти орнотуу ою жаралып, малчылык райондорун интернет сигналы менен каптоону ишке ашырууну үмүт кылды. Долбоорду бекиткен соң дароо кыштак кадрларын баштап жайлоого терең чөгүп, малчылардын өндүрүш турмушундагы байланышууга болгон ажатын ичкелик менен иретке тургузду. Сигналдын күчтүүлүгү түйүнүн ан сайын өлчөп, кайра-кайра салыштырып, нак майданда текшерип өлчөп, эң жакшы кураштыруу түйүнүн тандады. Сынак барышында ал малчылардын жанында соң олтуруп, жайлоонун кайсы жеринде сигнал жакшы, кайсы жайыт которуу жолунун байланышуусу кыйын экенин жан жактылуу сурады. Ал мындай деди. Кыштак коллективинин акчасын кыштак тургундар ажаттуу жерге иштетүү керек. Ал көп жакка чуркап жүрүп, кабарлашуу жабдуулары менен камдоо соодагерлерин чиркештирип, жабдуу басын кайра-кайра сүйлөшүп, кыштак коллективинин чектүү каржы чөлкөм ичинде курулуш долбоорунун жакшыларын тандап, ар бир коллектив акчасын төп иштетүүгө аракет кылды.

2017 жылы Тоскортук кыштагы партия ячейкасынын шужиси болгондон бери Порбу негизги катмарда тамыр тартып, кыштак тургундары шашкан, кыйналган, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди бекем көздөп күч салып, бүт кыштак жолдорун жалпы беткей катуулаштырууну баштаактык менен бүтүрүп, кыштактын күн ачык күндөрү топо бызгыган, жамгыр жааган күндөрү ылайга малынган эски турпатын өзгөрттү. Бул жолу коллективти баштап сыртка чыгып текшерип, алдыңкы бакмачылык техникасын үйрөнүп, малчылардын мал насылын жакшыртуусун алга жылыштатты. Бүгүнкү күндө кыштак коллектив экономикасы жоктуктан бардыкка келип, мыкты арым менен зоройуп, 2025 жылы 700 миллионнан ашты. Порбо мыкты кызмат истиле жоопкерчилигин аткаруудагы көрүнүктүү натыйжасына таянып, алды арты болуп, мамлекет боюнча Озод Коммунисттик партия мүчөсү, мамлекет боюнча эмгек үлгүсү, автоном район боюнча Озод Коммунисттик партия мүчөсү, автоном район боюнча эмгек үлгүсү катарлуу көп түрдүү ардак наамдарга ээ болду. Кыштак кадры Гомубат мындай деди. Шожи бизге негизги катмардагы жалпылык кызматты кандай жакшы иштөөнү сызыл үйрөтүп келди. Анын эң көңүл бура турганы, эң катыржан боло албай турганы кыштак даражалуу запас күчтөрдүн өсүп жетилүүсү. Ал жан дили менен кыштакта иш кыла ала турган, жоопкерчиликти батымдоо аркалай ала турган жаш кошун калтырууну ойлоп келди. Порбунун келечекке карата анык үмүтү бар. Эс алууга чыкканда дагы мен сызыл кыштакта калып журтташтар үчүн уландуу кызмат кылам. Ал кыштактагы жаш кадрлардын уландуу күрөш кылып, айыл кыштак саякатчылык кесибин тереңдештирип, айыл кыштак байлыгын көбөйтүп, жорчулуктун киреше артыруу жолдорун сызыл кеңиртип, бүт кыштактагы калыкты мыкты арым менен кооз турмушка аттанууга жетекчилик кылууну үмүт кылат. Жол жасоодон кабарлашууга чейин, малчылыкты жакшылоодон коллектив чарбага чейин Порбо ар бир нактылуу иш аркылуу партиянын жылуулугун жайлоодогу ар бир малчынын жүрөгүнө жеткирди. Ал кудум жайлоодо бой көтөрүп турган маяктай Тоскортук кыштагынын гүлдөнүү жолун жарытты. Ошондой эле журтташтардын жакшы турмуш кечирүү багытын жарытты.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмө көздө мамлекеттик эмгек үлгүсү, мамлекет боюнча Озод коммунисттик партия мүчөсү, Арашан ууданы Англик шаарчасы Тоскорто кыштагы партия ячейкасынын шужиси Пурбунун иш издери менен тааныштык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө бир сүйүнчүн айта кетели. Шинжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдун ачык ашкере кесиптик орунга адам кабылдайт. Азыр катталып башталып, азырдан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде диктор, алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарды иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда кызметиңиз келди. Шинжаң радио телевизия станциясы Сылуу Шитиң абонтер терминалы, Сылуу Шитиң интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9-нчу айдын 4-нчү күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө. Ардактуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шитиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: саламатсыздар урматтуу угармандар, алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти санын түзүп ого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 29 күнү күнгө ишембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Көне шаар ооданынын Оозак шаарчасындагы Какыр талаада 4 мезгилдин баардыгында жашылча атызы бой көтөрдү. 90-жылдарда туулган өнөрмөн Рын Куй артышта тамыр тартып, заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Жөнкө Шинжаң Орто Азия айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу ынтымагынын 2026 жылдык илим алмаштыруу жыйыны ачылды. Кыматтуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтери терминалы Сылы Ушитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Көне шаар ооданы Огусак шаарчасындагы заманбап айыл чарба кесиптик бакчасынын өтмүшү жана бүгүнү жөнүндө айтып беребиз. Жакында Көне шаар ооданынын Огусак шаарчасындагы заманбап айыл чарба кесиптик бакчасына киргенде шашылыччылыкка толгон мол түшүм көрүнүшү көз алдыга тартылып, 301 ылымта бастырма жана 1178 ийме бастырма иреттүү түзүлген болуп, жүк автоналары ары бери өтүшүп, жер жемиш үзө турган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Ылымта бастырмада мезгилдүү жашылчалар толтура өсүп, шактар өзгөчө жер жемиштер менен толуп, жаптылуу айыл чарба мезгил тушоосун бузуп жиберип, Кашкар айланасындагы калктын тамак үстөлүнө үздүксүз жаңы жашылча жер жемиштерди жеткирип берүүдө. Ылымта бастырма сыртында эгинчи түтүн Шуанда тау жыюу аралыгында бир аз эс алып жатты. 2024 жылы ал кесиптик бакчасына район абзелдүүлүгүн көрүп жетип, 4 ылымта бастырманы көтөрүүгө алып, атайын ошол жердеги калык жактыра турган жашылча сортторун өстүрдү. Ар күнү таң эмеле жаруусуна жаңы жыйнап алынган жашылчалар автоунаага жүктөлүп жолго чыгып, Бакча районуна 2 км дагы келбей турган Кашкар жаңынан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн төп сатуу базарына алып барылат. Туруктуу болгон жашылча жер жемиш сапаты менен туруктуу кардарлар кайнары чогултулгандыктан чекине сатуу буйрутмалары, дүң сатуу ал сатып алуу кардарлары арт артынан жетип келет. Шуанда тау атыздагы эмеле бүрдүгүн аш көктү көрсөтүп туруп мындай деди. Мен мезгил жана базар муктажына ээрчип эгинчилик түрлөрүн теңшим. Бир аңыз жашылча жыйнап алынгандан кийинки жолку жашылча майсасы топуракты жарып чыгат. Ылымта бастырмада кайра жыйнап алынат. Сатуу жолу жыл бою үзүлүп калбайт. Ээлеген жер көлөмү 15,000 модон аша турган бул кесиптик бакчасы Огусак шаарчасынан төбөнкү Огусак кыштагына жайгашкан. Кашкар жаңынан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн дүң сатуу базарына жакын болуудай район абзелдүүлүгүнөн таянып, базарда дүң сатуу базарын тикелей камдай турган кыска желелүү өндүрүш сатуу үлгүсүн жаратып, жашылча өстүрүү, жоң ыйдары өсүмдүктөрү боюнча үлгү көрсөтүү, өзгөчө үзүү, үстү ачык багбанчылыктан турган 4 чоң бөлүккө айырып, ошол жердин жашылча жана жер жемиш камдоосундагы кыскалыктарды толуктап, жаңы чеки түшүмдөрдү узун жолдо которуп ташууда көрүлө турган өздүк наркын берекеттүү төмөндөттү. Огусак шаарчасынын орун басар башчысы Тайыржан Муктар тааныштырып мындай деди. Бул жаптылуу айыл чарбага иштетиле турган жерде 200 ашуун дыйкан түтүн бар. Жер оборот ижара акысы ар жылы кыштак тургундарынын колуна толук таратылып берилет. Бакча району ар кайсы жерлердеги эгинчи чеберлерин ээликтирип, өзгөчө эгинчиликти өнүктүрдү. Сырттан келген техника жөндөмдүүлөрү атыздарда тамыр тартуу менен бирге ошол жердеги дыйкан малчылардын заманбап айыл чарба эгинчилик техникасын үйрөнүүгө дайымдуу түрткү болду. Кесиптик бакчасы жалпы бетке иш

эгериштирилгенден кийин 400 киши бул жерде туруктуу ишке орундашууга кабылданды. Ар жылы 20 000 адам иреттен ашуун мезгил менен өздөй жумуш орду менен камдап эле калбай, дагы ошол жерден 30-дан ашуун эгинчилик чеберин жетиштирип, калкты эшик алдында эле кирешесин арттыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Шандондон келген техник Сун Чуаншу саякатчыларды ылымта бастырмага кирип жер жемиш өзүгө жетектеп жатты. Ал башкарып жаткан жер жемиш азыр үзүү мезгилин тосуп алган 4 холонго ылымта бастырмасынын үзүү мезгили 7-нчи айдан 11-нчи айга чейин жалгашып, абзелдүү жогорапиялык орун айланасындагы көптөгөн тургундарын электирип, Кашкарга саякатка келген саякатчылар дагы атайын келип, жер жемиш үзүү кубанычын сезинет. Сун Чуаншу тааныштырып мындай деди: «Кыш кирсе дагы биз өндүрүштү токтотпойбуз. Мезгилсиз анжыр ошол кезде пышуу мезгилин тосуп алат. Былтыр 25 ылымта бастырмада глаз дарагы астына кызыл карагай козгарны кириштирип өстүрүп сынап, зор жеңишке жеттик. Быйыл мен жаңыдан бир ылымта бастырманы ижарага алып, азыктык ачыткы бактериясы өстүрүү көлөмүн кеңейтүүгө дайындалып жатам.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Көнөл шаар ууданы Огусак шаарчасындагы заманбап айыл чарба кесиптер бакчасынын өтмүшү жана бүгүнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган өнөрмөн Жан Куйдун артышта тамыр тартып, заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндөгү иш издерин сүйлөп беребиз. Артыш шаары Азак шаарчасы Мәйе кыштагында жергиликтеги мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпта жасоо аргасын колдонуп, ылай карапа буюмдарды бышыруу өнөрү байлыгына сөнүп, кыштак коллектив керканасы Артыш шаары Вэн Туи карапа буюмдар чектүү шериктиги бой көтөрдү. Хэнэн өлкөсү Пандыңсян Шоянынын карапа буюм өнөрүн долбоорлоо кесибин бүтүргөн 90-жылдарда туулган жаш Жан Куй тоо дайраларда алкып өтүп, орто түздүктөн чек ара районго келип, айыл кыштактарда тамыр тартып, карапа буюм өнөрү жагында терең изденди. Ал жөрөлгөлүү заттык эмес маданият мурасын негиз кылып, жаңылык жаратуу долбоорун бекем кармап, артыштын байыркы ылай карапа буюмдарын уйкудан ойготуп, жаңы кесметке ээ кылып, заттык эмес маданият мурасынан мураскерди кылуу менен айыл кыштактарды гүлдөндүрүү өз ара чуурулушуп, бирге бар болуп тура турган жаңы өнүгү жолу үстүндө жеңиштүү изденди. Чарба жараткан алгачкы мезгилдерин көй ата журту Хэнэнден өзүнүн карапа буюмдар өнөрү кызмат ишканасын ачкан. Бүт зени менен жаңылык жараткан болсо дагы, бирок баштан акыры адатта кыдай эле болгон. Бир жолку ойдо жок учурда тордо көрүп калуу аны артыштын карапа буюмдарына капсынан тагдырын байлап коёт. Артышта запас өлчөмү мол, сапаты өзгөчө эмал материалы кем байлыгы бар болуп эле калбай, ошол жердеги арналуу коргошун кенинен пайда болгон эмал материалдары дагы да өзгөчө болчу. Дагы да зарылы, миң жыл мураскерди кылынган мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпта жасоо аргасын колдонуп, карапа буюмдарды бышыруу өнөрү бар эле. Байыркы карапалардын одоно калың, оор болгон сапаттуу юнусу жылдардын өтүүсү менен чөккөн маданияттын теги жайы, ары таза, айкын болгон алгачкы сырдуу күчү терең изденген Жан Куйду терең таасирлендирди. Ошондой эле аны чек ара районуна барып, жергиликтеги карапа буюм заттык эмес маданият мурастары ордунда терең тамыр тартуу оюна келтирди. Жан Куй мындай деди: тордон артыштын карапа буюмдарын көргөн ошол убакытта, ошол түрдөгү байыркы жөнөкөй жашоо күчү жана миң жылдык маданияттын жаңырыгынан көзүмдү үзө албай калдым. Карапа өнөрүнө болгон бекем туруусу жана чек ара маданиятына болгон алга умтулуусу Жан Куйду тайманбастан батыш бөлүккө келтирди. Чыныгы жер абалын күзөткөндөн кийин ал Азак шаарчасынын Мәйе кыштагы менен кызматташтык орнотуп, кыштак коллектив түрү ыңгайында Артыш шаары Вэн Туи карапа буюмдар чектүү шериктигин ортак курду. Миң чакырымдуу сапарды алкаган бул кош багыттуу аттануу чарба жаратуу байлыгын бириктирип, өнүгүү үлгүсүндө жаңылык жаратып эле калбай, дагы да зарылы, түндүк түштүктүн карапа буюмдар өнөрүнүн терең жуурулушуусу болуп калды. Жан Куй мындай деди: келгенден кийин анан бул өнөрдүн салмагын чыныгы түшүндүм. Ылай тандоо, ылай жууруу, кыш куюу, бышырып жасоодон турган бул ар бир арым ата бабалардын ооздон оозго үйрөтүп келген акыл. Менин кылмакчы болгонум бул кымбаттуу буюмду таратып, дагы да көп кишиге артыштын карапа буюмдарынын тек гана бир буюм эле болуп калбай, дагы да зарылы, бир жандуу тарг экенин билдирүү. Заттык эмес маданият мурасына мураскерди кылуу жана чарба жаратуу жолу эзелтен түптүз болбогон. Карапачылык кесибин тереңдештирүү барышында Жан Куй кабат-кабат сынактарга жолугат. Мейе кыштагына алгачкы жолу келгенде биринчи кыйын өткөл чеки материал тандоо болот. Ал ошол жердеги кен түйүндөрүн айланып чыгып, кайра-кайра салыштырып теңшеп сынак кылып, акыры чыныгы топо рессибин табат. Артынан эле
бышыроо алкасына жөткөлүп, ошол жердин жөрөлгөлү жаптуу тибин кайра оюу үчүн ал чертиоч кагазына калыпка сөөнбөй түгөлдөй кол сезими жана тажрыйбасына сөөнүп, кумдандын температурасын кайра кайра теңшип тизгиндеп техника аргасын жакшылады. Канча жүз жолу ката сынак кылуу жана сылыкташты башынан өткөрүү аркылуу, канча жүз жолу кайра кайра сынак кылуу жана сылыктоону башынан өткөрүү аркылуу узактан бери жоголуп кеткенине узун болгон жөрөлгөлүү карапа буюмдарын акыры жеңиштүү кайра бышырды. Көп жылдардан бери чаң басып кеткен ошол жөнөкөй гүл нускаларын, классик жаптуу формаларын от менен топурактын таптоо жуурулушуусу барышында кайра жаңы жашоо күчүнө ээ калды.

Кайра ою акыркы түйүн эмес. Жаңылык жаратуу алыскы багыт. Жанкөйдүн жүрөгүндө дагы да кең кеткен улуу план түзүлдү. Ал артыштын анжыр мекени болуудай табигый жөндөмү жана коюу үрп адатынан пайдаланып, карлуу тоо, жашыл тала, улуттук коюу чийүүсү сыяктуу факторлорду долбоорго жуурлуштуруп, жөрөлгөлү шыктандырарлуу заманбап эстетикалык тең бар болуп турган маданият жаратуучулук желелеш түшүмдөрүн ачууну пландады. Күндөлүк турмушта иштетилүүчү чыны чайник, гүл жаптуулары, эстелик буюмдар, саякат жоро белектерине чейин ал ар бир чыгармасынын алып кетүүгө боло турган Шинжаң эстемеси болуп калуусун үмүт кылды. Рэнкөй мындай деди: кайра ою тек гана башталуу түйүн. Кийинки кадамда мен маданият саякатка бергилештирип, ары байыркы жытка ээ, ары сонор туйунууга ээ болгон чыгармаларды иштейм. Багытым аябай жөнөкөй. Артыштын карапа буюмдарын кыштыктардан чыгарып, адаттагы турмушка киргизүү. Ар бир саякатчына жылуулукка ээ карапа буюмдарын алып кетүүгө, ошондой эле Шинжаңга байланыштуу бир бөлүк аңгемени алып кетүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу. Хынаннан Шинжаңга чейин. Бир адамдан бир кыштакка чейин. 90-жылдарда туулган жаш Рэнкөй, кудум, жөнөкөй, чыдамдуу карапа буюмга окшош күчтүү отто такшалгандан кийин асыл түшүмгө айланды. Жаңы доордо кокумданды өнүктүрүү барышында түмөндөгөн топодон жасалган кара буюм, карапа буюм заттык эмес маданият мурастары өнөрүн уланды сылыктап, маданият менен саякатты тереңдей жоорлуштуруп, жаңы доорго таандуу болгон заттык эмес маданият мурастарынын шаңдуу сапарын такшалтып, миң жылдык чек ара район маданиятын тамырын урпактан урпакка уландырып, отту урпактан урпакка жеткирди.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө 90-жылдарда туулган өнөрмен Жанкуйдун артышта тамыр тартып, саттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкон аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында Жөңгө Шинжан Орто Азия айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу ынтымагынын 2026 жылдык илим алмаштыруу жыйыны Корла шаарында башталды. Жыйында илим техника аркылуу күч кошуу, район айыл чарбачылыгынын сызыл өнүгүүсүн ортоо жылыштатуу баш тема кылынган. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы менен Байынкулун областык эл өкмөтү бирдикте жооптуу болуп өткөргөн болуп, Жөңгө жана Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттеринен келген ынтымакка мүчө 70 орундун өкүлдөрү, Жөңгө жана чет элден 6 академиге жана 300'ден ашуун адис окумуштуу, айыл чарбачылыкка байланыштуу 60'дан ашуун керкананын өкүлдөрү Алмурут шаарына жыйылып, район айыл чарбачылык илим техника кызматташтык чоң планы үстүндө ортоо кеңеште. Жыйын мезгилинде жана 10 кызматташтык түрү кызматташтык келишими боюнча чордондуу келишимге кол коюу аземи тең арымда өткөрүлүп, илим алмаштыруунун мол натыйжалары кесип кызматташтыгынын орночо алуу чыныгы өнүмүнө айландырылды.

Жакында Алтай шаарындагы Кыран дайрасынын ортосуна жайгашкан Кыран аралы Шиңюй, Шиңюан токой лагери расмий тижарат баштап, зор түркүмдөгү саякатчыларды көрүктөн үзүр алып саякаттоого электирди. Алтай шаары Кыран дайрасы дайра жолунун борборуна жайгашкан Кыран аралы Алтай шаар районундагы табигый дайра жүрөк аралы эсептелет.

курулган Сиңүү Сиңюан Токой лагеринде из калтырбай жеңил ачуу түшүнүгүндө бекем турулуп, Талаада Кону району, Алоо Сайрондо району, Үрүп Адат Маданият Жаратуучулугу Базары району сыяктуу 5 чоң функциялык районду орундаштырып, жылга суу оюну, Талаада Кону, Үрүп Адат көргөзмөсү, өзгөчө кечки базар сыяктуу түрлөрдү туюнууга болот. Лагер Шөөдө, Алтай, Биңхэ, Эс алуу маданияты саякат жаңы жер белгисин жаратууга күч чыгарган. Тежарат баштаган күнү жылга суу оюну түрү бүт майдандын жаркын түйүнүнө айланды. Көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды муздак жылга суусуна түшүп, суу оюну кубанычынан үзүрлөнүштү. Алтай шаар тургуну Мерей Серкебек мындай деди. Бул жердин чөйрөсү аябай көркөм болуп, жана көптөгөн саякат кылуу оюн түрлөрү бар экен. Балдарды алып, калгып, мал тоо оюнун ойнодук. Укму шаары дүйлүктүрүү күчүнө ээ экен. Түн көшөгөсү тартылганда аралда РБ номерлери тартымдуу аткарылды. Сахнада Заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, Шичү театры өң өзгөртүү оюну, көз боёчулук оюну сыяктуу номерлер ирети менен аткарылып, үзүлбөй чыккан асыл номерлер нак майдандагы саякатчылардын кызуу алкуусуна ээ болду. Артынан алоо кечелиги башталып, саякатчылар алоо отту тегеректеп, ырдап, бийлеп, каран дайрасы жээгинде шаттык күлкүлөрү жаңырды.

Жақында Хотен шары жия айлы 30-чы жолы қыштағынан қыштақ тұрғыны Обыл Ашым Әлінің 22 ұйы Хотен 5-чі көпірі айланасындағы су районына жаңылыш кіріп кеткенде алдару сақчыға малымдап жардам талап қылады. Малымдыны тапшырып алғаннан кейін Қарашты райондық өрт өчірі өрттің алдын алу құтқарып жардам беру чоңатыр еті. Жия айылдық сақчықанаға дару нақ майданға жетіп барып, дару күзөтү, суу абалын текшерүү сыяктуу алдыңкы баскычтуу кызматтарды кулаш жайылдырды. 30-чу жолу кыштагынын биринчи шужиси менен кыштак партия ячейкасынын шужиси тең арымда кыштак 2 комитетинин кадрлары, чөлкөмдөгү башкаруучулар жана кыштак тургундары менен нак майданга жетип барды. Артынан айылдык универсал жөнгө салуу ишканасы, көчө кыштак тургундар комитети сыяктуу көптөгөн күчтөр тезден жардамга келип, ар кайсы жактардын кызмат бериштирүүсү анык болуп, тыгыз шайкешти. Окуя көрүлгөн суу районунда суу агыны тез, жашырын агын көп болуп, куткаруу жардам берүүнүн кыйындык даражасы божомолдогондон дагы ашып кеткен. Куткарып жардам берүү кызматчылары оор басырыктуулук менен куткаруу долбоорун илимий түзүп, тартуу, сүйрөө сыяктуу жумуштарды тартиптүү алып барып, уй тобун Тайы суу районуна жөткөгө жетектеди. Бардык кызматчылардын сызыл жапалуу күрөшүүсү аркылуу 22 уйдун бардыгы акыры коопсуз жээкке чыгарылып, кыштак тургунунун экономикалык зыяны сактап калынды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми бир сүйүнчүнү айта кетели. Шенжан радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдон ачык ашкере кесиптик орунга адам кабылдайт. Азыртан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде диктор, алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарды иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда кезмети келди. Шенжан радио телевизия станциясы Сылуу Шетиң абонтер терминалы, Сылуу Шетиң интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9-айдын 4-күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө.

0: Жоңхуа маданы ийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, вакыт байланыш менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз.

Бир үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубаныч деп билген Бурулжа Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, сылуу шитин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 29-чу күнү күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 17-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык булбарыттан күн ала булуттан атабанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык, сыдырам жел жүрөт. Эми негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Аптанын райондук парткоом назариялык үйрөнүү борбордук курпасы атайын темадагы үйрөнүү жыйынын ачып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын жетекчи кылып, Шинжаңды закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, дагыда жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкарылган Шинжаңды чымыркана курмай болду.
1: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Аптанын районубуздун көп тармактары конкрет иш-чараларды ортого чыгарып, мамлекет ичи эл аралык кош айланым өнүгүү түзүлүшүнө дагыда жакшы жуурулушту.
2: Шинжаң бүт мамлекеттеги өлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 киловолттук негизги электр торун куруп чыкты.
1: Алыстан сезүү таасири, жасанды акыл жөндөм техникасы Шинжаң өлчөп сызуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубаты ыйгарды. Алыстан сезүү элес түшүрүү, жасанды акыл жөндөм техникасы Шинжаң өлчөп сызуу иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубаты ыйгарды.
2: 2026 үрүмчү марафон жарышы 9-айдын 13-чү күнү башталат. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Аптанын райондук парткоом назариялык үйрөнүү борбордук курпасы 8-айдын 27-чү күнү атайын темадагы үйрөнүү жыйынын ачып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңде үйрөнүүбүз жилдештирип, Башуучи Ши Цзиньпиндин мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын изчил жүзөлөштүрүп, жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаңды закон аркылуу жалпы бетке башкаруу курбаты жана деңгээлин токтоосуз өстүрдү. Аптанын райондук парткоомдун шуучуусу Чан Шаожан жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Эркин Тонияз, Зумрет Тобол, Норлан Абылмажин, Хэ Жоңю, Чэ Мингуолор коллектив үйрөнүүгө катышты. Жоңгу элди ашуусунун мектеп башчысы Ма Хуайдыгы сунуш менен атайын темада кайтылуу алып барып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясынын өзөктүү маңызын тереңдей өздөштүрүп, мамлекетти закон аркылуу жалпы бетке башкаруунун зарыл мааниси, зарыл милдети, кызмат орундаштыруусу, зарыл кепили сыяктуу мазмундарды имээрчиктей, тереңдей систималуу түшүндүрүү алып барды. Чан Шаожан мына буларды баса көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин партия жана мамлекеттин узакты бейпил башкарууга байланыштуу стратегиялуу бийиктигинен закон аркылуу башкаруу боюнча орун белгилеп, закон аркылуу башкаруу боюнча орундаштырып, закон аркылуу башкарууну катаан жүргүзүп, мамлекетти закон аркылуу жалпы бетке башкаруу жөнүндөгү жер эле иш жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны жаңылык жаратуу менен өздү ортого коюп, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын калыпташтырып, жүнгүүчү социализмдик закон аркылуу башкаруу система курулушунда тарыхы менен өз жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеп түртмөктөдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясы 10-2 бекем туруунун өзөктүү маанисин тереңдей өздөштүрүп ийгерип, жүнгүүчү социалисттик закон аркылуу башкаруу жолунда эч термелбей жүрүп, закон аркылуу башкаруу жөнгү курулуш жоспорун жалпы бетке изчилдештирип, жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жоңхуа улуттук ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз жимээрчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, закон аркылуу башкарылганы Шинжаң, закон аркылуу башкарылган өкмөт, закон аркылуу башкарылган коом курулушун бир толкулуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну күчтүү закон аркылуу башкаруу кепили менен камдоо керек. Чан Шаожан мына буларды баса көрсөттү. Шинжаңды закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, законго моюн сунуп чөңгү салууга чебер болуу аркылуу коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу негизин бекемдеп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруу кызмат механизмин кемелдендирип, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну тереңдей жылыштатып, түрдүү опурал көмөскү кырсыгын закон боюнча жакшылап чечип, коомдук ири кырдаалынын сызыл туруктуу, узакка туруктуу болуусун бүт күчү менен коргоо керек. Закон аркылуу жүрөктү балыктуу аркылуу Жоңхуа улуттук ортоктулук курулушун жылыштатып, улуттар ынтымактуулугун алга жылдыруун илгери сүрүү законун жалпы бетке изчилдештирип, жолго коюп, Улуттар ынтымактуулугун алга жылдыруудагы жергиликтүү закон белгилемени түзүүнү илгери сүрүп, Жоңхо улуту ортоктулугу таанымын бекем уютууну түзүмдөштүрүү, калыпташтырууну төртмөктөп, Шинжаңдын маданият аркылуу балыктууну тереңдей кулаш жайдырып, дин иштерин жөнгө салууну закон аркылуу башкаруу деңгээлин өстүрүп, ар улут калкынын бешикти чын жүрөктөн моюндоосун токтоосуз күчөтүү керек. Закон аркылуу экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн коргоп, түйүндү сала, жаңадан гүлдөнгөн сала жана чет элге чатыштуу салада закон чыгарууну күчөтүп, өзгөчө кесип, илим техникада жаңылык жаратуу, сыртка ачып жиберүү, экология чөйрө сыяктуу салалардын закон аркылуу башкаруу тирегин күчөтүп, карханаларга чатыштуу закон аркылуу башкаруу узакты механизмин кемелдендирип калыпташтырып, базарлашкан закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн жаратуу керек. Законго урмат кылып моралды түшүнүп, ар улут калкынын закон аркылуу башкаруудагы ээ болуу сезимин өстүрүп, калыс адилия аркылуу коомдун барабар калыстыгында бекем туруп, заманбап жалпылык закон тейлөө системасын жакшыртып, 9-5 жылдык закон жалпылаштырууну жогору сапатта жылыштатып, бүт коомду закон аркылуу башкарууга урмат билдирген, эрежени бекем кайтарган, келишимге урмат кылган, калыстыкты коргогон жакшы чөйрөнү жаратуу керек. Партиянын Шинжаңды жалпы беткей закон аркылуу башкарууга болгон жетекчилигин күчөтүп ар даражалуу парткон партия группалары негизги тулку жоопкерчилиги жана партия өкмөт негизги жооптуулар биринчи жооптууларынын кызмат жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп ар даражалуу жетекчи кадрлар баш болуп законду урмат кылуу, закон үйрөнүү, закон кайтаруу, закондон пайдаланууну түртмөктөп. Закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыкмасын колдонуп сылаатты тереңдештирүү, өнүгүүнү түртмөктөө, кайчылыкты чечүү, туруктулукту коргоо, опроталга тең тайлаштыруу курбатын токтоосуз өстүрүп, көңүлдү уютуп күчтүү чогул туган сайын жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкарылган Шинжаңды куруп чыгуу керек. Тен Шанли, Жан Инчун, Юсупчан Мамед, Каден Кавен, Ван Лин, Ван Ган,

0: Eser Abdükerim, Abdınam Rayının katıştuğu yetekçileri, Abdınam Rayının katıştuğu orundarının cevaptuları, Örümcü Dökü Negizgi Ciyin Maydanında kollektiv yürönüge katıştı. Arğaysa aymak oblas şaar, Bing Tuan organdarı jan arğaysa şı şaarlarda Örümcü Ciyin Maydanı orundaştırıldı.
1: Stansiya Avız Kavarı 8-nji aydyň 27-nji günü düşdüğün giyen Abdonom rayonduk partkomdun orunbasar şujesi, Abdonom rayondun törağası Erkin Tuniyaz Dürümçüdü, Özbekistan Sayakat Komitetinin törağası Abdulaziz Akulov jana anın sapardaşlar menin görüştü. Erkin Tuniyaz mınday dedi, Jungo menen Özbekistan çınçıl, özara işenimdüü jakşı dos, jakşı joro. Törağa Şi Jinping jana zongtun, Mirzi Yeyov'tun strategiyalı jetekte üsündü. Jungo, Özbekistan baylanışı jağı doğru bütün gündük jalpı vetkeyi strategiyalı yönüktüştük baylanışı jağı biyiktikke götürüldü. Jungo Komünistik Partiyası 18-nji kurultayınan beri, Şinjandın ekonomika koğum önügüsü dünyanı jalt karatkan oroşon jetişkendiklerge kol jetkirip, madaniyat sayakat işleri bacım önüktü. Jungo Şinjan Özbekistan jergilikleri menen bolgon almaştıruu kızmattaştıkta üzgültüksüz küçötüp, ayrıkça sayakat salasındagı kızmattaştığı gün sayın jogorladı. Eki jaktın eki mamleket başçıları bütüşkön zarıl ortak tanımdı sızıl jakşı düzölüştürüp, sayakat josporu ticaret tajribalarından özara yürönüp özara yülge alıp, birleşip asıl leniyanı jaratıp, sayakatçılarda özara jetkürü jana madaniyat sayakat bazarın jayıltuunu terengdetip, sayakat koşulgan ayıl çarba, sayakat koşulgan madaniyatta jaŋılık jaratuu, sayakat koşulgan den soluk kütünü siyaktulardın jorulışı bönügü ülgüsün iştiktü iyilikdep, sayakat işmerleri çoğu tarbiyalap, oşul arkulu kesip önügüsün alga tarttu, eki jere eline bakıt jarattuunu ümit kılabız. Abdulaziz Akulov mınday dedi. Şinjanga gelip ziyarat kılgandan giyin, Jungo Şinjandın madaniyat murastarın korgo, sayakat kesibin önüktürüü jağında kol jetkirgen natijaların öz gözüm menen gördüm. Özbekistan sayakat negizgi jabdularды sızıl, jakşırtıp, sayakat karjı salu tijara soda çöresün kıldaştırıp, çegaradan girgen sayakatçılardın gölömün genirtet. Jungo Şinjan menen bolgon sayakat kızmattaştıkta güçötüp, sayakat leniyasın ortoğa çıp önüktürüp, birleşme türlördü jolgo koyunu ümit kılat. Şinjanda kargaysı katmar darajadagı işmerler jana sayakat kesibi menen alektenüüçülördün, Özbekistanga ziyaratta baruga jana sapattuu madaniyat sayakat baylığın tekşerip gözdön göçürüp, almaştıruu kızmattaştıgın güçötüüsün kızuu тосып алат. Кайсар Куюм автоном районунун катыштуу тармактарынын жооптулары көрүшүүгө катышты.
0: Станциябызга бары 8-28 күнү 13-чү кезекте автоном райондук саясий кеңеш комитетинин 54-чү олку төрагалары жыйыны ачылып, Башуджи Ши Жинпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору, зарыл куттуктоо телеграммаларынын рухун жеткирип жүрөнүп силдештирилди. Мамлекеттик саясий кеңеш 14-нчү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 18-нчү жолку жыйынын рохун жеткирип үйрөнүп, Абдынам райондук саясий кеңеш 13-нчү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-нчү жолку жыйынынын катыштуу иш түрлөрүн карап чыкты. Абдынам райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкардыгы сөз сүйлөдү. Нурлан Абылмажин мыналарды баса көрсөттү. Başuji Şi Jinpingin zarıl sözdörü, zarıl jolcuvlordun rohun jana partiya borbordu komitetin orundaştıru talaptarın tereng yürönü bizçildeştirip. Ekini bektuğunun çeçücü manasın tereng özdeştirip, ekini kurğunu çeçkin işkaşırıp, jan oyunu gütüşünü gücana jana doğru partiyanın Şinjandı başkaru jalpı ıkımın toluk döyüp jalpı vetke izçildeştirip, Abdınam Rayonduk Partikomunun kızmat talabı orundaştırusu boyunca tuğra sayasının atı jagraşın turguzu jana iş yüzünün ötkörünü bir türlü uzakkı millet katarı karmap. Саясий кеңештин функциялык милдет аткаруу бүт барышына сиңдирүү керек. Партиянын жаңылык жаратуу назариясы менен куралданууну күчалтып дайымдуулашкан текшерүү, түзөө маселесинде бекем туруп, баштан бою туура саясий натыйжа караш аркылуу аркалап иштеп, милдет жоопкерчиликти аткарып, саясийни талкуулоо, кеңешүүнү дагы да тереңдештирүү, акыл кеңеш берүү саны сайын төп болуу, демократтык көзөмөлдөө дагы да күчтүү болуу, ортоо таанымды уютуу саны сайын берекеттүү болууну төртмөктөө керек. Эл саясий кеңеш эл үчүн дегенде бекем туруп, мүчөлөрдүн милдет аткаруу, элге тейлөө жүргүзүү кыймылын сызыл тереңдештирип, коом абалы эл ырайын чагылдырган маалымат жолун шыдырлаштырып, чын жүрөктөн, чын дилинен арлут элинин чукулу кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин жакшы чечип, ортоо ынтымакташып күрөшүүнүн эң чоң борбордош тегерегин жакшы сызуу керек. Жогору чек идеясы, төмөн чек ой өрүшүн бекем тургузуп, ар убакыт камсыз боло албоо, жоопкерчилик сезими аркылуу партком жана өкмөттөн апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу ар түрдүү кызматтарын жакшы кармоого өбөлгө болуп, ар улут калкынын өмүрүн, мал-мүлүк коопсуздугун коргоо керек. Nurlan Abılmacı manavlarda görsüttü. Başucu Xi Jinping'in canı sapattığı öndürgüç güçleri yönündeki zarıl bayanların terin yürüyünü bizçildeştirip, memlekettik sayası genişliğinin cakşı tacribe, cakşı arkalarından örnek alıp Abdunum Rayınduk sayası genişliği 13. gezekti komiteti Turuktu komitetinin 16. yolku ciğinin gömül koyup cakşı uyumda o gerek. Ceyin açı uyulgusun canlılık çaratıp çakşırtıp ceyinden sapat ötkölün, teylü kamsız doğu ötkölün çakşıkarmap, ceyinde suylu üçü sözdü, gömül koyu biçke tandap aşkan çevirdik. Naziktike unutulgan kızmat ölçümü boyunca bu julku ceyinde bir julku coğru sapattu millet atkaruğa akıl aytkan, ortak tanımda uyutkan ceyin açıga çımırkan o gerek. Жыйында Абдунум райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-чы жолку жыйыны долбоору жана күн тартиби, кадрлар иштирүү долбоору сыяктуулар карап чыгылды. 9-чу айдын 1-чү күнүнөн 2-чү күнүнө чейин Үрүмчүдө Абдунум райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-чы жолку жыйынын ачууну чечим кылды. Абдунум райондук саясий кеңештин орун басар төрагасы Ян Юн, Азиз Муса, Лёу Хуйжун, Пу Шөмей, Шу Шэньи, Hasanjan Ahmet, Batu, Shigan, Kulan Seypilkan, başkatçı Rönçün jiyinga katıştı.
1: Stansiyabız kabarı, Tura sayasi natija karashın turguzu jana iş yüzünde görsettüğü yürönü tarbiyasının orundaştırusu boyunca, uda bir ganca günden beri Abdunum Rayonduk Partikom Turuktuğu Komiteti ayrım ayrım cevaptu sala tarmak orundar siyaktularga bar vatay demalu partiya sabağın süylüp, kalın partiya müçülörü, kadrlarda Xi Jinping partiya kuruluş ideyası jana, baş şuji Xi Jinping'den Tura sayasi natija karashın turguzu jana iş yüzünde görsettüğü zarıl bayanların terin yürönü özdüştürüp, Tura sayasi natija karashı arkılı sosyalist замандашкан Шинжан курулушун түртмөктөйгө жетектеди. Абдунум райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Абдунум райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жан Еңчүн туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү негизги темасында жооптуу тармак жана байланышуучу орундагы партия мүчөлөрү кадрларга атайы темалуу партия сабагын сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлар башчы Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү зарыл баяндарын терең үйрөнүп бизчилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн саясий белеселүүлүгүн, идея белеселүүлүгүн жана аракет белеселүүлүгүн чыныгы күчөтүү керек. Ар кайсы катыштуу тармактар негизги толку жоопкерчиликти чыңдап, бирөнчөй пландап шайкештирүүнү күч алтып, айылгычтак коллективинин 3 мүлкүн башкаруу, жогору өлчөмдүү айдоо курулушу, соодагер чакыруу, каржы салуу кырдар болуу, мүлк башкаруу тейлөөсү сыяктуу түйөндүү салаларга үйрүлүп төп күчөп, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктик маселелерин чордонду жөнгө салууну уландуу тереңдештирип, ансайын бекем кайрат, ансайын күчтүү иш чара, ансайын нактылуу стил менен ар лут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтүү керек. Абдунум райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Бирдик сап бөлүмүнүн башчысы Илзат Ахматжан туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, Бирдик сап кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү жана камсыздоо негизги темасында бүт Абдунум район боюнча Бирдик сап системасындагы орундарга атай темалуу партия сабагын сүйлөп, манавларды баса көрсөттү. Бошошпой бекем түрдө Си Цзиньпин жаңы доордун көчө социализм идеясы менен көңүлдүү уюттуп рухту такшалтып, баш шужи Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын мол ички мазмунун терең өздөштүрүп, туура саясий натыйжа карашы менен Шинжаң бирдик сап кызматында жаңы кырдаал ачууга жетектөө керек. Эл үчүн бакыт жаратууну эң чоң саясий натыйжа кылып, бирдик сап кызматынын чоң ынтымак, чоң биригүүдөй түпкү таандуулугун жана айкын өзгөчөлүгүн таканчыктап, Бирдик саптын милдет аткаруусуна жакындашкан иш жүзүндүк, Бирдик сап кызматынын өзгөчөлүгүн айгинелей турган туура саясий натыйжа карашын тургузуп, жана иш жүзүндө көрсөтүп, чыныгы кармап нактылуу иштөө аркылуу Шинжаң Бирдик сап кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, чыныгы түрдө күрөш жасоо күчтөрүн, чоңку алуутуу орток толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруунун улуу иш жүзүндүгүнө уютуп, жаңы доор Шинжаң мекен сүйөр Бирдик сабынын ыйык милдет аркалуусун чыныгы айгинелөө керек. Абдунум райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсар Абдукерем үйрөнүү тарбиясынын жаңы берекеттери аркылуу калыктык топ иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө негизги темасында жооптуу тармакка барып туура саясий натыйжа карашы атайын темалуу партия сабагын сүйлөп, мына буларды баса көрсөттү. Башшы Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетти көрсөтүп, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, нактылуу иштеп саясий натыйжа чыгаруудай саясий билесенүүлүк, идея билесенүүлүк жана аракет билесенүүлүгүн чыныгы күчөтүү керек.

0: жалпы үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө башкы талабын бекем ийгерип, партиялуулук таанымды жогорулатып, жаңы стиль туура маанай тургузуу керек. Ары даражалуу калктык топ уюмдары партия жана өкмөт калк менен тыгыз байланышуудагы көпүрөлүк түйүн ролун толук жакшы көрсөтүп, баштан бойго партия менен бир ниетте болуп, доор менен тең жыштыкта болуп, ар лут калкы менен жапада, жыргалда да бирге болуп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, куруу иш куруу натыйжаны таштап, эл турмушу чыныгы иштерин ичкерлей иштеп, чындыкты талап кылып нактылуу болуп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, жоңко алуутуу ортоктулку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжан куруу үчүн ан сайын зор салымдарды кошуу керек.
1: Станциябызга бары. Кечөө 8-28 күнү жаңы доору Шинжан кадрлар чоң сабакканасы жасанды акыл жөндөм менен шаарларды санариптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп башкаруу жана жогору сапатта өнүгүүгө кубат ыйгаруу атайы темалуу лекциясы Өрүмчү шаарында өткөрүлүп, Аргайыс аймак облас шаар одан, шаар район жана Бең Туан органдары Ш шаарлар. Туан майдандарда тең арымда тордоку бөлүмчү жыйын майданы орундаштырылды. Ошол жолку чоң сабакканага Хуавей өкмөт иштери Иван Тун армия туаны зилдеп өнүктүрүү орун басар баш лидери, башкы курулма устаты Ван Пын сабак өтүүгө сунушталып, жасанды акыл жөндөм менен шаар башкарууга кубат ыйгаруунун техника логикасы, иш жүзүндүк жолун системалуу түшүндүрүп, мамлекет ичиндеги көптөгөн жерлердин санарыпташтырып, тип өзгөртүү иш жүзүндүк тажрыйбаларын ортоктошту. Очорда санариптүү Шинжан курулушу тереңине карай жылыштатуу, алгылыктуу баскычына кирип көпчүлүк ар тартына мындай билдиришти. Саясий тургуну жогорулатып колдонууга жетектөөдө бекем туруп, эсептөө күчү, эсептөө аргасынын сандуу маалымат негизин бекемдеп, түзүмдү калыпка түшүрүүнү кемелдендирип, санарып кесип экологиясын жетиштирүү керек. Чыныгы түрдө үйрөнүш жетишкендиктерин санариптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, башкаруу чыныгы берекетин айландырып, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө санариптин аракет энергиясын кошобуз. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымырканы билгерлейли.
0: Кечүү 8-нче айдын 28-нчи күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 11-нчи майдан 15-нчи 5 жылдык жоспорду баштап арыш таштайлы желедеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, катыштуу тармактар 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде жаңы өнүгүү түзүлүшүн жаратуудагы стратегиялуу таянч түйүндөрдү жаратып, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланымга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, жорулушуучу ар түрдүү чараларды тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угуңуздар. Каржы салуу ары ички ажатты кеңиртүүдөгү алгылыктуу тутка, ары артууну туруктандыруу, эл турмушунан арт жеткирүү, алыска пайда жеткирүүдөгү зарыл тирек. Автоном райондук өнүгүү жана ысылат комитети партия группасынын орун басары шуучеси мудуру Токтор Ахман партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, бир түркүм чоң түрлөрдү, жакшы түрлөрдү пландап, жолго коюп жана запас дайындап, каржы салуунун мамлекет стратегиясына тирек болуу, Шинжандын экономика коом өнүгүүсүн илгери сүрүүгө болгон ролун ан сайын жакшы көрсөтө турганын айтып, мындай деди. Электр жеткирүү, жаңы энергия сыяктуу алдыңкы катардагы жабдуу жасоочулуктун артыкчылыгын бекемдеп кеңиртип, кремний негиздүү, титан негиздүү, базалит буласы сыяктуу жаңы материал кесибинин желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөтүүнү уландуу түртмөктөйбүз. Жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы беткей жолго коюп, энергия байлык, коопсуздуктун алдын алуу, маданият, саякат сыяктуу салаларды эмерчиктей, жасанды акыл жөндөмдү колдонуу көрүнүшүн жетиштиребиз жана кеңиртебиз. Бир түркүм жашыл эсептөө күчү борборун куруп жүргүзүнүп колдоп, бүт Шинжан боюнча жашыл төмөн көмүртектүү жогору берекеттүү эсептөө күчү бир торун жаратабыз. Замандашкан кесип системасын кемелдендирип жакшыртуу, жаңы өнүгүү түзүлүшүн жаратуунун стратегиялуу таянч түйүнү. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Сүй Тау 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз түйүндүү, жаңыдан гүлдөнгөн, келечек үч түрдүү кесиптерди катмарга бөлүп жетиштире турганын айтып, мындай деди. Автоном район курулмасын кылдаштыруу сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну өзөк кылып, түйүндүү кесиптерди күчөтүп, экономиканын негизин туруктуулаштырабыз. Жаңы энергиялуу кесип боюнча жаңыча электр системасы жана Шинжан электрин сыртка жеткирүү жол курулушун бачымдатып, түстүү металл, алдыңкы катарда химия өнөр жай жана органиксиз, металлсыз сыяктуу жаңы материалдарды түйүндү өнүктүрөбүз. Төмөн мейкиндик экономика кесиби жагында маданият, саякат, дыйканчылык, токойчулук, зат жүгүртүү көп көрүнүштүү артыкчылыкка сүйөнүп, негизги жабдуу, учуу тейлөөсү, жасоо, асыроо салаларынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз.

0: жол ааламиштери маалымат кесиби жагында жасалма жандоочу кошулган жоролуштуруп колдонуу жана соодалык аалам иштерин колдонуу үлгү көрсөтүүнү жолго коюп, таасир күчкө ээ аба жолу аалам иштери маалымат кесиби базасын куруп чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуздун тышкы соода импорт-экспорт жалпы суммасы уда 4 жыл 400 миллиард даражалуу баскычтан алкып өтүп, бедел чек ара оозунда убактылуу таможнядан өтүү, конжурап чек ара оозун жыл бою ачып жиберүүнү ишке ашырып, сыртка карата ачып жиберген чек ара оозу 19 көбөйдү. Автоном райондук соода назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Лёбо 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз чек ара соодасында жаңылык жаратып өнүгүн илгери сүрүп, чек ара оозунун каттоо берекетин жалпы беткей жогорулатып, сыртка карата ачып жиберүү саласын бирдемжий кеңирте турганын айтып мындай деди. Чет эл универсал тейлөө системасын кемелдендирип, чет элдеги экономика соода кызматташуу районунун жөндөмүн кеңиртип, сыртка карата көтөрө берген курулуштардын сапатын жогорулатууну түртмөктөйбүз. Бедел чек ара оозун расмий ачып жиберүүнү ишке ашырууну түртмөктөп, Уластай сыяктуу чек ара ооздорун кеңиртип ачып жиберүүнү колдойбуз. Текшерүү жабдууларынын сапатын жогорулатып, жөндөмүн кеңиртүү, терегелешкен жабдууларды кемелдендирип жакшыртуу, негизги линиялуу жолдордун даражасын өстүрүп өзгөртүүнү түртмөктөйбүз. Чет элдик соодагерлердин каржы салуусуна уруксат кылуу терс тизмеси түзүмүн терең жолго коюп, чет элдик соодагерлер каржы салган керканалардын мамлекеттин ар түрдүү саясаттарынан барабар баарлануусун камсыздайбыз.
1: 8-нчи айынын 27-нчи күнү түштүк Шинжан Кашкары 2 жүрүш 660 000 киловатттык көмүр электри 750 киловолттук жеткирүү курулушунун иштетүүгө кириштирилүүсүнөн улам Шинжандын 750 киловолттук электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 15 000 километрди өткөрүлдөн өтүп, бүт мамлекетте 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясы саны эң көп, линия узундугу эң узун өлкө автоном районго айланды. Шинжаң бүт мамлекетте көлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 киловолттук негизги электр торун куруп чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 2008-жылы 750 киловолттук Фанхуаң Өрүмчүнүн түндүгү өзгөрмө электр жеткирүү курулушу иштетүүгө кириштирилгенден бери Шинжаң ашаан жогору чыңалуудагы электр тору курулушунун көшөгөсүн ачты. Он канча жылдык уландуу куруу аркылуу Шинжаң 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясынан 39-ду, линиядан 120 куруп, бүт район энергия байлыгын бөлүштүрүү берекет курбатын сызыл кое берди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктигинин акпарат жарыйлоочусу Чужункай мындай билдирди. Шинжаңдын энергия байлыгы менен электр иштетүү көтөрүмдүүлүгүндө түндүктө моолу, түштүктө кемчил, чыгышта көп, батышта аз болуудай тескери багытта жайгашуу өзгөчөлүгү көрүлүп, 750 киловолттук таянч электр тору район электр камдоого жаткайчылыгын негизинен чечти. 220 киловолттук линия менен салыштырганда 750 киловолттук линиянын жалаң кайтма электр ташуу сыйымдуулугу 5-10 эсеге чейин жогорулады. Электр жеткирүү аралыгы 3-5 чейин жогорулады. Азыр күчтүү тору кандыргасы, түндүк Шинжаң от электри, чыгыш Шинжаң шамалы күн нуру, түштүк Шинжаң фотоволтуна сөөнүп бүт райондо өз ара жардам берүү, түштүк түндүк Шинжаң электр ташуу кесме бет курбатын зор даражада өстүрүү, чыгыш Шинжаң электр ташуу кесме бети 10 миллион киловатт даражасынан алкып өтүүнү ишке ашырып, мурдакы түштүк Шинжаңдын электр камдоо курбаты жетээрсиз болуу, электр басым сапаты туруксуз болуу абалын өзгөртүп, бүт Шинжаңдын электр камдоосун камсыздоо деңгээлин сызыл өстүрдүк. 15 000 километрден ашуун 750 киловолттук линия Какыртала ээрме чөл тоо кыркаларды тепчип өтүп табигый чөйрөсү татаал болгондуктан жүргүзүү асыроо камсыздоо милдети мүшкөлү. Шинжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктик өндүрүш башкаруу тизгиндөө борборунун атайын жооптуусу Чоочун Чуан мындай билдирди. Шериктигибиз строолук кыдырып текшерүү кошулган чордонду күзөтүүнү бери толкулаштырып, асыроо үлгүсүн жалпы бетке жолго коюп, санариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аргасы аркылуу чоң электр торунун коопсуз туруктуу жүрүүсүнө кепилдик кылды. Учурда Шинжаң 750 киловолттук электр ташуу линиясында учкучсуз учак аркылуу өзүндүк кыдырып текшерүүнү толук каптатууну ишке ашырып, тик учак аркылуу линияны кыдыруу, учкучсуз учак аркылуу өзүндүк кыдырып текшерүү, акыл жөндөмдүү тордо күзөтүп өлчөө сыяктуу көп кайнаарлуу техникаларга сүйүнүп, 248 электр энергиясы атайын аба жол кыдыруу линиясы тастыгына ээ болуп, жылына орточо электр ташуу кыдырып текшерүү аралыгы 360 000 километрге жеткен. Жылдык орточо бир жактуулук кылган сырты бузулуу от, башка буюмдар сыяктуу түрдүү алдын эскертүү маалыматы 1 500 000 ашып, көмөскү кырсыкты эрте байкоо, эрте алдын эскертүү, эрте бир жактуулук кылууну ишке ашырып, толугу убактылуу, жан жактуулуу, куру жер калтырбай акыл жөндөмдүү башкарып тизгиндөө системасын курду. Сызыл жакшырган 750 киловолттук таянч тору кандыргасына сөөнүп,

0: Şinjan işti kandoğuçu 8 aylama toru, sırtka jetkürüçü 5 yolu negizgi torgandırga tüzülüşün kalıptaştırgan. İçki bölük 8 çoğun aylama toru Tianshan tüştük tündük elektri torun tığız tutaştıru, kandoğu acatta özüra jardamda bulunu işe aşırdı. Tışkı bölük 3 özgücü joğuru çıngalıdak turuktu elektri ağımı, 2 sırtka jetkürü almaştırı yoluna sönüp, sızılı Şinjan'ın taza elektrin büt mamleket pazarına jetkirip, Мамлекет энергия камдоосун камсыздоо жана жашылы төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүдөй зарыл тирек айланган. Учурда Шинжандын районунда электр жеткирүү курбаты 33 миллион киловаттка жетип, жашыл электрди сыртка жеткирүү көлөмү сызыл кеңирди. Мамлекеттик электр тору Шинжан курулуш бөлүмчө шериктигинин акпарат жарыйлоочусу Чожун Кай мындай деди. Быйыл биз 38 түрдүү ашаан жогору чыңалуу, өзгөчө жогору чыңалуудак электр торун жаңадан куруу жана улаандуу куруу курулушун бирөнчөй пландап жылыштатып, 11 түрдө жаңадан курулуш баштап 750 киловолттук линия, 1917 километрди жаңадан куруп, өзгөчө электр сыйымдуулугунан 25 миллион 500 миң киловатт амперди жаңадан көбөйтүүнү пландадык. 2030 жылга барганда Шинжан 3 өзгөрмө 6 туруктуу сыртка жеткирүү негизги тор кандыргасын куруп Шинжандын электр жеткирүү курбатын 60 миллион киловаттка жеткирүү күтүлүүдө.
1: Бүгүн 8 айдын 29 күнү болсо 23 мамлекеттик өлчөп сызуу законун үгүттөө күнү болуп, негизги темасы жогорапиялык маалымат коопсуздугун коргоп, убакыт мейкиндиги сандуу маалымат көмүскө курбатын чыйралталы. Автоном райондук өлчөп сызуу орду чоң сандуу маалымат, алыстан сезүү таасири, жасанды акыл жөндөмдүү өлчөп сызуу кызматы менен терең жоролуштурууну иштиктүү түртмөктөп, өлчөп сызуу берекетинин төптүгү менен өндүрүш берекетин зору даражада жогорулатып, мамлекеттин орчундуу стратегияларын жолго коюу, автоном райондун экономика коом өнүгүүсү жана жаратылыштык байлыкты башкаруусун мыктуу убакыт мейкиндиги сандуу маалымат тиреги менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Ливейдин кабарынан угуңуздар. Автоном райондук өлчөп сызуу орду акыл идиректүү шаар изилдөө борборуна киргенде, кызматкерлер автоном райондун курулушка иштетүүчү жерин тастыктагандан кийинки көзөмөлдөп башкаруу системасы аркылуу ар кайсы аймак, облас, шаарлардын курулушка иштетүүчү жер түрүнө карата текшерүү алып барууда. Бул система быйыл 7 айда расмий иштетүүгө киришип, алыстан сезип күзөтүп өлчөө, мейкиндик сандуу маалымат кабаттап анализдөө сыяктуу техникаларды толук колдонуп, курулушка иштетүүчү жерде тастыкталып камдалбаган, ага тастыктап бийни куруу, кичик тастыкталып чоң салуу, сол жагы тастыктаса оң жагына салуу сыяктуу типик маселелер сакталдыбы жок дегендерге өкүм чыгарат. Автоном райондук өлчөп сызуу орду акыл идиректүү шаар изилдөө борборунун орун басар мудуру Маңлин кабарчыга мындай деди. Мурда болсо ар кайсы оодан шаарларды негиздүү көзөмөлдөп башкаруу кызматкерлерибиз өздөрү барып жеринен түр боюнча нак майданды аныктоочу. Бул системаны колдонгондон кийин жөрөлгөлүү адам деңизи жасанды жеринен барып кыдырып текшерүүнү замандашкан алыстан сезүү техникасын колдонуп ишкана ичинде эле кыдырып текшерип, сырттагы кесиптердин айрым аныктоолоруна кошумча болуп көзөмөлдөп башкаруу кызмат берекетин жогорулатты. Жакынкы жылдардан бери автоном райондук өлчөп сызуу орду алыстан сезүү таасири, жасанды акыл жөндөм, чоң сандуу маалымат сыяктуу техникаларды иштиктүү колдонуп, жөрөлгөлүү өлчөп сызуу кыйын маселелерин чечти. Автоном райондук өлчөп сызуу орду алыстан сезүү таасирин колдонуу борборунда илгери адам күчү менен бир канча аптада бүтүрүүчү жасалма жандоо алыстан сезүү элесинин өзгөрүүсүн күзөтүп өлчөө милдетин бүгүнкү күндө AI акыл жөндөмдүү чечүү моделине сүйөнүп тез бүтүрө ала турган болду. Автоном райондук өлчөп сызуу ордунун орун басар башчысы Ван Кыфын кийинки карымда автоном райондук өлчөп сызуу орду Шинжандын экономика коом өнүгүү ажатын таканчыктап, жасанды акыл жөндөм кошулган убакыт мейкиндик маалымат жагында санариптештирип акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү уландуу тереңдештире турганын айтып мындай деди. Айрыкча сандуу маалыматтарды айырып алуу берекети жагына күч жумшап, жасанды акыл жөндөм машыгы үлгүсүн айырып алуу аркылуу көп мөлчөрдөгү адам күчүнүн ордун алып, өлчөп сызуу кызматыбызды калктын турмушуна тейлөө жүргүзүү дагы өкмөттүн чечим чыгаруу жагында ан сайын зор ролун көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
0: 2026 жылдык автоном райондун өлкөлөр ара адам күчү байлыгын алмаштыруу кызматташтык кыймылы 9 айдын 18 күнү Шинжан эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өтөт. Көптөгөн борбор карханалары, мамлекет менчигиндеги карханалар жана адам күчү байлыгы тейлөө аппараттары зор мөлчөрдөгү жумушу ордун алып, бул жолку кыймылга катышат. Эми станциябыз кабарчысы Дон Жойондон бул жөнүндөгү кабарын угасыздар.
1: Кыймылда автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты баш болуп өткөрүп, бир майдан кызматка кабылдоо чогулушу, бир майдан маек жыйыны, бир майдан Шинжанга нишандуу жардам берүү адам күчү байлыгы жетишкендиктери көргөзмөсү, бир майдан жеринен текшерүүдөн турган 4 чоң өзөктүү бөлүктү тургузуп, жетишкендиктерди чордондуу көргөзмөлөө, маектешип алмаштыруу, адистер сабак берүү түрлөргө кол коюшуу, нак майданда кызматка кабылдоо, жеринен экскурсиялап аралоону бир толкулаштырат. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы тейлөө бөлүмүнүн кызматкери Маян Линг мындай тааныштырды. Биз 21 Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаар жана Гансу, Чинхай, Ниңся сыяктуу батыш түндүктөгү боордош өлкө автоном район болуп, жалпы 24 өлкө автоном район шаардын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын өкүлдөрүн чогулушка катышууга сунуш кылдык. Көптөгөн борбор карканасы, мамлекет менчигиндеги каркана жана адам күчү байлыгы тейлөө аппараты зор мөлчөрдөгү жумуштандыруу жумуш ордун алып каттатып көргөзмөгө катышат. Кызматка кабылдоо чогулушу мурдагы автоном райондун күзгү жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулар кызматчы кабылдоо чогулушу менен бириктирип өткөрүлөт. Көлөмү чоң жумуш орду көп болот. Кыймыл нак майданында Шинжанга нишандуу жардам берүү адам күчү байлыгы жетишкендиктери көргөзмөсүн жаратып, ар кайсы Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын адам күчү байлыгы кызматташуусу, ишмерлер боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү, жумуштандырып жардам берип жөлөө, кесиптик техника жөндөм курс жагындагы иш жүзүнөн өткөрүү мисалы, кызмат сандуу маалыматы жана өлчөм жетишкендиктерин системалуу иреттеп, сүрөт, үжөт, үн сынды бириктирүү формасы аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү күчтөрүнүн Шинжандын туруктуу жумуштандырууга күч кубат ыйгаруу, өнүгүүнү илгери сүрүүдөгү жандуу иш жүзүнүн өткөрүүсүн чордондуу көргөзмөлөйт. Маянин мындай деди. Өлкөлөр ара адам күчү байлыгы алмаштыруу кызматташтык маек жыйынында Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын өкүлдөрү адам күчү байлыгы кызматташуусундагы чыгаан тажрыйбаларды ортоктошот. Адам күчү байлыгы кесиптик адистер атайын темада лекция сүйлөйт. Тең арымда автоном район жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулар чарба жаратуу кесиптик комитети көрнөгүн ачуу аземин өткөрүп, өлкөлөр ара адам күчү байлыгы кызматташуусу боюнча чордондуу кол коюшууну кулаш жайдырып, бир түркүм ишмерлерди киргизүү, тарбиялоо, эмгек кызматташуусу, адам күчү байлыгы тейлөөсү орток куруу кызматташтык түрлөрүн орун алдырып, алмаштыруу сүйлөшүүсүн нактылуу кызматташуу жетишкендиктерин айландырат.
0: Кечүү 8-28 күнү түштөн мурда 2026 үрүмчү марафон жарышынын акпарат шыбыт берүү жыйыны үрүмчү шаарында өттү. Жарыш 9 айынын 13 күнү саат 7:30 Шинжаң эл аралык көргөзмө жыйын борборунун түштүк эшигинде башталып, 15,000 чуркоочу Азия борборунда чогулуп, чуркоо аркылуу шаардын кебетесин туюнушат. Эми станциябыз кабар Сулеймингдин кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү жарышта марафон жана жарым марафон эки туру орундаштырылган болуп, жарышка катышуу көлөмү өткөн кезектекинин жаңы бийиктигин жаратты. Жарыш шаар бүт көрүнүшү жарыш жолу түшүнүгүн улантуу негизинде марафон түрүнүн линиясына карата бирдем жыгылдаштыруу алып барды. Өрүмчү шаардык дене тарбия идарасы парту группасынын мүчөсү орун басары идара башчысы Шебиин кабарчыга мындай деди. Быйылкы линия 2025 үрүмчү марафон жарышы менен чоң жактан бирдейликти сактады. Манда Үрүмчү шаарынын терең маданият көрөңгүсүн камтыган көрүнүштүү үйүндөр линиясы бар. Бул жолку жарыш дүйнөнүн жер жерлеринен келген чуркоочуларды Үрүмчүгө келип жарышка катышууга ээликтирди. Чыгыш түштүк Азияда кар кайсы мамлекеттерден келгендер жана Шиангаң, Аомен дагы тайвандык боордоштор бар. Жарыштын өнөр көрсөтүү деңгээлин дагы бир демжи жогорулатуу үчүн быйыл үрүмчү марафону жарыштын сыйлык системасына карата кылдаштыруу алып барды. Жекелер группа айырмасында марафон жарым марафондо алдыңкы 8 ичине киргенде сыйлыкка ээ болот. Топтук басаке түрмөгүндө жарым марафон топтук жарышында алдыңкы 10 ичине кирүү боюнча таймашат. Ушул жолу дагы Азия борборунда талашуу өлкө району топтук жарышы жаңылык жаратып алып чыгылды. Өлкө районун бирдик кылып команда уюмдаштырып алдыңкы 6 ичине кирүүнү талашып, жарыштын өнөр көрсөтүү кеңдигин молуктурду. Шебиин мындай деди. Азыр 2000 ашуун ыктыярчы бекитилди. Ошону менен катар бүт шаардагы коом коопсуздук, саламаттык сактоо, ден соолук жана катыштуу коомдук топтор жана өкмөттүн ар кайсы функциялык камсыздоо тармактары ушул жолку жарыш иштерин камсыздоо долбоорун бүт күчү менен жакшы иштөөдө. Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик билим мүлүк укук идарасы жакында 26 кезектүү жөнгө патент сыйлыгын ыйгаруу чечимин расмий жарыялады. Бул кезектүү баалап тандоодо Шинжаң 1 күмүш сыйлыкка, 4 чыгаан сыйлыкка ээ болду. Сыйлыкка ээ болгон түрлөр биодарыгерлик, жаңы энергия сыяктуу түйүндүү салаларды камтып, Шинжаңдын жогору нарктуу патент жетиштирүүдөгү баскыч мүнөздүү берекеттерин көрсөттү.
1: 8-ci aydan 27-ci günü Qızıl Adamgerçilik tarihtüü film Qaqır taladagı yeni akbarat jaryalojyny Şinjan öndürüş quruluş bintuany 7-ci şy Huyanxı şaarında ötkörüldi. Atalgan filmde 7-ci

0: Aslında негізгі мақсат бойынша лекция сөйлеуден тұрған екі түрді кесіп қимыл тілеге елештіріліп өткеріледі.
1: Эми бүт Шинжаңдағы 16 шаардын 24 саат ичинде кабарайынан алдым маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп кээде булуттанат. Температура 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу. Температура 14-тен 28 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Температура 18-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу. Температура 18-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Койтонда күн булуттуу. Температура 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 16-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 18-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 28-ден 40 Цельсий градуска чейин ысык. Чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 22-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 23-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Бегимат Ахмат, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Аклай Мукаш, баклоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Маметимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу Теленин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарачусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 29 күнү күнгө ишембе. Шенжаң узун мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027 жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ишке ашырылат. Зээн чачылып бирер жумушту кайта-кайта унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет. Эмне үчүн бир канча күндө ашып калган курмаларды жесе курсак оңой ооруйт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң узун мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027 жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ашырылат деген жаңылыкка назар буруңуздар. Аптырым райондук кадарлуу камтамасыздандыруу идарасынын кабарына караганда Шинжаң Уйгур Аптырым районунун узун мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу жөнүндөгү долбоорун жакында басып таратып, 2026 жылы узун мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусунун Аптырым районубуздагы жумушчу кызматчыларды арлануу камсыздандыруусуна катышкандар тобун каптап, 2027 жылы бүт Аптырым районубуздагы шаар айыл кыштак тургундары дарылануу камтамасыздандыруусуна катышкандар кепилет чөлкөмүнө киргизиле тургандыгы ачыкташтырылып, 2028 жылы алгачкы түйүндө сынак кылына турган райондордун каржы топтоо өлчөмү, камдоо саясаты жолго коюу долбоорундагы саясат талабынан өтүп, Аптырым районубуздун иш жүзүндөлүгүнө шайкеле турган узун мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмү негизинен жолго коюлат экен. Узун мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусу түзүмү ажатынан чыга албай тургандардын негизги турмушунан кабар алуу жана дарылоо, күтүүнү ажатын канааттандырууну максат кылат. Аптырым районубуз жолго коюу долбоорун ортого коюп, Аптырым райондун экономика коомдун өнүгүүсүнө шай келген, жалпы калкты каптаган, шаар айылдар бир туташ пиланды алган, адыл бирдикке келген, коопсуз, калыпташкан, мүмкүндүк сызыл болгон узун мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу үстүндө изденип, жөндөмүнөн калгандардын узун мөөнөттүү күтүүнү негизги камтамасыздандыруу ажатынан сайын жакшы канааттандырат.

Жолго коюу долбоорунда мындай белгиленди. Бардык адам иштетүүчү орундарары, идара жумушчу кызматкерлери, эс алууга чыккандар, ийкемдүү жумушка орундашкандар жана жумушка орундаша албаган шаар айылык штат тургундары сыяктуулар караштуулугу боюнча башкаруу принцибине негиз камсыздандырууга катышат. Узун мөөнөтү күтүүнү камсыздандыруусунун акы салыштырмасы бир туташ 0.3 кылынып, өлчөмдүү акы салыштырмасынын өзгөрүүсүнө негиз жандуу тез келет. Камсыздандырууга катышы акы тапшыруу жагында идара жумушчу кызматчылары ай боюнча акы тапшырат. Акы салыштырмасы адам иштетүүчү орун менен жеке окшош салыштырма боюнча ар кайсысы 0.15% үстүнө алат. Адам иштетүүчү орундун акы тапшыруу түп саны жумушчу кызматчылардын майына жалпы суммасы. Жекелерден акы тапшыруу түп саны ошол кишинин майына кирешеси болот. Ийкемдүү жумушка орундашкандарды идаранын жумушчу кызматчылар саясаты боюнча камсыздандырууга катышып, акы тапшырууга шык берилет. Эс алууга чыккандардын акы салыштырмасы идаранын жумушчу кызматчыларынын жеке акы салыштырмасы менен окшош болот. Акы тапшыруу түп саны ошол кишинин негизги жашанганда күтүнүү акчасы болот. Шаар айылык штат тургундарынын акы тапшыруу салыштырмасы 0.15% башталып, кийин ар жылы 0.5% поинт ашып, 2030 жылга барганда 0.3% жетет. Муну жекелер менен өкмөт окшош салыштырма боюнча үстүнө алат. 18 жаштан төмөндөр ата-энеси же закондо белгиленген башка багуучусу катарлуулар менен камсыздандырууга катышса болот. Айрым акы тапшырбайт. Жумушчу кызматчылардын негизги дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номерин өзү жана жакын туугандары узун мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусуна катышкан жеке акы тапшырууга иштетсе болот. Мамиле камтамасыздандыруу жактан алгачкы баскычта оор даражада кажатынан чыга албагандардын негизги күтүүнү камтамасыздандыруу ажаты чектелет. Ажаты чечилет. Белгилеме боюнча камсыздандырууга катышы акы тапшырган, ажатынан чыга албастыгы абалы узун мөөнөт уланган демейди 6 айдан жогору болот. Өтүнүч сунушу кылуу аркылуу баалап бекитүүдөн өткөн ажатынан чыга албагандар белгилеме боюнча камдоодон баарланат. Узун мөөнөт күтүнүү тейлөө түрлөрү негизгиси үй бүлөдө күтүнүү тейлөөсү, коомдук конушта күтүнүү тейлөөсү жана аппаратта күтүнүү тейлөөсүнөн турат. Узун мөөнөтү күтүнүү камсыздандыруусу мамилесинде алгачкы чыгаша өлчөмү жолго коюлбайт. Узун мөөнөтү күтүнүү камсыздандыруусунун ажатынан чыга албастык даражасын баалоо аппараты жана тейлөө аппараты бирдей түйүн белгилеп башкарууну жолго коет. Аптым районубуз узун мөөнөт абалынан кабар алуучуларды жетиштирип, тарбиялоо механизмин орнотуп жана телегейлештирип, узун мөөнөттү абалынан кабар алуучуларды кесиптик чеберчилик боюнча тарбиялоо жана даража боюнча моюндоону кулаш жайдырат. Жолго коюу долбоорунда мындай талап кылынды. Жер жерлер узун мөөнөтү күтүүнү камсыздандыруусу түзүмүн жүзөлөштүрүүнү бир туташ калыптуулаштырууну илгери сүрүүсү. Дарылануу камсыздандыруусу, маалия, эл иштери, ден соолук жана саламаттык сактоо сыяктуу тармактар менен шайкешүүнү күчөйтүп, саясатты түшүндүрүү кызматын жакшы иштеп, түзүмдү жүзөлөштүрүп жолго коюуну мыкты жылыштатуу керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Шинжаң узун мөөнөттүк үтүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027-жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ишке ашырылат деген жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Зээн чачылып бирер жумуштук айта кайта унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет деген сабатты сүйлөп беребиз. Достор, биз оболу бир чакан текшерүү алып баргыла. Төмөнкү чыныгы абалдан сизде канчасы көрүлдү? Биз алды менен чакан текшерүү алып барып көрөлү. Төмөндөкү чыныгы абалдан канчасын баштан кечирдиңиз? Чөнтөк телефонду алып шыбыр сөз кайтаргыңыз келип, натыйжада колуңуз эриксиз, видеонун айпына түшүп кетип, эсиңизге келгенде жарым сааттын өтүп кеткенин билесиз. Азыр эле гана койгон нерсени таба албайсыз. Сөз тилиңиздин учуна келгенде күтүүсүз айтмай болгон сөзүңүздү айта албай каласыз. Бул адамды айкын таанып турган менен атын айта албай, ыңгайсызданган түрдө сен алиги ким деген белеңиз? Мурда элдин баары жакшы көрүүчү жакшы мүнөзүңүз болгону менен азыркы чын ишке ачууланып, кимди көрсөңүз да көзүңүзгө сыйбайбы? Буларды тек жакындан бери катуу чарчаган чыгармын деп ойлосоңуз керек. Көптөгөн адамдарда баш оорубаса, нес болбосо, чоң мээ бар ойдо кудай болот деген жаңылыштык болот. Бул чоң каталык. Сиздин чоң мээңиз мурда эле жашырын куткаруу сигналын берген болсо керек. Оорубаса, нестик болбосо, чоң мээ кызыл чырак жандырат. Мээнин чыныгы саламаттыгы дегенибиз чоң мээбиздин курулма жагында баштан акыр эң жакшы кемелдүүлүгүн сактап, эсте сактоосу калыптуу жакшы тааным, көңүл күйү жана аракет жөндөмүн сактай алган, анын үстүнө нерв системасындагы оорулардын жалпылык саламаттык маанайы көрүнүктүү болбогонун көрсөтөт. Мамлекетибиздин мээ саламаттыгы маселеси жыл сайын жашташууда жана жалпы беткей болууда. Мындагы башкы себеп 60 жаштан ашкан адамдардын ичинде мээ соокусу, Альцгеймер оорусу, Паркинсон оорусу сыяктуу таанымдык кедергиге учурган оорунун пайда болуу мөлчөрү жыл сайын жогорулоодо. 30-50 жаш аралыгында орто жаштагылар узун убакыт түнү бою көз илбөө, жогору тыгыздыктагы жана жогору басымдуу кызмат иштөө, узун олтуруп аракет кылбастык, чоң мээ чектен аша чарчаса дагы толук эс алуучу убакытка ээ боло албоо, зээн кубаты чордондошпой турган жагдайдын толуусуна тушар болот. Илим техниканын өнүгүүсүнө байланыштуу электрондук түшүмдөрдүн кең көлөмдө колдонуусуна байланыштуу жаш өспүрүмдөр дагы электрондук түшүмдөрдү чектен аша пайдалануу себебинен мээ кубатын чыныктыруу кемчил болуусун алып барат. Эсте сактоо жөндөмүнүн төмөндөө опурталына дагы туш келет. Көңүл бурууга тийиштүү эгер чоң мээнин саламаттыгы закымдалса, көбүнчө кайтаргыла болбойт. Эгер көрүнүктүү оору белгиси байкалганда кол салып кириссе, өнүмүз зор даражада төмөндөйт. Ошондуктан эрте назар оодаруу, эрте коргонуу өтө маңыздуу. Чоң мээнин эрте алсыроосунан баш тарталы. Ал үчүн мына бир канча ишти жакшы иштөө керек. Биринчи, системалуу аракетти улантуу керек. Качкал тектүү аракет, мисалы жөө жүрүү, суу сүзүү, жүгүрүү, валесбит минүү же бий бийлөө. Чоң мээнин кан агуусун арттырып, чоң мээнин жеткиликтүү кычкыл тек менен азыктык заттарга ээ болуусуна кепелеттик кылат. Экинчи, жеткиликтүү уйкуну сактоо керек. Ар күнү кечте 7-8 саат жеткиликтүүктө чоң мээнин керексиз заттарды жайгаштыруу системасын жогору темпте айлануусуна чебер кылып, мээдеги зат алмашуу жаракатсыз заттарын тазалагандан анан чоң мээ суу абалын сактай алат. Үчүнчү, нак маалында суу толуктуу жана ылайыктуу азыктануу керек. Жер жемиш, жашылча сыяктуу, мисалы карагат, кулпунай, боосай, пияз сыяктуулар жана караштыктын курамында азыктык пласы мол болуп эле калбастан, кээ бир витаминдер менен картайууга каршы заттар чоң мээнин саламаттыгын сактоого пайдалуу. Төртүнчү, кызыгууну жетилдирүү керек. Керегин алып, керексизин чыгаруу мыйзамдуулугу бизге чоң мээнин дайыма колдонула турганын, иштеткен сайын жашоо күчүн сактай ала турганын эскертет. Бир-эки түрдүү өзүнө шайкешүүчү кызыгууну тандап, мээни, колду жумшап, бүткүл денени аракеттендирип, денени жандандырса, мээ да сергек болот. Бешинчи, тамекиден тыйылып, аракты чектөө керек. Тамеки тартуу таануу жөндөмүнүн төмөндөсүн тезгендетет. Мындан бөлөк тамекинин курамында никотин,
Коксин майы сияктуу зыяндуу заттар болот. Булардын бардыгы кан тамыры ички кыртышын закымдап, артерия кабатынын катуусун тездетип, мээ кан тамыр оорларынын толуусун арттырат. Аракты мөлчөрдөн ашык ичүү, чоң мээ нерв жеткирүү заттарынын калыптуу жеткирилүүсүнө кедерги жасап, мээ клеткаларынын өлүсү менен мээнин жерилүүсүн келтирип чыгарат. Булардын бардыгы чоң мээнин ойлоо, чечим жасоо жана шайкештирүү жөндөмүнө таасир жеткирет. 6. Кандагы кантты, кандагы майды жана кан басымды тизгиндөө керек. 7. Жакшы коомдук карым-каттоону сактоо керек. Жакшы коомдук карым-каттоо байланышы депрессия опыталы жана басымды төмөндөтөт. 8. Ар 1-2 жылда бир ирет мээ саламаттыгын текшерүү аркылуу тааным кедергисе, мээ кан тамыр оору өзгөрүшү сыяктуу опыталды эрте байкоого болот. Эртерээк ийгилүүшү аркылуу оору жагдайын көрүнүктүү жакшыртууга болот. Чоң мээнин саламаттыгы ар бир адамдын зарыл жумушу. Тек мээнин саламаттыгын сактаганда гана анан дене функциясы менен руханий психикалык маанайды тепе теңдигин сактоого болот. Чоң мээни коргоо

болду. Күндөлүктүү майда иштерден баштап киришип, жакшы турмуш аргасын сактап, дене чыңалтып, ой жүгүртүүгө чебер болуп, коомдук карым каттоону делилер сактап, мөөнөт боюнча ден соолук текшертип туруу керек. Азыртан баштап чоң менен жан жактуулукту коргоп, мээ саламаттыгы маселесинин туулуусунан сактанып, өмүрүбүздөн негизин коргойлу.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө зээн чачылып бирер жумушту кайта кайта унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет деген сабатта айтып бердик. Эми ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бүздөйүн үчүн бир канча күндө ашып калган куурмаларды жесе курсак оңой ооруйт деген сабатты сүйлөп беребиз. Эмне үчүн бир канча күндөн бери ашып калган куурмаларды жесе курсак оңой ооруй турган болот? Бүгүн көпчүлүккө тааныштыра турган чакан аракет кечки тамактан ашып калган суук куурмаларды 3 саат ичинде муздаткычка салып, 2 ирет жегенден ашканын төгүп жиберүү. Келер күнгө түштөн кийинге жегенге калтырбастык керек. Көптөгөн кишилер күз келди, күн салкындады, тамагандай оңой бузулбайт деп ойлойт. Бирок 20 канча градустук бөлмө температурасы жана бактериянын көбөйүшү эң тез болгон температура болуп саналат. Ушул мезгилде чарчоо сезими көптөгөн адамдардын ашказан ичегесинин коргонуу жөндөмүн алсыратып, сапат өзгөргөн азыктыктарга оңой тээшип кирет. Тамакты бүтүн коюп койгонго эчтеке өзгөргөндөй болгону менен иш жүзүндө бактерия бир канча ирет көбөйүшү мүмкүн. Кечки тамакта ашып калган жашылчаларды суугандан кийин 2 саат ичинде муздаткычка салуу керек. Уктардын алдында барып жыйнауга болбойт. Келер күнү түштө жеште мурда ысытып, аябай жакшы ысыткандан кийин анан 2 мүнөт кайнатып ысытып жеп керек. Эгер ысытпай тикелей жесе ашказан ичиги оңой жайсызданат. Эки малкы тамакты жегенден ашып калгандарын тикелей төгүп жиберүү керек. Кыялбай жүрүүнүн кереги жок. Бүгүн ашып калган куурмаларды жегенден мурда жыттап көрүңүз. Эгер башкача болсо ыргытыңыз. Ушул мезгилде тамактын бузулганын муру менен жыттап сезүүгө болчу кабатында эмес. Бузулганын жай жана көз менен көрүүгө болбой турган жеринде болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бүздөйүн үчүн бир канча күндөн бери ашып калган куурмаларды жесе курсак оңой ооруйт деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар телегөр өчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нче айдын 28-нче күнү жума. Дыйкандар кандар боюнча 7-нче айдын 16-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу жыйнарыш ачып, Шизан Рыказы шаары Жылым ооданы жергичтик апатына катыштуу кооптон куткаруу жардам берүү кызматын изилдеп орундаштырды. Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитеттин баш ужиси Ши Цзиньпин жыйнарышты башкарды.
1: Ши Цзиньпин Непалдын жер көчкү апатына кабылганы жөнүндө Непал зуңтуна абалсыроо телеграммасын жөнөттү. Ли Чанг Непал зуңлисине абалсыроо телеграммасын жөнөттү.
0: Жолдош Чен Вонун сөөгү Бээжинде күйдүрүлдү. Ши Цзиньпин, Чжао Лэчи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшан, Ли Ши, Хан Жын катарлуулар Бао Баошан көңтөрүштү көрүстөндүгүнө барып узатты.
1: Ши Цзиньпин мамлекет төрагасы буйругуна кол койду.
0: Ши Цзиньпин Кыргызстан маалымат аралчыларында автордуу макаласын жарыялады.
1: Ли Чанг Шизан Жилондо кооптон чукул куткарып жардам берүү жана чукул тең талашып бир жактуулук кылуу кызматын жетектеди.
0: 14-нче кезекти мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин 24-нчү жолку жыйнарышы Бээжинде жабылды. Жаолочи жыйынды башкарды.
1: Ар тарап күчтөрү Шизан Жилон ооданындагы жер көчкү апатына катыштуу кооптон куткарып жардам берүү кызматын бүткүчү менен кулаш айдырды.
0: Шенжо 23 аалам учуктар группасы бөлмөдөн чыгуу кыймылын ойдогудай бүтүрдү.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу 8-нче айдын 28-нче күнү жыйын ачып, Шизан Рыказы шаары Жылым ооданындагы жер көчкү апатына катыштуу кооптон куткарып жардам берүү кызматын изилдеп орундаштырды. Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитеттин баш ужиси Ши Цзиньпин жыйынды башкарды. Жыйын башталганда Жүнгө коммунисттик партиясы Борбордук комитеттин баш ужиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштери комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жалпы мүчөлөргө ордунан туруп, Шизан Рыказы шаары Жылым ооданындагы жер көчкү апатында көз жумгандарга үнсүз аза билдирүү сунушун берди. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Бул жолу Непал жакта жер көчкү апаты көрүлгөндүктөн Шизан Рыказы шаары Жылым ооданы Жылым чегара оозунда оор жаракаттануу, көз жумуп байланыш үзүлүү абалы көрүлдү. Апат көрүлгөндөн кийин партия борбордук комитет жогору даражада маани берип, баш ужи Ши Цзиньпин дароо зарыл көрсөтмө берип, кооптон куткаруу жана чукул тең талашуу бир жактуулук кылуу сыяктуу кызматтарга айкын талаптарды ортого койду. Баш ужи Ши Цзиньпиндин табыштоосу менен Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Зунлиси Ли Чанг апат районунун барып апатка учурган жүрчүлүк жана кооптун аралтык куткаруучулардан аба сурап кооптон куткаруу жардам берүү жана чукул тең талашып бир жактуулук кылуу кызматына нак майданда жетекчилик кылды. Жүнгө коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын урмасы зунлиси Жанг Гочинг нак майданга барып бир жактуулук кылууга жетекчилик кылды. Партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Гоуян кызмат группасынын жетектөөсүндө Шизан автоном району чукул абалга тең талашып башкаруу министрлиги сыяктуу байланыштуу тармактар жана өрттөчүрүү өрттөн сактануу сыяктуу кесиптик куткаруу күчтөрү дароо аракеттенип азаттык армия жана куралдуу сакчы кошун буйрук алган замат аракеттенип маалында жетип барып кооптун арылтып куткаруу кызматын чукул тартипти кулаш айдырып журчулукту коопсуз жайгаштырып кеңиштерди бир жактуулук кылуу сыяктуу кызматтарды жалпы этке жылыштатты. Жыйнарышта мындай бышыкталды. Бул жолку апат Бөксө тоо ызгарлуу суук районунда көрүлүп, колот жылгалар терең ары тик, климаты өзгөрмөлүү, айланасында көптөгөн мөңгү, муз көлү, геологиялык апат жашырын кырсыктар бар. Кооптун арылтып куткаруу өтө чоң кыйынчылыкка түшүктү. Ар кайсы байланыштуу жактар элди баарынан жогору орунга коюу, өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп чечкин күчтүү чара илимий жогору өнүмдүү аргалар аркылуу түрдүү кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштөөсү издеп куткаруу долбоорун илимий түзүп мамлекет эче сыртында байланыш үзүлгөндөрдү бүткүч менен издеп куткаруу көп тармактар биригип кеңешүүнү күчөтүп күзөтүп өлчөп алдын сигнал берүүнү күчөтүп тосулган көл жана айланасындагы тоо тулкулардын туруктулугуна тыгыз көңүл бөлүп өнүмдүү иш чараларды колдонуп эрчим апаттын көрүлүүсүн катаң сактануусу керек. Нак майданда кишилерди башкарууну күчөтүп куткарып жардам берүү бүт барышында коопсуздукка кепилдик кылуу апатта жабыркаган журчулукту ылайыктуу жакшы орнаштырып куткарып жардам берүү сыяктуу кеңиштерди бир жактуулук кылуу кызматтарын тыгыз ичкиле жакшы аткаруу Непалдын апатка түшкөн райондоруна чукул жардам камдап эл аралык куткарып жардам берүү кызматташтыгын кулаш жайдыруу керек. Жыйнарышта мыналар көрсөтүлдү. Опырталь жашырын кырсыктарды жалпы этке текшерип тегин билип Чинхай Шизан бөксөсүндөгү муз көл байлыктарын текшерүүнү бачым кулаш айдырып ийкемди күзөтүп өлчөө алдын эскертүүнү күчөтүп апасыяны чынжыр опырталын айырмалантыруу жөндөмүн жогорулатуу чукул абалга тең талашуу бир жактуулук кылуу механизмин кемилдендирип жогору төмөн агындагы опырталь көмүскө кырсыктарды күзөтүп өлчөө алдын эскертүү жана үн катып бирикме аракетке келүүнү күчөтүп опурталдуу райондордогу которуу линиялары сыяктуу кишилерди которуу чарасын түзүлөштүрүү кооптун арылтып куткарып жардам берүүнүн алыктуу күчтөрүн күчтүү куруп апат опурталы жогору Бөксө Тоолуу район чек ара сыяктуу алыскы чет райондордо өрттүн алдын алуу өрттөчүрүү куткарып жардам берүү сыяктуу күчтөрдү жайгаштырууну ылайыктуу көбөйтүп жол электр тор үзүлүү шартында чукул абалга тең талашуу бир жактуулук кылуу жөндөмүн жогорулатуу Чегара апат башкару илрал кызматташтын күчөтүп, чукул тентелашып башкару жана апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу деңгээлди жогорулатууну ортак түртмөктө керек. Жыйналышта мыналар бышыкталды. Мөнүгө менен коопсуздукту биргелки жакшы жоспорлоп, чек ойорушу, төмөн чек ойорушун деп бекемтирип, ар убакыт байымдоо саясий жоопкерчилик сезимин күчөтүп, коопсуздук туруктуулуктун түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Жыйналышта дагы башка иштер изилденди.
1: 8-ci айдын 28-ci günü мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Непалдын жер көчкү апатына кабылганы жөнүндө Непал зунтуңу Баутырга абал суроо телеграммасын жолдоду. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жакында Жунго жана Непал чегарасы Жилоң Рысова чегара боозунда оор жер көчкү апаты көрүлүп, оор көз жумуу, жаракаттануу, байланыш үзүлүү жана мал мүлк зыянга учуруу абалы көрүлдү. Мен Жунго өкмөтү жана Жунго эл атынан көз жумгандарга терең аза билдирем. Көз жумгандардын үй бүлөсүндөгүлөр, жаракаттангандар жана апат районундагы элден чын ыкластуу абал сурайм. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жунго байланыш үзүлгөндөрдү бүт күчү менен издеп куткарып, байланыштуу жоочулукту которуп, коопсуз жайгаштырып, жаракаттангандарды чукул куткарып, кишилердин жаракаттануу көз жумуу абалын эң чоң чекте азайтты. Ары ээрчими апаттардын көрүлүүсүнүн алдын алды. Жунго менен Непал тоо суусу туташкан тагдырлаштардан Жунго Непалдын куткарууну кулаш жайдыруусуна дилгир шайкешип, бүт күчү менен колдоо көрсөтүүнү жана жардам берүүнү каалайт. Эки мамлекет элинин сөзсүз кол кармашып, апатты эртерээк жеңип, мекен жайды кайра куруусуна ишенем. Ошол күнү Гоуян зунлиси Ли Чанг Непал зунлиси Балындырага абал суроо телеграммасын жөнөттү.
0: Жунго Коммунисттик партиясынын Озот партия мүчөсү, ак жүрөк коммунизм жоокери. Мамлекетибиз улут кызматы жана экономика курулуш күрөш сабындагы көзгө көрүнгөн жетекчи. Жунго эл саясий кеңеши 14-чү кезектүү мамлекеттик комитетинин орун басары төрагасы Жолдош Чымбуунун сөөгү. 28-чү күнү Бээжин Баобаушан күңтөрүштүк көрүс төндүгүндө күйдүрүлдү. Жолдош Чымбуу 2026 жылы 8-чү айдын 24-чү күнү саат 15:05 өткөндө Урайнан Бээжинде 72 жашында көз жумган. 28-чү күнү түштө мурда Баобаушан күңтөрүштүк көрүс төндүгү залы сүрдүү, ары тынч. Аза музыкасы төмөн добушта коюлуп турду. Залдын үстү жагына Жолдош Чымбууну кайгылып эскеребиз деген ак каттуу кара керме туу илинип, керме туунун асты жагында Жолдош Чымбуунун сүрөтү илинген. Жолдош Чымбуунун сөөгү.

0: 李细，Ханжың қатарлулар, қайғылу музыканың қоштуосында, жолдош Чэнвуның сөгінің алдына ақырын келіп, үнсіз тұрып, аза білдіріп, жолдош Чэнвуның сөгіні үш жолы тазим қылды. Ары жолдош Чэнвуның туғандарыменен бір-бірлеп қодалышып, абаз сұрады. Жолдош Чэнвуның орысы орлығы мезгілде, жана дүйнөдөн өткөндөн кийин Ши Цзиньпин, Ли Чан, Чжао Лэчи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуэшян, Ли Ши, Хан Чжэнь, Ху Чжинтау катарлуу жолдоштор доктурканага барып абаз сураган. Же түрдүү формада жолдош Чэнвуунун дүйнөдөн өткөнүнө кайгылуу аза билдирген. Ары тууган уруктарынан терең чын пейилде абаз сураган. Партия жана мамлекеттин байланыштуу жетекчи жолдоштору барып узатты же түрдүү ыңгайларда аза билдирди. Борбор жана мамлекет органдарындагы байланыштуу тармактардын жооптуу жолдоштору, жолдош Чэнвуунун тирүү кезиндеги достору жана айылдаштары өкүлдөрү дагы барып узатты. Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 8 айдын 28 күнү 80 номурлу, 81 номурлу, 82 номурлу, 83 номурлу, 84 номурлу, 85 номурлу төрага буйругуна кол койду. 80 номурлу төрага буйругунда мындай айтылган: Жунхуа эл республикасы дарылоо камсыздоо закону, Жунхуа эл республикасы 14 кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултайы тургутуу комитетинин 24 жолку жыйнарышында 2026 жылы 8 айдын 28 күнү кабылданды, азыр жарыяланды. 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлсун. 81 номурлу төрага буйругунда мындай айтылган: Жунхуа эл республикасы айдоо жерлерди коргоо жана сапатын жогору көтөрүү закону, Жунхуа эл республикасы 14 кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитетинин 24 жолку жыйнарышында 2026 жылы 8 айдын 28 күнү кабылданып, азыр жарыяланды. 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлсун. 82 номурлу төрага буйругунда мындай айтылган: Жунхуа эл республикасы айыл чарба закону, Жунхуа эл республикасы 14 кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитетинин 24 жолку жыйнарышында 2026 жылы 8 айдын 28 күнү өзгөртүлүп кабылданып, азыр жарыяланды. 2027 жылы 1 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлсун. 83 номурлу төрага буйругунда мындай айтылган: Жунхуа эл республикасы мамлекет коргоону сынаттандыруу закону, Жунхуа эл республикасы 14 кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултай туруктуу комитетинин 24 жолку жыйнарышында 2026 жылы 8 айдын 28 күнү өзгөртүлүп кабылданып, азыр жарыяланды. 2026 жылы 10 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлсун. 84 номурлу төрага буйругунда мындай айтылган: Мамлекеттик эл өкүлдөр курултайы туруктуу комитетинин Жунхуа эл республикасы адвокаттар законуна түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечими, Жунхуа эл республикасы 14 кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултайы туруктуу комитетинин 24 жолку жыйнарышында 2026 жылы 8 айдын 28 күнү кабылданды, азыр жарыяланды. 2026 жылы 9 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлсун. 85 номурлу төрага буйругунда мындай айтылган: Жунхуа эл республикасы 14 кезектүү мамлекеттик эл өкүлдөр курултайы туруктуу комитети 24 жолку жыйнарышынын 2026 жылы 8 айдын 28 күнүндөгү чечимине негиз Лу Чжиюан эл иштери министри милдетинен калтырылсын. Ли Чангуан эл иштери министри милдетине дайындалсын.
1: 8 айдын 28 күнү Бишкекке барып, Кыргызстанда мамлекет иштери сапарында болуу, ары 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышуунун алдында мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Кыргызстан кыргыз туу кезди. Кабар мамлекеттик кабар агенттигинде Жүнгө Кыргызстан байланышынын жогору сапатта өнүгүү жаңгырталын кол кармашып жараталы темасындагы аттоорлуу макаласын жарыялады. Ши Цзиньпин мыналарды көрсөттү: Жүнгө менен Кыргызстан тиш жана эриндей жакын жакшы коңшу, тагдырлаш жакшы өнөктөштөрдөн, өз ара жетишкендиктерге жеткирген жакшы достордон. Эки мамлекеттин карым каттоо тарыхы узун, жибек жолу эки мамлекет элинин доорлордон бери уланган достугуна күбө болуп келди. Дипломатик байланыш орноткондон бери тараптар өз ара урматташуу, ынак коңшу, жакшы достордон болуу, өз ара үйрөнүп үлгү алуу, өз ара пайда жеткирип, орток жеңишке жетүү түшүнүгүн карманып, өз ара ишенүүнү токтоосуз күчөтүп

0: мұқтаждықты тереңдетіп келді. Тараптар байланысы елдаралық қырдалдың өзгермелі сынағын башынан кешіріп, ұнақ қоңшы, жақшы достон стратегиялы өнектөшкі, андандағы жаңды ордағы жалпетке стратегиялы өнектөшкі чейінгі тарихи секірін ішке ашырды. 2025 жылы Зунтон Джапаров менен Джунго Кыргызстан жаңды ор жалпетке стратегиялы өнектөштік байланышты бірдемсі тереңдештіріп, ұнақ қоңшы, жақшы дос, гүлденуден ортақ барланған Джунго Кыргызстан тағдырлаш ортақ толқысын құруда зарыл ортақ танымға келіп, тараптар байланышының жаңы барықшасын ашуыны түртмік төгенбіз. Біз өзара шені негізінде қарым қатынас жасап, өзара бекем қолдашып, өзара пайда жеткіру арқылы жорылышып, елге чынығы бақыт жаратып, ділдеш болып, сызыл алмаштырып, өзара үлгі алып, ақиқатты өзара бекем сақтап, опыртал атсалышуларға ортақ тең таралып, екі мемлекет байланысының жаңы жашау күшін үзгілтіксіз жандандырдық. Си Цзиньпин мұндай бұшықтады. Биыл Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Ары Джунгоның 15-ші 5 жылы басталған жыл. Қырғызстан жақ 2030 жылдан мұрдағы мемлекет өнігі программасын терең жолға қойып, жаңы Қырғызстан құрылышын бүт күшіменен жылыштатуда. Жаңы башталмада тұрып, тараптар Джунго Кыргызстан тағдырлаш ортақ тулку курулушун бекем жылыштатып, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратып, өз районубуз жада калса дүйнөнүн тынычтыгы, туруктуулугу, гүлдөнүүсүнө ан сайын зор салымдарды кошсок. Ынак коңшу, жакшы достукту бекемдеп, өнүгү стратегияларын жалгоону күчөтүп, мамлекети башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдетип, ортак өнүгүп гүлдөнүүнү бекем камсыздасак. Өзара нарып жеткіріп, ортақ жеңішке жетуде бекем тұрып, бір алқақ бір жолды жоғар сапатта ортақ құруыны негізгі линия қылып, нақтылу қызметташтықты түртмектеп, ұландуы сапатын жоғарлатып, даражасын көтерсек. Жөрелгөлі достықты ұландып, екі мемлекет маданият, саяхат, көркөмөнөр, маалымат аралжы, ақыл кампасы, жаштар, археология, саламаттық сақтау сияқтуу алмаштыруу қызметташтығын тереңдетіп, адамгершілік байрамтасын жалпылай бекем тартып, ел райын жалғаған негізді ұландуы бекемдесек. Көп жақтылулықты еш жүзінде көрсетіп, БМУ-ның өзі қылған еларалық система жана еларалық законды негіз қылған еларалық тартыпты бекем қорғып, адамза тағдырлаш ортақ тұлқы түшінігін еш жүзінде көрсетіп, төрт жоң жер шары демілгесін жүзелештіріп, ансайын қалыс ылайықты жер шары жөнгі салы системасын құруыны түртмектесек. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Шанхай кызматташтык уюму курулган 25 жылдан бери өзара ишенүү, өзара пайда жеткирүү, тең барабар кеңешүү, көп түрдүү маданиликти урматтоо, ортак өнүгүүгө талпынуудай Шанхай рухун жетиштирип жана иш жүзүндө көрсөтүп, коңшу мамлекеттер менен өнөктөш болуп ынтымак түзбө, коопсуз туруктуулукту ортак коргоо, өнүгүп гүлдөнүүнү ортак илгери сүрүүдөй жаңыча чөлкөм кызматташуу үлгүсүн изилдеп чыгып, дүйнөдөгү каптаган көлөм эң кеңири, жан саны эң көп, өнүгүү жашырын күчү эбегейсиз зор, универсал чөлкөм кызматташуу уюмуна айланды. Джунго тарап Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмунун кезекчи төрагалык мамлекет милдетин аркалагынан бери мүчө мамлекеттердин ортак таанымын уютуу, нактылуу кызматташууну илгери сүрүү сыяктуу жактарда жасаган зор мөлчөрдөгү чыгаан өнүмдүү кызматтарына жогору даражада баа берет. Ар тараптын ортак чымырканысында бул жолку башчылар жыйналышынын сөзсүз ойдогудай ийгиликке жетип, Шанхай рухун бирдемчи уландырып жана өрүш алдырып, Шанхай кызматташтык уюму тагдырлаш ортак толкусун курууну түртмөктөгү жаңы кыймылдаткыч күч кошуусуна ишенебиз.
1: Башвуджи Си Цзиньпиндин табыштоосу менен Джунго Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктумчусу Гоян Зунеси Ли Чан 8 айынын 27 күнү Шизан Рыказы шаары Жилон ауданына барып, Жилон чекара оозу жер көчкү апатында кооптон чукул кутарып жардам берүү жана чукул тең тейлашып бир жактылуу кылуу кызматын жетектеп мындай бышыктады. Башвуджи Си Цзиньпин апатка калган райондогу журчулукка абдан көңүл бөлүп, кооптон чукул кутарып жардам берүү жана чукул тең тейлашып бир жактылуу кылуу кызматын жакшы төбө зарыл көрсөтмө берди. Биз башвуджинин зарыл көрсөтмөлөрүн чечкин изчил жүрөштүрүп, элди өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, кооптон чукул кутарып жардам берүү жана чукул тең тейлашып бир жактылуу кылуу кызматына бүткүчү менен аттанып жакшы иштөөбүз керек. Ли Чан Рыказы учак жайына жеткен замат апатка кабылган Жилон районуна дароо аттанып, апат абалын жеринен текшерип, кооптон чукул кутарып жардам берүүчүлөрдөн аба сурап мындай көрсөттү. Бул жолку апат оор жараланып, көз жумуп, байланыш үзүлүп абалын келтирип чыгарып, жүрөктү аябайсыздатты. Издеп куткаруу долбоорун илими түзүп, түрдүү айлалары менен байланыш үзүлүп калгандарды издеп куткарып, кенеде үмүт болсо да эң зор чымыр каарууну көрсөтүү керек. Таш жол, кабарлашуу сыяктуу зыян кочурган негизги жабдууларды чукулоңдоп, куткаруу жолдорун тезден шетирлаштыруу керек. Ал биринчи чепте күрөшүп жаткан кооптун аралтуу куткаруучуларына рахмат айтып, алардын кыйынчылыктарды жеңип, уландуу күрөшүүсүн үмүт кылды. Ары аларга сөзсүз өзүнүн коопсуздук коргонуусун жакшы төсүн табыштады. Артынан Ли Чан бейпил оорундаштыруу түйүнүнө барып, апатта жабыркаган журчулуктан аба сурап, башчы Си Цзиньпиндин камкордугун жана аба сураганын жеткирди. Ли Чан мындай бычыктады. Апаттан куткаруу заттык материалдарын тескеп жөнөтүүнү уландуу жакшы иштеп, аларга партия жана өкмөттүн беримдүүлүгүн чыны айылга жеткирүү керек. Жилон жергөчкө апаты алдыңкы улбашчылыгында унда Личан, Шиздан автономия району жана байланыштуу жактардын кызматы кулатын угуп, оптун арылтып куткаруу жана чукул алууга тентелешип бир жактылуулуу кызматтын бирдемжи жакшы төсүн изилдеп орундаштырды. Личан мындай бышыктады. Куткаруу күчтөрү жабдууларды биргелки жоспорлоп, башкаруу орундаштырып, байланыш үзүлгөндөрдүн абалын бирдемжи жалп этке тактап, нак майдандагы куткарууну жандуу, тартиптүү, өнүмдүү улаш жайдыруу керек. Артык иштерин чын көңүл, чын мээри менен жакшы деп, көз жумгандары байланыш үзүлгөндөрдүн үйүндөгүлөргө адамгерчилик жактан камкордук көрсөтүү жана психикалык жетектөөнү күчөтүү керек. Апатка учураган жана айланадагы райондордун климат, гидрология сыяктууларды күзөтүп өлчөп, алдын маалымат берүү, алдын эскертүүнү күчөтүп, саламаттык сактоо ордун алдын алуу, дезинфекциялоону жакшы иштеп, эрчим апаттын көрүнүшүнөн катаң сактануу, апат абалы жана кооптон куткарып жардам берүү кызмат маалыматын жарыялоону ачык ашкере жакшытуу, чет элге чатыштуу чукул тентелешип бир жактылуулуу жана сүйлөшүп шакешүүнү күчөтүп, байланыштуу чет эл тарап менен чогуу байланыш үзүлгөндөрдү анык тактоо сыяктуу кызматтарды жакшытуу. Негизги катмар партия уюмдарынын күрөшү коргондук ролу менен партия мүчөлөрү кадрлардын күчү менен үлгүлүү ролун бирдемжи көрсөтүп, апатта жабыркаган журчулукту ишеничти бекемдеп, кыйынчылыктан чогуу өтүүгө жетектөө керек. Лича мыналарды көрсөттү. Учурда мамлекетибиз али негизги сел мезгилинде турат. Селден сактануу, тайфун бороонунан сактануу кырдаалы али катаң татаал. Чек ойорушу, төмөн чек ойорушунда бекем туруп, Сенегидияны чечкин жеңип, түйүндү район жана бөлүктөргө бекем кадалып, ар түрдүү апаттан коргонуу кызматтын тыңгылыктуу жакшы иштеп, эл журчулугунун өмүр маалымдык коопсуздугун жана коом чоң кырдаалы туруктуулугун чыныгып коргоо керек. Жаң Гочиң Вуджонлоун жогордакы кыймылдарга катышты.
0: 14-нчи кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчү жолку жыйналышы 28-нчү күнү түштөн кийин Бээжин эл сарайында жабылды. Комитет башчысы Жабылыжи жабылуу жыйналышын башкарды. Жыйналышта доошко коюу аркылуу дарылуу камсыздоо закону, эгин жерди коргоо жана сапатын жогорулатуу закону, жаңыдан өзгөртүлгөн айыл чарба закону, жаңыдан өзгөртүлгөн мамлекет коргонууга аттандыруу закону, адвокаттар законуна түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечими кабылданды. Лу Чжо Юанды эл иштери министри милдетинен калтыруу, Ли Чангуанды эл иштери министри милдетине дайындоо чечими чыгарылды. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин Жумха эл республикасы жана Венгрия өткөрүп берүү шартнамасын тастыктоо жөнүндөгү чечими доошко коюу аркылуу кабылданды. Жыйналышта доошко коюу аркылуу мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет өкүлдөрү толумдуулугун карап чыгып, текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрүнүн толумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы кабылданды. Жыйналышта доошко коюу аркылуу Жаң Юшаны Жумха эл республикасы борбордук аскер иштер комитетинин орун басар төрагалык милдетинен калтыруу, Лиу Чжунлини Жумха эл республикасы борбордук аскер иштер комитетинин мүчөлүк милдетинен калтыруу чечими чыгарылды. Жыйналышта доошко коюу аркылуу Нью Фонду мамлекеттик эл курултай коомдук курулуш комитетинин орун басар мутурлугуна коюу, Шао Пэй Фу Күйдү мамлекеттик ревизия комитетинин орун басар мутурлук милдетинен калтыруу, Жао Ши Йоң Жаң Жоңду мамлекеттик ревизия комитетинин орун басар мутурлугуна коюу, Шын Лианды эң жогору эл сот мекемесинин орун басар башчылык тергөө комитетинин мүчөлүк 5-чи кыдырма сот коллегиясынын башчылык тергөөчүлүк милдетинен калтырып, Дан Гуаң Сону эң жогору эл сот мекемесинин орун басар башчылык тергөө комитетинин мүчөлүк тергөөчүлүгүнө коюу бекитилди. Жыйналышта дагы доошко коюу аркылуу башка милдетке коюу милдетин калтыруу долбоору кабылданды. Жыйналышта байланыштуу доошко коюу иштери бүткөндөн кийин Жабылыжи сөз сүйлөдү. Жабылыжи мындай көрсөттү: 15-чи 5 жыл жоспорун жолго коюу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө. Эл курултай закон чыгаруу кызматына жаңы ан сайын жогору талаптарды ортого койду. Си Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп эсилдештирип, партиянын жетекчилиги элдин өз өзүнө ээ болуу, мамлекетти закон аркылуу башкаруу унун органик биргелкилешүүсүндө бекем туруп, илмий закон чыгаруу, демократик закон чыгаруу, закон боюнча закон чыгарууну тереңдей жылыштатып, жүнгөчө замандаштырууну жалпы эки жылыштатууну бекем закон кепилети менен кандоо керек. Жабылыжи мындай бышыктады: Сылаат өнүгүү муктажына белсендүү шай кечип, 15-чи 5 жылдагы нишан милдеттерди ишке ашыруу, жүнгөчө замандаштыруу курулушу жаңы кырдаалын ачууга үйүрүлүп, түйүндүү салалар, жаңыдан гүлдөнгөн салалар, чет элге катыштуу салаларда закон чыгарууну күчөтүп, закон чыгаруу сапатын күч сала жогорулатып, закон чыгаруунун системалуулугу, жалпы толкулуулугу, шайкештүүлүгү, убакыт өнүмдүүлүгүн күчөтүп, негизги закон боюнча закон чыгаруу, закон боюнча закон чыгарууда бекем туруу, негизги законго ылайыктуулугун текшерүү, архивге алып карап чыгып текшерүү кызматын мыкты жакшытуу, жүнгөчө социалисттик закон системасын изилдөө, үгүттөө, түшүндүрүүнү күчөтүп, бүт коомчулукту закон аркылуу башкарууда өзүнө ишенүү, түзүмдө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, законду урматтоо, законду үйрөнүү, законго моюн сунуу, законду колдонуу аракет биреселүүлүгүн күчөтүүгө жетектөө керек. Жабылуу жыйналышынан кийин 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-нчү атай темадагы лекцияны өткөрдү. 14-нчү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 28-нчү күнү түштөн кийин Бээжин эл сарайында негизги законго ант берүү аземин өткөрдү. Шизаң Жыказы шаары Жилоң ооданы жер көчкү апатына кабылып, оор жаралануу, көз жумуу жана байланышы үзүлүү абалы көрүлдү. Ар кайсы жактагы күчтөр кооптон куткаруу, жардам берүүнү уландуу кулаш жайдырып, журчулукту коопсуз орундаштыруу, кийинки иштерин орундаштыруу сыяктуу кызматтарды биргелки жакшы деди. Бүгүн өрттөн сактанып, куткаруу отряды тоо ашып, 20 километрден ашуун жол жүрүп, 8 сааттан ашуун убакта, түштөн кийин саат 4:30 минут айланасында апатка кабылуу даражасы эң оор болгон Чилоң чек ара боз районуна жетип барып, Нак майданда издеп куткарды. Жер көчкү апатынын таасиринде мамлекет жолу 216 линиясынын Чилоң чек ара бозу менен жалганган эң акыркы бир канча километр жолду бүтүндөй сел алып кеткен. Ансайын көптөгөн куткаруу күчтөрүнүн апат районуна кирүүсүнө шарт түзүү үчүн куралдуу сакчы бөлүк менен Шизан катуу назараты ортуктагы механикаларды жолду чукул куткаруу оңдоого тезке орундаштырды. Азыр түштөн кийин саат 2. Биз Чилоң чек ара бозуна 1.8 километр келген жердебиз. Бул жерден жергиликтүү куткаруу машиналарынын ушул жерде жолду шытырлаштырып жатканын көрө алабыз. Ал эми асманда да чоң тиктеги оор жүк ташуучу учактар батарея ташып жатат. Алты тарапта дагы көптөгөн окшобогон орундан келген куткаруу күчтөрү бар. Нак майданда чукул куткарууну кулаш жайдырып жатат. Деңиз деңгээлинен бийик ары татаал жер түзүлүшү алып келген пайдасыз таасирлерди жеңип, минус секундту колдон бербей куткарууга тереңдей киришти. Бүгүндөн баштап куткаруу отряды суу, кургактык, аба 3 атайын түр отрядын куруп, байланышы үзүлгөндөрдү издеп куткаруу кызматын кулаш жайдырды. Кургактык жол жагында бүгүн таң саарда көптөгөн куткаруу күчтөрү тоолорду ашып апатка учураган өзөктүү районго карай илгерледи. Баш станция кабарчыбыз андагы бир отрядды ээрчип, тоо жолун бойлой чек ара Озур районуна карай жөө илгерледи. Азыр бул жердин деңиз деңгээлинин бийиктиги болжолу 2900 метр. Апатка учураган өзөктүү район менен болгон аралыгыбыз болжолу 5-6 километр келет. Жөө жүрсөк 5 саат айланасында жетебиз. Азыр ушул кезде биринчи түркүмдөгү тепкич отряд 30 кишиден уюмдалган куткаруу отряды болуп, азыр күрөк, чук жана чалгындап өлчөгү сыяктуу чалгындап өлчөө жабдууларын алып, дагы сакчы тайган сыяктууларды алып, өзөктүү Нак майданга карай жөө бет алууда.
1: Биз өзөктүү районго жеткенден кийин негизден көмүлүп калган жана байланыш үзүлүп калгандарды издеп куткарууга жооптуу болобуз. Биз апат районуна жеткенден кийин оболу апатка кабылган райондо тездик менен жалпысынан издеп куткарып, анан район тилкеге бөлүп, төп издеп куткарууну пландап жатабыз.
0: Мейкиндикте куткарып жардам берүү отряды оор көтөрүмдүлүктөгү адамсыз учак менен кишилер жана заттык буюмдарды ташса, суу үстүндө разынки кайык менен дайраны бойлоп өзөктүү районго карай илгерледи.
1: Азыр биз турган орундун Чилоң чек ара бозу менен болгон түз аралыгы 1 километр чамасында. Артыбызда узунга созулган жылга турат. Азыр биздин өрт өчүрүү куткаруу күчтөрүбүз моторлуу кайык менен илгерилеп жатат.
0: Апатта жабыркаган журчулук ылайыктуу коопсуз жайгаштырылды. Учурда ар тараптын чымырканысы менен Чилоң чек ара бозу айланасындагы апат түксүнө кабылган 500-дөй журчулук эбак 4 убактылуу коопсуз жайгаштыруу түйүнүнө коопсуз жайгаштырылып, Чилоң шаарчасындагы 555 саякатчы эбак таракайлаштырылып которулду. Арпа, күрүч, ун, май, ичимдик суу сыяктуу көптөгөн турмуш заттык буюмдар Чилоң шаарчасына жеткирилди. ЖКЗ аскери бөлүмчө районунда дарылоо отрядын уюштуруп, которуп коопсуз жайгаштырылган жорчулукка дары жеткирип, жаракаттангандарды байма-бай текшерди. Жифу кыштагында кабарчы көптөгөн кыштак тургундарынын бул жердеги элдик конолголорго коопсуз жайгаштырылганын, коопсуз жайгаштыруу түйүнү 3 маал тамаккандап, ары турмушка керектүү буюмдарды телегелештиргенин көрдү. Бул кыштактагы Чордондук коопсуз жайгаштыруу түйүнүндө 3 дарылоо түйүнү бар. Бул жер ушулардын бири. Бул жерде куткаруу автоунаасы телегелештирилген. Куткаруу автоунаасында негизги күндөлүк дарылар бар экенин, бир бири оорларды дарылай ала турганын көрдүк. Бул жакта жакшы ичип жеп жатабыз. Балабыз тумоолуп калган болчу. Алар аксыз дары жеткирип берди. Жатак, тамакты мамлекет камсыздады. Бул үйдө ыракка туруп жатабыз. Аябай таза.
1: Бүгүн саат 13:59 мүнөт өткөндө бул жолу 5.5 саат бөлмөдөн чыгуу кыймылынан кийин Шэньчжоу 23 Алам учуштар группасындагы учкуч Жуянжу Чжан Чжиюань, Ли Жайин тыгыл шайкешип, мекиндик пунктиндеги механика билек жана жер бетиндеги илимий изилдөөчүлөрдүн шайкешүүсүндө күн нуру канатын бөлмө сыртында оңдоо сыяктуу милдеттерди бүтүрдү. Бөлмөдөн чыккан Алам учкучтары Жуянжу Чжан Чжиюань Тянхэ өзөк бөлмөсүнө коопсуз кайтып барды. Бөлмөдөн чыгуу кыймылы жеңиштүү бүттү. Тааныштырууга караганда бул мамлекетибиз Алам учкучтарынын экинчи жолу күн нуру канатын бөлмө сыртында оңдоосу, мекиндик пунктин электр менен камдоо коопсуздугу туруктуулугуна өнүмдүү кепилдик кылынган. Учурда 3 Алам учкучу орбитада кызмат кылганына 3 айдан ашты. Артынан план боюнча байланыштуу илим тажрыйбалары менен техника сынагы, колдонула турган жүктү бөлмөдөн чыгаруу сыяктуу кызматтарды сызыл кулаш жайдырат. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 2026 Жүнгү эл аралык чоң сандуу маалымат чарба көргөзмөсү Гуйжоу Гуйяңда ачылды. Бул кезектүү санарып чарба көргөзмөсүндө сөз элементи негизги тема кылуу аркылуу эсептөөгүчү негизи сандуу маалымат камдоо сыяктуу 5 чоң көргөзмө бөлүгү долбоордонуп, 370 ашуун керхана, 1100 түрдөн ашуун алдын катар техника жана майдан көрүнүш колдонулуусун алып келди. Мамлекеттик сандуу маалымат идарасы сандуу маалыматка белги коюу жана түшүндүрүү сыяктуу салалардагы 20 канча түрдү табылганы жарыялайт.
0: 2026 жылдык Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюмунун 3-жолку жогору даражалуу мансаптарлар жыйналышы 27 күнүнөн 28 күнгө чейин Ляонинг Далиенде өткөрүлдү. Бул APEC жүнгө жылындагы көлөмү эң чоң, кыймылы эң көп бир жолку жогору даражалуу мансаптарлар жыйналышы болду. Жыйналышка катышкан ар кайсы тараптар APEC жүнгө жылындагы ар сала кызматташтык илгерилөө абалдарын жогору даражада баалап, жүнгө тараптын Азия Тынч Океан ортак толку курулушун түртмөктөй үчүн көрсөткөн чымырканууусун алкууга алды. Аталган жыйналыштын мол табыштарды колго келтирүүсүн үмүт кылды.
1: АКШ зонтугун Трамп 27 күнү акимчилик буйрукка кол коюп, Онтария көлү атын АКШ көлүнө өзгөрттү. Ары аталган буйруктун дароо күчкө экенин айтты. Ошол эле күнү бул акимчилик буйрукка кол койгондон кийин Трамп дагы бир жолу Канаданын соода маселесинде баштан буйга АКШдан пайдага ээ болуп жаткандыгын, АКШнын мындай абалдын уланды жалгашуусуна жол бербей турганын айтты. Канада зунлиси Карне 27 күнү жооп кайтарып мындай деди. Канада тарап АКШнын соода, дипломатия саясаты сыяктуу жактарында көрүлүп жаткан өзгөрүүсүн байкады. Бирок

арбаңыздар ардақтуу армандар. Ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агдар тилекте ырдан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулу. Сүйүктүү каармандар, керемет ырлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колпурталы. Кананда суудай таза арлуктуу жандаган сүйүктүү каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу угармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу угармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эме казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

сөйүктүү каармандар, эми узмандын аткарысындагы ата сүйүүсү деген моңголчарды угуңуздар. Булардын кыскача мазмуну мындай: атекем менин малч эле, караны тоодой сүйүктү, күндөй жаркып нур берип, ал бештеп бизди өстүрдү.

урматтуу угармандар. Бербиздин соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы бербизди жактырууткан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана онун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

0: урматтуу угармандар, угуп жаткандарыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 29-чу күнү күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 17-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп арттан күн ала булуттан атабанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык, сыдырам жел жүрөт. Эми негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Автоном райондук партком назариялык үйрөнүү борбордук курпасы атайын темадагы үйрөнүү жыйынын ачып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын жетекчи кылып, Шинжаңды закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, дагыда жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкарылган Шинжаңды чымыркана курмай болду.
0: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуздун көп тармактары конкрет иш-чараларды ортого чыгарып, мамлекет ичи эл аралык кош айланым өнүгүү түзүлүшүнө дагыда жакшы жуурулушту.
1: Шинжаң бүт мамлекетте көлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 киловолттук негизги электр торун куруп чыкты.
0: Алыстан сезүү таасири, жасанды акыл жөндөм техникасы Шинжаң өлчөпсүз иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубаты ыйгарды. Алыстан сезүү элес түшүрүү, жасанды акыл жөндөм техникасы Шинжаң өлчөпсүз иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубаты ыйгарды.
1: 2026 үрүмчү марафон жарышы 9-айдын 13-чү күнү башталат. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Автоном райондук партком назариялык үйрөнүү борбордук курпасы 8-айдын 27-чү күнү атайын темадагы үйрөнүү жыйынын ачып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңде үйрөнүүбүз жилдештирип, башчы Ши Цзиньпиндин мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын изчил жүзөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаңды закон аркылуу жалпы бетке башкаруу курбаты жана деңгээлин токтоосуз өстүрдү. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чан Шаожан жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Эркин Тонияз, Зумрет Обул, Норлан Абылмажин, Хэ Жоңю, Чэ Мингуолор коллектив үйрөнүүгө катышты. Жоңгу элдаш өсүнүн мектеп башчысы Ма Хуайдыгы сунуш менен атайын темада кайтылуу алып барып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясынын өзөктүү маңызын тереңдей өздөштүрүп, мамлекетти закон аркылуу жалпы бетке башкаруунун зарыл мааниси, зарыл милдети, кызмат орундаштыруусу, зарыл кепили сыяктуу мазмундарды имээрчиктей, тереңдей систималуу түшүндүрүү алып барды. Чан Шаожан мына буларды баса көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин партия жана мамлекеттин узакы бейпил башкарууга байланыштуу стратегиялуу бийиктигинен закон аркылуу башкаруу боюнча орун белгилеп, закон аркылуу башкаруу боюнча орундаштырып, закон аркылуу башкарууга таң жүргүзүп, мамлекетти закон аркылуу жалпы бетке башкаруу жөнүндөгү жел эле иш жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны жаңылык жаратуу менен өздү ортого коюп, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын калыпташтырып, жүнгүүчү социалисттик закон аркылуу башкаруу система курулушунда тарыхы менен өздү жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеп түртмөөктөдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясы 10-2-де бекем туруунун өзөктүү маанисин тереңдей өздөштүрүп ийгерип, жүнгүүчү социалисттик закон аркылуу башкаруу жолунда эч термелбей жүрүп, закон аркылуу башкаруу жөнгү курулуш жоспорун жалпы бетке изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жоңхуа улуттук ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз имээрчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, закон аркылуу башкарылган Шинжаң, закон аркылуу башкарылган өкмөт, закон аркылуу башкарылган коом курулушун бир толкулуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну күчтүү закон аркылуу башкаруу кепили менен камдоо керек. Чан Шаожан мына буларды баса көрсөттү. Шинжаңды закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, законго моюн сунуп жөнгө салууга чебер болуу аркылуу коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу негизин бекемдеп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруу кызмат механизмин кемелдендирип, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну тереңдей жылыштатып, түрдүү опурал көмөскү кырсыгын закон боюнча жакшылап чечип, коомдук ири кырдаалынын сызыл туруктуу, узакка туруктуу болуусун бүт күчү менен коргоо керек. Закон аркылуу жүрөктү балыктуу аркылуу Жоңхуа улуттук ортоктулук курулушун жылыштатып, улуттар ынтымактуулугун алга жылдыруун илгери сүрүү законун жалпы бетке изчилдештирип, жолго коюп, Улуттар ынтымактуулугун алга жылдыруудагы жергиликтүү закон белгилемени түзүүнү илгери сүрүп, жоңко улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютууну түзүмдөштүрүү, калыпташтырууну төрөтмөктөп, Шинжаңдын маданият аркылуу балыктууну тереңдей кулаш жайдырып, дин иштерин жөнгө салууну закон аркылуу башкаруу деңгээлин өстүрүп, ар улут калкынын бешикти чын жүрөктөн моюндоосун токтоосуз күчөтүү керек. Закон аркылуу экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн коргоп, түйүндүү сала, жаңадан гүлдөнгөн сала жана чет элге чатыштуу салада закон чыгарууну күчөтүп, өзгөчө кесип, илим техникада жаңылык жаратуу, сыртка ачып жиберүү, экология чөйрө сыяктуу салалардын закон аркылуу башкаруу тирегин күчөтүп, карханаларга чатыштуу закон аркылуу башкаруу узакты механизмин кемелдендирип калыпташтырып, базарлашкан закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн жаратуу керек. Законго урмат кылып моралды түшүнүп, ар улут калкынын закон аркылуу башкаруудагы ээ болуу сезимин өстүрүп, калыс адилия аркылуу коомдун барабар калыстыгында бекем туруп, заманбап жалпылык закон тейлөө системасын жакшыртып, 9-5 жылдык закон жалпылаштырууну жогору сапатта жылыштатып, бүт коомду закон аркылуу башкарууга урмат билдирген, эрежени бекем кайтарган, келишимге урмат кылган, калыстыкты коргогон жакшы чөйрөнү жаратуу керек. Партиянын Шинжаңды жалпы беткей закон аркылуу башкарууга болгон жетекчилигин күчөтүп, ар даражалуу парткон партия группалары негизги тулку жоопкерчилиги жана партия өкмөт негизги жооптуулар биринчи жооптууларынын кызмат жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, ар даражалуу жетекчи кадрлар баш болуп, законду урмат кылуу, закон үйрөнүү, закон кайтаруу, закондон пайдаланууну төрөтмөктөп, закон аркылуу башкаруу ой өрүшү жана закон аркылуу башкаруу ыкмасын колдонуп, сылаатты тереңдештирүү, өнүгүүнү төрөтмөктөө, кайчылыкты чечүү, туруктуулукту коргоо, опроталга тең тайлаштыруу курбатын токтоосуз өстүрүп, көңүлдү уютуп, күчтүү чогултуган сайын жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкарылган Шинжаңды куруп чыгуу керек. Тен Шанли, Жан Йинчун, Юсупжан Мамед, Каден Кавен, Ван Лин, Ван Ган, Кайсар Абдукерим, Автоном райынын катыштуу жетекчилери, Автоном райынын катыштуу орундарынын жооптуулары, Өрүмчүдөгү негизги жыйын майданында коллектив үйрөнүүгө катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, Биң Туан органдары жана ар кайсы ШШ шаарларда бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 27-нчи күнү түштөн кийин Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Үрүмчүдө, Өзбекстан саякат комитетинин төрагасы Абдулазиз Акулов жана анын сапардаштары менен көрүштү. Эркин Тунияз мындай деди: Жунго менен Өзбекстан чынчыл, өз ара ишенимдүү, жакшы дос, жакшы жоро. Төрага Ши Цзиньпин жана Зунтунг Мырзиеевтун стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго Өзбекстан байланышы жаңы доор бүтүн күндүк жалпы беткей стратегиялуу өнөктөштүк байланышы жаңы бийиктикке көтөрүлдү. Жунго Коммунисттик партиясы 18-нчи курултайынан бери Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткан орошон жетишкендиктерге кол жеткирип, маданият саякат иштери бачым өнүктү. Жунго Шинжаң Өзбекстан жергиликтери менен болгон алмаштыруу кызматташтыкты үзгүлтүксүз күчөтүп, айрыкча саякат саласындагы кызматташтыгы күн сайын жогорулады. Эки жактын эки мамлекет башчылары бүтүшкөн зарыл ортоктук таанымды сызыл жакшы түзөлүштүрүп, саякат жоспору тижарат тажрыйбаларынан өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, бирлешип асыл линияны жаратып, саякатчыларды өз ара жеткирүү жана маданият саякат базарын жайылтууну тереңдетип, саякат кошулган айыл чарба, саякат кошулган маданиятта жаңылык жаратуу, саякат кошулган ден соолук күтүнүү сыяктуулардын жур...

0: тартап барууга жана сапаттуу маданият саякат байлыгын текшерип көздөн көчүрүп алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүүсүн кызуу тосуп алат. Кайсар Кыйым автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябызга бары 8-28-13 кезектүү автоном райондук саясий кеңеш комитетинин 54-үнчү жолку төрагалары жыйыны ачылып, Ши Цзиньпиндин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору, зарыл куттуктоо телеграммаларынын рухун жеткирип үйрөнүп изилдештирилди. Мамлекеттик саясий кеңеш 14-үнчү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 18-үнчү жолку жыйынын рухун жеткирип үйрөнүп, автоном райондук саясий кеңеш 13-үнчү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-үнчү жолку жыйынынын катыштуу иш түрлөрүн карап чыкты. Автоном райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, сөз сүйлөдү. Нурлан Абылмажин мыналарды баса көрсөттү. Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболордун рухун жана партия борбордук комитеттин орундаштыруу талаптарын терең үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат талабы орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүүнү бир түрдүү узакы милдет катары кармап, саясий кеңештин функциялык милдет аткаруу бүт барышына сиңдирүү керек. Партиянын жаңылык жаратуу назариясы менен куралданууну күч алтып дайымдуулашкан текшерүү, түзөө маселесинде бекем туруп, баштан бою туура саясий натыйжа караш аркылуу аркалап иштеп, милдет жоопкерчиликти аткарып, саясийни талкуулоо, кеңешүүнү дагы да тереңдештирүү, акыл кеңеш берүү сан сайын төп болуу, демократтык көзөмөлдөө дагы да күчтүү болуу, ортоок таанымды уютуу сан сайын берекеттүү болууну төртмөктөө керек. Эл саясий кеңеш эл үчүн дегенде бекем туруп, мүчөлөрдүн милдет аткаруу, элге тейлөө жүргүзүү кыймылын сызыл тереңдештирип, коом абалы эл ырайын чагылдырган маалымат жолун шыдырлаштырып, чын жүрөктөн, чын дилинен арлут элинин чукулу кыйын кайгырган күткөн маселелерин жакшы чечип, ортоок ынтымакташып күрөшүүнүн эң чоң борбордош тегерегин жакшы сызуу керек. Жогору чеги диясы, төмөн чек ой үрүшүн бекем тургузуп, ар убакыт камсыз боло албоо, жоопкерчилик сезими аркылуу партком жана өкмөттүн апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу ар түрдүү кызматтарын жакшы кармоого өбөлгө болуп, арлут калкынын өмүрүн, мал мүлүк коопсуздугун коргоо керек. Нурлан Абылмажин мыналарды көрсөттү. Ши Цзиньпиндин жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик саясий кеңештин жакшы тажрыйба, жакшы аргаларынан өрнөк алып, автоном райондук саясий кеңеш 13-үнчү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-нчы жолку жыйынын көңүл коюп жакшы уюмдоо керек. Жыйын ачуу үлгүсүн жаңылык жаратып жакшыртып, жыйындын сапат өткөлүн, тейлүү камсыздоо өткөлүн жакшы кармап, жыйында сүйлөөчү сөздү көңүл коюп ичке тандап ашкан чебердик, назиктикке умтулган кызмат өлчөмү боюнча бул жолку жыйында бир жолку жогору сапаттуу милдет аткарууга акыл айткан, ортоок таанымды уюткан жыйын ачууга чымыркануу керек. Жыйында автоном райондук саясий кеңеш 13-үнчү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-нчы жолку жыйыны долбоору жана күн тартиби, кадрлар иштирүү долбоору сыяктуулар карап чыгылды. 9-нчу айдын 1-нчү күндөн 2-нчү күнүнө чейин Үрүмчүдө автоном райондук саясий кеңеш 13-үнчү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-нчы жолку жыйынын ачууну чечим кылды. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагасы Ян Юн, Азиз Муса, Лю Хуйжун, Пу Шөмей, Шу Шенйи, Хасанжан Ахмет, Бату, Шыган, Кулан Сайпылкан, башкачы Жынчын жыйынга катышты.
0: Станциябыз кабары. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын орундаштыруусу боюнча уда бир канча күндөн бери автоном райондук партком туруктуу комитети айрым айрым жооптуу сала тармак орундар сыяктууларга барып атай дем алуу партия сабагын сүйлөп, калың партия мүчөлөрү кадрларды Ши Цзиньпинг партия курулуш идеясы жана Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү зарыл баяндарын терең үйрөнүп өздөштүрүп, туура саясий натыйжа карашы аркылуу социалист замандашкан Шинжаң курулушун түртмөктөөгө жетектеди. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, автоном райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жаң Еңчүн туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү негизги темасында жооптуу тармак жана байланышуучу орундагы партия мүчөлөрү кадрларга атайын темалуу партия сабагын сүйлөдү. Ал мынабуларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлар Ши Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана

0: iş yüzünde görsətdiyinin siyasi bileselülügün, idea bileselülügün jana araket bileselülügün çınığı güçötüyü kerek. Ar qaysı katıştuu tarmaktar negizgi tulku jawapkerchilikti çıңдап, birinçi plandap şaykeştirüünü güç altıp, aylgışta kollektivinin üç mülkün başkaruu, jogoru ölçömdüü aydoo kuruluşu, soodagir çakıruu, karjı saluu kırdar boluu, mülk başkaruu teylösü sıyaktuu tüyündüü salalarga yürülüp töp güçöp, kalktın aylanasındagı tuura emmes istil jana çiriktik maselelerin çordonduu jöngö saluunu ulandığı tereңдештирип, ансайын бекем кайрат, ансайын күчтүү иш чара, ансайын нактылуу истил менен ар лут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтүү керек. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, бирдик сап бөлүмүнүн башчысы Илзат Ахматжан туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, бирдик сап кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү жана камсыздоо негизги темасында бүт автоном район боюнча бирдик сап системасындагы орундарга тай темалуу партия сабагын сүйлөп, манауларды баса көрсөттү. Бошошпой бекем түрдө Ши Жинпинг жаңы доордун көчө социализм идеясы менен көңүлдү уюттуп рухту такшалтып, баш шуужи Ши Жинпингден туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын мол ички мазмунун терең өздөштүрүп, туура саясий натыйжа карашы менен Шинжаң бирдик сап кызматында жаңы кырдаал ачууга жетектөө керек. Эл үчүн бакыт жаратууну эң чоң саясий натыйжа кылып, бирдик сап кызматынын чоң ынтымак, чоң биригүүдөй түпкү таандуулугун жана айкын өзгөчөлүгүн таканчыктап, бирдик саптын милдет аткаруусуна жакындашкан иш жүзүндүк бирдик сап кызматынын өзгөчөлүгүн айгинелей турган туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чыныгы кармап нактылуу иштөө аркылуу Шинжаң бирдик сап кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, чыныгы түрдө күрөш жасоо күчтөрүн чоңку алуутуу орток толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруунун улуу иш жүзүндүгүнө уютуп, жаңы доор Шинжаң мекен сүйөр бирдик сабынын ыйык милдет аркалуусун чыныгы айгинелөө керек. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсар Абдукерем үйрөнүү тарбиясынын жаңы берекеттери аркылуу калыктык топ иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө негизги темасында жооптуу тармакка барып туура саясий натыйжа карашы атайын темалуу партия сабагын сүйлөп, мынауларды баса көрсөттү. Баш шуужи Ши Жинпингден туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетте көрсөтүп, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, нактылуу иштеп саясий натыйжа чыгаруудай саясий билеселүүлүк, идея билеселүүлүк жана аракет билеселүүлүгүн чыныгы күчөтүү керек. Жалпы үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө башкы талабын бекем ийгерип, партиялуулук таанымды жогорулатып, жаңы истил туура маанай тургузуу керек. Ары даражалуу калктык топ уюмдары партия жана өкмөт калк менен тыгыз байланышуудагы көпүрөлүк түйүн ролун толук жакшы көрсөтүп, баштан бойго партия менен бир ниетте болуп, доор менен тең жыштыкта болуп, ар лут калкы менен жапада, жыргалда да бирге болуп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, куруу иш куруу натыйжаны таштап, эл турмушу чыныгы иштерин ичкерлей иштеп, чындыкты талап кылып нактылуу болуп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, чоңку алуутуу орток толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн ансайын зор салымдарды кошуу керек.
1: Станциябызга бара. Кечөө 8-28 күнү жаңы доору Шинжаң кадрлары чоң сабакканасы жасанды акыл жөндөм менен шаарларды санариптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп башкаруу жана жогору сапатта өнүгүүгө кубат ыйгаруу атайы темалуу лекциясы Өрүмчү шаарында өткөрүлүп, Ар кайсы аймак, облас, шаар, оодан, шаар, район жана бейин тууган органдары Ш шаарлар тууган майдандарда тең арымда тордоку бөлүмчү жыйын майданы орундаштырылды. Ошол жолку чоң сабакканага Хуавей өкмөт иштери Иван Тун армия тууаны зилдеп өнүктүрүү орун басар баш лидери, башкы курулма устаты Ван Пын сабак өтүүгө сунушталып, жасанды акыл жөндөм менен шаар башкарууга кубат ыйгаруунун техника логикасы, иш жүзүндүк жолун системалуу түшүндүрүп, мамлекет ичиндеги көптөгөн жерлердин санариптештирип, тип өзгөртүү иш жүзүндүк тажрыйбаларын ортоктошту. Очорда санариптүү Шинжаң курулушу тереңине карай жылыштатуу, алгылыктуу баскычына кирип, көпчүлүк ар тартына мындай билдиришти. Саясий тургуну жогорулатып колдонууга жетектөөдө бекем туруп, эсептөө күчү, эсептөө аргасынын сандуу маалымат негизин бекемдеп, түзүмдү калыпка түшүрүүнү кемелдендирип, санарып кесип экологиясын жетиштирүү керек. Чыныгы түрдө үйрөнүш жетишкендиктерин санариптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, башкаруу чыныгы берекетин айландырып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө санариптин аракет энергиясын кошобуз. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымырканып илгерилейли.
0: Кечүү. 8-нчи айдын 28-нчи күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 11-нчи майдан 15-нчи 5 жылдык жоспорду баштап Арыш таштайлы желедеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, катыштуу тармактар 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде жаңы өнүгүү түзүлүшүн жаратуудагы стратегиялуу таянч түйүндөрдү жаратып, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланымга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, жорулушуучу ар түрдүү чараларды тааныштырды. Эми ыстансыябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угуңуздар. Каржы салуу ары ички ажатты кеңиртүүдөгү алгылыктуу тутка, ары артууну туруктандыруу, эл турмушунан арт жеткирүү, алыска пайда жеткирүүдөгү зарыл тирек. Автоном райондук өнүгүү жана ысылат комитети партия группасынын орун басары шудеси мудуру Токтор Ахман партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, бир түркүм чоң түрлөрдү, жакшы түрлөрдү пландап, жолго коюп жана запас дайындап, каржы салуунун мамлекет стратегиясына тирек болуу, Шинжандын экономика коом өнүгүүсүн илгери сүрүүгө болгон ролун ан сайын жакшы көрсөтө турганын айтып, мындай деди. Электр жеткирүү, жаңы энергия сыяктуу алдыңкы катардагы жабдуу жасоочулуктун артыкчылыгын бекемдеп кеңиртип, кремний негиздүү, титан негиздүү, базалит буласы сыяктуу жаңы материал кесибинин желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөтүүнү уландуу түртмөктөйбүз. Жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы беткей жолго коюп, энергия байлык, коопсуздуктун алдын алуу, маданият, саякат сыяктуу салаларды эмерчиктей, жасанды акыл жөндөмдү колдонуу көрүнүшүн жетиштиребиз жана кеңиртебиз. Бир түркүм жаш эсептөө күчү борборун куруп жүргүзүнүп колдоп, бүт Шинжаң боюнча жашыл, төмөн көмүртектүү, жогору берекеттүү эсептөө күчү бир торун жаратабыз. Замандашкан кесип системасын кемелдендирип жакшыртуу, жаңы өнүгүү түзүлүшүн жаратуунун стратегиялуу таянч түйүнү. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Сүй Тау 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз түйүндүү, жаңыдан гүлдөнгөн, келечек үч түрдүү кесиптерди катмарга бөлүп жетиштире турганын айтып, мындай деди. Автоном район курулмасын кылдаштыруу сапатын жогорулатып берекетин арттырууну өзөк кылып, түйүндүү кесиптерди күчөтүп, экономиканын негизин туруктуулаштырабыз. Жаңы энергиялуу кесип боюнча жаңыча электр системасы жана Шинжаң электрин сыртка жеткирүү жол курулушун бачымдатып, түстүү металл, алдыңкы катарда химия өнөр жай жана органиксиз, металлсыз сыяктуу жаңы материалдарды түйүндүү өнүктүрөбүз. Төмөн мейкиндик экономика кесиби жагында маданият, саякат, дыйканчылык, токойчулук, зат жүгүртүү көп көрүнүштүү артыкчылыкка сүйөнүп, негизги жабдуу, учуу тейлөөсү, жасоо, асыроо салаларынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Аба жол аалам иштери маалымат кесиби жагында жасалма жандоочу кошулган, жоролуштуруп колдонуу жана соодалык аалам иштерин колдонуу үлгү көрсөтүүнү жолго коюп, таасир күчкө ээ аба жолу аалам иштери маалымат кесиби базасын куруп чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуздун тышкы соода импорт-экспорт жалпы суммасы уда 4 жыл 400 миллиард даражалуу баскычтан алкып өтүп, бедел чек ара оозунда убактылуу таможнядан өтүү, конжурап чек ара оозун жыл бою ачып жиберүүнү ишке ашырып, сыртка карата ачып жиберген чек ара оозу 19 көбөйдү. Автоном райондук соода назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Лёбо 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз чек ара соодасында жаңылык жаратып өнүгүүнү илгери сүрүп, чек ара оозунун каттоо берекетин жалпы беткей жогорулатып, сыртка карата ачып жиберүү саласын бирдемжий кеңирте турганын айтып, мындай деди. Чет эл универсал тейлөө системасын кемелдендирип, чет элдеги экономика соода кызматташуу районунун жөндөмүн кеңиртип, сыртка карата көтөрө берген курулуштардын сапатын жогорулатууну түртмөктөйбүз. Бедел чек ара оозун расмий ачып жиберүүнү ишке ашырууну түртмөктөп, Уластай сыяктуу чек ара ооздорун кеңиртип ачып жиберүүнү колдойбуз. Текшерүү жабдууларынын сапатын жогорулатып, жөндөмүн кеңиртүү, терегелешкен жабдууларды кемелдендирип жакшыртуу, негизги линиялуу жолдордун даражасын өстүрүп өзгөртүүнү түртмөктөйбүз. Четелдик соодагерлердин каржы салуусуна уруксат кылуу терс тизмеси түзүмүн терең жолго коюп, четелдик соодагерлер каржы салган керканалардын мамлекеттин ар түрдүү саясаттарынан барабар баарлануусун камсыздайбыз.
1: 8-нчи айдын 27-нчи күнү түштүк Шинжаң Кашкар 2 жүрүш 660 000 киловатттык көмүр электри 750 киловолттук жеткирүү курулушунун иштетүүгө кириштирилүүсүнөн улам Шинжаңдын 750 киловолттук электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 15 000 километрди өткөрүлдөн өтөт. Бүт мамлекетте 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясы саны эң көп, линия узундугу эң узун өлкө автоном районго айланды. Шинжаң бүт мамлекетте көлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 киловолттук негизги электр торун куруп чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 2008 жылы 750 киловолттук Фанхуаң Үрүмчүнүн түндүгү өзгөрмө электр жеткирүү курулушу иштетүүгө кириштирилгенден бери Шинжаң ашаан жогору чың алуудагы электр тору курулушунун көшөгөсүн ачты. Он канча жылдык уландуу куруу аркылуу Шинжаң 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясынан 39-ду, Ленидан 120-ны куруп, бөт район энергия байлыгын бөлүштүрүү берекет курбатын сызыл коюу берди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктигинин акпарат жарыялоочусу Чужун Кай мындай билдирди. Шинжаңдын энергия байлыгы менен электр иштетүү көтөрүмдүүлүгүндө түндүктө мол, түштүктө кемчил, чыгышта көп, батышта аз болуудай тескери багытта жайгашуу өзгөчөлүгү көрүлүп, 750 киловолттук таянч электр тору район электр камдоо жаткайчылыгын негизинен чечти. 220 киловолттук линия менен салыштырганда 750 киловолттук линиянын жалаң кайтма электр ташуу сыйымдуулугу 5-10 эсеге чейин жогорулады. Электр жеткирүү аралыгы 3-5 чейин жогорулады. Азыр күчтүү тору кандыргасы, түндүк Шинжаң от электри, чыгыш Шинжаң шамалы күн нуру, түштүк Шинжаң фотоволтуна сөйүнүп бүт райондо өз ара жардам берүү, түштүк түндүк Шинжаң электр ташуу кесме бет курбатын зор даражада өстүрүү. Чыгыш Шинжаң электр ташуу кесме бети 10 миллион киловатт даражасынан алкып өтүүнү ишке ашырып, мурдакы түштүк Шинжаңдын электр камдоо курбаты жетерсиз болуу, электр басым сапаты туруксуз болуу абалын өзгөртүп, бүт Шинжаңдын электр камдоосун камсыздоо деңгээлин сызыл өстүрдүк. 15 000 километрден ашуун 750 киловолттук линия Какыртала ээрме чөл. Тоо кыркаларды тепчип өтүп, табигый чөйрөсү татаал болгондуктан жүргүзүү, асыроо, камсыздоо милдети мүшкүл. Шинжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктик өндүрүш башкаруу тизгинде борборунун атайын жооптуусу Чоочуң Чуан мындай билдирди. Шериктигибиз строолук кыдырып текшерүү кошулган чордонду күзөтүүнү бир толкулаштырып, асыроо үлгүсүн жалпы бетке жолго коюп, санариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аргасы аркылуу чоң электр торунун коопсуз туруктуу жүрүүсүнө кепилдик кылды. Учурда Шинжаң 750 киловолттук электр ташуу линиясында учкучсуз учак аркылуу өзүндү кыдырып текшерүүнү толук каптатууну ишке ашырып, тик учак аркылуу линияны кыдыруу, учкучсуз учак аркылуу өзүндү кыдырып текшерүү, акыл жөндөмдү тордо күзөтүү өлчөө сыяктуу көп кайнаарлуу техникаларга сүйүнүп, 248 электр энергиясы атайын аба жол кыдыруу линиясы тастыгына ээ болуп, жылына орточо электр ташуу кыдырып текшерүү аралыгы 360 000 километрге жеткен. Жылдык орточо бир жактуулук кылган сырты бузулуу от, башка буюмдар сыяктуу түрдүү алдын эскертүү маалыматы 1 500 000 ашып, көмөскү кырсыкты эрте байкоо, эрте алдын эскертүү, эрте бир жактуулук кылууну ишке ашырып, толук убакыттуу, жан жактуулуу, куру жер калтырбай акыл жөндөмдү башкарып тизгиндөө системасын курду. Сызыл жакшырган 750 киловолттук таянч тору кандыргасына сөйүнүп, Шинжаң ишти камдоочу 8 айлама тору, сыртка жеткирүүчү 5 жолу негизги тору кандырга түзүлүшүн калыпташтырган. Ички бөлүк 8 чоң айлама тору Тяньшан түштүк түндүк электр торун тыгыз туташтыруу, камдоо ажатта өз ара жардамда болууну ишке ашырды. Тышкы бөлүк 3 өзгөчө жогору чың алуудагы туруктуу электр агымы, 2 сыртка жеткирүү алмаштыруу жолуна сөйүнүп, сызыл Шинжаңдын таза электрин бүт мамлекет базарына жеткирип, мамлекет энергия камдоосун камсыздоо жана жашылы төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүдөй зарыл тиреке айланган. Учурда Шинжаңдын районунда электр жеткирүү курбаты 33 миллион киловаттка жетип, жашыл электрди сыртка жеткирүү көлөмү сызыл кеңирди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктигинин акпарат жарыялоочусу Чужун Кай мындай деди. Быйыл биз 38 түрдүү ашаан жогору чың алуу, өзгөчө жогору чың алуудагы электр торун жаңыдан куруу жана уландуу куруу курулушун бир өңчөй пландап жылыштатып, 11 түрдө жаңыдан курулуш баштап 750 киловолттук линия 1917 километрди жаңыдан куруп, өзгөчө электр сыйымдуулугунан 25 миллион 500 000 киловатт амперди жаңыдан көбөйтүүнү пландадык. 2030 жылга барганда Шинжаң 3 өзгөрмө 6 туруктуу сыртка жеткирүү негизги тор кандыргасын куруп Шинжаңдын электр жеткирүү курбатын 60 миллион киловаттка жеткирүү күтүлүүдө.
0: Бүгүн 8 айдын 29 күнү болсо 23 мамлекеттик өлчөп сызуу законун үгүттөө күнү болуп, негизги темасы жогорапиялык маалымат коопсуздугун коргоп, убакыт мейкиндиги сандуу маалымат көмүскө курбатын чир алталы. Автоном райондук өлчөп сызуу орду чоң сандуу маалымат, алыстан сезүү таасири, жасандуу акыл жөндөмдү өлчөп сызуу кызматы менен терең жоорулуштурууну иштиктүү түртмөктөп, өлчөп сызуу берекетинин төптүгү менен өндүрүш берекетин зор даражада жогорулатып, мамлекеттин орчундуу стратегияларын жолго коюу, автоном райондун экономика коом өнүгүүсү жана жаратылыштык байлыкты башкаруусун мыктуу убакыт мейкиндиги сандуу маалымат тиреги менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Ливейдин кабарынан угуңуздар. Автоном райондук өлчөп сызуу оордо, акыл идиректүү шаар изилдөө борборуна киргенде, кызматкерлер автоном райондун курулушка иштетүүчү жерин тастыктагандан кийинки көзөмөлдөк башкаруу системасы аркылуу ар кайсы аймак, облас, шаарлардын курулушка иштетүүчү жер түрүнө карата текшерүү алып барууда. Бул система быйыл 7-айда расмий иштетүүгө киришип, алыс

0: Стан сезип күзөтүп өлчү, мейкиндик сандуу маалымат кабаттап, анализдөө сыяктуу техникаларды толук колдонуп, курулушка иштетүүчү жерде тастыкталып камдалбаган, ага тастыктап бийни куруу, кичик тастыкталып чоң салуу, сол жагы тастыктаса оң жагына салуу сыяктуу типик маселелер сакталдыбы жок дегендерге өкүм чыгарат. Автоном райондук өлчөп сызуу оордо. Акыр директору шаар изилдөө борборунун орун басар мудуру Маңлин кабарчыга мындай деди. Мурда болсо ар кайсы оодан шаарларды негиздүү көзөмөлдөп башкаруу кызматкерлерибиз өздөрү барып жеринен түр боюнча нак майданды аныктоочу. Бул системаны колдонгондон кийин жөрөлгөлүү адам деңизи жасанды жеринен барып кыдырып текшерүүнү замандашкан алыстан сезүү техникасын колдонуп ишкана ичинде эле кыдырып текшерип, сырттагы кесиптердин айрым аныктоолоруна кошумча болуп көзөмөлдөп баш аруу кызмат берекетин жогорулатты. Жакынкы жылдардан бери автоном райондук өлчөп сызуу оорду алыстан сезүү таасири, жасанды акыл жөндөм, чоң сандуу маалымат сыяктуу техникаларды иштиктүү колдонуп, жөрөлгөлүү өлчөп сызуу кыйын маселелерин чечти. Автоном райондук өлчөп сызуу оорду алыстан сезүү таасирин колдонуу борборунда илгери адам күчү менен бир канча аптада бүтүрүүчү жасалма жандоо алыстан сезүү элесинин өзгөрүүсүн күзөтүп өлчөө милдетин бүгүнкү күндө AI акыл жөндөмдү чечүү моделине сүйөнүп тез бүтүрө ала турган болду. Автоном райондук өлчөп сызуу ордунун орун басар башчысы Ван Кыфын кийинки карымда автоном райондук өлчөп сызуу орду Шинжандын экономика коом өнүгүү ажатын таканчыктап, жасанды акыл жөндөм кошулган убакыт мейкиндик маалымат жагында санариптештирип акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү уландуу тереңдештире турганын айтып мындай деди. Айрыкча сандуу маалыматтарды айырып алуу берекети жагына күч жумшап, жасанды акыл жөндөм машыгы үлгүсүн айырып алуу аркылуу көп мөлчөрдөгү адам күчүнүн ордун алып, өлчөп сызуу кызматыбызды калктын турмушуна тейлөө жүргүзүү дагы өкмөттүн чечим чыгаруу жагында ан сайын зор ролун көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: 2026-жылдык автоном райондун өлкөлөр ара адам күчү байлыгын алмаштыруу кызматташтык кыймылы 9-айдын 18-чү күнү Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда өтөт. Көптөгөн борбор караханалары, мамлекет менчигиндеги караханалар жана адам күчү байлыгы тейлөө аппараттары зор мөлчөрдөгү жумушу ордун алып, бул жолку кыймылга катышат. Эми станциябыз кабарчысы Доң Жоюндун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар.
0: Кыймылда автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты баш болуп өткөрүп, бир майдан кызматка кабылдоо чогулушу, бир майдан маек жыйыны, бир майдан Шинжанга нишандуу жардам берүү адам күчү байлыгы жетишкендиктери көргөзмөсү, бир майдан жеринен текшерүүдөн турган 4 чоң өзөктүү бөлүктү тургузуп, жетишкендиктерди чордондуу көргөзмөлөө, маектешип алмаштыруу, адистер сабак берүү түрлөргө кол коюшуу, нак майданда кызматка кабылдоо, жеринен экскурсиялап аралоону бир толкулаштырат. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы тейлөө бөлүмүнүн кызматкери Майян Линг мындай тааныштырды. Биз 21 Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаар жана Гансу, Чинхай, Ниңся сыяктуу батыш түндүктөгү боордош өлкө автоном район болуп, жалпы 24 өлкө автоном район шаардын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын өкүлдөрүн чогулушка катышууга сунуш кылдык. Көптөгөн борбор карканасы, мамлекет менчигиндеги каркана жана адам күчү байлыгы тейлөө аппараты зор мөлчөрдөгү жумуштандыруу жумуш ордун алып, каттатып көргөзмөгө катышат. Кызматка кабылдоо чогулушу мурдагы автоном райондун күзгү жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулар кызматчы кабылдоо чогулушу менен бириктирип өткөрүлөт. Көлөмү чоң жумуш орду көп болот. Кыймыл нак майданында Шинжанга нишандуу жардам берүү адам күчү байлыгы жетишкендиктери көргөзмөсүн жаратып, ар кайсы Шинжанга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын адам күчү байлыгы кызматташуусу, ишмерлер боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү, жумуштандырып жардам берип жөлөө, кесиптик техника жөндөм курс жагындагы иш жүзүнөн өткөрүү мисалы, кызмат сандуу маалыматы жана өлчөм жетишкендиктерин системалуу иреттеп, сүрөт, үжөт, үн сынды бириктирүү формасы аркылуу Шинжанга нишандуу жардам берүү күчтөрүнүн Шинжандын туруктуу жумуштандырууга күч кубат ыйгаруу, өнүгүүнү илгери сүрүүдөгү жандуу иш жүзүнүн өткөрүүсүн чордондуу көргөзмөлөйт. Майян Линг мындай деди. Өлкөлөр ара адам күчү байлыгы алмаштыруу кызматташтык маек жыйынында Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын өкүлдөрү адам күчү байлыгы кызматташуусундагы чыгаан тажрыйбаларды ортоктошот. Адам күчү байлыгы кесиптик адистер атайын темада лекция сүйлөйт. Тең арымда автоном район жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулар чарба жаратуу кесиптик комитети көрнөгүн ачуу аземин өткөрүп, өлкөлөр ара адам күчү байлыгы кызматташуусу боюнча чордондуу кол коюшууну улаш жайдырып, бир түркүм ишмерлерди киргизүү, тарбиялоо, эмгек кызматташуусу, адам күчү байлыгы тейлөөсү орто куруу кызматташтык түрлөрүн орун алдырып, алмаштыруу сүйлөшүүсүн нактылуу кызматташуу

0: жетишкендиктерин айландырат.
1: Кечөө 8-28 күнү түштө мурда 2026 үрүмчү марафон жарышынын акпарат шыбыт берүү жыйыны Үрүмчү шаарында өттү. Жарыш 9-13 күнү саат 7:30 Шинжаң эл аралык көргөзмө жыйын борборунун түштүк эшигинде башталып, 15,000 чуркоочу Азия борборунда чогулуп, чуркоо аркылуу шаардын кепетесин туюнушат. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү жарышта марафон жана жарым марафон эки туру орундаштырылган болуп, жарышка катышуу көлөмү өткөн кезектекинин жаңы бийиктигин жаратты. Жарыш шаар бүт көрүнүшү жарыш жолу түшүнүгүн улантуу негизинде марафон түрүнүн линиясына карата бирдем жыгылдаштыруу алып барды. Өрүмчү шаардык дене тарбия идарасы парту группасынын мүчөсү орун басары идара башчысы Шебиин кабарчыга мындай деди: Быйылкы линия 2025 үрүмчү марафон жарышы менен чоң жактан бирдейликти сактады. Манда Үрүмчү шаарынын терең маданият көрөңгүсүн камтыган көрүнүштүү үйүндөр линиясы бар. Бул жолку жарыш дүйнөнүн жер жерлеринен келген чуркоочуларды Үрүмчүгө келип жарышка катышууга ээликтирди. Чыгыш түштүк Азияда кар кайсы мамлекеттерден келгендер жана Шиангаң, Аомен дагы тайвандык боордоштор бар. Жарыштын өнөр көрсөтүү деңгээлин дагы бир демжи жогорулатуу үчүн быйыл Үрүмчү марафону жарыштын сыйлык системасына карата кылдаштыруу алып барды. Жекелер группа айырмасында марафон, жарым марафондо алдыңкы 8 ичине киргенде сыйлыкка ээ болот. Топтук басеке түрмөгүндө жарым марафон топтук жарышында алдыңкы 10 ичине кирүү боюнча таймашат. Ушул жолу дагы Азия борборунда талашуу өлкө району топтук жарышы жаңылык жаратып алып чыгылды. Өлкө районун бирдик кылып команда уюмдаштырып алдыңкы 6 ичине кирүүнү талашып, жарыштын өнөр көрсөтүү кеңдигин молуктурду. Шебиин мындай деди: Азыр 2000 ашуун ыктыярчы бекитилди. Ошону менен катар бүт шаардагы коом коопсуздук, саламаттык сактоо, ден соолук жана катыштуу коомдук топтору жана өкмөттүн ар кайсы функциялык камсыздоо тармактары ушул жолку жарыш иштерин камсыздоо долбоорун бүт күчү менен жакшы иштөөдө. Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик билим мүлүк укугу идарасы жакында 26 кезектүү жөнгө патент сыйлыгын ыйгаруу чечимин расмий жарыялады. Бул кезектүү баалап тандоодо Шинжаң 1 күмүш сыйлыкка, 4 чыгаан сыйлыкка ээ болду. Сыйлыкка ээ болгон түрлөр биодарыгерлик, жаңы энергия сыяктуу түйүндүү салаларды камтып, Шинжаңдын жогору нарктуу патент жетиштирүүдөгү баскыч мүнөздүү берекеттерин көрсөттү.
0: 8-айдын 27 күнү кызыл адамгерчилик тарыхтуу фильм Какыр талаадагы эне акпарат жарыялоо жыйыны Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 7-ши Хуянхэ шаарында өткөрүлдү. Аталган фильмде 7-ши Хуянхэ шаары, Жаңсу өлкөсү Хуайан шаарынын Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 7-шыга нишандуу жардам берүү, алдыңкы жак кызмат группасы жана борбордук жаңы кинону байкоо сапары каналы бирлешип чыгарган болуп, Биңтуан Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу кызматын жылыштатып, Биңтуан руху, Торок руху жана карт аскерлер рухуна мураскердик кылуу өөрчүлүүдөгү зарыл адабият көркөмү өнөр жетишкендиги саналат.
1: 2026 Шинжаң Жибек жолу жүзүм айрамы 9-айдын 27 күнү Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында башталат. Ошол аралыкта көргөзмөлөп сатуу, кесип талкуулоо, экономика соода сүйлөшүүсү, маданият саякат туюуну сыяктуу желелеш кыймылдар кулаш жайылдырылып, жүзүм арагын адистери баалуу, кесип саласында негизги максат боюнча лекция сүйлөдөн турган эки түрдүү кесип кыймыл телегейлештирилип өткөрүлөт.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан алдым маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу. Температура 14-28 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу. Температура 20-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Бордалада күн булуттуу. Температура 18-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн булуттуу. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 16-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 28-40 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 21-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 22-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 23-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку жаңылыктар берүүбүздөкү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Бегимат Ахмат, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Аклай Мукаш, баклоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Маметимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Урматтуу угармандар, сагынуу сезимдин бийи келесе, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

Урмат тугармандар. Эми алтын бүргүттүн аткарысындагы Борталам деген моңголчорду угасыздар. Сөзүн жазган Улан Батыр, обонун жазган Сайрул хан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга

Эме, берибизди кылтып кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сары уулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Урматтуу армандар, эми Шинжаң Радио Телевизия Станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
1: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң Радио Телевизия Станциясы Кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Атына балдар саламатсыңар ба? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 29 күнү күнгө ишембе. Микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Атына балдар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Авантор терминалы Слушитиңде тең арымда берилет арнак маалында кайталап уксаңар болот. Атенеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жакында 2026 жылдык ата мекен мэри Махабата Жоңха сапары Шинжаң жаштар өспүрүмдөрдүн мекенси өрдүк боюнча экскурсия үйрөнүү кыймылы акырлашты деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң Соңли доктурдун аңгемесин айтып беребиз. Соңунда эмне үчүн асан үсөн 7 түрдүү түстө, андан көп эмес. Эмне үчүн аба теңшегичти узун убакыт ачканда ооз кургагандай сезинебиз деген мазмундардагы сабатты айтып беребиз. Кананда беринин толук мазмундарына кулак төшөгүлө.

Adana Valdar, Ovalı Mektep Bakçası Türmögü biz nazarın arda. Jakında 2026 yıldık Atamekem Meyeri Mahabatı, Junha Sapara Şinjan Jaştar Öspürümdördün Meken Süyördük boyunca Ekiz Kurusya, Yürönü Qıymıla kırlaştı. Ekinci Türkümdögü 35 okuçu Aksu'a Tınıç Aman kaytıp geldi. Jaykı Kanikolda Aksu Aymaktı Qağart Uydarası 7 odan, 2 şahardan 100 arlık jaştar Öspürümdör Ökülderin Türkümge bölüp 1000 çakırım yol jürüp, Beyjin, Jajanga barıp Koş Lenyalu İzildöyrönü Saparına uyumdadı. Alar İdiya Siyasi Sabakkanasın Atamekken jirgesine göçürüp gelip, Çökmön kayında izilde üyrönü iş çüzündülük arkılı öspürümdördün akıl ederegin urgutup, öspürümdördün gönülün balkıtıp, mamleket meyer makabatın teren tamır tartkızı bile kalbaydağı, Jajangdık Şinjanga jardan berüsündökü Jajang Anar Kızıl Uluttar ıntımağı markasın bargan sayın nurlandırdı. Beijinde izilde üyrönü tobu Tiananmen ayantına barıp mamleket tuğusun çıkarı azemin görüp, aybattu, sürdüm manayda meken süyörlük ruhunun taptalusun kabıldadı. Көгөн ажайып канасында окуучулар кызыл дубалдуу байыркы имараттарды аралап маданият мурастары көйгөрлөрүн көңүл коюп окуп, Жоохонун 5000 жылдык шаңдуу маданийлигин чөкмө ыңгайында туюмду. Юан мен юан урандыса, тарыхын өрнөк кылып алгачкы максатын таптап, тарыхтын эстеп экем сактоо барышында кайрат менен алга илгерлей турган улуу кайрат тургузду. Jüngö İlim Teknika Sarayında okuçular aldıңkı katardakı İlim Teknika natijalarını jakın aralıktan tuyunup, İlim Teknika küştü mamleketin en jakşı iş jüzündü küçünçünüğü sezindi. Olimpik bakçasın aylanıp küröş kılıp alğa basu, ıntımaktaşıp kayrat menen alğa ilgörlödöy olimpik rohun tuyumdu. Beijin daha şözüne girip, çamırkanı ürünüp toktovoy alğa ilgörlö. Arzuğa umtulup alıska attanuday ürünü an soğusun bekem dedi. Артынан окуучулар Жажанга барып, Жаңшы деген Нэнху көлү жана Нэнху көлү көңтөрүштүк эстелик сарайында кызыл издерди издеп, партия курулган шаңдуу жылдарды кайра эскерди. Лоошондун байыркы турак жайына кирип, адабият алпынын мамлекет жоопкерчилиги жана идея күчүн сезинди. Ужен Шешанда Жаңнандагы суу мекенинин турпатынан чөкмөн кайында үзүрлөндү. Көк күлдү кездемени байлап боёо сыяктуу заттык эмес маданият мурастары иш жүзүндүлүгүнө тикелей катышты. Аксу аймактык 2-чи орто мектептин окуучусу Сабайдын Рахман мындай деди. Бул жол кызылды үйрөнүү мага кызыл рохту туюндурду. Илим техниканын күчүн сезиндирди. Мен улуу аңсоо тургузуп жаратмандык менен чымырканы үйрөнүп, улуттуу гүлдөндүрүү зор жоопкерчилигин үстүнө ала турган доор жаңы кишилеринен болуп өсүп жетилем. Бул жол кызылды үйрөнүүдө Аксуудагы окуучулар, Жожоңдагы жаштар өспүрүмдөр менен өзара өзгөчө маданият жаратмандыктарын тартуулап изилде үйрөнүүдө көргөн уккандарынан баарлашып, үйрөнүү таасиратын алмаштырды. Бир сахнада бир ырды тең ырдоо негизги тема кыймылын кулаш жайдырып, ырдар алжы кылып көңүл мээримин жалгаштырып, жылуу, жорулма баарлашуу барышында дил аралыгын жакындаштырып, Жоңха улуту бир үй-бүлө кишилеринен турган таасирдүү көрүнүшүн жандуу чагылдырды. Аксу аймактык агартуу идарасы партия группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Жошин Зу мындай деди. Бул жол кызылды үйрөнүүдө жөрөлгөлүк китеп аркылуу окутуу үлгүсүнөн алкып чыгып, туюнууга, үйрөнүүгө боло турган аракетчан чоң идея саясий сабакканасы жаратылып, чек ара райондогу жаштар өспүрүмдөр Шинжаңдан чыгып, бүт мамлекетке назар салып, сапар барышында назар чөлкөмүн кеңейтип, алгачкы максатын сезинип, улуу кайрат тургузуп, назар чөлкөмүн жан жактуулуу кеңейтти. Касиетин таптады өсүп жетилүүгө күч кошту. Аймактык агартуу идарасы Жожоң, Шинжаң жаштар өспүрүмдөр дайымдуу аралашуу алмаштыруу жорулуш өрүшүн сызыл жаратып, изилдөө үйрөнүү боюнча орток куруу аралжысын байытып, Жожоң Анар кызылы улуттар ынтымагы маркасын сызыл нурландырат. Арлуу өспүрүмдөрүн бир максат, бир багытта болуп, кол кармашып, орток илгерлөөгө жетектеп, улуттар ынтымагы гүлдөрүн ар дайым ачылдырат.

Татына балдар жогоруда мектеп бакчасы түрмөгүбүздөн жакында 2026-жылдык ата мекен махабаты. Жоңха сапары Шинжаң жаштары өспүрүмдөрдүн мекен сөздүк боюнча экскурсия үйрөнүү кыймылы акырлашты. Экинчи түркүмдөгү 35 окуучу аксууга тынч аман кайтып келди деген жаңылыкты уктуңар. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

2023 жылы 11 айдын 2-чи күнү вокзалда билет текшертип, Жэнэнге кайтып, диссертация жактоого катышууну күтүп турган Ли Чунлин капстан вокзалдагы радиодо медицина кызматчыларын чукул издөө жөнүндөгү кабарды укту. Доктор болу катарында Ли Чунлин тубаса чагылдыруусу боюнча дароо билет текшертип, поезга чыгуудан кечип, радио доошуна ээрчип дароо ноокастын жанына барып, 20 канча жаштуу бир жаштын жерде олтурганын, өңү кубарып, алсырап кеткенин, көкүрөгүн кармап алган эки колунун катуу титиреп жатканын көрдү. Ли Чунлин дароо алдына барып текшерип, ноокастын жүрөк согуусунун минутуна 160 канча иретке жеткени, өмүрү кооптоо калганын байкады. Ли Чунлин бир жагынан ноокастын көңүлүн жубатып, бир жагынан салмактуулук менен поезд кызматчыларынан дарылоо жабдууларын алды. Ли Чунлин айландагы кишилерден суроо аркылуу ноокастын башка жүргүнчүлөрдүн атыр жыты жыттагандан кийин капстан жогорку оор белгилеринин көрүлгөнүн билди. Дароо демикме оорусу чукул козголгон болуусу мүмкүн деп ойлошту. Доктурлукту үйрөнүп жатканда көп жыл болгон Ли Чунлин демикме оору ноокастарынын жанында дары алып жүрүү адаты бардыгын билгендиктен ал тезден бул жаштын кийиминен дары таап, ноокастын дары ичишине жардамдашты. Оор белгилер бир аз басаңдаганда дагы жетекчи окуучусунун алыс аралыктуу жетекчилигинде чукул куткаруу долбоорун кемелдендирди. Жөнөкөй чукул куткаруу сумкасы жана чукул куткаруу колдонмосу дайындалып, ноокасты поезга коопсуз чыгардары өзүнүн байланышына мурун калтырып койгондон кийин анан тамызын кетип калды. Бул кезде Ли Чунлин поезга чыгуу убактын кетирип койгон эле. Мен кечигип калсам мейли. Алды менен ага жакшы карашым керек. Болбосо камсыз боло албайм, деди Ли Чунлин. Адам куткаруу бир түрдүү жөндөм. Дагы да маңыздуусу бир түрдүү тубаса жөндөм. Тоңгуз жолу куткаруу тажрыйбасына ээ болгондон кийин Ли Чунлин сыртка чыкканда чукул куткаруу сумкасын жанында алып жүрө турган адатты жетилдирди. Ойлобогон жерден 20 канча күндөн кийинки бир жолку учакта куткаруу жардам берүүсүнө асык атты. 2023 жылы 11 айдын 26 күнү ал олтурган Жэнэнден кайта турган кезекчи учакта эми эле 5 жашка чыккан бир баланын оорусу чукул козголуп, бүт денесине кызыл бүдүр чыгып тыныга албай калды. Ли Чунлин дагы бир

жолу көкүрөк керип ортого чыгып, баланын денесин инчике текшер дары оору тарыхын сурагандан кийин чукул мүнөздүү жыйларга козголуп калган экен деп өкүм кылды. Ошону менен дары куткаруу сомкесинен артыкча сезгирдикке каршы дарын алып ооруга карай бир жактылуу кылды. Бала кооптон арылды. Эки айдан ашуун убакыттан кийинки 2024-жылы 2-айдын 1-чи күнү Лечундун дагы бир жолу журтуна кайта турган поезда өлүм көрүмдү чукул куткаруу алып барды. Бир жүргүнчү орундукта олтуруп оозунан көбүк жанды. Радиодон доктур издөө жөнүндө кулактандырууну уккандан кийин ал уланды 6 вагондон жүгүрүп өтүп ноокастын жанына жетип барды. Бул кезде ноокас эсинен танган болуп, тиричүлүк белгилери башаламандашып, аябай кооптап алды эле. Ал дароо Чилоо доктурканасынын адистери менен тордо байланышып оору мүнөздөтүү, уланды 4 жолу чукул куткаруу бир жактылуу аркылуу тордостор жагынан окуулук ыңгайындагы куткаруу делген бул жолку кесиптик чукул куткаруу жеңиштүү бүтүрүлдү. 2024-жылы 5-айдын 19-чу күнү Лечундун поезда чукул мүнөздө ысык өтүп калган баланы куткарып алды. 10-айдын 10-чу күнү дагы Жинан шаары Лешаң району Чавшен көчөсүндө мас болуп капсынан жыгылып калган орто жаштуу кишини дагы куткарып калды.

Лечимнин мындай деди. Ар жолу адам куткарганда мен көптөгөн оң энергиялуу чагылдырууларды тапшырып алам. Ал оң энергиялуу чагылдыруулар мага кийинки жолу ортого чыгуу кайратын берет. 2023 жылы 11 айдын 2 күнүндөгү бир жолку адам куткарууда мен Диссертация жактоого катышуу кызметин колдон берип койдум. Жетекчи окутуучум жетекчим мага жардамдашып абалды түшүндүрдү. Мектеп дагы мени түшүнүп, Диссертация жактоого уланды катыштырды. Чиңдао түндүк вокзалында кызматчылар дагы аябай күч берди. Мен бир жолку поезду колдон берип койгон элем. Алар мага жардамдашып кийинки жолку поезду шайкештирип берди. 2024 жылда кошол жолкуда поезд кызматчыларынын оокасынын эки жанында сызыл турду. Дагы мага мээрме кабат түшкү тамагын берди. Поезд башчысы дагы мени поезддан түшкөнгө чейин узатып койду. Куткаруу дарылоо барышында бир поезд кызматчысы дары сандыгын алгыла кетип бара жатканда жыгылып түшүп, көз жанагын жараландырып алды. Ошол кезде ал мага мени менен ишиңиз болбосун, тез барып адам куткарыңыз. Оокас боло албай калды деди. Бул барышта көпчүлүктүн бир ниетте кызматташуусу мени абдан таасирлендирди. Менимче мен жалгыз күрөшпөдүм.

Лечунлин мындай деди. Мен бул иштерди кылгандан кийин көптөгөн оң энергиялуу чагылдырууларды тапшырып алам. Мамлекет, мектеп, доктурхана, коомдон мага кылган камкордугун сезип өзүмдү аябай бактылуу сезинем. Мен күчүмдүн жетүүсүнчө жооп кайтарымды ойлойм. Адам куткар аркылуу мен бул коомдун мээр махабатка толгонун туюндум. Бул түрдө оң энергия башкаларды дагы таасирлендирип жатат. Күндөлүк кызматтарда Ли Чунлин көптөн бери ыктыяруу оор мүнөздүк эмиле катышууну жалгаштырып ар кайсы жерлерге барып, 169 майдан жолу негизги катмарда ыктыяры оор мүнөздө. Дарылоону айылдарга жеткирип түтүндөргө киргизип, канча 10,000 адам жолу калкты нарыпка ээ кылды. Ал өзүнүн кесиптик жөндөмүн үзгүчсүз жогорулатып, башкалар муктажды болгондо кайраты, жөндөмү, иш жүзүндө күчү менен көкүрөк керип ортого чыгуусун үмүт кылды.

Татына балдар жогоруда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгө бүздөн Ли доктурдун аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Katına valdar verip zulan tavız yeme, ilim ürünölü ilimge mani vereli türüme gübüzdün. Yemlütçün asan üsün yeti türdü tüstü. Anday gövemez bulut, degen sabattı suyla pereviz. Jamgırdan kiyin asmanda asan üsün payda bulut. Kızıl, kızgılt, sarı, sarı, jaşıl, gök, kara gök, gülgün siyaktu jeti türdü koos tüs bar. Göptügün kichinekey dostor gün nuru anık kana ak tüstü tursa emnütçün asan üsündün jeti türdü tüsü bar. Dağı da göp tüskö özgör albayt, dep tangalı olsu mümkün. İş yüzünde ak tüstü gün nuru jalan bir türdü gana nuru emes. Al göptügün okşu bolgon tüstökü nurlardın uyuşuusunan payda bolgon. Jamgırdan kiyin abada göptügün kichinekey suu tamçıları kalkıp jürüt. Al kudum miң деген, он миң деген тонук айнек шарчаларына окшойт. Күн нуру кичинекей суу тамчылары ичине түшкөндө нур сынып парчаланат. Ал бөлүнөт. Ошондой эле алгачында бир жерге кысталып турган ар түрдүү түстүү нурлар айрым-айрым чыгып, асан үсөн калптандырат. Анда биз эмне үчүн асан үсөндү канча 10 түрдө эмес, 7 түрдө дейбиз. Эң мурда алым Ньютон тажрыйба иштеп күн нурун призмадан өткөзгөндө ак нур парчаланып түстүн нур алкагына айланган. Бул түстөр акырын-акырын өтүп өзгөргөн. Кызыл түс акырын акынын кызгылт сары түскө, кызгылт сары түс акырын сары түскө. Түстөр арасында анык чек ара сызыгы жок болуп ортосунда дагы сансыздаган сус өткүнчү түстөр жашырынган. Назария жагынан айтканда асан үсөндүн сансыздаган түстөрү болот. Бирок адамдын көрүү жөндөмү чектүү болгондуктан көзүбүз түстөрдөгү ички айырмаларды айырмалаңдыра албайт. Эгер баардык өткүнчү түстөрдү кошуп эсептесек аларды санап түгөтүүгө болбойт. Эсте кармабыз дагы оңтойсуз. Ошону менен Ньютон үздүксүз өзгөрүп тура турган түстөр алкагын кызыл, кызгылт, сары, сары, жашыл, көк, кара көк, күлгүндөн турган жети чоң түскө айырган. Бул кудум биз бир жылдагы 4 мезгилди жаз, жай, күз, кыштан турган 4 мезгилге айырганыбызга окшойт. Бир жылдын температурасы аз-аздан өзгөрүп тура турган болуп, эч кандай чек ара белгиленбесе дагы, бирок ал 4 мезгилге айырылган. Түшүнүү айтууга оңой. Окшобогон мамлекеттердеги кичинекей достор санап чыккан асан үсөндүн түсү окшош болбойт. Кээ бир жерлер асан үсөндү тек 5 түрдүү түстөшөт. Алар окшошуп кете турган түстөрдү бирлештирип жиберген. Мамлекетибизде 7 түрдүү түстөй турган адат бар. Урпактан урпакка таралып келген. Ошого бардыгы 7 түрдүү түстө асан үсөндү эсте кармап калган. Асан үсөндүн 7 түрдүү түстө суу тамчысы тек 7 түрдүү нур жасай алат дегендик эмес. Кайра биз инсандар үздүксүз жалгашып кетип жаткан түстөрдү түргө айырган. Да күн нуру ичине жашырынган түстөр 7 түрдүү түстөн көп. Тек көптөгөн ичке түс айырмалары бар. Биз көзүбүз менен көргөндөрдү гана айырмаландырып калганбыз. Кийинки жолу жамгырдан кийин асан үсөндү көрсөңүз түс менен түс жалгашкан жердин бүдөмүк акырын-акырын ачылган ачылбаганын ичке күзөтүп көрсөңүз болот. Ал нак сансыздаган көргүлө болбой турган өткүнчү түстөрдүн ал жерге жашырынганы. Табигат түркүн түстүү түстөрдү ири асан үсөнгө жашырып пулгоз түстөр аркылуу жамгырдан кийинки асманга романтик белек берет. Татынабалдар жогоруда илим үйрөнөлү илимге маани берели түрмөгүбүздөн эмне үчүн асан үсөн жети түрдүү түстө андан көп эмес деген сабатты айтып бердик. Эми ырык кунаардан соң берибиз тулантабыз.

Tatın avaldar ilim ürünölü ilimge muhani verili türmögü vüzdü olan tabız, yeme hem düçün aba tengişek işte uzun vakit açkanda, oğuz kurgağanday sezine biz degen sabat da ait berebiz. Jaydagı en rahat iş suuk aba tengişek işte üydü turu emes be. Аябай ысык күндөрү терезеден үйгө кирбесе, салкын шамал бетке урулуп турбаса, мындан канчалык ыраазы болгонубузду айтпай эле коёлу. Бирок көпчүлүк бир башкача кичинекей маселени байкадыңарбы жок? Биз аба теңшегичтүү үйдө тынч отурабыз. Жүгүрбөйбүз, секирбейбиз, жогору доошто сүйлөбөйбүз. Аба теңшегичти бир аз ачкандан кийин оозубуз кургап кетет. Тамагыбыз да азыраак тартышып калат, өтө суу ичкибиз келет. Мунун теги эмне үчүн экенин билесиңерби? Алтыгул аба теңшегич денебиздеги сууну урулукча ичип алган ба? Иш жүзүндө мунун жообу аба теңшегичтин иштөө куфуялыгына жашырынган. Жайда абада көргөнгө болбой турган көптөгөн кичинекей суу тамчылары болот. Бул нак абада кынымдуулук. Нымдуулук болгондуктан оозубуз жана терибиз нымдашат. Аба теңшегич температураны төмөндөтүп эле калбай дагы бир жашырын жөндөмү бар. Ал болсо дагы абадакы нымдуулукту алып кетет. Ава теңшегич айланып жаткан убакытта үй ичиндеги ысык ным ава теңшегичке кирип, суук абага жолуккандан кийин, абадагы кичинекей суу тамчылары уюп, суюк абалдагы сууга айланып турба жолун бойлоп, үй сыртына чыгарылат. Ошентип, ава теңшегич үй ичиндеги нымдуулукту токтобой шемирип, кургак салкын шамал менен бүт үйдү толтурат. Оозубуз жоткунча кошондой эле колкон жабышкан челдерибиз сызылай аябай аз суу менен нымдалып турат. Кургак аба теңшегич бар үйдө турганда биз шимирген кургак аба ооз мурундакы нымдуулукту акырын-акырын алып кетет. Нымдуулуктун буу айлануу тездиги тездешет. Асыресе маалында толуктанбаса ооз табигый түрдө кургап кеберсейт. Эми көпчүлүк түшүндүңөр. Биздин денебизде суу кемчил эмес. Аба теңшегич үйдүн нымдуулугун шимирип алат. Ошого аба теңшегичти узун убакыт иштеткенде сөзсүз маалында жылман суу ичини унутуп калбастык керек. Кээде терезелерди ачып аба алмаштырсак да болот. Ным таза аба кирсе ооз кургакташы менен оңой эле кош айтыша алабыз.

Татына балдар жогоруда илим үйрөнөлү илимге маани берели түрмөгү бүздөн эми үчүн аба теңшегичти узун убакыт ачканда ооз кургагандай сезинебиз деген сабатты айтып бердик. Эми ырык кула.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нче айдын 28-нчи күнү жума, дыйкандар кандары боюнча 7-нче айдын 16-сы жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросу жыйнарыш ачып, Шизан Рыказы шаары Жылым ооданы жергичтик апатына катыштуу кооптон куткаруу жардам берүү кызматын изилдеп орундаштырды. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитеттин баш ужиси Ши Цзиньпин жыйнарышты башкарды.
1: Ши Цзиньпин Непалдын жер көчкү апатына кабылганы жөнүндө Непал зуңтугуна абалсыроо телеграммасын жөнөттү. Ли Чанг Непал зуңлисине абалсыроо телеграммасын

0: Ramasın çönüttün.
1: Joldoş Çınvo'nun sögü Beijing'de güydürüldü. Xi Jinping, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Zheng qatarlılar Baobaoshan göngtörüştü körüstündügünü barıp uzattı.
0: Xi Jinping mamleket törögasy buyrugyna kol koydu.
1: Xi Jinping Kırgızistan malımat aralıklarında aptorlu makalasını jaryaladı.
0: Li Chang, Shizang, Jilongdo, Qorptun, Chukul, Qutkar, Jardan Beru, Jana, Chukul, Teng, Talashi, Birjaqtulu, Qulu, Qizmatin, Jedekdedi.
1: 14-cü gizekti Mamuniketlik El Qurultay Turuqtu Komitetinin 24-cü yolku Jinarşı Beijingde jaoldu. Jaoloji jiyinni başqardı.
0: Ar tarap küçtörü Shizang, Jilongdo, Odanındağı Jer Köçkü Apatına Qatıştu, Qorptun, Qutkar, Jardan Beru, Qizmatin, Bütküçü Minen Qulaş Aydırdı.
1: Shenzhou 23, Alam, Uçuktar Gürpası Bölmüdün Çıgıl Qimunun Oydoğuday Bütürdü.
0: Yeni Toluk Mazımdarın Görümüzdür.
1: Jungo Komünistik Partiyası Borbordo Komitet Sayasi Bürosu 8-ci ayın 28-ci günü jiyin açıp, Shizang Rikazı şaarı Jilong Odanındağı Jer Köçkü Apatına Qatıştu, Qooptun Qutqarıp Jardan Beru Qızmatın İzildep Orındaştırdı. Jungo Komünistik Partiyası Borbordo Komitetin Baş Ujinsi Xi Jinping jiyinni başqardı. Jiyin başталганда, Jungo Komünistik Partiyası Borbordo Komitetin Baş Ujinsi Mamuniket Törögasy, Borbordoq Askeri İşleri Komitetinin Törögasy Xi Jinping jalpy mücherlerge ordunan turup, Shizang Rikazı şaarı Jilong Odanındağı Jer Köçkü Apatında göz jumganlarga ünsüz aza bildirüü sunuşun berdi. Jiyinda mınday körsötüldü. Bul jolu Nepal jakta Jer Köçkü Apatı görülgöndüktön, Shizang Rikazı şaarı Jilong Odanı Jilong Çegirausunda oor jarakattanuu, köz jumuu, baylanış üzülüü abalı görüldü. Apat görülgöndön keyin partiya Borbordo Komitet jogoru darajada maani berip, Başuji Xi Jinping daroo zarıl körsötmө berip, Qooptun kutkaruu jana chukul teng talashuu bir jaktuulu kuluu sıyaktuu kızmattarga aykın talaptardı ortoo koydu. Başuji Xi Jinpingdin tabıştoosu menen Jungo Komünistik Partiyası Borbordo Komiteti Sayasi Bürosunun turuktuu mücösü, Goyan Zunlisi Li Chang Apat rayonu барып, апатка учурган жүрчүлүк жана кооптун аралтык куткаруучулардан аба сурап, кооптун куткаруу жардам берүү жана чукул тең талашып бир жактылуу кылуу кызматына нак майданда жетекчилик кылды. Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордо комитет саясий бюросунун мүчөсү Гоуяндын урмасы зунуси Жаң Гочинг нак майданга барып, бир жактылуу кылууга жетекчилик кылды. Партия Борбордо комитеттин күчтүү жетекчилигинде Гоуян кызмат группасынын жетектөөсүндө Шизан автоном району чукул абалга тең талашып башкаруу министрлиги сыяктуу байланыштуу тармактар жана өрттөчүрүү, өрттөн сактануу сыяктуу кесиптик куткаруу күчтөрү дароо аракеттенип, азаттык армия жана куралдуу сакчы Ошон буйрук алган замат аракеттенип, маалында жетип барып, кооптун арылтып куткаруу кызматын чукул тартипти кулаштырып, жочулукту кооп жайгаштырып, эңиштерди бир жактылуу кылуу сыяктуу кызматтарды жалпетке жылыштатты. Жинарышта мындай бышыкталды. Бул жол капат бөксө тоо ызгарлуу суук райондо көрүлүп, колот жылгалар терең ары тик, климаты өзгөрмөлүү, айланасында көптөгөн мөңгү, муз көлү, геологиялык капат жашырын кырсыктар бар. Кооптун арылтып куткаруу өтө чоң кыйынчылыкка түшүктү. Ар кайсы байланыштуу жактар элди баарынын жогору орунга коюу, өмүрдү баарынын жогору орунга коюуда бекем туруп, чечкин күчтүү чара илмий жогору өнүмдүү аргалар аркылуу түрдүү кызматтарды тыңгылыктуу жакшы иштөөсү издеп куткаруу долбоорун илимий түзүп мамлекет эче сыртында байланыш үзүлгөндөрдү бүткүч менен издеп куткаруу көп тармактар биригип кеңешүүнү күчөтүп күзөтүп өлчөп алдын сигнал берүүнү күчөтүп тосулган көл жана айланасындагы тоо тулкулардын туруктулугуна тыгыз көңүл бөлүп өнүмдүү иш чараларды колдонуп эрчим апатын көрүнүшүн катаң сактануусу керек нак майданда кишилерди башкарууну күчөтүп куткарып жардам берүү бүт барышында коопсуздукка кепилдик кылуу апатта жабыркаган журчулукту ылайыктуу жакшы орнаштырып куткарып жардам берүү сыяктуу кийинки иштерди бир жактылуу кылуу кызматтарын тыгыз ичкиле жакшы аткаруу Непалдын апатка түшкөн райондоруна чукул жардам камдап эл аралык куткарып жардам берүү кызматташтыгын улаш жайдыруу керек жыйнарышта мыналар көрсөтүлдү опурталь жашырын кырсыктарды жалпетке текшерип тегин билип Чинхай Шизан бөксөсүндөгү муз көл байлыктарын текшерүүнү бачым улаш жайдырып ийкемди күзөтүп өлчөө алдын эскертүүнү күчөтүп апасыяны чынжыр опурталын айырмалантыруу жөндөмүн жогорулатуу чукул абалга тең талашуу бир жактылуу кылуу механизмин кемилдендирип жогору төмөн агындагы опурталь көмүскө кырсыктарды күзөтүп өлчөө алдын эскертүү жана үн катып бирик маракетке келүүнү күчөтүп опурталдуу райондордогу которуу линиялары сыяктуу кишилерди которуу чарасын түзүлөштүрүү кооптун арылтып куткарып жардам берүүнүн алыктуу күчтөрүн күчтүү куруп апат опурталы жогору бөксө тоолуу район чек ара сыяктуу алыскы чет райондордо өрттүн алдын алуу өрттөчүрүү куткарып жардам берүү сыяктуу күчтөрдү жайгаштырууну ылайыктуу көбөйтүп жол электр тор үзүлүү шартында чукул абалга тең талашуу бир жактылуу кылуу жөндөмүн жогорулатуу Чек ара апат башкаруу эл аралык кызматташтыгын күчөтүп, чукул тең талашып башкаруу жана апаттан сактануу апасыяны азайтуу, апаттан куткаруу деңгээлин жогорулатууну орток түртмөктөө керек. Жыйнарышта мыналар бышыкталды. Мөнүгө менен коопсуздукту биргелки жакшы жоспорлоп, чек ойорушу, төмөн чек ойорушун да бекем туруп, ар убакыт байымдоо саясий жоопкерчилик сезимин күчөтүп, коопсуздук туруктуулуктун түрдүү кызматтарын тыңгылыктуу жакшы иштөө керек. Жыйнарышта дагы башка иштер изилденди.
0: 8-ci aydın 28-ci günü mamleket törögasy Xi Jinping Nepal'dın jer köçkü apatına kabılganı jönündö Nepal zongtuğu Bawdırga abal suroo telegrammasın joldodu. Xi Jinping mınday körsöttü. Jakında Jungo jana Nepal chegarası Jilong Rysova chegarabozunda oor jer köçkü apatı görülüp, oor göz jumuu jarakattanuu, baylanış üzülüü jana mal mülk ziyanga uçuruu abalı görüldü. Men Jungo ökmöti jana Jungo el atınan göz jumgandarga tereng aza bildirem. көз жумгандардын үй бүлөсүндөгүлөр, жаракаттангандар жана апат районундагы элден чын ыкластуу абал сурайм. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жунго байланыш үзүлгөндөрдү бүт күчү менен издеп куткарып, байланыштуу жоочулукту которуп, коопсуз жайгаштырып, жаракаттангандарды чукул куткарып, кишилердин жаракаттануу көз жумуу абалын эң чоң чекте азайтты. Ары ээрчими апаттардын көрүлүүсүнүн алдын алды. Жунго менен Непал тоо суусу туташкан тагдырлаштардан. Жунго Непалдын куткарууну кулаш жайдыруусуна дилгир шакешип, бүт күчү менен колдоо көрсөтүүнү жана жардам берүүнү каалайт. Эки мамлекет элинин сөзсүз кол кармашып, апатты эртерээк жеңип, мекен жайды кайра куруусуна ишенем. Ошол күнү Гоуян зуңлиси Ли Чанг, Непал зуңлиси Балындырага абал суроо телеграммасын жөнөттү.
1: Жунго Коммунисттик партиясынын Озот партия мүчөсү. Ак жүрөк коммунизм жоокери. Мамлекетибиз улут кызматы жана экономика курулуш күрөш сабындагы көзгө көрүнгөн жетекчи. Жунго эл саясий кеңеши 14-чү кезектин мамлекеттик комитетинин орун басары төрагасы Жолдош Чымбуунун сөөгү. 28-чү күнү Бээжин Баобаушан күнтөрүштүк көрүстөндүгүндө күйдүрүлдү. Жолдош Чымбуу 2026 жылы 8 айдын 24-чү күнү саат 15:05 өткөндө Орайынан Бээжинде 72 жашында көз жумган. 28-чү күнү түштө мурда Баобаушан күнтөрүштүк көрүстөндүгү залы сүрдүү, ары тынч. Аза музыкасы төмөн добушта коюлуп турду. Залдын үстү жагына Жолдош Чымбууну кайгылып эскеребиз деген ак каттуу кара керме туу илинип, керме туунун асты жагында Жолдош Чымбуунун сүрөтү илинген. Жолдош Чымбуунун сөөгү гүл арча арасына коюлуп, үстүнө кып-кызыл Жунго Коммунисттик партиясынын партия туусу жабылган. Түштө мурда саат 9:30 айланасында Си Цзиньпин

0: 昭乐记，王虎宁，柴契，丁薛祥，李希，汉正格塔鲁拉，Kaygılı müzikanın koştuğusunda, Joldoş Çınvu'nun sögünün altına akırın gelip, ünsüz turup aza bildirip, Joldoş Çınvu'nun sögünü üç yolu tazim kıldı. Arı Joldoş Çınvu'nun tuğandarımının birbirlep kol alışıp abaz suradı. Joldoş Çınvu'nun orısı oğurluğu mezgildi. Cana dünyadan ötkönden giyin, Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Han Zheng, Hu Jintao qatarlı joldoştor doktorxanaga barıp abaz surağan. Je türdü formada joldoş Chen Wu'nun dünyadan ötkönünü qayğılu aza bildirgen. Arı tuğan uruqtarınan терең чын пейілді абал сұраған. Партия жына мамынекетін байланышты жетекші жолдошторы барып ұзатты, же түрдің ғайларда аза білдірді. Бор-бор жына мамынекет органдарындағы байланышты тармақтардың жоопту жолдошторы, жолдош чын вуының түрі кезіндегі достору, жана айылдаштары өкілдері дағы барып ұзатты. Мамлекет төрағасы Си Цзиньпин 8-ші айдың 28-ші күні 80-ші номерлі, 81-ші номерлі, 82-ші номерлі, 83-ші номерлі, 84-ші номерлі, 85-ші номерлі төраға бұйрығына қол қойды. 80-ші номерлі төраға бұйрығында мындай айтылған: Чунхуа Ел Республикасы Дарлы Қамсыздау Законы, Чунхуа Ел Республикасы 14-ші кезекті мамлекеттік ел өкілдер құрылтайы тұрғыты комитетінің 24-ші жолғы жинарышында 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күні қабылданды, азыр жарияланды. 2027 жылы 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап жолға қойылсын. 81-ші номерлі төраға бұйрығында мындай айтылған: Чунхуа Ел Республикасы айдоо жерлерді қорғау жана сапатын жоғары көтеру законы, Чунхуа Ел Республикасы 14-ші кезекті мамлекеттік ел өкілдер құрылтайы тұрғыты комитетінің 24-ші жолғы жинарышында 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күні қабылданып, азыр жарияланды. 2027 жылы 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап жолға қойылсын. 82-ші номерлі төраға бұйрығында мындай айтылған: Чунхуа Ел Республикасы айыл чарба законы, Чунхуа Ел Республикасы 14-ші кезекті мамлекеттік ел өкілдер құрылтайы тұрғыты комитетінің 24-ші жолғы жинарышында 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күні өзгертіліп қабылданып, азыр жарияланды. 2027 жылы 1-ші айдың 1-ші күнінен бастап жолға қойылсын. 83-ші номерлі төраға бұйрығында мындай айтылған: Чунхуа Ел Республикасы мамлекет қорғанысын аттандыру законы, Чунхуа Ел Республикасы 14-ші кезекті мамлекеттік ел өкілдер құрылтайы тұрғыты комитетінің 24-ші жолғы жинарышында 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күні өзгертіліп қабылданып, азыр жарияланды. 2026 жылы 10-ші айдың 1-ші күнінен бастап жолға қойылсын. 84-ші номерлі төраға бұйрығында мындай айтылған: мамлекеттік ел өкілдер құрылтайы тұрғыты комитетінің Чунхуа Ел Республикасы адвокаттар законына түзету кіргізу жөніндегі шешімі, Чунхуа Ел Республикасы 14-ші кезекті мамлекеттік ел өкілдер құрылтайы тұрғыты комитетінің 24-ші жолғы жинарышында 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күні қабылданды, азыр жарияланды. 2026 жылы 9-ші айдың 1-ші күнінен бастап жолға қойылсын. 85-ші номерлі төраға бұйрығында мындай айтылған: Чунхуа Ел Республикасы 14-ші кезекті мамлекеттік ел өкілдер құрылтайы тұрғыты комитеті 24-ші жолғы жинарышының 2026 жылы 8-ші айдың 28-ші күніндегі шешіміне негіз Лу Чжиюан ел іштері министрі міндетінен қалдырылсын. Ли Чангуан ел іштері министрі міндетіне дайындалсын.
1: 8-ші айдың 28-ші күні Бишкекке барып, Қырғызстанда мемлекет істері сапарында болу, ары 2026 жылдық Шанхай қызматташтық ұйымы басшылар жиналысына қатысуының алдында мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Қырғызстан қырғыз туы кезді. Қабар мемлекеттік хабар агенттігінде Чунго Қырғызстан байланысының жоғары сапатта өнігі жаңғырдалын қол қармашып жараталы темасындағы атторлы мақаласын жариялады. Си Цзиньпин мыналарды көрсетті: Чунго менен Қырғызстан тиш жана эриндей жакын жакшы коңшу, тағдырлаш жақшы өнөктөштөрдөн. өз ара жетишкендиктерге жеткирген жакшы достордон. Эки мамлекеттин карым-катуу тарыхы узун, Жибек жолу эки мамлекет элинин доордордон бери уланган достугуна күбө болуп келди. Дипломатик байланыш орноткондон бери тараптар өз ара урматташуу, ынак коңшу, жакшы достордон болуу, өз ара үйрөнүп үлгү алуу, өз ара пайда жеткирип, ортак жеңишке жетүү түшүнүгүн карманып, өз ара ишенүүнү токтоосуз күчөтүп, кызматташтыкты тереңдетип келди. Тараптар байланышы эл аралык кырдаалдын өзгөрмөлүү сынагын башынан кечирип, ынак коңшу, жакшы достордон стратегиялуу өнөктөшкө, андан дагы жаңы доордогу жалпы эки стратегиялуу өнөктөшкө чейинки тарыхый секирүүнү ишке ашырды. 2025 жылы Зунтун Жапаров менен Жүнгө Кыргызстан жаңы доор жалпы эки стратегиялуу өнөктөштүк байланышты бирдемчи тереңдештирип, ынак коңшу, жакшы дост гүлдөнүүдөн ортак баарланган Жүнгө Кыргызстан тагдырлаш ортак толкусун курууда зарыл ортак таанымга келип, тараптар байланышынын жаңы баракчасын ачууну түртмөктөгөнбүз. Биз өз ара ишенүү негизинде карым катуу жасап, өз ара бекем колдошуп, өз ара пайда жеткирүү аркылуу жоорулушуп, элге чыныгы бак жаратып, дилдеш болуп, сызыл алмаштырып, өз ара үлгү алып, акыйкатты өз ара бекем сактап, опуртал ат салышууларга ортак тең таарашып, эки мамлекет байланышынын жаңы жашоо күчүн үзгүлтүксүз жандандырдык. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Быйыл Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы. Ары Жүнгөнүн 15-5 жылы башталган жыл. Кыргызстан жак 2030 жылдан мурдагы мамлекет өнүгүү программасын терең жолго коюп, жаңы Кыргызстан курулушун бүт күчү менен жылыштатууда. Жаңы башталмада туруп, тараптар Жүнгө Кыргызстан тагдырлаш ортак толку курулушун бекем жылыштатып, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бак жаратып, өз районубуз жада калса дүйнөнүн тынчтыгы, туруктуулугу, гүлдөнүүсүнө ан сайын зор салымдарды кошсок. Ынак коңшу, жакшы достукту бекемдеп, өнүгүү стратегияларын жалгоону күчөтүп, мамлекети башкаруу тажрыйбаларын алмаштырууну тереңдетип, ортак өнүгүп гүлдөнүүнү бекем камсыздасак. Өз ара нарт жеткирип, ортак жеңишке жетүүдө бекем туруп, бир алкак бир жолду жогору сапатта ортак курууну негизги линия кылып, нактылуу кызматташтыкты түртмөктөп, улантуу сапатын жогорулатып, даражасын көтөрсөк. Жөнөкөй достукту улантып, эки мамлекеттин маданият, саякат, көркөмөнөр, маалымат аралжы, акыл кампасы, жаштар, археология, саламаттык сактоо сыяктуу алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, адамгерчилик байрамтасын жалпылай бекем тартып, эл ырайын жалгаган негизди улантуу бекемдесек. Көп жактылуулукту иш жүзүндө көрсөтүп, БМУ'нун өзү кылган эл аралык система жана эл аралык законду негиз кылган эл аралык тартипти бекем коргоп, адамзат тагдырлаш ортак толку түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, төрт чоң жер шаары демилгесин жүзөлөштүрүп, ан сайын калыс ылайыктуу жер шаары жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөсөк. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Шанхай кызматташтык уюму курулган 25 жылдан бери өз ара ишенүү, өз ара пайда жеткирүү, тең барабар кеңешүү, көп түрдүү маданиликти урматтоо, ортак өнүгүүгө талпынуудай Шанхай рухун жетиштирип жана иш жүзүндө көрсөтүп, коңшу мамлекеттер менен өнөктөш болуп ынтымак түзбөө, коопсуз туруктуулукту ортак коргоо, өнүгүп гүлдөнүүнү ортак илгери сүрүүдөй жаңыча чөлкөм кызматташуу үлгүсүн изилдеп чыгып, дүйнөдөгү каптаган көлөм эң кеңири, жан саны эң көп, өнүгүү жашырын күчү эбегейсиз зор, универсал чөлкөм кызматташуу уюмуна айланды. Жүнгө тарап Кыргызстандын Шанхай кызматташтык уюмунун кезекчи төрагалык мамлекет милдетин аркалагандан бери мүчө мамлекеттердин ортак таанымын уютуу, нактылуу кызматташууну илгери сүрүү сыяктуу жактарда жасаган зор мөлчөрдөгү чыгаан өнүмдүү кызматтарына жогору даражада баа берет. Ар тараптын ортак чымырканысында бул жолку башчылар жыйналышынын сөзсүз ойдогудай ийгиликке жетип, Шанхай рухун бирдемчи уландырып жана өрш алдырып, Шанхай кызматташтык уюму тагдырлаш ортак толкусун курууну түртмөктөгү жаңы кыймылдаткыч күч кошуусуна ишенебиз.
0: Башвуджи Ши Цзиньпиндин табыштоосу менен Жүнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоян Зунеси Ли Чан 8 айынын 27 күнү Шизан Рыказы шаары Жилон Одарына барып, Жилон чегара оозу жер көчкү апатында кооптон чукул кутарып жардам берүү жана чукул тиңтелашып бир жактылуу кылуу кызматын жетектеп мындай бышыктады. Башвуджи Ши Цзиньпин апатка калган райондогу журчулукка абдан көңүл бөлүп, кооптон чукул кутарып жардам берүү жана чукул тиңтелашып бир жактылуу кылуу кызматын жакшытөөгө зарыл көрсөтмө берди. Биз Башвуджинин зарыл көрсөтмөнүн чечкин изчил жүздөштүрүп, элди өмүрдү баардын жогору орунга коюуда бекем туруп, кооптон чукул кутарып жардам берүү жана чукул тиңтелашып бир жактылуу кылуу кызматына бүткүчү менен аттанып жакшы иштөөбүз керек. Ли Чан Рыказы учак жайына жеткен замат апатка кабылган Жилон районуна дароо аттанып, апат абалын жеринен текшерип, кооптон чукул куткарып жардам берүүчүлөрдөн аба сурап мындай көрсөттү. Бул жолку апат оор жараланып, көз жумуп, байланыш үзүл абалын келтирип чыгарып, жүрөктү аябайсыздатты. Издеп куткаруу долбоорун илими түзүп, түрдүү айлалар менен байланыш үзүлүп калгандарды издеп куткарып, кенеде үмүт болсо да эң зор чымыр каарууну көрсөтүү керек. Таш жол, кабарлашуу сыяктуу зыян кочурган негизги жабдууларды чукулоңдоп, куткаруу жолдорун тезден шетирлаштыруу керек. Ал биринчи чепте күрөшүп жаткан кооптун аралтуу куткаруучуларына рахмат айтып, алардын кыйынчылыктарды жеңип, уландуу күрөшүүсүн үмүт кылды. Ар аларга сөзсүз өзүнүн коопсуздук коргоонусун жакшытөөсүн табыштады. Артынан Ли Чан бепил орундаштыруу түйүнүнө барып, апатта жабыркаган журчулуктан аба сурап, башчы Ши Цзиньпиндин камкордугун жана аба сураганын жеткирди. Ли Чан мындай бычыктады: апаттан куткаруу заттык материалдарын тескеп жөнөтүүнү уландуу жакшы иштеп, аларга партия жана өкмөттүн беримдүүлүгүн чыныгы жеткирүү керек. Жилоң жергечке апаты алдыңкы улбашчылыгында унда Ли Чан Шиздан автоном району жана байланыштуу жактардын кызматы кылатын угуп, ооптун арылтып куткаруу жана чукул алууга тинтелешип, бир жактылуулук кызматтын бирдемжи жакшытөөсүн изилдеп орундаштырды. Ли Чан мындай бышыктады. Куткаруу күчтөрү жабдууларды биргелки жоспорлоп, башкаруу орундаштырып, байланыш үзүлгөндөрдүн абалын бирдемжи жалп этке тактап, нак майдандагы куткарууну жандуу, тартиптүү, өнүмдүү улаш жайдыруу керек. Арткы иштерин чын көңүл, чын мээри менен жакшы деп, көз жумгандарып, байланыш үзүлгөндөрдүн үйүндөгүлөргө адамгерчилик жактан камкордук көрсөтүү жана психикалык жетектөөнү күчөтүү керек. Апатка учураган жана айланадагы райондордун климат, гидрология сыяктууларды күзөтүп өлчөп, алдын маалымат берүү, алдын эскертүүнү күчөтүп, саламаттык сактоо ордун алдын алуу, дезинфекциялоону жакшы иштеп, эрчим апаттын көрүнүшүнөн катаң сактануу, апат абалы жана кооптон куткарып жардам берүү кызмат маалыматын жарыялоону ачык ашкере жакшытуу, чет элге чатыштуу чукул теңтелешип, бир жактылуулугу жана сүйлөшүп шайкешүүнү күчөтүп, байланыштуу чет эл тарап менен чогуу байланыш үзүлгөндөрдү анык тактоо сыяктуу кызматтарды жакшытуу. Негизги катмар партия уюмдарынын күрөшү коргондук ролу менен партия мүчөлөрү кадрлардын күчүр менен үлгүлүү ролун бирдемжи көрсөтүп, апатта жабыркаган жоочулукту ишеничти бекемдеп, кыйынчылыктан чогуу өтүүгө жетектөө керек. Ли Чан мыналарды көрсөттү. Учурда мамлекетибиз али негизги сел мезгилинде турат. Селден сактануу, тайфун бороонунан сактануу кырдаалы али катаң татаал. Чек ойорушу, төмөн чек ойорушунда бекем туруп, Сенегидияны чечкин жеңип, түйүндү район жана бөлүктөргө бекем кадалып, ар түрдүү апаттан коргонуу кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, эл журчулугунун өмүр маалымдык коопсуздугун жана коом чоң кырдаалы туруктуулугун чыныгы коргоо керек. Жан Гуочин Вужонлоун жогордакы кыймылдарга катышты.
1: 14-чи кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-чү жолку жыйналышы 28-чү күнү түштөн кийин Бээжин эл сарайында жабылды. Комитет башчысы Жабылыжи Жабылуу жыйналышын башкарды. Жыйналышта доошко коюу аркылуу дарылуу камсыздоо закону, эгин жерди коргоо жана сапатын жогорулатуу закону, жаңыдан өзгөртүлгөн айыл чарба закону, жаңыдан өзгөртүлгөн мамлекет коргонууга аттандыруу закону, адвокаттар законуна түзөтүү киргизүү жөнүндөгү чечими кабылданды. Лу Чжо Юанды эл иштери министри милдетинен калтыруу, Ли Чан Гуанды эл иштери министри милдетине дайындоо чечими чыгарылды. Жыйналышта мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин Жунхай эл республикасы жана Венгрия өткөрүп берүү шартнамасын тастыктоо жөнүндөгү чечими доошко коюу аркылуу кабылданды. Жыйналышта доошко коюу аркылуу мамлекеттик эл курултай туруктуу комитет өкүлдөрү толумдуулугун карап чыгып, текшерүү комитетинин айрым өкүлдөрдүн толумдуулугу жөнүндөгү баяндамасы кабылданды. Жыйналышта доошко коюу аркылуу Жаң Юшаны Жунхай эл республикасы борбордук аскери иштер комитетинин орун басар төрагалык милдетинен калтыруу, Лиу Чжунлини Жунхай эл республикасы борбордук аскери иштер комитетинин мүчөлүк милдетинен калтыруу чечими чыгарылды. Жыйналышта доошко коюу аркылуу Ни Юфуңду мамлекеттик эл курултай коомдук курулуш комитетинин орун басар мудурлугуна коюу, Шао Пэй Фу Күйдү мамлекеттик ревизия комитетинин орун басар мудурлук милдетинен калтыруу, Жао Ши Ю

0: Жаңжоңду мамлекеттик ревизия комитетинин орун басары мутурлугуна коюу. Шыньяңды эң жогору эс сот мекемесинин орун басары башчылык тергөө комитетинин мүчөлүк 5-чи кыдырма сот коллегиясынын башчылык тергөөчүлүк милдетин калтырып, Тангуаң Сону эң жогору эс сот мекемесинин орун басары башчылык тергөө комитетинин мүчөлүк тергөөчүлүгүнө коюу бекитилди. Жыйналышта дагы доошко коюу аркылуу башка милдетке коюу милдетин калтыруу долбоору кабылданды. Жыйналышта байланыштуу доошко коюу иштери бүткөндөн кийин Жабылычы сөз сүйлөдү. Жабылычы мындай көрсөттү. 15-чи 5-жыл жоспорун жолго коюу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө. Эл курултай закон чыгаруу кызматына жаңы ан сайын жогору талаптарды ортого койду. Си Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын терең үйрөнүп силдештирип, партиянын жетекчилиги элдин өз өзүнө ээ болуу, мамлекетти закон аркылуу башкаруу органик биргелкилешүүсүндө бекем туруп, илмий закон чыгаруу, демократик закон чыгаруу, закон боюнча закон чыгарууну тереңдей жылыштатып, жүнгөчө замандаштырууну жалпы эки жылыштатууну бекем закон кепилети менен камдоо керек. Жабылычы мындай бышыктады. Сылаат өнүгүү муктажына белсендүү шай кечип, 15-чи 5-жылдагы нишан милдеттерди ишке ашыруу, жүнгөчө замандаштыруу курулушу жаңгырдаалын ачууга бүйрүлүп, түйүндүү салалар, жаңыдан гүлдөнгөн салалар, чет элге катыштуу салаларда закон чыгарууну күчөтүп, закон чыгаруу сапатын күч сала жогорулатып, закон чыгаруунун системалуулугу, жалпы толкулуулугу, шайкечтүүлүгү, убакыт өнүмдүүлүгүн күчөтүп, негизги закон боюнча закон чыгаруу, закон боюнча закон чыгарууда бекем туруу. Негизги законго ылайыктуулугун текшерүү, архивге алып, карап чыгып текшерүү кызматын мыкты жакшыртуу, жүнгөчө социалисттик закон системасын изилдөө, үгүттөө, түшүндүрүүнү күчөтүп, бүт коомчулукту закон аркылуу башкарууда өзүнө ишенүү, түзүмдө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, законду урматтоо, законду үйрөнүү, законго моюнсунуу, законду колдонуу аракет биреселүүлүгүн күчөтүүгө жетектөө керек. Жабылуу жыйналышынан кийин 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 24-чү атай темадагы лекцияны өткөрдү. 14-чү кезектүү мамлекеттик эл курултай туруктуу комитети 28-чү күнү түштөн кийин Бейжин эл сарайында негизги законго ант берүү аземин өткөрдү. Шизаң Жыказы шаары Жилуң ууданы жер көчкү апатына кабылып, оор жаралануу, көз жумуу жана байланышы үзүлүү абалы көрүлдү. Ар кайсы жактагы күчтөр кооптон куткаруу, жардам берүүнү уландуу кулаштырып, жоочулукту коопсуз орундаштыруу, кийинки иштерин орундаштыруу сыяктуу кызматтарды биргелки жакшы иштеди. Бүгүн өрттөн сактанып, куткаруу отряди тоо ашып, 20 километрден ашуун жол жүрүп, 8 сааттан ашуун убакта түштөн кийин саат 4:30 мүнөт айланасында апатка кабылуу даражасы эң оор болгон Жилуң чегара боз районуна жетип барып, нак майданда издеп куткарды. Жер көчкү апатынын таасиринде мамлекет жолу 216 линиясынын Жилуң чегара бозу менен жалганган эң акыркы бир канча километр жолду бүтүндөй сел алып кеткен. Ансайын көптөгөн куткаруу күчтөрүнүн апат районуна кирүүсүнө шарт түзүү үчүн куралдуу сакчы бөлүк менен Шизан катуу назараты ортиктеги механикаларды жолду чукул куткаруу боондогу тескеп орундаштырды. Азыр түштөн кийин саат 2. Биз Жилуң чегара бозуна 1.8 километр келген жердебиз. Бул жерден жергиликтүү куткаруу машиналарынын ушул жерде жолду шытырлаштырып жатканын көрө алабыз. Ал эми асманда да чоң типтеги оор жүк ташуучу учактар батарея ташып жатат. Алты тарапта дагы көптөгөн окшобогон орундан келген куткаруу күчтөр бар. Нак майданда чукул куткарууну кулаш жайдырып жатат. Деңиз деңгээлинен бийик ары татаал жер түзүлүшү алып келген пайдасыз таасирлерди жеңип, минут-секундту колдон бербей куткарууга тереңдей киришти. Бүгүндөн баштап куткаруу отряди суу, кургактык, аба 3 атайын түр отрядын куруп, байланышы үзүлгөндөрдү издеп куткаруу кызматын кулаш жайдырды. Кургактык жол жагында бүгүн таң саарда көптөгөн куткаруу күчтөрү тоолорду ашып апатка учураган өзөктүү районго карай илгерилди. Баш станция кабарчыбыз андагы бир отрядды ээрчип, тоо жолун бойлой чек ара Озу районуна карай жөө илгерилди. Азыр бул жердин деңиз деңгээлинин бийиктиги болжолу 2900 метр. Апатка учураган өзөктүү район менен болгон аралыгыбыз болжолу 5-6 километр келет. Жөө жүрсөк 5 саат айланасында жетебиз. Азыр ушул кезде биринчи түркүмдөгү тепкич отряд 30 кишиден уюмдалган куткаруу отряди болуп, азыр күрөк, чук жана чалгындап өлчөгү сыяктуу чалгындап өлчөө жабдууларын алып, дагы сакчы тайган сыяктууларды алып, өзөктүү нак майданга карай жөө бет алууда.
1: Биз өзөктүү районго жеткенден кийин негизден көмүлүп калган жана байланыш үзүлүп калгандарды издеп куткарууга жооптуу болобуз. Биз апат районуна жеткенден кийин оболу апатка кабылган райондо тездик менен жалпысынан издеп куткарып, анан район тилкеге бөлүп, төп издеп куткарууну пландап жатабыз.
0: Мекиндикте куткарып жардам берүү отряди оор көтөрүмдүүлүктөгү адамсыз учак менен кишилер жана заттык буюмдарды ташыса, суу үстүндө разынки кайык менен дайраны бойлоп өзөктүү районго карай илгерилди.
1: Азыр биз турган орундун Жилуң чегара бозу менен болгон түз аралыгы 1 километр чамасында. Артыбызда узунга созулган жылга турат. Азыр биздин өрттөчүрүү куткаруу күчтөрүбүз моторлуу кайык менен илгерилеп жатат.
0: Апатта жабыркаган жорчулук ылайыктуу коопсуз жайгаштырылды. Учурда ар тараптын чымырканысы менен Жилуң чегара бозу айланасындагы апат түксүнө кабылган 500-дөй жорчулук эбак 4 убактылуу коопсуз жайгаштыруу түйүнүнө коопсуз жайгаштырылып, Жилуң шаарчасындагы 555 саякатчы эбак таракайлаштырылып которулду. Арпа, күрүч, ун май, ичимдик суу сыяктуу көптөгөн турмуш саттык буюмдар Чилон шаарчасына жеткирилди. ЖКЗ аскери 1-чү районунда даарылоо отрядын уюштуруп, которуп коопсуз жайгаштырылган жоочулукка даар жеткирип, жаракаттангандарды байма-бай текшерди. Жифу кыштагында кабарчы

0: көптеген кыштак тургундарынын бул жердеги элдик конолголорго коопсуз жайгаштырылганын, коопсуз жайгаштыруу түйүнү үч маал тамаккандап, ар турмушка керектүү буюмдарды телегелештиргенин көрдү. Бул кыштактагы чордондук коопсуз жайгаштыруу түйүнүндө 3 дарылоо түйүнү бар. Бул жер ушулардын бири. Бул жерде куткаруу автоунаасы телегелештирилген. Куткаруу автоунаасында негизги күндөлүк дарылар бар экенин, бир-бири ооруларды дарылай ала турганын көрдүк. Бул жакта жакшы ичип жеп жатабыз. Балабыз тумоолуп калган болчу, алар аксыз дары жеткирип берди. Жатак, тамакты мамлекет камсыздады. Бул үйдө ыракка туруп жатабыз. Аябай таза.
1: Бүгүн саат 13:59 өткөндө, бул жолу 5.5 саат бөлмөдөн чыгуу кыймылынан кийин Шөнжүү 23 Аалам учуктар группасындагы учкуч Жуянжуу Жаңжыйван, Ли Жайың тыгыл шайкешип, мекиндик пунктиндеги механика билек жана жер бетиндеги илимий изилдөөчүлөрдүн шайкешүүсүндө Гүлнуру канатын бөлмө сыртында оңдоо сыяктуу милдеттерди бүтүрдү. Бөлмөдөн чыккан Аалам учкучтары Жуянжуу Жаңжыйван тыянкы өзөк бөлмөсүнө коопсуз кайтып барды. Бөлмөдөн чыгуу кыймылы жеңиштүү бүттү. Тааныштырууга караганда, бул мамлекетибиз Аалам учкучтарынын экинчи жолу Гүлнуру канатын бөлмө сыртында оңдоосу, мекиндик пунктун электр менен камдоо коопсуздугу туруктуулугуна өнүмдүү кепилдик кылынган. Учурда 3 Аалам учкучу орбитада кызмат кылганына 3 айдан ашты. Артынан план боюнча байланыштуу илим тажрыйбалары менен техника сынагы, колдонула турган жүктүү бөлмөдөн чыгаруу сыяктуу кызматтарды сызыл кулаш жайдырат. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн 2026 жуңгу эл аралык чоң сандуу маалымат чарба көргөзмөсү Куйжуу Куйуянда ачылды. Бул кезектүү санарып чарба көргөзмөсүндө сөз элементи негизги тема кылуу аркылуу эсептөөгүчү негизи сандуу маалымат камдоо сыяктуу 5 чоң көргөзмө бөлүгү долбоордонуп 370 ашуун керхана 1100 түрдөн ашуун алдын катар техника жана майдан көрүнүш колдонулуусун алып келди. Мамлекеттик сандуу маалымат идарасы сандуу маалыматка белги коюу жана түшүндүрүү сыяктуу салалардагы 20 канча түрдү табылганы жарыялайт.
0: 2026 жылдык Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюмунун 3-чү жолку жогору даражалуу мансаптарлар жыйналышы 27-28 күнгө чейин Ляонинг Далиенде өткөрүлдү. Бул APEC жуңгу жылындагы көлөмү эң чоң, кыймылы эң көп бир жолку жогору даражалуу мансаптарлар жыйналышы болду. Жыйналышка катышкан ар кайсы тараптар APEC жуңгу жылындагы ар сала кызматташтык илгерилөө абалдарын жогору даражада баалап, жуңгу тараптын Азия Тынч Океан орток толку курулушун түртмөктөө үчүн көрсөткөн чымырканусун алкууга алды. Аталган жыйналыштын мол табылгаларды колго келтирүүсүн үмүт кылды.
1: АКШ зонтугун Трамп 27 күнү акимчилик буйрукка кол коюп, Онтария көлү атын АКШ көлүнө өзгөрттү. Ары аталган буйруктун дароо күчкө экенин айтты. Ошол эле күнү бул акимчилик буйрукка кол койгондон кийин Трамп дагы бир жолу Канаданын соода маселесинде баштан буйга АКШдан пайдага ээ болуп жаткандыгын, АКШнын мындай абалдын уландуу жалгашуусуна жол бербей турганын айтты. Канада журналисти Карне 27 күнү жооп кайтарып мындай деди. Канада тарап АКШнын соода, дипломатия саясаты сыяктуу жактарында көрүлүп жаткан өзгөрүүсүн байкады. Бирок Онтария көлүнүн атына узун тарых жүктөлүп, канадалыктар баштан аяк бул атты колдонуп келген. Иран эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Рейзаи 27 күнү мындай билдирди. АКШнын Иранга экономика жактан басым түшүрүүгө өзгөргөнү анын аскер иштер соккусунун алдын мөлчөрлүгүн өнүмгө жетпегенин түшүндүрөт. Иран АКШнын ар кандай даражасы жогорулатылган экономика саласындагы жазалоо аракетине карата каршы жаза иш чарасын колдонот. Ошол күнү АКШ зонтугун Трамп коомдук байланыш аралчысында маалымат жарыялап, милдет орундалды деп АКШнын Иранга болгон аскер иштер аракетинин өнүмүн сүрөттөгөн. АКШ маалымат аралчылары кабарлап мындай деген: Трамп милдет орундалганын жарыялаган болсо дагы, бирок учурда согуш иштердин айкын акырлашкан жышааны көрүлбөгөн. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орундоочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалдан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту кармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 29-күнү, күнгө шембе. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 17-чү күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп, арттан күн ала булуттан атабанын температурасы 17 Цельсий градус, жылуу 33 Цельсий градус, ысык, сыдырам жел жүрөт. Эми негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Автоном райондук парткоом назариялык үйрөнүү борбордук урпасы атайын темадагы үйрөнүү жыйынын ачып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын жетекчи кылып, Шинжаңды закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, дагыда жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкарылган Шинжаңды чымыркана курмай болду.
1: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуздун көп тармактары конкрет иш-чараларды ортого чыгарып, мамлекет ичи эл аралык кош айланым өнүгүү түзүлүшүнө дагыда жакшы жуурулушту.
2: Шинжаң бүт мамлекетте көлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 киловолттук негизги электр торун куруп чыкты.
1: Алыстан сезүү таасири, жасанды акыл жөндөм техникасы Шинжаң өлчөпсүз иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубаты ыйгарды. Алыстан сезүү элес түшүрүү, жасанды акыл жөндөм техникасы Шинжаң өлчөпсүз иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө кубаты ыйгарды.
2: 2026 үрүмчү марафон жарышы 9-айдын 13-чү күнү башталат. Эми берүүбүздүн толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Автоном райондук парткоом назариялык үйрөнүү борбордук курпасы 8-айдын 27-чү күнү атайын темадагы үйрөнүү жыйынын ачып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын тереңде үйрөнүүбүз жилдештирип, башчы Ши Цзиньпиндин мамлекетти жалпы бетке закон аркылуу башкаруу жөнүндөгү зарыл баяндарын изчил жүзөлөштүрүп, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, Шинжаңды закон аркылуу жалпы бетке башкаруу курбаты жана деңгээлин токтоосуз өстүрдү. Аптам райондук парткоомдун шуучусу Чан Шаожаң жыйынды башкарды, ошондой эле сөз сүйлөдү. Эркин Тонияз, Зумрет Обул, Норлан Абылмажин, Хэ Жоңю, Чэ Мингуолор коллектив үйрөнүүгө катышты. Жоңгу эл ташөөсүнүн мектеп башчысы Ма Хуайдыгы сунуш менен атайын темада кайтылуу алып барып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясынын өзөктүү маңызын тереңдей өздөштүрүп, мамлекетти закон аркылуу жалпы бетке башкаруунун зарыл мааниси, зарыл милдети, кызмат орундаштыруусу, зарыл кепили сыяктуу мазмундарды имээрчиктей, тереңдей систималуу түшүндүрүү алып барды. Чан Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин партия жана мамлекеттин узакты бейпил башкарууга байланыштуу стратегиялуу бийиктигинен закон аркылуу башкаруу боюнча орун белгилеп, закон аркылуу башкаруу боюнча орундаштырып, закон аркылуу башкарууга таң жүргүзүп, мамлекетти закон аркылуу жалпы бетке башкаруу жөнүндөгү жер эле иш жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияны жаңылык жаратуу менен өздү ортого коюп, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын калыпташтырып, жөнгүүчү социалисттик закон аркылуу башкаруу система курулушунда тарыхы менен өз жетишкендиктерди колго келтирүүгө жетектеп түртмөктөдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясы 10-2-де бекем туруунун өзөктүү маанисин тереңдей өздөштүрүп ийгерип, жөнгүүчү социалисттик закон аркылуу башкаруу жолунда эч термелбей жүрүп, закон аркылуу башкаруу жөнгүү курулуш жоспорун жалпы бетке изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жоңхуа улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын тыгыз жимээрчиктеп, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, закон аркылуу башкарылган Шинжаң, закон аркылуу башкарылган өкмөт, закон аркылуу башкарылган коом курулушун бир толкулуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну күчтүү закон аркылуу башкаруу кепили менен камдоо керек. Чан Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Шинжаңды закон аркылуу башкарууну жалпы бетке жылыштатып, законго моюн сунуп чөңгө салууга чебер болуу аркылуу коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу негизин бекемдеп, террордукка каршы туруп туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруу кызмат механизмин кемелдендирип, арыздат кызматын закон аркылуу башкарууну тереңдей жылыштатып, түрдүү опурал көмөскү кырсыгын закон боюнча жакшылап чечип, коомдук ири кырдаалынын сызыл туруктуу, узакка туруктуу болуусун бүт күчү менен коргоо керек. Закон аркылуу жүрөктү балыктуу аркылуу Жоңхуа улуттук ортоктулук курулушун жылыштатып, улуттар ынтымактуулугун алга жылдыруун илгери сүрүү законун жалпы бетке изчилдештирип, жолго коюп, Улуттар ынтымактуулугун алга жылдыруудагы жергиликтүү закон белгилемени түзүүнү илгери сүрүп, жоңко улуттук ортоктулук таанымын бекем уютууну түзүмдөштүрүү, калыпташтырууну төртмөктөп, Шинжаңдын маданият аркылуу балыктууну тереңдей кулаш жайдырып, дин иштерин жөнгө салууну закон аркылуу башкаруу деңгээлин өстүрүп, ар улут калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун токтоосуз күчөтүү керек. Закон аркылуу экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн коргоп, түйүндүү сала, жаңадан гүлдөнгөн сала жана четелге чатыштуу салада закон чыгарууну күчөтүп, өзгөчө кесип, илим техникада жаңылык жаратуу, сыртка ачып жиберүү, экология чөйрө сыяктуу салалардын закон аркылуу башкаруу тирегин күчөтүп, карханаларга чатыштуу закон аркылуу башкаруу узакты механизмин кемелдендирип калыпташтырып, базарлашкан закон аркылуу башкарылган эл аралашкан тижарат соода чөйрөсүн жаратуу керек. Законго урмат кылып моралды түшүнүп, ар улут калкынын закон аркылуу башкаруудагы ээ болуу сезимин өстүрүп, калыс адилия аркылуу коомдун барабар калыстыгында бекем туруп, заманбап жалпылык закон тейлөө системасын жакшыртып, 9-5 жылдык закон жалпылаштырууну жогору сапатта жылыштатып, бүт коомду закон аркылуу башкарууга урмат билдирген, эрежени бекем кайтарган, келишимге урмат кылган, калыстыкты коргогон жакшы чөйрөнү жаратуу керек. Партиянын Шинжаңды жалпы беткей закон аркылуу башкарууга болгон жетекчилигин күчөтүп, ар даражалуу парткон партия группалары негизги тулку жоопкерчилиги жана партия өкмөт негизги жооптуулар биринчи жооптууларынын кызмат жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, ар даражалуу жетекчи кадрлар баш болуп, законду урмат кылуу, закон үйрөнүү, закон кайтаруу, закондон пайдаланууну түртмөктөп, закон аркылуу башкаруу ойюрушу жана закон аркылуу башкаруу ыкмасын колдонуп, сылаатты тереңдештирүү, өнүгүүнү түртмөктөө, кайчылыкты чечүү, туруктуулукту коргоо, опроталга тең тайлаштыруу курбатын токтоосуз өстүрүп, көңүлдү уютуп, күчтү чогултуган сайын жогору деңгээлдеги закон аркылуу башкарылган Шинжаңды куруп чыгуу керек. Тен Шанли, Жан Йинчун, Юсупчан Мэмэт, Каден Кавен, Ван Лин, Ван Ган, Кайсар Абдукерем, Аптоном райынын катыштуу жетекчилери, Аптоном райынын катыштуу орундарынын жооптуулары, өрөмчүдөкү негизги жыйын майданында коллектив үйрөнүүгө катышты. Ар кайсы аймак, облас, шаар, Биң Туан органдары жана ар кайсы шаарларда бөлүмчө жыйын майданы орундаштырылды.
2: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 27-нче күнү түштөн кийин Аптоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз Дүрүмчүдө, Өзбекстан саякат комитетинин төрагасы Абдулазиз Акулов жана анын сапардаштары менен көрүштү. Эркин Тунияз мындай деди: Жунго менен Өзбекстан чынчыл, өз ара ишенимдүү, жакшы дос, жакшы жоро. Төрага Ши Жинпинг жана Зунтунг Мырзиеевдун стратегиялуу жетектөөсүндө Жунго Өзбекстан байланышы жаңы доор бүтүн күндүк жалпы беткей стратегиялуу өнөктөштүк байланышы жаңы бийиктикке көтөрүлдү. Жунго Коммунисттик партиясы 18-нче курултайынан бери Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалт караткан орошон жетишкендиктерге кол жеткирип, маданият саякат иштери бачым өнүктү. Жунго Шинжаң Өзбекстан жергиликтери менен болгон алмаштыруу кызматташтыкты үзгүлтүксүз күчөтүп, айрыкча саякат саласындагы кызматташтыгы күн сайын жогорулады. Эки жактын эки мамлекет башчылары бүтүшкөн зарыл ортоктук таанымды сызыл жакшы түзөлүштүрүп, саякат жоспору тижарат тажрыйбаларынан өз ара үйрөнүп, өз ара үлгү алып, бирлешип асыл линияны жаратып, саякатчыларды өз ара жеткирүү жана маданият саякат базарын жайылтууну тереңдетип, саякат кошулган айыл чарба, саякат кошулган маданиятта жаңылык жаратуу, саякат кошулган ден соолук күтүнүү сыяктуулардын жорулушу өнүгүү үлгүсүн иштиктүү иликтеп, саякат ишмерлери чогуу тарбиялап, ошол аркылуу кесип өнүгүүсүн алга тартуу, эки жер элине бакыт жаратууну үмүт кылабыз. Абдулазиз Акулов мындай деди: Шинжаңга келип зыярат кылгандан кийин Жунго Шинжаңдын маданият мурастарын коргоо, саякат кесибин өнүктүрүү жагында кол жеткирген натыйжаларын өз көзүм менен көрдүм. Өзбекстан саякат негизги жабдууларды сызыл жакшыртып, саякат каржы салуу тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырып, чек арадан кирген саякатчылардын көлөмүн кеңиртет. Жунго Шинжаң менен болгон саякат кызматташтыкты күчөтүп, саякат линиясын ортого ачып өнүктүрүп, бирлешме түрлөрдү жолго коюуну үмүт кылат. Шинжаңдагы ар кайсы катмар даражадагы ишмерлер жана саякат кесиби менен алектенүүчүлөрдүн Өзбекстанга зыяратта барууга жана сапаттуу маданият саякат байлыгын текшерип көздөн көчүрүп, алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүүсүн кызуу тосуп алат. Кайсар Кыйым Аптоном районунун катыштуу тармактарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 28-нче күнү 13-нчү кезектүү Аптоном райондук саясий кеңеш комитетинин 54-нчү жолку төрагалары жыйыны ачылып, баш шужи Ши Жинпингдин жакынкы мезгилдеги зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору, зарыл куттуктоо телеграммаларынын рухун жеткирип үйрөнүп, чилдештирилди. Мамлекеттик саясий кеңеш 14-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 18-чү жолку жыйынын рогун жеткирип үйрөнүп, Аптырым райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-чү жолку жыйынынын катыштуу иш түрлөрүн карап чыкты. Аптырым райондук саясий кеңешинин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкардыгы сөз сүйлөдү. Нурлан Абылмажин мыналарды баса көрсөттү. Башчы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжоолордун рохун жана партия борбордук комитеттин орундаштыруу талаптарын терең үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изилдештирип, Аптырым райондук парткомдун кызмат талабы орундаштыруусу боюнча туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүүнү бир түрдүү узакы милдет катары кармап, саясий кеңештин функциялык милдет аткаруу бүт барышына сиңдирүү керек. Партиянын жаңылык жаратуу назариясы менен куралданууну күчалтып, дайымдуу улашкан текшерүү, түзөө маселесинде бекем туруп, баштан бою туура саясий натыйжа караш аркылуу аркалап иштеп, милдет жоопкерчиликти аткарып, саясийни талкуулоо, кеңешүүнү дагы да тереңдештирүү, акыл кеңеш берүү сан сайын төп болуу, демократтык көзөмөлдөө дагы да күчтүү болуу, ортоок таанымды уютуу сан сайын берекеттүү болууну төртмөктөө керек. Эл саясий кеңеш эл үчүн дегенде бекем туруп, мүчөлөрдүн милдет аткаруу, элге тейлөө жүргүзүү кыймылын сызыл тереңдештирип, коом абалы эл ырайын чагылдырган маалымат жолун шыдырлаштырып, чын жүрөктөн, чын дилинен арлуу элинин чукулу кыйын кайгырган күткөн маселелерин жакшы чечип, ортоо ынтымакташып күрөшүүнүн эң чоң борбордош тегерегин жакшы сызуу керек. Жогору чек идеясы, төмөн чек ой өрүшүн бекем тургузуп, ар убакыт камсыз боло албоо, жоопкерчилик сезими аркылуу партком жана өкмөттүн апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу ар түрдүү кызматтарын жакшы кармоого өбөлгө болуп, ар улут калкынын өмүрүн, мал мүлүк коопсуздугун коргоо керек. Нурлан Абылмажин мыналарды көрсөттү. Башчы Си Цзиньпиндин жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик саясий кеңештин жакшы тажрыйба, жакшы аргаларынан өрнөк алып, Аптырым райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-чы жолку жыйынын көңүл коюп жакшы уюмдоо керек. Жыйын ачуу үлгүсүн жаңылык жаратып жакшыртып, жыйындын сапат өткөлүн, тейлүү камсыздоо өткөлүн жакшы кармап, жыйында сүйлөөчү сөздү көңүл коюп ичке тандап ашкан чебердик, назиктикке умтулган кызмат өлчөмү боюнча бул жолку жыйында бир жолку жогору сапаттуу милдет аткарууга акыл айткан, ортоок таанымды уюткан жыйын ачууга чымыркануу керек. Жыйында Аптырым райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-чы жолку жыйыны долбоору жана күн тартиби, кадрлар иштирүү долбоору сыяктуулар карап чыгылды. 9-чу айдын 1-чү күндөн 2-чү күнө чейин Үрүмчүдө Аптырым райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-чы жолку жыйынын ачууну чечим кылды. Аптырым райондук саясий кеңештин орун басар төрагасы Ян Юн, Азиз Муса, Лео Хуйжун, Пу Шөмей, Шүшен И, Хасанжан Ахмет, Бату, Шыган, Кулан Сайпылкан, башкачы Жынчын жыйынга катышты.
2: Станциябыз кабары. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясынын орундаштыруусу боюнча уда бир канча күндөн бери Аптынум райондук партком туруктуу комитети айрым-айрым жооптуу сала тармак орундар сыяктууларга барып атай дем алуу партия сабагын сүйлөп, калың партия мүчөлөрү, кадрларды Си Цзиньпин партия курулуш идеясы жана баш шужи Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү зарыл баяндарын терең үйрөнүп өздөштүрүп, туура саясий натыйжа карашы аркылуу социалист замандашкан Шинжаң курулушун түртмөктөөгө жетектеди. Аптынум райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, Аптынум райондун дайымдуу иштер боюнча орун басар төрагасы Жаң Еңчүн туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү негизги темасында жооптуу тармак жана байланышуучу орундагы партия мүчөлөрү кадрларга атайы темалуу партия сабагын сүйлөдү. Ал мынабуларды баса көрсөттү. Ар даражалуу партия уюмдары жана калың партия мүчөлөрү кадрлар башчы Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнүн саясий белеселүүлүгүн, идея белеселүүлүгүн жана аракет белеселүүлүгүн чыныгы күчөтүү керек. Ар кайсы катыштуу тармактар негизги толку жоопкерчиликти чыңдап, бирөнчөй пландап шайкештирүүнү күчалтып, айылгыштак коллективинин үч мүлкүн башкаруу, жогору өлчөмдүү айдоо курулушу, соодагер чакыруу, каржы салуу, кырдар болуу, мүлк башкаруу тейлөөсү сыяктуу түйөндүү салаларга үйрүлүп, төп күчөп, калктын айланасындагы туура эмес истил жана чириктик маселелерин чордондуу жөн көңгө салууну уландуу тереңдештирип, ансайын бекем кайрат, ансайын күчтүү иш-чара, ансайын нактылуу стил менен ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезимин үздүксүз күчөтүү керек. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, бирдик сап бөлүмүнүн башчысы Илзат Ахматжан туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, бирдик сап кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү жана камсыздоо негизги темасында бүт автоном район боюнча бирдик сап системасындагы орундарга атай темалуу партия сабагын сүйлөп, манауларды баса көрсөттү. Бошошпой бекем түрдө Ши Жинпин жаңы доордун көчө социализм идеясы менен көңүлдү уюттуп рухту такшалтып, баш шужи Ши Жинпинден туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарынын мол ички мазмунун терең өздөштүрүп, туура саясий натыйжа карашы менен Шинжаң бирдик сап кызматында жаңы кырдаал ачууга жетектөө керек. Эл үчүн бакыт жаратууну эң чоң саясий натыйжа кылып, бирдик сап кызматынын чоң ынтымак, чоң биригүүдөй түпкү таандуулугун жана айкын өзгөчөлүгүн таканчыктап, бирдик саптын милдет аткаруусуна жакындашкан иш жүзүндүк бирдик сап кызматынын өзгөчөлүгүн айгинелей турган туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, чыныгы кармап нактылуу иштөө аркылуу Шинжаң бирдик сап кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, чыныгы түрдө күрөш жасоо күчтөрүн чоңку алуутуу орток толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруунун улуу иш жүзүндүгүнө уютуп, жаңы доор Шинжаң мекен сүйөр бирдик сабынын ыйык милдет аркалуусун чыныгы айгинелөө керек. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсар Абдукерем үйрөнүү тарбиясынын жаңы берекеттери аркылуу калыктык топ иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө негизги темасында жооптуу тармакка барып туура саясий натыйжа карашы атайын темалуу партия сабагын сүйлөп, манауларды баса көрсөттү. Баш шужи Ши Жинпинден туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, ичке өздөштүрүп, ак жүрөк аракетте көрсөтүп, эл үчүн саясий натыйжа чыгаруу, нактылуу иштеп саясий натыйжа чыгаруудай саясий билеселүүлүк, идея билеселүүлүк жана аракет билеселүүлүгүн чыныгы күчөтүү керек. Жалпы үчүн партия куруу, элге бакыт жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы кармап нактылуу иштөө башкы талабын бекем ийгерип, партиялуулук таанымды жогорулатып, жаңы стил туура маанай тургузуу керек. Ары даражалуу калктык топ уюмдары партия жана өкмөт калк менен тыгыз байланышуудагы көпүрөлүк түйүн ролун толук жакшы көрсөтүп, баштан бойго партия менен бир ниетте болуп, доор менен тең жыштыкта болуп, ар улут калкы менен жапада, жыргалда да бирге болуп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, куруу иш куруу натыйжаны таштап, эл турмушу чыныгы иштерин ичкерлей иштеп, чындыкты талап кылып нактылуу болуп, чыныгы кармап нактылуу иштеп, чоңку алуутуу орток толку таанымын бекем уютуу, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн ансайын зор салымдарды кошуу керек.
1: Станциябызга бара. Кечөө 8-28 күнү жаңы доор Шинжаң кадрлар чоң сабакканасы жасанды акыл жөндөм менен шаарларды санариптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп башкаруу жана жогору сапатта өнүгүүгө кубат ыйгаруу атайын темалуу лекциясы Өрүмчү шаарында өткөрүлүп, Аргайыс аймак облас шаар одан, шаар район жана биң тууган органдары Ши шаарлар Туан майдандарда тең арымда тордоку бөлүмчү жыйын майданы орундаштырылды. Ошол жолку чоң сабакканага Хуавей өкмөт иштери Иван Тун армия тууаны изилдеп өнүктүрүү орун басар баш лидери башкы курулма устаты Ван Пын сабак өтүүгө сунушталып, жасанды акыл жөндөм менен шаар башкарууга кубат ыйгаруунун техника логикасы иш жүзүндүк жолун системалуу түшүндүрүп, мамлекет ичиндеги көптөгөн жерлердин санарыпташтырып тип өзгөртүү иш жүзүндүк тажрыйбаларын ортоктошту. Очорда санариптүү Шинжаң курулушу тереңине карай жылыштатуу алгылыктуу баскычына кирип, көпчүлүк ар тартына мындай билдиришти. Саясий тургуну жогорулатып колдонууга жетектөөдө бекем туруп, эсептөө күчү, эсептөө аргасынын сандуу маалымат негизин бекемдеп, түзүмдү калыпка түшүрүүнү кемелдендирип, санарып кесип экологиясын жетиштирүү керек. Чыныгы түрдө үйрөнүш жетишкендиктерин санариптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, башкаруу чыныгы берекетин айландырып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө санариптин аракет энергиясын кошобуз. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымырканы билгерлейли.
2: Кечүү 8-нче айдын 28-нчи күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 11-нчи майдан 15-нчи 5 жылдык жоспорду баштап арыш таштайлы желедеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынын өткөрүп, катыштуу тармактар 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде жаңы өнүгүү түзүлүшүн жаратуудагы стратегиялуу таянч түйүндөрдү жаратып, мамлекет ичи эл арадан турган кош айланымга ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, жоролушуучу ар түрдүү чараларды тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угуңуздар. Каржы салуу ары ички ажатты кеңиртүүдөгү алгылыктуу тутка, ары артууну туруктандыруу, эл турмуштан арт жеткирүү, алыска пайда жеткирүүдөгү зарыл тирек. Автоном райондук өнүгүү жана ысылат комитети партия группасынын орун басары шутчеси мудуру Токтор Рахман партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, бир түркүм чоң түрлөрдү, жакшы түрлөрдү пландап, жолго коюп жана запас дайындап, каржы салуунун мамлекет стратегиясына тирек болуу, Шинжандын экономика коом өнүгүүсүн илгери сүрүүгө болгон ролун ан сайын жакшы көрсөтө турганын айтып, мындай деди. Электр жеткирүү, жаңы энергия сыяктуу алдыңкы катардагы жабдуу жасоочулуктун артыкчылыгын бекемдеп кеңиртип, кремний негиздүү, титан негиздүү, базалит буласы сыяктуу жаңы материал кесибинин желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөтүүнү уландуу түртмөктөйбүз. Жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин жалпы беткей жолго коюп, энергия байлык, коопсуздуктун алдын алуу, маданият, саякат сыяктуу салаларды имерчиктей, жасанды акыл жөндөмдү колдонуу көрүнүшүн жетиштиребиз жана кеңиртебиз. Бир түркүм жашыл эсептөө күчү борборун куруп жүргүзүнүп колдоп, бүт Шинжаң боюнча жашыл төмөн көмүртектүү жогору берекеттүү эсептөө күчү бир торун жаратабыз. Замандашкан кесип системасын кемелдендирип жакшыртуу, жаңы өнүгүү түзүлүшүн жаратуунун стратегиялуу таянч түйүнү. Автоном райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Сүй Тау 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз түйүндүү, жаңыдан гүлдөнгөн, келечек үч түрдүү кесиптерди катмарга бөлүп жетиштире турганын айтып, мындай деди. Автоном район курулмасын кылдаштыруу сапатын жогорулатып берекетин арттырууну өзөк кылып, түйүндүү кесиптерди күчөтүп, экономиканын негизин туруктуулаштырабыз. Жаңы энергиялуу кесип боюнча жаңыча электр системасы жана Шинжаң электрин сыртка жеткирүү жол курулушун бачымдатып, түстүү металл алдыңкы катарда химия өнөр жай жана органиксиз металлсыз

0: сияқтуу жаңы материалдарды түйүндүү өнүктүрөбүз. Төмөн мейкиндик экономика кесиби жагында маданият, саякат, дыйканчылык, токойчулук, зат жүгүртүү көп көрүнүштүү артыкчылыкка сүйөнүп, негизги жаптуу учуу тейлөөсү, жасоо, асыроо салаларынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз. Аба жол аалам иштери маалымат кесиби жагында жасалма жандоочу кошулган, жоролуштуруп колдонуу жана соодалык аалам иштерин колдонуу үлгү көрсөтүүнү жолго коюп, таасир күчкө ээ аба жолу аалам иштери маалымат кесиби базасын куруп чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери автоном районубуздун тышкы соода импорт-экспорт жалпы суммасы уда 4 жыл 400 миллиард даражалуу баскычтан алкып өтүп, бедел чек ара оозунда убактылуу таможнядан өтүү, конжурап чек ара оозун жыл бою ачып жиберүүнү ишке ашырып, сыртка карата ачып жиберген чек ара оозу 19га көбөйдү. Автоном райондук соода назараты парти группасынын мүчөсү, орун басар назарат башчысы Лёбо 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз чек ара соодасында жаңылык жаратып өнүгүн илгери сүрүп, чек ара оозунун каттоо берекетин жалпы беткей жогорулатып, сыртка карата ачып жиберүү саласын бирдемжий кеңирте турганын айтып мындай деди. Чет эл универсал тейлөө системасын кемелдендирип, чет элдеги экономика соода кызматташуу районунун жөндөмүн кеңиртип, сыртка карата көтөрө берген курулуштардын сапатын жогорулатууну түртмөктөйбүз. Бедел чек ара оозун расмий ачып жиберүүнү ишке ашырууну түртмөктөп, Уластай сыяктуу чек ара ооздорун кеңиртип ачып жиберүүнү колдойбуз. Текшерүү жабдууларынын сапатын жогорулатып, жөндөмүн кеңиртүү, терегелешкен жабдууларды кемелдендирип жакшыртуу, негизги линиялуу жолдордун даражасын өстүрүп өзгөртүүнү түртмөктөйбүз. Четелдик соодагерлердин каржы салуусуна уруксат кылуу терс тизмеси түзүмүн терең жолго коюп, четелдик соодагерлер каржы салган керканалардын мамлекеттин ар түрдүү саясаттарынан барабар баарлануусун камсыздайбыз.
1: 8-чи айынын 27-чи күнү түштүк Шинжан Кашкары 2 жүрүш 660 000 киловатттык көмүр электри 750 киловолттук жеткирүү курулушунун иштетүүгө кириштирилүүсүнөн улам Шинжандын 750 киловолттук электр жеткирүү линиясынын жалпы узундугу 15 000 километрди өткөрүлдөн өтүп, бүт мамлекетте 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясы саны эң көп, линия узундугу эң узун өлкө автоном районго айланды. Шинжаң бүт мамлекетте көлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 киловолттук негизги электр торун куруп чыкты. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. 2008 жылы 750 киловолттук Фанхуаң Өрүмчүнүн түндүгү өзгөрмө электр жеткирүү курулушу иштетүүгө кириштирилгенден бери Шинжаң ашаан жогору чыңалуудагы электр тору курулушунун көшөгөсүн ачты. Он канча жылдык уландуу куруу аркылуу Шинжаң 750 киловолттук өзгөрмө электр станциясынан 39-ду, линиядан 120-ны куруп, бүт район энергия байлыгын бөлүштүрүү берекет курбатын сызыл кое берди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктигинин акпарат жарыйлоочусу Чужун Кай мындай билдирди. Шинжаңдын энергия байлыгы менен электр иштетүү көтөрүмдүүлүгүндө түндүктө мол, түштүктө кемчил, чыгышта көп, батышта аз болуудай тескери багытта жайгашуу өзгөчөлүгү көрүлүп, 750 киловолттук таянч электр тору район электр камдоого жаткайчылыгын негизинен чечти. 220 киловолттук линия менен салыштырганда 750 киловолттук линиянын жалаң кайтма электр ташуу сыйымдуулугу 5-тен 10 эсеге чейин жогорулады. Электр жеткирүү аралыгы 3-тен 5ке чейин жогорулады. Азыр күчтүү тору кандыргасы, түндүк Шинжаң от электри, чыгыш Шинжаң шамалы күн нуру, түштүк Шинжаң фотоволтуна сөөнүп бүт райондо өз ара жардам берүү, түштүк түндүк Шинжаң электр ташуу кесме бет курбатын зор даражада өстүрүү, чыгыш Шинжаң электр ташуу кесме бети 10 миллион киловатт даражасынан алкып өтүүнү ишке ашырып, мурдакы түштүк Шинжаңдын электр камдоо курбаты жетерсиз болуу, электр басым сапаты туруксуз болуу абалын өзгөртүп, бүт Шинжаңдын электр камдоосун камсыздоо деңгээлин сызыл өстүрдүк. 15 000 километрден ашуун 750 киловолттук линия Какыртала Эрме Чөл тоо кыркаларды тепчип өтүп табыйгы чөйрөсү татаал болгондуктан жүргүзүү, асыроо, камсыздоо милдети мүшкүл. Шинжаң өзгөрмө электр жеткирүү чектүү шериктик өндүрүш башкаруу тизгинде борборунун атайын жооптуусу Чоочун Чуан мындай билдирди. Шериктигибиз строолук кыдырып текшерүү кошулган чордонду күзөтүүнү бир толкулаштырып, асыроо үлгүсүн жалпы бетке жолго коюп, санариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аргасы аркылуу чоң электр торунун коопсуз туруктуу жүрүүсүнө кепилдик кылды. Учурда Шинжаң 750 киловолттук электр ташуу линиясында учкучсуз учак аркылуу өзүндүк кыдырып текшерүүнү толук каптатууну ишке ашырып, тик учак аркылуу линияны кыдыруу, учкучсуз учак аркылуу өзүндүк кыдырып текшерүү, акыл жөндөмдүү тордо күзөтүп өлчөө сыяктуу көп кайнаарлуу техникаларга сүйүнүп, 248 электр энергиясы атайын аба жол кыдыруу линиясы тастыгына ээ болуп, жылына орточо электр ташуу кыдырып текшерүү аралыгы 360 000 километрге жеткен. Жалдык орточо бир жактуулук кылган сырты бузулуу от, башка буюмдар сыяктуу түрдүү алдын эскертүү маалыматы 1,500,000 ашып, көмөскү кырсыкты эрте байкоо, эрте алдын эскертүү, эрте бир жактуулук кылууну ишке ашырып, толук убакыттуу, жан жактуулуу, куру жер калтырбай акыл жөндөмдүү башкарып тизгиндөө системасын курду. Сызыл жакшырган 750 киловолттук таянч тору кандыргасына сөйүнүп Шинжаң ишти кандоочу 8 айлама тору, сыртка жеткирүүчү 5 жолу негизги тору кандырга түзүлүшүн калыпташтырган. Ички бөлүк 8 чоң айлама тору Тяньшан түштүк түндүк электр торун тыгыз туташтыруу, кандоо ажатта өзара жардамда болууну ишке ашырды. Тышкы бөлүк 3 өзгүчө жогору чыңалуудагы туруктуу электр агымы, 2 сыртка жеткирүү алмаштыруу жолуна сөйүнүп, Сызыл Шинжаңдын таза электрин бүт мамлекет базарына жеткирип, мамлекет энергия камдоосун камсыздоо жана жашылы төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүдөй зарыл тиреке айланган. Учурда Шинжаңдын районунда электр жеткирүү курбаты 33,000,000 киловаттка жетип, жашыл электрди сыртка жеткирүү көлөмү сызыл кеңирди. Мамлекеттик электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктигинин акпарат жарыйлоочусу Чужун Кай мындай деди. Быйыл биз 38 түрдүү ашаан жогору чыңалуу, өзгөчө жогору чыңалуудагы электр торун жаңадан куруу жана уландуу куруу курулушун бир өңчөй пландап жылыштатып, 11 түрдө жаңадан курулуш баштап 750 киловолттук линия, 1917 километрди жаңадан куруп, өзгөчө электр сыйымдуулугунан 25,500,000 киловатт амперди жаңадан көбөйтүүнү пландадык. 2030 жылга барганда Шинжаң 3 өзгөрмө 6 туруктуу сыртка жеткирүү негизги тору кандыргасын куруп Шинжаңдын электр жеткирүү курбатын 60,000,000 киловаттка жеткирүү күтүлүүдө.
0: Бүгүн 8 айдын 29 күнү болсо 23 мамлекеттик өлчөп сызуу законун үгүттөө күнү болуп, негизги темасы жогорапиялык маалымат коопсуздугун коргоп, убакыт мейкиндиги сандуу маалымат көмүскө курбатын чыйралталы. Автоном райондук өлчөп сызуу орду чоң сандуу маалымат, алыстан сезүү таасири, жасанды акыл жөндөмдүү өлчөп сызуу кызматы менен терең жоорулуштурууну иштиктүү түртмөктөп, өлчөп сызуу берекетинин төптүгү менен өндүрүш берекетин зору даражада жогорулатып, мамлекеттин орчундуу стратегияларын жолго коюу, автоном райондун экономика коом өнүгүүсү жана жаратылыштык байлыкты башкаруусун мыктуу убакыт мейкиндиги сандуу маалымат тиреги менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Ливейдин кабарынан угуңуздар. Автоном райондук өлчөп сызуу орду акыл идиректүү шаар изилдөө борборуна киргенде, кызматкерлер автоном райондун курулушка иштетүүчү жерин тастыктагандан кийинки көзөмөлдүк башкаруу системасы аркылуу ар кайсы аймак, облас, шаарлардын курулушка иштетүүчү жер түрүнө карата текшерүү алып барууда. Бул система быйыл 7 айда расмий иштетүүгө киришип, алыстан сезип күзөтүп өлчөө, мейкиндик сандуу маалымат кабаттап анализдөө сыяктуу техникаларды толук колдонуп, курулушка иштетүүчү жерде тастыкталып камдалбаган, ага тастыктап бийни куруу, кичик тастыкталып чоң салуу, сол жагы тастыктаса оң жагына салуу сыяктуу типик маселелер сакталдыбы жок дегендерге өкүм чыгарат. Автоном райондук өлчөп сызуу орду акыл идиректүү шаар изилдөө борборунун орун басар мудуру Маңлин кабарчыга мындай деди. Мурда болсо ар кайсы оодан шаарларды негиздүү көзөмөлдүк башкаруу кызматкерлерибиз өздөрү барып жеринен түр боюнча нак майданды аныктоочу. Бул системаны колдонгондон кийин жөрөлгөлүү адам деңизи жасанды жеринен барып кыдырып текшерүүнү замандашкан алыстан сезүү техникасын колдонуп ишкана ичинде эле кыдырып текшерип, сырттагы кесиптердин айрым аныктоолоруна кошумча болуп көзөмөлдүк башкаруу кызмат берекетин жогорулатты. Жакынкы жылдардан бери автоном райондук өлчөп сызуу орду алыстан сезүү таасири, жасанды акыл жөндөм, чоң сандуу маалымат сыяктуу техникаларды иштиктүү колдонуп, жөрөлгөлүү өлчөп сызуу кыйын маселелерин чечти. Автоном райондук өлчөп сызуу орду алыстан сезүү таасирин колдонуу борборунда илгери адам күчү менен бир канча аптада бүтүрүүчү жасалма жандоочу алыстан сезүү элесинин өзгөрүүсүн күзөтүп өлчөө милдетин бүгүнкү күндө AI акыл жөндөмдүү чечүү моделине сүйөнүп тез бүтүрө ала турган болду. Автоном райондук өлчөп сызуу ордунун орун басар башчысы Ван Кыфың кийинки карымда автоном райондук өлчөп сызуу орду Шинжаңдын экономика коом өнүгүү ажатын такынчыктап, жасанды акыл жөндөм кошулган убакыт мейкиндик маалымат жагында санариптештирип акыл жөндөмдөштүрүп тип өзгөртүүнү уландуу тереңдештире турганын айтып мындай деди. Айрыкча сандуу маалыматтарды айырып алуу берекети жагына күч жумшап, жасанды акыл жөндөм машыгы үлгүсүн айырып алуу аркылуу көп мөлчөрдөгү адам күчүнүн ордун алып, өлчөп сызуу кызматыбызды калктын турмушуна тейлөө жүргүзүү дагы өкмөттүн чечим чыгаруу жагында ан сайын зор ролун көрсөтүү мүмкүндүгүнө ээ кылабыз.
1: 2026 жылдык автоном райондун өлкөлөр ара адам күчү байлыгын алмаштыруу кызматташтык кыймылы 9-чу айдын 18-чү күнү Шинжаң эдаралык жыйын көргөзмө борборунда өтөт. Көптөгөн борбор караханалары, мамлекет менчигиндеги караханалар жана адам күчү байлыгы тейлөө аппараттары зор мөлчөрдөгү жумушу ордун алып, бул жолку кыймылга катышат. Эмстанциябыз кабарчысы Доң Жоюндун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар.
0: Кыймылда автоном райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты баш болуп өткөрүп, бир майдан кызматка кабылдоо чогулушу, бир майдан маек жыйыны, бир майдан Шинжаңга нишандуу жардам берүү адам күчү байлыгы жетишкендиктери көргөзмөсү, бир майдан жеринен текшерүүдөн турган 4 чоң өзөктүү бөлүктү тургузуп, жетишкендиктерди чордондуу көргөзмөлөө, маектешип алмаштыруу, адистер сабак берүү түрлөргө кол коюшуу, нак майданда кызматка кабылдоо, жеринен экскурсиялап аралоону бир толкулаштырат. Автоном райондук жалпылык жумуштандыруу тейлөө борбору адам күчү байлыгы тейлөө бөлүмүнүн кызматкери Маян Линг мындай тааныштырды. Биз 21 Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаар жана Гансу, Чинхай, Ниңся сыяктуу батыш түндүктөгү боордош өлкө автоном район болуп, жалпы 24 өлкө автоном район шаардын адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактарынын өкүлдөрүн чогулушка катышууга сунуш кылдык. Көптөгөн борбор карканасы, мамлекет менчигиндеги каркана жана адам күчү байлыгы тейлөө аппараты зор мөлчөрдөгү жумуштандыруу жумуш ордун алып, каттатып көргөзмөгө катышат. Кызматка кабылдоо чогулушу мурдагы автоном райондун күзгү жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулар кызматчы кабылдоо чогулушу менен бириктирип өткөрүлөт. Көлөмү чоң жумуш орду көп болот. Кыймыл нак майданында Шинжаңга нишандуу жардам берүү адам күчү байлыгы жетишкендиктери көргөзмөсүн жаратып, ар кайсы Шинжаңга нишандуу жардам берген өлкө шаарлардын адам күчү байлыгы кызматташуусу, ишмерлер боюнча Шинжаңга нишандуу жардам берүү, жумуштандырып жардам берип жөлөө, кесиптик техника жөндөм курс жагындагы иш жүзүнөн өткөрүү мисалы, кызмат сандуу маалыматы жана өлчөм жетишкендиктерин системалуу иреттеп, сүрөт, үжөт, үн сынды бириктирүү формасы аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү күчтөрүнүн Шинжаңдын туруктуу жумуштандырууга күч кубат ыйгаруу, өнүгүүнү илгери сүрүүдөгү жандуу иш жүзүнүн өткөрүүсүн чордондуу көргөзмөлөйт. Маян Линг мындай деди. Өлкөлөр ара адам күчү байлыгы алмаштыруу кызматташтык маек жыйынында Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлардын өкүлдөрү адам күчү байлыгы кызматташуусундагы чыгаан тажрыйбаларды ортоктошот. Адам күчү байлыгы кесиптик адистер атайын темада лекция сүйлөйт. Тең арымда автоном район жогору окуу жайларды бүтүргөн окуучулар чарба жаратуу кесиптик комитети көрнөгүн ачуу аземин өткөрүп, өлкөлөр ара адам күчү байлыгы кызматташуусу боюнча чордондуу кол коюшууну кулаш жайдырып, бир түркүм ишмерлерди киргизүү, тарбиялоо, эмгек кызматташуусу, адам күчү байлыгы тейлөөсү орто куруу кызматташтык түрлөрүн орун алдырып, алмаштыруу сүйлөшүүсүн нактылуу кызматташуу жетишкендиктерин айландырат.
1: Кечөө 8-28 күнү түштөн мурда 2026 үрүмчү марафон жарышынын акпарат шыбыт берүү жыйыны үрүмчү шаарында өттү. Жарыш 9 айдын 13 күнү саат 7:30 Шинжаң эдаралык көргөзмө жыйын борборунун түштүк эшигинде башталып, 15,000 чуркоочу Азия борборунда чогулуп, чуркоо аркылуу шаардын кебетесин туюнушат. Эми станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарынан угуңуздар. Бул кезектүү жарышта марафон жана жарым марафон эки туру орундаштырылган болуп, жарышка катышуу көлөмү өткөн кезектекинин жаңы бийиктигин жаратты. Жарыш шаар бүт көрүнүшү жарыш жолу түшүнүгүн улантуу негизинде марафон түрүнүн линиясына карата бирдем жыгылдаштыруу алып барды. Өрүмчү шаардык дене тарбия идарасы парту группасынын мүчөсү орун басары идара башчысы Шебиин кабарчыга мындай деди. Быйылкы линия 2025 үрүмчү марафон жарышы менен чоң жактан бирдейликти сактады. Манда Үрүмчү шаарынын терең маданият көрөңгүсүн камтыган көрүнүштүү үйүндөр линиясы бар. Бул жолку жарыш дүйнөнүн жер жерлеринен келген чуркоочуларды Үрүмчүгө келип жарышка катышууга ээликтирди. Чыгыш түштүк Азияда кар кайсы мамлекеттерден келгендер жана Шиангаң, Аомен дагы тайвандык боордоштор бар. Жарыштын өнөр көрсөтүү деңгээлин дагы бир демжи жогорулатуу үчүн быйыл үрүмчү марафону жарыштын сыйлык системасына карата кылдаштыруу алып барды. Жекелер группа айырмасында марафон жарым марафондо алдыңкы 8 ичине киргенде сыйлыкка ээ болот. Топтук басеке түрмөгүндө жарым марафон топтук жарышында алдыңкы 10 ичине кирүү боюнча таймашат. Ушул жолу дагы Азия борборунда талашуу өлкө району топтук жарышы жаңылык жаратып алып чыгылды. Өлкө районун бирдик кылып команда уюмдаштырып алдыңкы 6 ичине кирүүнү талашып, жарыштын өнөр көрсөтүү кеңдигин молуктурду. Шебиин мындай деди. Азыр 2000 ашуун ыктыярчы бекитилди. Ошону менен катар бүт шаардагы коом коопсуздук, саламаттык сактоо, ден соолук жана катыштуу коомдук топтору жана өкмөттүн ар кайсы функциялык камсыздоо тармактары ушул жолку жарыш иштерин камсыздоо долбоорун бүт күчү менен жакшы иштөөдө. Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик билим мүлүк укугу идарасы жакында 26-чы кезекти жөнгө патент сыйлыгын ыйгаруу чечимин расмий жарыялады. Бул кезекти баалап тандоодо Шинжаң бир күмүш сыйлыкка, 4 чыгаан сыйлыкка ээ болду. Сыйлыкка ээ болгон түрлөр биодарыгерлик, жаңы энергия сыяктуу түйүндүү салаларды камтып, Шинжаңдын жогору нарктуу патент жетиштирүүдөгү баскыч мүнөздүү берекеттерин көрсөттү.
0: 8-нче айдын 27-нче күнү Кызыл адамгерчилик тарыхтуу фильм Какыр талаадагы эне акпарат жарыялоо жыйыны Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 7-нче Ш Хуянхэ шаарында өткөрүлдү. Аталган фильмде 7-нче Ш Хуянхэ шаары, Жаңсу өлкөсү Хуайань шаарынын Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны 7-нче Шга нишандуу жардам берүү, алдыңкы жак кызмат группасы жана борбордук жаңы кинону байкоо сапары каналы бирлешип чыгарган болуп, Биңтуан Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу кызматын жылыштатып, Биңтуан руху, Торок руху жана карт аскерлер рухуна мураскердик кылуу өөрчүлүүдөгү зарыл адабият көркөмүнөр жетишкендиги саналат.
1: 2026 Шинжаң Жибек жолу жүзүм айрамы 9-нче айдын 27-нче күнү Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында башталат. Ошол аралыкта көргөзмөлөп сатуу, кесип талкуулоо, экономика соода сүйлөшүүсү, маданият саякат туюуну сыяктуу желелеш кыймылдар кулаш жайылдырылып, жүзүм арагын адистери баалуу, кесип саласында негизги максат боюнча лекция сүйлөдөн турган эки түрдүү кесип кыймыл телегейлештирилип өткөрүлөт.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичинде кабарайынан алдым маалыматыга сыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, кээде булуттанат. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу. Температура 14-28 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Температура 18-33 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу. Температура 20-36 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Бордалада күн булуттуу. Температура 18-32 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 22-34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн булуттуу. Температура 17-33 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 16-34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 18-34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 28-40 Цельсий градуска чейин ысык Чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 22-35 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Бегимат Ахмат, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Аклай Мукаш, Баклоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Маметимин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу Теленин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Шенжаң узун мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027-жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ишке ашырылат. Зээнчи ачылып бирер жумушту кайта-кайта унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет? Эмне үчүн бир канча күндө ашып калган курмаларды жесе курсак оңой ооруйт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң узун мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027-жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ашырылат деген жаңылыкка назар буруңуздар. Аптырым райондук кадарлуу камтамасыздандыруу идарасынын кабарына караганда Шинжаң Уйгур аптырым районунун узун мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу жөнүндөгү долбоорун жакында басып таратып 2026-жылы узун мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусунун аптырым районубуздагы жумушчу кызматчыларды арлануу камсыздандыруусуна катышкандар тобун каптап 2027-жылы бүт аптырым районубуздагы шаар айлык

аймактак тургундары дарылануу камтамасыздандыруусуна катышкандар кепилет чөлкөмүнө киргизиле тургандыгы ачыкташтырылып, 2028 жылы алгачкы түйүндө сынак кылына турган райондордун каржы топтоо өлчөмү, камдоо саясаты, жолго коюу долбоорундагы саясат талабынан өтүп, Абдымбек районубуздун иш жүзүндөлүгүнө шайкеле турган узун мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмү негизинен жолго коюлат экен. Узун мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу суу түзүмү ажатынан чыга албай тургандардын негизги турмушунан кабар алуу жана дарылоо, күтүүнү ажатын канааттандырууну максат кылат. Абдымбек районубуз жолго коюу долбоорун ортого коюп, Абдымбек районунун экономика, коомдун өнүгүүсүнө шай келген, жалпы калкты каптаган, шаар айылдар бир туташ пиланды алган, адыл, бирдикке келген, коопсуз, калыпташкан, мүмкүндүк сызыл болгон узун мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу үстүндө изденип, жөндөмүнөн калгандардын узун мөөнөттүү күтүүнү негизги камтамасыздандыруу ажатынан сайын жакшы канааттандырат.

Жолго коюу долбоорунда мындай белгиленди. Бардык адам иштетүүчү орундар ары, идара жумушчу кызматкерлери, эс алууга чыккандар, ийкемдүү жумушка орундашкандар жана жумушка орундаша албаган шаар айылык иштак тургундары сыяктуулар караштуулугу боюнча башкаруу принцибине негиз камсыздандырууга катышат. Узун мөөнөтү күтүүнү камсыздандыруусунун акы салыштырмасы бир туташ 0.3 кылынып, өлчөмдүү акы салыштырмасынын өзгөрүүсүнө негиз жандуу тест келет. Камсыздандырууга катышы акы тапшыруу жагында идара жумушчу кызматчылары ай боюнча акы тапшырат. Акы салыштырмасы адам иштетүүчү орун менен жеке окшош салыштырма боюнча ар кайсысы 0.15% үстүнө алат. Адам иштетүүчү орундун акы тапшыруу түп саны жумушчу кызматчылардын майына жалпы суммасы. Жекелерден акы тапшыруу түп саны ошол кишинин майына кирешеси болот. Ийкемдүү жумушка орундашкандарды идаранын жумушчу кызматчылар саясаты боюнча камсыздандырууга катышып, акы тапшырууга шык берилет. Эс алууга чыккандардын акы салыштырмасы идаранын жумушчу кызматчыларынын жеке акы салыштырмасы менен окшош болот. Акы тапшыруу түп саны ошол кишинин негизги жашанганда күтүнүү акчасы болот. Шаар айылык иштак тургундарынын акы тапшыруу салыштырмасы 0.15%дан башталып, кийин ар жылы 0.5% поинт ашып, 2030 жылга барганда 0.3%га жетет. Муну жекелер менен өкмөт окшош салыштырма боюнча үстүнө алат. 18 жаштан төмөндөр ата-энеси же закондо белгиленген башка багуучусу катарлуулар менен камсыздандырууга катышса болот. Айрым акы тапшырбайт. Жумушчу кызматчылардын негизги дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номерин өзү жана жакын туугандары узун мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусуна катышкан жеке акы тапшырууга иштетсе болот. Мамиле камтамасыздандыруу жактан алгачкы баскычта оор даражада кажатынан чыга албагандардын негизги күтүүнү камтамасыздандыруу ажаты чечилет. Белгилеме боюнча камсыздандырууга катышы акы тапшырган, ажатынан чыга албастыгы абалы узун мөөнөт уланган демейди 6 айдан жогору болот. Өтүнүч сунушу кылуу аркылуу баалап бекитүүдөн өткөн ажатынан чыга албагандар белгилеме боюнча камдоодон баарланат. Узун мөөнөт күтүнүү тейлөө түрлөрү негизгиси үй бүлөдө күтүнүү тейлөөсү, коомдук конушта күтүнүү тейлөөсү жана аппаратта күтүнүү тейлөөсүнөн турат. Узун мөөнөтү күтүнүү камсыздандыруусу мамилесинде алгачкы чыгаша өлчөмү жолго коюлбайт. Узун мөөнөтү күтүнүү камсыздандыруусунун ажатынан чыга албастык даражасын баалоо аппараты жана тейлөө аппараты бирдей түйүн белгилеп башкарууну жолго коет. Аптым районубуз узун мөөнөт абалынан кабар алуучуларды жетиштирип, тарбиялоо механизмин орнотуп жана телегейлештирип, узун мөөнөттү абалынан кабар алуучуларды кесиптик чеберчилик боюнча тарбиялоо жана даража боюнча моюндоону кулаш жайдырат. Жолго коюу долбоорунда мындай талап кылынды. Жер жерлер узун мөөнөтү күтүүнү камсыздандыруусу түзүмүн жүзөлөштүрүүнү бир туташ калыптуулаштырууну илгери сүрүүсү. Дарылануу камсыздандыруусу, маалия, эл иштери, ден соолук жана саламаттык сактоо сыяктуу тармактар менен шайкешүүнү күчөйтүп, саясатты түшүндүрүү кызматын жакшы иштеп, түзүмдү жүзөлөштүрүп жолго коюуну мыкты жылыштатуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң узун мөөнөтү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027 жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ишке ашырылат деген жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Зээн чачылып бирер жумушту кайта-кайта унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет деген сабатты сүйлөп беребиз. Достор, биз оболу бир чакан текшерүү алып баргыла. Төмөнкү чыныгы абалдан сизде канчасы көрүлдү? Биз алды менен чакан текшерүү алып барып көрөлү. Төмөндөкү чыныгы абалдан канчасын баштан кечирдиңиз? Чөнтөк телефонду алып шыбыр сөз кайтарганыңыз келип, натыйжада колуңуз эриксиз, видеонун айпына түшүп кетип эсиңизге келгенде жарым сааттын өтүп кеткенин билесиз. Азыр эле гана койгон нерсени таба албайсыз. Сөз тилиңиздин учуна келгенде күтүүсүз айтмай болгон сөзүңүздү айта албай каласыз. Бул адамды айкын таанып турган менен атын айта албай, ыңгайсызданган түрдө сен алиги ким деген белеңиз? Мурда элдин баары жакшы көрүүчү жакшы мүнөзүңүз болгону менен азыркы ичине ишке ачууланып, кимди көрсөңүз да көзүңүзгө сыйбайбы? Буларды тек жакындан бери катуу чарчаган чыгармын деп ойлосоңуз керек. Көптөгөн адамдарда баш оорубаса, нес болбосо, чоң мээ бар ойдокудай болот деген жаңылыштык болот. Бул чоң каталык. Сиздин чоң мээңиз мурда эле жашырын куткаруу сигналын берген болсо керек. Оорубаса, нестик болбосо, чоң мээ кызыл чырак жандырат. Мээнин чыныгы саламаттыгы дегенибиз чоң мээбиздин курулма жагында баштан акыр эң жакшы кемелдүүлүгүн сактап, эсте сактоосу калптуары жакшы тааным, көңүл күйү жана аракет жөндөмүн сактай алган, анын үстүнө нерв системасындагы оорулардын жалпылык саламаттык маанай көрүнүктүү болбогонун көрсөтөт. Мамлекетибиздин мээ саламаттыгы маселеси жыл сайын жаш ташууда жана жалпы беткей болууда. Мындагы башкы себеп 60 жаштан ашкан адамдардын ичинде мээ соокусу, Альцгеймер оорусу, Паркинсон оорусу сыяктуу таанымдык кедерге учурго оорунун пайда болуу мөлчөрү жыл сайын жогорулоодо. 30-50 жаш аралыгында корто жаштагылар узун убакыт түнү бою көз илбөө, жогору тыгыздыктагы жана жогору басымдуу кызмат иштөө, узун олтуруп аракет кылбастык, чоң мээ чектен аша чарчаса дагы толук эс алуучу убакытка ээ боло албоо, зээн кубаты чордондошпой турган жагдайдын толуусуна тушар болот. Илим техниканын өнүгүүсүнө байланыштуу электрондук түшүмдөрдүн кең көлөмдө колдонуусуна байланыштуу жаш өспүрүмдөр дагы электрондук түшүмдөрдү чектен аша пайдалануу себебинен мээ кубатын чыныктыруу кемчил болуусун алып барат. Эсте сактоо жөндөмүнүн төмөндөө опурталына дагы туш келет. Көңүл бурууга тийиштүүсү эгер чоң мээнин саламаттыгы закымдалса көбүнчө кайтаргыла болбойт. Эгер көрүнүктүү оору белгиси байкалганда кол салып кириссе өнүмүз зор даражада төмөндөйт. Ошондуктан эрте назар оодаруу, эрте коргонуу өтө маңыздуу. Чоң мээнин эрте алсыроосунан баш тарталы. Ал үчүн мына бир канча ишти жакшы иштөө керек. Биринчи, системалуу аракетти улантуу керек. Качкалтектүү аракет, мисалы жөө жүрүү, суу сүзүү, жүгүрүү, валеспит минүү же бий бийлөө. Чоң мээнин канагуусун арттырып, чоң мээнин жеткиликтүү кычкалтек менен азыктык заттарга ээ болуусуна кепелеттик кылат. Экинчи, жеткиликтүү уйкуну сактоо керек. Ар күнү кечте 7-8 саат жеткиликтүүктө чоң мээнин керексиз заттарды жайгаштыруу системасын жогору темпте айлануусуна чебер кылып, мээдеги зат алмашуу жаракатсыз заттарын тазалаганда анан чоң мээ суу абалын сактай алат. Үчүнчү, накмалында суу толуктоо жана ылайыктуу азыктануу керек. Жер жемиш, жашылча сыяктуу, мисалы карагат, кулпунай, боосай, пияз сыяктуулар жана караштыктын курамында азыктык пласы мол болуп эле калбастан кээ бир витаминдер менен картайууга каршы заттар чоң мээнин саламаттыгын сактоого пайдалуу. Төртүнчү, кызыгууну жетилдирүү керек. Керегин алып, керексизин чыгаруу мыйзамдуулугу бизге чоң мээнин дайыма колдонула турганын, иштеткен сайын жашоо күчүн сактай ала турганын эскертет. Бир эки түрдүү өзүнө шайкешүүчү кызыгууну тандап, мээни, колду жумшап, бүткүл денени аракеттендирип, денени жандандырса мээ да сергек болот. Бешинчи, тамекиден тыйылып аракты чектөө керек. Тамеки тартуу таануу жөндөмүнүн төмөндөөсүн тезгендетет. Мындан бөлөк тамекинин курамында никотин,
Коксин майы сияқты зиянды заттар болады. Бұлардың бардығы қан тамыры ішкі қыртышын зақымдап, артерия қабатының қатуысын тездетіп, ми қан тамыры орларының толуысын арттырады. Арақты мөлшерден ашық ішу, чоң ми нерв жеткіру заттарының қалыпты жеткірілісіне кедергі жасап, ми кілеткелерінің өлісі мен миының жерілісін келтіріп шығарады. Бұлардың бардығы чоң миының ойлы, шешім жасау жана шайкештіру жөндеміне таасыр жеткіреді. 6. Қандағы қантты, қандағы майды жана қан басымды тізгіндеу керек. 7. Жақсы қоғамдық қарым-қатынасты сақтау керек. Жақсы қоғамдық қарым-қатынасты байланысы депрессия опыталы жана басымды төмендетеді. 8. Ар 1-2 жылда бір рет ми саламаттығын тексеру арқылы таным кедергісі, ми қан тамыры ору өзгерісі сияқты опыталды ерте байқауға болады. Ертерек кейгілуші арқылы ору жағдайын көрінікті жақсыртуға болады. Чоңменің саламаттығы әрбір адамның зарыл жұмышы. Тек менің саламаттығын сақтағанда ғана анан дене функциясы менің рухани психикалық маңайды тепе-теңдігін сақтауға болады. Чоңмені қорғауда күнделікті майда іштерден бастап кірісіп, жақсы тұрмыс жалғасын сақтап, дене чыңалтып, ой жүгіртігі шебер болып, қоғамдық қарым-қатынасты ділгер сақтап, мөлет бойынша денсаулық тексертіп тұру керек. Азыртан бастап чоңмені жан-жақтылы қорғап, ми саламаттығы мәселесінің туылысынан сақтанып өмірімізден негізін қорғайлы.

Кагармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгө бүздө. Зээн чачылып бирер жумушту кайта-кайта унутуп калуу чоң мээги эмне болгонун билдирет деген сабат да айтып бердик. Эми ыргуңуздар, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди эмне үчүн бир канча күндө ашып калган куурмаларды жесе курсак оңой ооруйт деген сабатты сүйлөп беребиз. Эмне үчүн бир канча күндөн бери ашып калган куурмаларды жесе курсак оңой ооруй турган болот? Бүгүн көпчүлүккө тааныштыра турган чакан аракет кечки тамактан ашып калган суук куурмаларды 3 саат ичинде муздаткычка салып, 2 рет жегенден ашканын төгүп жиберүү. Келер күнгө түштөн кийинге жегенге

калтырбастык керек. Көптөгөн кишилер күз келди, күн салкындады, тамагандай оңой бузулбайт деп ойлойт. Бирок 20 канча градустук бөлмө температурасы жана бактериянын көбөйүсүн тез болгон температура болуп саналат. Ушул мезгилде чарчоо сезими көптөгөн адамдардын ашказан ичегесинин коргонуу жөндөмүн алсыратып, сапат өзгөргөн азыктыктарга оңой тээшип кирет. Тамакты бир түн коюп койгонго эчтеке өзгөргөндөй болгон менен иш жүзүндө бактерия бир канча ирет көбөйүшү мүмкүн. Кечки тамакта ашып калган жашылчаларды суугандан кийин 2 саат ичинде муздаткычка салуу керек. Уктардын алдында барып жыйнауга болбойт. Келер күнү түштө жеште мурда ысытып, аябай жакшы ысыткандан кийин анан 2 мүнөт кайнатып ысытып жеу керек. Эгер ысытпай тикелей жесе ашказан ичиги оңой жайсызданат. Эки малкы тамакты жегенден ашып калгандарын тикелей төгүп жиберүү керек. Кыялбай жүрүүнүн кереги жок. Бүгүн ашып калган кормаларды жегенден мурда жыттап көрүңүз. Эгер башкача болсо ыргытыңыз. Ушул мезгилде тамактын бузулганын мурун менен жыттап сезүүгө болчу кабатында эмес. Бузулганын жай жана көз менен көрүүгө болбой турган жеринде болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бир канча күндөн бери ашып калган кормаларды жесе курсак оңой ооруйт деген сабатты айтып бердик.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, атам экен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободону түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүүсү, Кызыл Суу областындагы жаштардын жумушка орундашуу аңсоосун ишке ашырды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги туңгуч сүлгүгө атайын иштетиле турган жаңы пахта сорту Шөмиян 1-чи номерди тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекеттик эмгек үлгүсү, мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, Арашан ауданы Англик шаарчасы Тоскорто кыштагы партия ячейкасынын шужиси Пурбу менен таанышабыз. Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шенжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Шенжаңдагы байкалоор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 3 күн жалгаша турган Шенжаң 12-нчи кезектүү көчөткүл көргөзмөсү жакында Санжоо Бласы Кутуби ооданында башталды. Бул кезектүү көргөзмөдө бир алгак бир жол бүт дүйнөнү жалгаштыруу, кызматташып, ортак пайда ала турган жашыл коридор жаратуу баш тема кылынган болуп, мамлекет даражалуу көчөт соода базарына таянып, 40 көргөзмө орду тургузулуп, 80 канча асыл сапаттуу көчөт, гүл сортуу чордондо көргөзмөлөнүп, дагы бактокой, өсүмдүк азыроо техникасы, акыл жөндөмдүү бактокой машиналары катарлуу алдыңкы катардагы натыйжалар тең арымда көргөзмөлөндү. Дагы чек ара алкыган кир канатөр кызматташтык келишимин түзүү, Орто Азия көчөт экспорт кылуу жабык салону катарлуу кыймылдары өткөрүлөт.

Синьцзян Мингу экология илим техника чектүү шериктигинин баш директору Сун Чаугаң мындай деди. Көргөзмө өрүшүнөн пайдаланып, дагы да көп асыл сапаттуу байлыктарды чиркештирип, дагы да кең базар ачууну үмүт кылабыз. Санжы шаарындагы бир гүл көчөт жетиштирүү майданынын жооптусу Лю Донбонун тааныштыруусунча, көргөзмө мезгилинде керкана 10 канча сатуу керканасы менен кызматташтык максатнамасын жараткан. Санжы областы автоном районубуз боюнча көчөт жетиштирүү кесиби өзөктүү жери болуп, көчөт жетиштирүү тарыхы узун, кесип негизи мыкты. Бул жер шоргочу дамкай, начар шартка теңтайлаштыруусу күчтүү, асыл сапаттуу көчөт сортун уландуу жетиштирип, батыш түндүктүн экологиясын жөнгө салуу жана Орто Азиянын жашылдандыруу ажатына шайкештирди. Түркүм-түркүм жашылдандыруу майсалары Шинжаң ичинде, мамлекет ичиндеги ар кайсы өлкөлөргө сатылып эле калбай дагы Казакстан, Өзбекстан катарлуу Орто Азия мамлекеттерине түркүмдөп экспортолду. Мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген салаа өкүлдөрү, илим изилдөө орундарынын изилдөөчүлөрү, тышкы соода керканаларынын өкүлдөрү бир жерге чогулуп, көчөттөрдү өлчөмдөштүрүп жетиштирүү, чек ара алкаган соода, илим техника аркылуу күч кошуу катарлуу өзөктүү каралмаларды имээрчиктеп, терең ой бөлүшүп, ортак өнүгүү үстүндө изденди. Шинжаңдын көчөткүл кесиби мамлекет боюнча биргелешүү Орто Азияга таасир көрсөтүүдөй өзгөчөлүккө ээ болуп, быйыл 1 айдан 5 айга чейин Кутуби ооданында 9 миллион 600 миң көчөт сатылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 42.8% артып, сатуу суммасы 137 миллион юандан ашкан.

Жакында 2026 жылдык Алтай тоосун айлануу дене тарбия саякат алмаштыруу жыйыны Алтай аймагынын Борчун ауданында акырлашты. Жонго, Орусия, Казакстан, Моңголиядан келген 170ге жакын дене аракетчи жана теринер катышып, жыйында дене тарбия саякаты жана жөнөлгөлүү улуттук дене аракеттен турган 2 чоң түрдөгү 14 жарыш түрү тургузулган болуп, каалгуу, парашют менен секирүү, тоодо велосипед мүнүү катарлуу талаа дене аракети, күрөшүү, көл бука, тогуз коргоол катарлуу жөнөлгөлүү дене тарбия түрлөрү дагы бар. Жарышта сахна түзүлүп, маданият саякат ырлары аткарылып, дене аракетчилер аракет барышында ортак достук орнотуу жана дагы да көп кишилердин назарын Алтай тоосу жээгиндеги кар, муз, жайлоо, көл катарлуу мол саякат байлыгына каратып, бир майдан эл аралык дене тарбия алмаштыруусу жай мезгилин дагы да кызуулукка бөлөдү. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү, Кызылсуу областындагы жаштардын жумушка орундашуу ансоосун ишке ашырды деген темада сүйлөп беребиз. Кызылсуу областы Артыш шаарында

Дағы Жаңсу кесіп бақчасындағы Синжан Әй Арфа Левит чекту шеректігінің сайғынды механик білек тәртіпті айланып жатты. Хуайнанс вән шоянын бүтірген Адила Саттар жаптуларды іштеткенді бір шық білет. Ал мұндай деді. Илгері оқу бүтірген соң лайықты қызмат таба алмай қалудан қабатырланғанмын. Азыр ешік алдындағы керханада іштеп, арайда 4 миллионнан көбірек ақша тауып жатам. Дағы үй бүле дөкілердің абалынан қабар алалам. Аптан қуанып жатам. Адиланың шеріктікте іштеп жатқанына 3 жыл болды. Азырғы тұрмышы жөнінде сөз болғанда аның өңіні күлкі жүгіреді. Аның әңгімесі Жансуның Қызылсу облысына нишанды жардан беріп, ошол жердегі жұртшылық жана жоғары оқу жайын бүтіргендердің жұмышқа орындашуына жардан бергенінің жанды картинасы. 2016 жылдан бері Жансу өлкөсінің Шинжанға нишанды жардан беру бойынша Қызылсу Қырғыз Автоном облысынан алдыңғы жеп қолбасшылығы орды, Қызылсу Қырғыз Автоном облыстық адам күші байлығы жана қоғамдық қамсыздау идарасы менен чогуу Жаңсу өлкөсүнүң кесиптик агартуу байлыгы абзел түлүгүнө таянып, ошол жердеги артык эмгек күчтөрү жана жумушка орундашпаган жогору окуу жайларды бүтүргөндөргө карата жөндөм боюнча тарбиялоо, жумуш ордун чиркештирүү, чарба жаратууда жарчылык болуу биргелештирилген бүт жынжырлуу жумушка орундашууга жардам берүү системасын жаратты. Азырга чейин жумушка орундашуу, чарба жаратуу боюнча 15 кезек атайын тарбиялоо кулаш жайылдырылып, 881 курсантты каптап, мунун ичинде 726 киши туруктуу жумушка орундашты же өз алдына чарба жаратты. Жумушка орундашуу салыштырмасы 80%дан ашты. Жумуш орду берүү, жылуулук жеткирүүдө жөрөлгөлү кан берүү формасындагы жардам берүүгө окшобой турганы Жаңсу өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүү тобу Кызылсу Кыргыз Автоном облусунан кесип өзгөчөлүгүнө биргелештирип, атайын окуулук тургузуп, айыл кыштактардагы эмгек күчтөрүнө карата өзгөчө эгинчилик, үй иштери тейлөөсү, кийим кечеге иш кошуу катарлуу нактылуу жумуш түрлөрү боюнча тарбиялоону жолго коюп, жогору окуу жай бүтүрүп жумушка орундашпагандарга карата электрондук соода түз баянда көрсөтүү, керкана башкаруу, заманбап тейлөө кесиби катарлуу нишандуу сабактарды тургузуп, чарба жаратууну туюнуу чакан базары, керкана, нак майдан изилдөө үйрөнүүсү катарлуу нактылуу кыймылдарды телегейлештирди. Жаңсуудан Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр Кызылсу областык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Биз тек жөндөм үйрөтүп эле калбай, дагы көпчүлүктүн сабактан тартып жумуш ордуна чейин болгон эң акыркы 1 километрди барышты басуусуна жардам бердик. Жардам берип жөлөө тобу бир адамга бир саясат жумушка орундаштыруу боюнча чиркештирүү эсептептерин тургузуп, ар бир курсанттын артыкчылыгы жана жумушка орундашуу каалоосуна биргелештирип, Жаңсуудагы жергиликтүү керканалар менен өз ара биргелешип, Кызылсу облусунан Шинжанга нишандуу жардам берүү кесиптик бакчасын нишандуу жумуш орду менен камдадык. Азырга чейин тарбиялоого катышкан 600-дөн ашуун курсант илим техника тейлөөсү, маданият, саякат, аштамак, суусундук, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, электрондук соода катарлуу салаларда туруктуу жумушка орундашып, өз аңсоосун ишке ашырды. 90 курсант Шинжанга нишандуу жардам берүү, чарба жаратуу боюнча жөлөө саясатына таянып, өзүнүн чакан дүкөнү, көмөктөштүк кооперативин ачты. Жардам берип жөлөөтүрү дагы курсанттарды Жаңсуу Кызыл Тарбия базасы, кесип бакчасы районун экскурсия кылууга уюмдаштырып, мекен сүйөөсү атайын сабагын тургузуп, арлут курсанттардын карым каттоо алмаштыруу, жоорулушуу барышында назар чөлкөмүн кеңиртип, орток таанымды үйрөттү.

урматтуу угармандар, жогоруда айыл такы жаңылыктар түрмөгүбүздө Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү, Кызыл Суу областындагы жаштардын жумушка орундашуу аңсоосун ишке ашырды деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбыз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбызды мамлекет ичиндеги туңгуч сүлгүгө атайын иштетиле турган жаңы пахта сорту Шөмен 1-чи номерди тааныштырабыз. Жакында Жоңго айыл чарба илимдери академиясы Батыш өрөөн айыл чарба изилдөө борбору менен Шинжаң Тияншан Шөмиян жаңы материал чектүү шериктиги биргелешип жетиштирген мамлекет ичиндеги туңгуч сүлгүгө атайын иштетиле турган жаңы пахта сорту Шөмиян 1-чи номер Санжы Лаулонхы универсал тажрыйба базасында расмий жарыяланды. Акпарат жарыялоо жыйынын ак майданында жаңы сортко наам берүү көрнөгүлүү азамат көрүлдү. Жыйынга катышкан коноктор атыздыктагы тажрыйба жерлерин көрдү. Илим изилдөө кызматкерлери нак майданда сорт жетиштирүү техникасын түшүндүрүп, ар кайсы жактары сорт кайнарында жаңылык жаратуу, чеки материалдын даражасын өстүрүүнү эмгектеп, кесип маек алып барды. Санжы областык дыйканчылык малчылык техникасын жайылтуу борбору, Кутуби Одандык Илим Техника идарасы катарлуу орундардын жооптуулары акпарат жарыялоо жыйынына катышып, үрөөн өңдөлбөгөн пахта заводдун бүткүл чынжырын жүзөлөштүрүү үчүн бирикме күч жаратты. Бул жаңы сорттун жарыялануусу мамлекет ичиндеги бир жолку сүлгүнүн атайын иштетүү багытын жетиштирүүдө нөл турпатты бузуп салууну ишке ашырганынан дарек берет. Узундан бери мамлекет ичиндеги бир жолку сүлгү кесибинде суу бүркүү технологиясына шай келе турган атайын пахта үрөөнү жок болуп, тек универсал пахта чеки материалын иштеткели болот эле. Жөнөтүшү, аралашма заттар көп болуу, актык даражасы жеткиликтүү болбостук катарлуу маселелер сакталган болуп, өндүрүш өздүк каржысы артып кетип эле калбай, эне балдар түшүмдөрүнүн жашыл, коопсуз болуу жогору өлчөмүнө дагы канааттандыра албайт болчу. Илим изилдөө тобу Шинжаңдын суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына таянып, өткөлгө ат салып, Шөмиян 1-чи номерди жеңиштүү жетиштирип чыкты. Жоңго айыл чарба илимдери академиясы пахта изилдөө ордунун 2-чи даражалуу изилдөөчүсү, Батыш өрөөн айыл чарба изилдөө борборунун баш алымы Сон Мэйчин мындай деди. Тияншан Шөмиян шериктиги Батыш өрөөн айыл чарба изилдөө борбору менен биргелешип, сүлгүгө атайын иштете турган пахта сортун жаратып, бүтүндөй жабык кесип чынжырын калыптандырып, автоном районубуздагы пахтачылардын кирешесин арттырууга жардам берет. Шинжаң Шөмиян жаңы материал чектүү шериктиги 2025 жылы Кутуби Одандык Өнөр жай району жеңил өнөр жай кесиптик бакчасына жайгашкан. Азыр бет жуу сүлгүсүн күндөлүк өндүрүш мөлчөрү 100 000 болак. Жылдык өндүрүш мөлчөрү 1 миллиард парча болуп, мамлекет боюнча көптөгөн замандашкан өндүрүш базаларын куруп, кесиптик тазартуу цехи жана канча 10 алдыңкы өндүрүш линиясы септелди. Шериктиктин баш директору Жоохай мындай деди: Шөмиян 1-чи номерди жеңиштүү жетилдирип, базар жана заводдун чыныгы ажатын илимий изилдөө, сорт жетиштирүү алкагына коюп, түшүм кандай пахтага ажатуу болсо, биз ушундай пахта жетиштиребиз. Учурда биз илим изилдөө борбору менен чогуу үлгү көрсөтүү атысын куруп, үрөөн пахта, завод бүт чынжырын шыдырлаштырабыз.

Бир тал үрөнүн бир жолку сүлгүгө чейин, атыздан заводторго чейин Шинжаң пахтасы жаңы нактылуу көрүнүш ачты. Шөмиен биринчи номер сорт боштугун толтуруп эле калбай дагы кесип жинжирин башталуу түйүнү. Сорт кайнарында жаңылык жаратуу аркылуу өзгөчө айыл чарбага күч кошуп, пахта кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүү барышында жаңы аракет энергиясы киргизилди. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө мамлекет ичиндеги тоңгуч сүлгүгө атайын иштете турган жаңы пахта сорту Шөмиен биринчи номерде таныштырдык. Эми ырга кезек беребиз, бирден соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүнкү татыктуу аттар түрмөгүбүз мамлекеттик эмгек үлгүсү, мамлекет боюнча Озод коммунисттик партия мүчөсү, Арашан ооданы Англик шаарчасы Тоскордо кыштагы партия ячейкасынын шүүчүсү Порбу менен таанышабыз. Тамыздакы Арашан ооданынын Англик шаарчасы Тоскордо кыштагындагы жайкы Мыңкы жылгасында чөптөр жайнап, чабаныры жаңырып турат. Жакында кыштак партия ячейкасынын шүүчүсү Порбу кыштак кадрларын баштап, бир-бирден сигнал күчтүүлүгүн өлчөп, сигналды күчөтүп тике таратуу пунктунан эң жакшы орнотуу түйүнүн тандады. Малчылык районунун сигналын жакшылай турган бул чакан нишан анын сызыл ойлоп келе жаткан журташтар үчүн иштеп бермей болгон нактылуу ишинин бири. Мыңкы жылгасы ошол жердеги өзөктүү жөрөлгөлүү малчылык боюнча жайыт которуу майданы болуп, ар жылы 2-3 ай чордондуу мал багуу мезгил болот. Бул жердеги жылга терең, чокулар кооптуу, жайгашуусу четирээк. Кабарлашуу негизги шарты алсыз болуп, малчылардын мал багуу, жайыт которуу барышында күндөлүк байланыш, маалыматка ээ болуусу оңтойсуз эле. Бул дагы Порбу узактан бери жан дили менен чечмей болгон эл турмушундагы кыскалык болчу. Порбу дайыма мындай дейт. Кыштак кадрлары калыкты бороон чапкандан коргосу керек. Малчылардын жайыт которуу коопсуздугун камсыз кылуу үчүн кыштак каржы чыгарып, жайыт которуу жолдорун ремонт кылып, малчылардын сапарга чыгуу жолдорун шыдырлаштырды. Сүйлөшүү аппараты, жасанды жандоочу телефонун биркелки сатып алып таратып, малчылардын күндөлүк байланышы жана капса абалдарды чиркештирүүсүнө өнүмдүү кепилеттик кылды. Малчы Пагма аптан толкунданган түрдө мындай деди. Сүйлөшүү аппараты болгон соң таракай мал бакканда чакырып байланышуу, уй, койлордун которулуу абалын өз ара билүү аптан оңтойлуу болду. Аба ырайы өзгөргөндө дагы биринчи убакытта кыштакка маалымдай алабыз. Малчылардын негизги чукул кабарлашуу маселеси чечилген болсо дагы, бирок Порбунун карашынча кабарлашуусунун узакка чейин шыдыр болуусу маңыздуу алкак эле. Ошондон улам анда сигналды күчөтүп тике таратуу пункту орнотуу ою жаралып, малчылык райондорун интернет сигналы менен каптоону ишке ашырууну үмүт кылды. Долбоорду бекиткен соң дароо кыштак кадрларын баштап жайлоого терең чөгүп, малчылардын өндүрүш турмушундагы байланышууга болгон ажатын ичкелик менен иретке тургузду. Сигналдын күчтүүлүгү түйүнүн ан сайын өлчөп, кайра-кайра салыштырып, нак майданда текшерип өлчөп, эң жакшы кураштыруу түйүнүн тандады. Сынак барышында ал малчылардын жанында соң олтуруп, жайлоонун кайсы жеринде сигнал жакшы, кайсы жайыт которуу жолунун байланышуусу кыйын экенин жан жактылуу сурады. Ал мындай деди. Кыштак коллективинин акчасын кыштак тургундар ажаттуу жерге иштетүү керек. Ал көп жакка чуркап жүрүп, кабарлашуу жабдуулары менен камдоо соодагерлерин чиркештирип, жабдуу баасын кайра-кайра сүйлөшүп, кыштак коллективинин чектүү каржы чөлкөм ичинде курулуш долбоорунун жакшыларын тандап, ар бир коллектив акчасын төп иштетүүгө аракет кылды.

2017-жылы Тоскорто кыштагы партия ячейкасынын шужиси болгондон бери Порбуу негизги катмарда тамыр тартып, кыштак тургундары шашкан, кыйналган, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди бекем көздөп күч салып, бүт кыштак жолдорун жалпы бетке катуулаштырууну баштагы менен бүтүрүп, кыштактын күн ачык күндөрү топо бызгыган, жамгыр жааган күндөрү алайга малынган эски турпатын өзгөрттү. Бул жолу коллективти баштап сыртка чыгып текшерип, алдыңкы бакмачылык техникасын үйрөнүп, малчылардын мал насылын жакшыртуусун алга жылыштатты. Бүгүнкү күндө кыштак коллектив экономикасы жоктуктан бардыкка келип, мыкты арым менен зоройуп, 2025-жылы 700 миллионнан ашты. Порбо мыкты кызмат иштиле жоопкерчилигин аткаруудагы көрүнүктүү натыйжасына таянып, алды арты болуп, мамлекет боюнча Озот Коммунисттик партия мүчөсү, мамлекет боюнча эмгек үлгүсү, автоном район боюнча Озот Коммунисттик партия мүчөсү, автоном район боюнча эмгек үлгүсү катарлуу көп түрдүү ардак наамдарга ээ болду. Кыштак кадры Гомубат мындай деди. Шожи бизге негизги катмардагы жалпылык кызматты кандай жакшы иштөөнү сызыл үйрөтүп келди. Анын эң көңүл бура турганы, эң катыржан боло албай турганы кыштак даражалуу запас күчтөрдүн өсүп жетилүүсү. Ал жан дили менен кыштакта иш кыла ала турган, жоопкерчиликти батымдоо аркалай ала турган жаш кошун калтырууну ойлоп келди. Порбунун келечекке карата анык үмүтү бар. Эс алууга чыкканда дагы мен сызыл кыштакта калып журтташтар үчүн уландуу кызмат кылам. Ал кыштактагы жаш кадрлардын уландуу күрөш кылып, айыл кыштак саякатчылык кесибин тереңдештирип, айыл кыштак байлыгын көбөйтүп, жорчулуктун киреше артыруу жолдорун сызыл кеңиртип, бүт кыштактагы калыкты мыкты арым менен кооз турмушка аттанууга жетекчилик кылууну үмүт кылат. Жол жасоодон кабарлашууга чейин, малчылыкты жакшылоодон коллектив чарбага чейин Порбо ар бир нактылуу иш аркылуу партиянын жылуулугун жайлоодогу ар бир малчынын жүрөгүнө жеткирди. Ал кудум жайлоодо бой көтөрүп турган маяктай Тоскорто кыштагынын гүлдөнүү жолун жарытты. Ошондой эле журтташтардын жакшы турмуш кечирүү багытын жарытты.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекеттик эмгек үлгүсү, мамлекет боюнча Озод коммунисттик партия мүчөсү, Арашан ууданы Англык шаарчасы Тоскордук кыштагы партия ячейкасынын шужиси Пурбунун иш издери менен тааныштык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө бири сүйүнчүн айта кетели. Шинжаң радио телевизия станциясы 2026 жылы коомдун ачык ашкере кесиптик орунга адам кабылдайт. Азырдан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде диктор, алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарды иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда кесмети келди. Шинжаң радио телевизия станциясы Сылуу Шетиң абонтер терминалы, Сылуу Шетиң интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9-нчу айдын 4-нчү күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө. Ардактуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түздүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шетиң абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Hormatly ugarmandar. Emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qırğızça Radiosunun Şinjan jañlıqlar berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Hormatly ugarmandar. Emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qırğızça Radiosunun Şinjan jañlıqlar berüüsünü köñül buruñuzdar.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 29 күнү күн кишембе.
1: Обол абар айынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Иле өрөөнүн Тоол райондору, Шыханса шаарынын түштүгүндөк Тоол райондору, түштүк Шинжаңдын батышындак Тоол райондору сыяктуу жерлердин айрым райондорунда азыраак жаан жаайт.
2: Үрүмчи шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 20 Цельсий градус, эң жогору температура 35 Цельсий градус болот.
1: Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң саясатта жаңырык жаратуу, жөндөмүн кылдаштыруу, биргелешип аракеттенүүнүк аркылуу универсал бажыдан Урак райондун ачып жиберилүү аракет энергиясын сызылып чыйралтты.
1: Автоном район 5-чи түркүмдөгү жаңы энергияны жакын айланада кабылдоо түрүн орун алдырып жолго койду.
2: Быйыл жыл башынан бери Үрүмчү туңгуч дүкөн экономикасын сызылартып, формасы көптүрдү, керектүү жаңы майдан көрүнүштөрү, керектүү жашоо күчүн чыйралтты.
1: Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты 23-чү жолку мамлекеттик өлчөө сызуу законун үгүттөө күнү жана мамлекет жергеси таанымын үгүттөө апталыгы кыймылын өткөрдү.
2: Шинжаң боюнча туңгуч калыңдоо тибиндеги жүрөк булчуң оорусу атайын оору мүнөздүү оордо автоном райондук эл доктурканасында урулду.
1: Автоном райондук 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы ат ойно түрүү жарышы тартымдуу өттү. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчы Ши Цзиньпин эл аралык мамлекет ичи эки базар эки түрдүү байлыктан дагы да жакшы пайдаланып, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө иштиктүү тейлөө жүргүзүп жана ага чуурулушу керек деп көрсөткөн. Универсал бажыдан Урак районун ачып жиберилгендиктеги чарбанын зарыл өрүшү, жаңы кесип турбаты үлгүсүн жетилдирүүнүн өзөктү алып жүрүүчү каражаты, Шинжаң саясатта жаңырык жаратуу, жөндөмүн кылдаштыруу, биргелешип аракеттенүүнүк аркылуу универсал бажыдан Урак районунун ачып жиберилүү аракет энергиясын сызыл чыйралтты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Аратуу Оозу Чинну биоилим техника чектүү шериктигинде керхана ачып өнүктүргөн кендир уругуна кылдаттап тереңдей иш кошкон түшүм ушул бир канча күндө өндүрүш баскычына кирди. Бул керхана Аратоо Оозу универсал бажыдан Урак районунун ичине жайгашкан. Ачтык, май, тоютка кылдаттап тереңдей иш кошуу тижаратын негиз кылат. Чеки материалдын негизинен Казакстандан импорт кылат. Жаңы түшүмдүн биринчи түркүмдөгү изилдеп ачуу чеки материалын импорт кылуудан түркүмдөп өндүргөнгө чейин тек 6 ай гана убакыт сарптаган. Бул бажыдан Урак изилдеп ачуу саясатынын өөлгө болуусунан айырыла албайт. Бажыдан Урак изилдеп ачууну жөнөкөй кылып айтканда, универсал бажыдан Урак райондогу керханалар чеки материалды импорт кылып изилдеп ачып өнүктүрсө, бажыдан кечирим кылуу, бажыдан урактатуу жана өтөмөлөрүн жөнөкөйлөштүрүү саясатынан баарданып, өздүк наркы жана убакыт зор даражада үнөмдөлөт. Шериктик иш кошуу заводунун завод башчысы Лю Шаофэнг мындай дейт. Биздин изилдеп ачуу өздүк наркыбызды зор даражада төмөндөттү. Дагы бир жагынан биз бажыдан Урак изилдеп ачуу атайын эсептептерден пайдаланып, чеки материалды өз билги эстелик алып, кызмат берекетибизди жогору көтөрдүк. Бажыдан Урак изилдеп ачуу болсо, бажыдан Урак кошулган жаңы кесип турбатынын зарыл курамдаш бөлүгү эсептелет. Быйылдан бери Аратоо Оозу универсал бажыдан Урак району керханалардын иш жүзүндө кажатын төкмөлжеп, изилдеп ачуу майдан оордо тереге элешкен камсыздоо сыяктуу жактардан тейлөөнү чыныгы алып барып, керхананы тушоосуз түрдө техникалык өткөлүгү асарып, чет эл жана мамлекет ичи базарын ачуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Аратоо Оозу таможинасы универсал бажыдан Урак району кесип бөлүмүнүн 3-чү даражадуу негизги башкаруучусу Сарда Акбар мындай дейт. Атайын эсептептерин ачуу кошулган чеки материал тизмеси кошулган маалы менен эсептен өткөрүүдөй башкаруу үлгүсү изилдеп ачуудагы чеки материалдын иш жүзүндө коромчулануу абалын төп статистикалоо жана кыймылдоо абалда эсептөөнү ишке ашырып, изилдеп ачуу жетишкендиги райондон чыккан кезде керхана тең арымда эң алды менен таможинадан өткөрүү жана ошого шай болгон бажы телеге элешкен саясатынын колдоосунан баарланылат. Бажыдан Урак изилдеп ачуу, бажыдан Урак иш кошуу бүт үлгүдөгү чек араттаган электрондук соода сыяктуу бир түркүм бажыдан Урак кесиптери орун алып берекетин көрдү. Быйыл алдыңкы жарым жылда Аратоо Оозу универсал бажыдан Урак районунун импорт-экспорт соода наркы 13 миллиард 10 миллион юанга жетти. Анын ичинде импорт соода наркы 10 миллиард 690 миллион юанга жетип окшош мезгилдегиден 22.4 пайыз артты. Алатау Оозу Универсал Бажыдан Улак районунун башкаруу комитети керханага тейлөө жүргүзүү идарасынын башчысы Лиу Йонг мындай деди. Бүгүнкү күндө Бажыдан Улак кошулган жаңча кесип турпаты жалпы бетке чечек ачты. Биз чек ара оозунун ачып жиберүү артыкчылыгын турга кылып, түзүмдө жаңырык жаратууну тереңдештирип, өкмөт керхана табыштын шайкешир ролун көрсөтүп, дагы да көптөгөн жаңырык жаратуу негизги толкусунун жаң кесип турпаты жагында жетишкендиктерди айландыруусун жетилдиребиз жана түртмөктөйбүз. Бүгүнкү күндө Алатау Оозу Кашкар коргоо сүрүмчүдөн турган 4 универсал бажыдан Улак району өздөрүнүн район орто артыкчылыгын такканчыктап, айырбаланган өнүгүү жолун иликтеп, өздөрүнүн өзгөчөлүгүндөгү сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүү үлгүсүн калыптандырды. Үрүмчү универсал бажыдан Улак районунда Сампин контейнер борбордук пунктинин биргелешип аракеттенип шайкешүүсүнүн шарапатында быйыл карыйтада бекитилген бүт толкулуу автоуна экспорт кезекчи поезддагы бир демчи артып, товар автоунанын таможняга маалымдаган замат өткөрүп коюу берилүүсү жана поезга жүктөлүп ташымалдоонусу берекеттүү камсыздалды. Чоңшу Юн Шинжаң эл аралык сат жүгүртү чектүү шериктигинин кесип негизги башкаруучусу Чэн Вэнжуан мындай дейт. Уакыт берекетинин жогору көтөрүлүүсү биздин кесип үчүн алганда эң чоң колдоо болду. 2024 жылы биздин товар аптоуна экспорт мөлчөрүбүз айына орто эсеп менен 500-600 чейин болчу. Азыр ар айда 800-900 чейин болууда. Учурда Үрүмчү универсал бажыдан Урак району бажыдан Урак кампаз ат жүгүртү жана ремонттоону бир толкулаштырган аптоуна кесиби импорт экспорт тейлөө кесип желесин калыптандырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда аптоуна экспорт кезекчи поездинен 24 жүктү жүргүзүп, 4983 бүт толкулуу аптоунаны экспорттоп, бажыдан Уракталган сомасы 732 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 13.9% артты. Үрүмчү Санжы таможнясы бажыдан Урак көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу негизги башкаруучусу Хамида Эсет мындай дейт. Темир жол жыйноо бекет түйүндөрү менен биргелешип аракеттенүү өнүгө, маалыматты өзара өтүштүрүп, өзара моюндоо сыяктуу иш-чаралар аркылуу учурда жалпы толкулуу таможнядан өткөрүү убакыт берекети кесипти кулаш жайдыруунун алгачкы мезгилиндегиден 80% жуук кыскарды. Бүт толкулуу аптоуна экспортсусунан сырт пахта терүү машинасы, комбайн, трактор сыяктуу айыл чарба машиналары импорту дагы 150 миллион юандан кырашып, бажыдан Улак зат жүгүртү кесип турпатында байсалдуу артуу ишке ашырылды. Башчы Ши Цзиньпин түзүм тибиндеги ачып жиберүүнү байсалдуу кеңиртип, соода менен карыз салуунун эркиндешүү, оңтойлашуу деңгээлин жогору көтөрүп, дагы да жогору деңгээлдеги ачып жиберилген типтеги экономика жаңы түзүлмөсүн куруу керек деп көрсөткөн. Быйыл Шинжаң универсал бажыдан Урак районун саясатынын чогулуу артыкчылыгын сызыл көрсөтүп, бажыдан Урак ремонтто, чек араттаган электрондук соода, биодаргерлик, илим изилдөө, биргелешип аракеттенүү сыяктуу кесиптерге үйрөнүп, жаң кесип турпаты, жаң үлгүнүн өнүгү, энергия даражасын жогору көтөрөт. Универсал бажыдан Урак районун менен чек ара оозунун биргелешип аракетке келүү, экспорт түшүмдөрүн ички жакта сатуу, жабдуулардын райондон чыгуу өтөмөлөрүн жөнөкөйлөштүрүүсүн колдоо сыяктуу чаралар аркылуу ички тышкы сооданын бир толкулашуу өнүгүсүн илгери сүрүп, дагы да көп саясат пайдасы чыныгы түрдө сыртка ачып жиберүүнүн артуу кыймылдаткыч күчүнө айландырат.
1: Станциябыз кабары. 8 айдын 28 күнү түштөн кийин автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз автоном райондук эл өкмөттүн дайымдуу иштер жыйынын башкарып ачып, Жумго Коммунисттик партиясы борбордук комитети саясий бюросу жыйынынан Рохун жана баш шужи Ши Цзиньпинден Шизаң РКЗ шаары Жээлум ооданынан үйүр апатына учуроосуна болгон зарыл жол жобосунун рохун астайдыл үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун талабы боюнча апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жана коопсуз өндүрүш кызматын жакшы иштөөнү орундаштырып, автоном райондон 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Оодан району экономикасынан жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөнү жолго коюу долбоору сыяктууларды карап чыгып кабылдады. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Баш шужи Ши Цзиньпинден апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөнүндөгү зарыл жол жобо тастыктарынан рухун терең үйрөнүп изчилдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүүнү үйрөнүү тарбиясына бирлештирип, ашаан чек ой өрүшүн, төмөн чек ой өрүшүн бекем тургузуп, бирин мисалга алып башкаларын жылыштатууда бекем туруп, терең сабак, тарбия алып, коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаң жүзөлөштүрүп, ар убакыт камсыз боло албоодой жооп керчилик сезими аркылуу апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруунун түрдүү кызматтарын бекем кармоо керек. Баш атынан жөнгө салууда бекем туруп, суу сактагыч тосмо, тосулма, көл сыяктуу түйүндү орундардагы геологиялык апаттарды сыдырата текшерүү эпкинин арттырып, автоном районубстун Гөмүр кен, жол каттоо, саякат, көрүк райондор сыяктуу түйүндү салалардагы опурал төмөн санын аныктап, түрдүү жашырын кооп торду күз сала жоготуп, көзөмөлдөп өлчөп, алдын сигнал берүүнү күчөтүп, чукул абалдарга тең тайлаштыруу, бир жактуу кылуу механизмин кемелдендирип жана жакшыртып, арлык журчулугунун өмүрү мал мүлк коопсуздугун күз сала коргоо керек. Жыйында автоном райондун 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Оодан району экономикасынан жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөөнү жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданып, мына булары баса көрсөтүлдү. Партия борбордук комитет Говьяндын Оодан району экономика өнүгүүсү жөнүндөгү чечим орундаштырууларын жалпы бетке изчилдештирип жана жүзөлөштүрүп, 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, Оодан районунун жан сан курулмасы өзгөрүшү жана кесип өнүгүү кырдаалына шайкешип, негизги толкой жөндөм орун белгилөөсүн күчөтүп, райондордун өнүгүү стратегиясын өнүмдүү жоролуштуруп, өз жеринин абалына жараша иш көрүү жана районго түргө айырып чара колдонууда бекем туруп, өзгөчө артык чулукту кесиптерди күз сала жетиштирип, негизги жааптуу тейлөөсүн жакшыртып, кесиптерди гүлдөндүрүү, оодандарды күчтөндүрүү, элди байытууну бир тулкулаштырып өнүктүрүүнү түртмөктөп, автоном районубуздун оодан экономикасын үзгүлтүксүз күчөтүү керек. Жыйында Шинжаңдын айыл чарбада суу үнөмдөө берекетин арттыруудагы жаңы жогору белес курулушу долбоору карап чыгып кабылданып, мына булар баса көрсөтүлдү. Жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпы беткен изчилдештирип, Шинжаңды мамлекет боюнча ал тургай дүйнө боюнча айыл чарбада суу үнөмдөө берекетин арттыруудагы жаңы бийиктик кылып жаратуу керек. Суу байлыгы мүлдө муктаждуу чектөө түзүмүн катаң түзөлөштүрүп, айыл чарбада суу үнөмдөө берекетин арттыруу түзүмү саясат системасын кемелдендирип, суу үнөмдөө механизмин, суу үнөмдөө курулушун, суу үнөмдөө техникасын, суу үнөмдөө өлчөмүн, суу үнөмдөө кесип курулушун бир жөнкү жоспорлоп, Шинжаңдын айыл чарбада суу үнөмдөө берекетин арттыруу үлгүсү боюнча бүт мамлекетибизге баштамчы болуп, дүйнөгө бет алдырууга түртмөктөө керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун 2026 жылдан 2028 жылга чейин болгон пактан ишан баа саясатын жолго коюу долбоору карап чыгып кабылданып, мына булар баса көрсөтүлдү. Жаңы бир айлампалуу пакта нишан баа саясатын жалпы бетке жүзөлөштүрүп, пакта өндүрүшүн артыкчылыктуу өндүрүш райондоруна карай чордондошуусун түртмөктөп, пактага иш кошуу өндүрүш курбатын жайгаштырууну кылдаштырып, пакта сапатын сызыл өстүрүп, сапатын көзөмөлдөө системасын жакшыртып, бентон менен жергилик базарынан жоролушуусун тереңдетип, пактаны иш жүзүндө өстүрүүчүлөрдүн негизги табылгасына кепилдик кылып, автоном районубуз пактасынын жалпы кесипчелесин өнүктүрүүнү түртмөк керек. Жыйында Шинжаң Уйгур автоном районунун базар көзөмөлдөп башкаруу 15-5 жылдык жоспору карап чыгып кабылданып, мына булар баса көрсөтүлдү. Базарды универсал көзөмөлдөп башкаруу системасын бачым куруп, сапатта күчтүү район куруу механизмин жакшыртып, атактуу маркелерди жетиштирүүнү үзгүлтүксүз күчөтүп, дары-дармек коопсуздугуна кепилдик кылуу деңгээлин өстүрүп,

0: алган кесип майданын көрүнүшүнө үйрүлүп, Санжы боодо бөлүү энергия шериктиги чыгыш жоңгару көмүрдөн газ алуу, жашыл электрди тике тулаштыруу, Каба ооданы Чоңли, Йофан токмочулук кесип бакчасы, Юнун жашыл электрди тике жалгоо түрү сыяктууларды кантып, жаңы энергиялуу генераторлор сыйымдуулугу 1,590,000 кВт. Мында шамал электр генераторлор сыйымдуулугу 890,000 кВт, фотовод 700,000 кВт жетти. Автонум райондук энергия идарасы электр энергия башкармасынын биринчи даражалуу мудур бөлүм мүчөсү Ли Хонфан мындай деди. Санжы боодо көлү энергия шериктиги чыгыш жоңгар көмүрдөн газ алуу жашыл электрди тике удоо түрүндө жашыл электрди түйүндөн түйүнгө тике жалгап көмүрдөн табигый газ алуу жүктөм аркылуу шамал электр кошулган энергия сактоо кошулган толук жүктүү теңшөөдө жашыл электрди шайкештирүүлүгүсүн иликтеп жөрөлгөлүү көмүр химия өнөржө кесибинде көмүртекти төмөндөтүп пул кандыны азайтууну өндүрүш кайнарынан түртмөктөдө. Каба ооданы Чоңли Йофан токмочулук кесип бакчасы үйүнүн жашыл электрди тике улоо түрү автоном район боюнча туңгуч болуп тастыктарган токмочулук кесибине жашыл электрди тике улоо түрү. Бакча райондагы токмочулук керканаларынын электр иштетүү өздүк наркын өнүмдү төмөндөтүп токмочулук түшүмдөрүн жашылга таандыруу даражасын өстүрдү. Каба ооданы Чоңли Йофан токмочулук кесип түрүнүн жооптуусу Ян Юминг мындай деди. Түшүмдөрүбүздүн жашыл төмөн көмүртектүүдөй анык белгиге ээ болушуна мүмкүндүк жаратып, базарда ансайын атаандаштык артыкчылыгына ээ кылып, жашыл соода бөгөтүн өнүмдү узабыз. 5-нчи түркүндөгү түр түгөлдөй курулуп бүткөндөн кийин ар жылы болжол менен 2,980,000,000 кВт кабылдай алабыз. Бул өлчөмдүү көмүрдөн болжол менен 900,000 тонна үнөмдөгүнгө көмүртөк кошкуч кылынан болжол менен 2,410,000 тонна аз кое бергенге барабар.
1: Быйылдан бери Үрүмчүдө туңгуш дүкөн экономикасы уланды көтөрүлүп, формасы түрдүү керектүү жаңы көрүнүштөрү кишилерди келип буюм сатып алуу көңүл ачуу тыныгып эс алууга эликтирүүдө. Эми кабардан угуңуздар. Азыр күзгү алмаша турган жаңы мезгил болуп, Шажы Чуан Үрүмчү Аулай соода сарайынан орун алган көптөгөн маркелер жаңы буюмдарды арзандатууну алып чыгып, көптөгөн шаар тургундарын саякатчыларды келип тандап сатып алууга эликтирди. Үрүмчү шаарынын тургуну Жан Фан баласын ээрчитип келип, буюм сатып алып, аябай көңүлдүү аралады. Ал мындай деди: "Караңызчы, бул жерден нерсе сатып алсак, балдар өздөрү ал жакта ойной берет. Кыйла кубанычтуу, мындай буюм сатып алуу түйүнүсү жакшы." Шажы Чуан Үрүмчү Аулайдын орун басар баш директору Сын Шаули мындай деди: "Апта сайын кыймыл болуу, ай сайын негизги тема болуу, мезгил сайын чоң илгери сүрүү болуудай маданият оюн түрүндөгү кыймылдарды сактап келебиз. Артынан дин аракет жарыш түрүндөгү кыймылдарыбыз дагы бар, аябай мол. Быйыл окшош мезгилге салыштырганда кырдар агымы дагы 36% артты, бүткүл сатуубуз 42% артты. Азырга чейин Үрүмчүдө шаар боюнча жалпы орун алган ар түрдүү туңгуш дүкөн 234 жетип туңгуш жарыялоо, туңгуч кыймылдан 400 майдандан ашуун өткөрүп, катышкан марке дүкөндөрдүн сатуу соммасынын орточо артуусу 30% ашты. Өзгөчө аштамак суусундук, сонор аялдар кийими, чөгү ыңгайындагы ата бала туюну, туңгуш дүкөндөрү топтошуп торго чыгып, керектөөнү жөрөлгөлү мүлдө ажат буюм сатып алуусунан туюну ыңгайы, коомдук байланыш ыңгайы, чөгү ыңгайындагы жаңыча керектөөгө өзгөртүүнү түртмөктөдү. Жакында Ен Чиңшан Майлу Хогосу 24 саат Шинжан районунун туңгуш дүкөнү Бейжин жолу Хуйжа Шыдайдан орун алып, дүкөн ичине ырдоо бирикмеси Шуймо Ненхуаны киргизип, нак майданда оюн коюп, шаар тургундарын тамактануу буюм сатып алуудан тышкары жаштык эстемесине капсынан учурашуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Үрүмчүнүн шаар тургуну Ван Роулин мындай деди: "Соода сарайда айланып, балалык кезде жакшы көрүүчү Шуймо Ненхуага жолугуп каларымды ойлобогомун. Аябай кубандым. Мурда тыңшагыч менен угуучу ырларды азыр нак майданда угала турган болдук. Бул жерде оюн көрүп, тамак жеп эле калбай дагы ойной алабыз. Аябай сонун болду." Үрүмчү шаарынын 2026 жылдык керектөөнү көтөрүү атайы түр аракет долбоорунда бүт мамлекет жана райондон шаар даражалуу туңгуш дүкөндөрдү зор күч менен чакырып киргизип, туңгуш жарыялоо үйүр району жана туңгуш жарыялоо борборун бачым жетиштирип, баш калаа экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн узакка туруктуу керектөө негизин бекемдөө айкындаштырылган. Үрүмчү шаардык соода иштери идарасы партугруппасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Дина

0: мындай деди. Кейин Карымда автоном райондун Туңгуш түкөн Туңгуш шаарылоо жөнүндөгү колдоо саясатын иштиктүү жүзөлөштүрүп, марке киргизүү өз нарыкты төмөндөтүүдөн тейлөөнү кылдаштырууга чейинки жактарына төөп күчөп, Туңгуш түкөн экономикасынан бирдемчи зоройуп өнүгүүсүн колдойбуз.
1: Күздө коомдорубуз мөмөнүнчү таңкып мол түшүмгө турот. Автоном районубуздун жер жерлери өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнөн мол түшүм алды. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсалга барыңыздар. Санжи шаары Биңху шаарчасы Йыңфың кыштагында 157 мол суалдак тамыры куйругулашып, дыйкандар жыйнап сатууну баштап, көптөгөн соодагерлерди атагын угуп келүү керектирди. Үрүмчүлүк сатып алуу соодагери Фанчаң Уда 6 жыл бул жерге келип жашаган суалдак тамырын сатып алды. Ал мындай деди. Бул суалдак тамырынын сапаты абдан жакшы. Менин ар күнкү үрүмчүдөгү сатуу мөлчөрүм божомол менен 1 тоннадан ашат. Майрам мезгилдериндеги 2 тоннага жетет. Камдоо ажатты канаттандыра албайт. Суалдак тамыры базасынын жооптусу Ян Бияо мындай тааныштырды. Учурда Йыңфын кыштагыбыз Чаңбайден, Хонхуао, Мэринхондон турган 3 сорттуу суалдакты өстүрөт. Бардыгын Жансу, Шүйжөөдөн киргизген. Моо башындык түшүм мөлчөрү 1,5 тонна айланасында. Чыйноо кызматы 11-нчи айдын этегине чейин уранат. Быйыл температура бир кыйла жогору болду. Суалдак тамырдан өсүүсү дагы бир кыйла жакшы болду. Божомол менен 1 моо жерден 1,5 тонна айланасында чыкты. Азыр негизинен көлмөдөн чыкпай туруп эле сатылып турат. Хыжың ооданы Балгынтай шаарчасы Бөгдөнгол кыштагындагы 3700 моо бийик тоо Табайсейда сыртка сатуунун туумандуу мезгилин утурдап алды. Айдоо баштарында кубанычтуу шашылыш мол түшүм көрүнүшү жарык көрдү. Өстүрүү түтүнү Шуанхайга барчыга мындай деди. Быйыл өстүргөн 30 моо жердеги бейсейдин сапаты асыл. Сатуудан камсанабайбыз. Түшүм мөлчөрү 1 моо жердики 9-дан 10 тонна айланасында. 1 моо жерден болжор менен 6-7 миң юан накай киреше киргизебиз. 20 моодон ашуун жердин түшүмүн сатып болдук. Азыр 5 моо жердикин эртең ташмалдап кетет. Үрүмчү, Кашкар, Аксуу, Хотен сыяктуу жерлердики соодагерлер алып кетет. Быйыл Балгынтай шаарчасы бийик тоодо бейсейдин түшүм мөлчөрү 29600 тоннага жетип, жыйноо кызматы 9-нчу айдын этегинде аяктоосу күтүлүүдө. Теңиз деңгээлинен бийик күн нуру жидердүү, күндүз менен түндүн температура айырмасы чоң борудай, табигый артыкчылыгына сөнүп, Тянь-Шандын мөңгү суу менен сугаруу, адепке экология булгануу жок борудай өстүрүү чөйрөсүн кошкондо, Балгынтай бийик тоодо бейсейдин толуксу бекем, даамы сонун, сапаты жакшы болуп, жер жерлердеги сатып алуу соодагерлердин кызуу тосуп алуусуна ээ болууда. Сатып алуу соодагери Чан Жоншвен мындай деди. Ар жылы бул жерден да бейсей сатып алам. Бул жердин да бейсейин сапаты жакшы. Сөз кетпейт. Он канча жылдан бери ташып келем. Дагы 1-2 тонна сатып алайын деп турам. Алтай шаары Шемирчек шаарчасы Төргөн кыштагы миң болук токой жаңгагы базасында тилке-тилке токой жаңгагы дарагы бутактары мөмөлөр менен толуп, өстүрүү базасы жакшы аба ырайын чыңгармап, иштемчилерди тартып бүтөрүү, кабыгынан айыруу, кургатуу жумушун кылаш шайдарын уюмдады. Алтай шаары Чыңтай дыйканчылык малчылыкты ачып өнүктүрүү чектүү шериктигинин баш директору Лин Хомяо мындай тааныштырды. База өстүргөнү жийдинден киргизген чыгыш түндүк чоң токой жаңгага. Азыр өстүрүү көлөмү 1000 моого жетет. Көп жыл жергиликтештирип, машыктандырып башкаруу асыруу аркылуу өсүүсү абдан жакшы болуп, быйыл 300 моо токой жаңгагы токою үзүп терүү мезгилине кирди. Кийинче дагы 500 моо өстүрүп, жалпы аянтын 1500 миң моого жеткирүүнү пландадык. Токой жаңгагынын түшүм мөлчөрү жаман эмес. 1 моо жердин орточо түшүмү 150 кг айланасына жетет.
0: Мээр махабатка толгон Тянь-Шань. Шинжаңган шаандуу жардам берүү издери. Жакында Фужен өлкөсү менен Шинжаң Санжо обласы эки жердин камдоо сатуу системасы камдоо сатуу кандырга келишимине кол коюшуп, Фужен Санжо эки жердин айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн кош багытта оборот кылуу жолундагы бирдемчи шыдырлаштырды. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. 8-нчи айдын 24-нчү күнүнөн 26-нчы күнүнө чейин Фужен өлкөсүнөн камдоо сатуу системасынын текшерүү группасы Санжо обласына барып, айыл чарба түшүмдөрүн кош багытта оборот кылуу, ишмерлерди алмаштыруу, кархананы шайкештирүүнү имерчиктеп, нактылуу жерине барып, текшерип изилдеп сүйлөшүүнү кулаш жайдырды. Санжо обласындагы Чангоң, Йенон айыл чарба кошумча түшүмдөрү чектүү жооптуулук шериктиги менен Фужен өлкөсүндөгү 5 карахана расмий түрдө камдоо сатуу кандырга келишимин түзүп, келишим жалпы соммасы 6 миллион юандан ашты. Фужен өлкөсү Нан-Ан шаары камдоо сатуу Фобаңфу соода чектүү шериктигинин баш директору Ли Жин-Ян мындай деди. Санжынан айыл чарба түшүмдөрүнө сапаты абдан жакшы экен. Биздин жергиликтегилерден жактыруусуна ээ болду. Биз бул жолу Санжы облусунун аштык, май, коон, дарбыз жана сүттөн жасалган түшүм сыяктуу 3 чоң түрү, 20-дан ашуун жеке түрүн көрдүк. Биз Фужинде тордон сырт көргөзмөлөп сатуу, тордо түз баян алып баруу, буйрутма берип сатып алуу сыяктуу көп түрдүү сатуу аргаларын куруп, Санжынын сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүнүн Фужинде кеңири сатылуусуна өбөлгө болобуз. Көп жылдардан бери Фужин Санжынын камдуу сатуу системасы Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча терең достук орнотуп, Фужин өлкөсүнүн камдуу сатуу көмөктөштүк кооперативи жалпы салган Шинжанга нишандуу жардам берүү каржысы 28 миллион 800 миң юандан ашып, Санжы облусунун негизги катмар камдуу сатуу көмөктөштүк кооперативи курулушу. Айыл чарба түшүмдөрүн оборот кылуу системасын куруу, ишмерлерди тарбиялоо курсу сыяктуу кызматтарга иштетти. 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Фужин өлкөсүнүн камдуу сатуу көмөктөштүк кооперативинин жардамында Санжы облусунун айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн Фужинге киргизип камдуу сатуу соммасы жалпы 106 миллион юанга жетти. Бул жолу эки жер камдуу сатуу кандырга келишимине кол коюшуп, камдуу сатуу системасынын оборот кылуу тор артыкчылыгын көрсөтүп, Санжынын сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн Фужин базарына кирүүнү сызыл түртмөктөйт. Ошону менен бирге Фужиндин артыкчылыктуу түшүмдөрүн Санжыга киргизип, Фужиндин сапаттуу түшүмдөрүн көрсөтүү залын иликтеп куруп, эки жер түшүмүнүн кош багыттуу айлануусун ишке ашырып, артыкчылыктарды өз ара толуктап, өз ара нарп жеткирип, ортоок жеңишке жетет. Санжы областык камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи кеңешинин орун басары мудуру Ушируй мындай деди. Биз камдоо сатуу системасынын Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматын ачкыч деп билип, ар кайсысы байлык артыкчылыгына сөөнүп, илгери сүрүү сезиминен баарлашуу. Маалыматты өтүштүрүү, өндүрүү сатууну илгери сүрүү, сооданы өз ара илгери сүрүп, шайкешүү механизмин дагы да жоролуштуруп, кызматташтык мазмунун дагы молук түрүн ишке ашырып, Шинжанга нишандуу жардам берүү кызматында жаңы натыйжаларды колго келтирүү үчүн жаңы салым кошобуз.
1: Бүгүн 8 айдын 29 күнү Чүтөмүрда автоном райондук жаратылыштык байлык назараты Үрүмчү шаарында 23 жолку мамлекеттик өлчөө сызуу законун үгүттөө күнү жана мамлекет жергеси таанымын үгүттөө аптара кыймылын өткөрдү. Эми станциябыз кабарчысы Левидин бул жөндөгү кабарын угасыздары. 8 айдын 29 күнү 23 жолку мамлекеттик өлчөө сызуу законун үгүттөө күнү. 8 айдын 24 күнүнөн 30 күнүнө чейин 23 жолку мамлекет жергеси таанымын үгүттөө аптарга. Кыймыл Макмайданында автоном райондук жаратылыштык байлык назараты, автоном райондук партком үгүт бөлүмү, автоном райондук партком тор коопсуздугу жана маалыматташтыруу комитети ишканасы сыяктуу 8 орун ортук мамлекет жергеси таанымын тургузуп, карыйтаны калыптуу иштетүү бүт эл демилгесин козготуп, журчулукту өзүнөн баштап иштөөгө жетекчилик кылып, толук төп айбаттуу мамлекет жергесин ортук коргоого жетектеди. Катыштуу кесиптик кызматкерлер биздин айланабыздагы өлчөө сызуу негизги темасына үрүлүп, Шинжан жасалма жандооч, жол баштоо орун белгилөөсү, нактуруу көрүнүш, үч өлчөм, мезгил жана мейкиндик маалымат техникасы жана шаар суусун жөнгө салуу, электрондук карыйтаны колдонуу сыяктуу жактардагы кызмат тажрыйбасын ортоктошту. Нак майданда дагы кунт коюп, билим суроо жооп, өлчөмдүү карыйта илимин жалпылаштыруу, өлчөө сызуу илим техника жабдуусун сезинүү сыяктуу алкактарды тургузуп, журчулукка мамлекет жергеси карыйтасын калыпташтыруу билимин дагы бир демжий жалпылаштырып, көптөгөн шаар тургундарын катышып таасирлешүүгө эриктирди. Үрүмчү шаардык 49 орто мектеп 4 жылдык окуучусу Суу Шиңүү мындай деди. Көптөгөн карыйта билимдерин үйрөнүп алдым. Мектепте айланамдагы сабакташтарыма карыйтаны туура иштетүүнү айтып берем. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң өлчөө сызуу жоографиялык маалымат иштери санарыптешүү, акыл жөндөмдөшүүгө карай өнүгүүдө. Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты 2025 нускасындагы Шинжаң өлчөмдүү каритасын жаңылап жарыялап, асман жер каритасы жоографиялык маалымат жазбылык тейлөө үрүшүн сызыл кылдаштырды. Мезгил жана мейкиндик чоң сандуу маалыматы, төмөн мейкиндик алыстан сезүү, нактуруу көрүнүш, үч өлчөм сыяктуу техникаларын мамлекет жер мейкиндик жоспору, орчунду курулуш куруу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, апаттан сактануу, апатты азайтуу сыяктуу ар кайсы салаларда кеңири колдонду. Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар башчысы Лю Шипинг мындай деди. Кийинки арымда биз өлчөп сызууну санарыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тиги өзгөртүүнү сызыл тереңдештирип, айрыкча сандуу маалымат алуу Бириктирүү сапатын өстүрүү сыяктуу жактарга күч жумшап, өлчөп сызуу аркылуу карапайым элдин турмушуна ан сайын көп тээлүү жүргүзүп, мамлекеттин орчундуу стратегиясын жолго коюп, автоном район экономика коомунун өнүгүүсү жана жаратылыштык байлыктарды башкарууну мыкты убакыт мейкиндик сандуу маалымат тиреги менен кандайбыз.
0: 8 айдын 28 күнү 2026 жылы автоном райондо маданият, илим, техника, саламаттыкты сактоо үчтүү айылдарга түшүрүү, чогуу үлгү көрсөтүү кыймылын баштоо азема Аксуу шаары ЭРЧ шаарчасы Багчы кыштагында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Кыймыл күнү Багчы кыштагы маданият аянты, маданият тейлөөсү, илим, техниканы жалпылаштыруу, дарылоо, саламаттыкты сактоо, закондон жардам берүү, дыйкандарга нарп жеткирүү саясатын чечмелеп түшүндүрүү сыяктуу көп жөндөм район орундаштырып, калыкты көп түрдүү тейлөө менен камдады. Аксуу шаарынын тургуну Кадирия Кайсар мындай деди. Бул жолку кыймыл эшибиздин алдына көчүп келди. Аксыз ору мүнөздөп эле калбай, дагы закон билимдерин үйрөнүп алдык. Мындан кийин ушул түрдөгү элген арыптуу кыймылдарды көбүрөөк кулаш жайдыруусун үмүт кылам. Дарылоо, саламаттыкты сактоо үчтүү айылдарга түшүрүү кыймылынан түйүндү тейлөө мазмуну саналат. Милдеттүү ору мүнөздөө район ичинде дарылоо кызматкерлери калкка өнөкөт ооруларды мүнөздөө, ден соолук, илим жалпылаштыруу сыяктуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырды. Аксуу аймагы уйгур эмчилиги докторканасы парткомунун мүчөсү. Орун басары докторкана башчысы Иш Аучун тааныштырып мындай деди. Биз уйгур эмчилигинин өзгөчө дары ичимдигин алып келдик. Калың элди биздин жоңуй уйгур эмчилиги өзгөчөлүгүнөн баарландырабыз. Биз дагы ушул жолку оңуттун жардамында милдеттүү ору мүнөздөөнү негизги катмарга түшүрүүнү зор күч менен уюмдап, калың нуукастарга тейлөө жүргүзөбүз. Бул жолку кыймылда автоном райондук партком, үгүт бөлүм сыяктуу тармактар биргелешип баш болуп өткөрдү. Аксуу аймактык партком, үгүт бөлүм ошондой эле Аксуу шаардык партком, шаардык өкмөт өткөрүн үстүнө алып, сапаттуу маданият, илим, техника, саламаттыкты сактоо байлыгын айыл кыштак биринчи чебине түшүрүүнү негизги максат кылып, үчтүү айылдарга түшүрүү элге нарп жеткирүү даңктуу маркесин сызыл жаркытып, айыл кыштакты гүлдөндүрүүнү жалпы бетке жылыштатууга өбөлгө болду. Бул жолу автоном район Чордонду үлгү көрсөтүү кыймылын баштагандан кийин бүт райондун ар кайсы жерлеринде формасы көп түрдүү үчтүү айылдарга түшүрүү желелеш кыймылдарын уландуу кулаш жайдырат.
1: 8 айдын 28 күнү Шинжаң боюнча тунгуч Калыңдоо тибиндеги жүрөк булчуңу оорусу атайын оору мүнөздүү оорду автоном райондук эл доктурканасында курулду. Эми станциябыз кабарчысы Чуйөзүңдүн кабарын угасыздар. Калыңдоо тибиндеги жүрөк булчуңу оорусу бир түрдүү тукум куума мүнөздүү жүрөк кан тамыр оорусу. Аталган оорунун көмөскөлүгү күчтүү, оору козголгондуку опур тараптан зор. Ал тукум куума болот. Жаш, орто жаштагылардын жүрөгү токтоп калуусунун негизги келтирип чыгаруучу себептеринин бири эсептелет. Адамдын жүрөгү кудум бир кан менен кандай турган үйгө окшойт. Ноокас ооруга кабылгандан кийин жүрөк булчуңу карыңдап, жүрөктүн кан менен кандоо жолун кысып, жүрөктүн канды насос ролу менен жеткирүүсү тоскоолдукка учурайт. Бүт денени кан менен кандоо жетишпей, жүрөк кысылуу, шай кетүү, жүрөк садуу, демек кысылуу сыяктуу оору белгилери көрүлөт. Оору оорулошкондо жүрөк алсыроо өлүүнү келтирип чыгарат. Автоном райондук эл докторканасы жүрөк жана кан тамыр медициналык мүнөздөө борбору жүрөк ички бөлүмүнүн орун басары мудуру Пынхой атайы оору мүнөздөө оорду курулгандан кийин доктуркана жүрөк булчуң оорусу мыкты мүнөздөп дарылоо мамлекеттик үлгү көрсөтүү борбору Шиншу Хуашия түрүнө таянып Шинжаң боюнча бирдиктүү Калыңдоо тибиндеги жүрөк булчуң оорусун калыптуу түрдө мүнөздөп дарылоо системасын кура турганын тааныштырып мындай деди. Учурда аймак областык доктурканалардын негизги кыскарыгы болсо негизинен мүнөздөп дарылоо техника кубаты жагында болууда. Ошондуктан биз ободо чече турганыбыз төп иргеп текшерип негизги катмарларды бул түрдөгү ноокасты эрте байкоо мүмкүндүгүнө кылып кош багыттуу которуп мүнөздөгө жол ачып жогору кооптуу кабылды деп шектелген ноокастардын баарында которуп мүнөздөп калып нокка түшкөн кийлигүүчүнү кабылдоо мүмкүндүгүнө кылды. Жаңы типтеги буталуу тизгиндөө дарысынын колдонулуусунан улам Калыңдоо тибиндеги жүрөк булчуң оорусун мүнөздөп дарылоо техникалык оозу ишке ашырылды. Жаңы типтеги дары жүрөк булчуң тыгылуу оорусун тике түрдө жеңилдетип ноокастын клиникалык оор абалын жакшылайт. Мүнөздөп дарылоонун коопсуздугу жана өнүмү таасын жогорулайт. Автоном райондук эл докторкана парткомунун мүчөсү орун басары докторкана башчысы Шиюн Тао мындай деди. Бул түрдүн оорун алуусу Бул техниканы системалашкан мүнөздөп даярдоо курбатына айландырып, бүт Шинжанды каптаган карып нука түшкөн жүрөк булчуң оорусун даярдоо торун куруп, ар улут калкынын эшигинин алдында эле мамлекет ичиндеги алдыңкы деңгээлдеги сапаттуу мүнөздөп даярдоо техникасына ээ кылабыз.
0: 8 айдын 26 күнү Токсун ооданы ДШЗ соода тегереги партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу пункти көрүнөк ачып курулду. Бул Токсун ооданынын Тоңгус соода тегерегинде орундаштырган партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу пункти. Эми бул жөнүндө кабар укасыздар. ДШЗ соода тегереги болсо, Токсун ооданындагы соода чогулган өзөктүү район, Чакан майда керхана, жеке соода өнөр жайчылары чордон түшкөн болуп, жаңы кесип турпаты жана жаңы жумуштануучу топ топтолгон. Партия мүчөлөрүнүн түп саны анык болбо, партия иштери күчү алсыз сыяктуу кыскалыктарга карата Токсун ооданы ушул жерде соода тегерегин орундаштырып, партия курулушу кызматына жетекчилик кылып, жаңыдан гүлдөнгөн салаанын партия курулушу кызматынын соода тегерегинде тижарат кылуунун эң алдына чейин узартууну түртмөктөдү. Кол башчылык кылуу пункти калың соодагер жаңыдан жумуштанган топко бет алып, топту качып жиберүүгө жетекчилик кылып, назариялык үйрөнүү, саясатты үгүттөө, кайчылык, чыр чатактарды элдештирүү, элге оңтойлуу тейлөө жүргүзүү сыяктуу кызматтарды дайымдуулаштырып улаш жайдырды. 8 айдын 27 күнү кол башчылык кылуу пункти айланадагы соодагерлерге бир майдан чакан типтеги саясатты үгүттөө кыймылын улаш жайдырды. Токсун ооданы Тияншан соода шаарчасындагы белгилүү чөнтөк телефон Таңтуу маркеси тоюнуу дүкөнүндөгү сатуучу Яңрынфа мындай деди. Саясаттуу үгүттөөнү кулаш жайдырып, биздин тижаратка байланыштуу саясаттарды элге жатык оңой түшүнүктүү кылып айтып берди. Күмөндөнсөк нак майданда кеңеш сурайбыз. Бизге маалында элге нарыптуу иш чараларды билдирди. Соода жасаганда көңүлүбүздө сан болду. Кейин Уландоо Токсун ооданынын ар кайсы байланыштуу тармак орундары дагы шайкешип бирлешип аракетке келүүнү күчөлтүп, таандуу жер менен салаанын жоопкерчилигин чыңдап, Понкит төйүнүндөн бош айлануусун тосуп, тижарат негизги толкулары жана караштуу райондогу калкка чыныгы тейлөө жүргүзөт. ДШЗ соода тегереги партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу пунктунун орун басары башчысы Чон Жинжи мындай деди. ДШЗ соода тегереги партия курулушу кызматына жетекчилик кылуу пункти көрүнөк ачып курулуп, соодагерлерге тейлөө жүргүзүү, элге нарып жеткирген кызыл өрүштү курду. Мындан кийин биз партия курулушуна жетекчилик кылууну мыкты иштеп, ар кайсы жактын ажатын черкештирип, соода тегерегинин биригүү күчүн уютуп, район экономикасынын бачым өнүгүүсүнө түрткү болобуз.
1: Анар Чечектеван Рашы боордошуп, көбүрөт түркүн түскө бөлүнгөн атындагы беш өлкө биргелешип, аракеттенүү тору негизги тема таратуу кыймылы жакында Шинжанда аяктады. Бир апта убакытта Күйжо, Куаңши, Юндан, Шизаң, Шинжандын маалымат аралык жагаварчылары тор таланттары жеринен айылкыштак коомдук конус сыяктуу жерлерди аралап, Шинжаң өнүгүү өзгөрүшү жана ар улут калкынын карым каттоо алмаштыруу жоорлушусундагы жандуу көрүнүштү эстелик алышты. Эми бул жөнүндө кабарды угасыздар. Бул жолку кабырдоо кыймылы алдартып болуп Кулжабы ооданы Левшин көчөсү, Коргос ооданы Лусавко шаарчасы, Сыгун кыштагы, Шинжаң Тияншан Гүл деңиси мамлекеттик саманбап айыл чарба кесип бакчасы сыяктуу жерлерди аралап, кабардоо тобунун мүчөлөрү жергиликтүү маданий саякатты жоордуштуруу жана өзгөчө кесипти өнүктүрүү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө демөөр уурудагы иштиктүү жетишкендиктерди тереңдей ээледи. Көйжөө радио телевизия станциясы жалпылык каналы карапайым элдин көөн бургандары түрмөгүнүн орун басары фильм жасоочусу Чаң Жүн кабарчыга мындай деди. Азыр маданий саякат кесибин күчөп өнүктүрүүдө. Өз ара маданий саякат жакта алмаштырууну күчөтүү тийиш. Ошондой болгондо биздин өнүгүүбүз барган сайын жакшыланат. Кабардоо тобудагы шаар коомдук конушу, соода тегереги, түнкү базар сыяктуу жерлерге тереңдей кирип, аралоону улаш жайдырды. Көйтүн шаары ынтымак жолу көчө башкармасы Шугуанди коомдук конушунда дайымдаштырып тургузган жалпылык сабакканасы жана ар түрдүү ыктыярдуу тейлөө кыймылы ар улут тургундарына өз ара жардам берүү алмаштыруу өрүшүн куруп берди. Бурчун ооданы түнкү базарын аралаганда соодагер тургундардын таасирлешип карым каттоо кылуусунда чек ара шаарчасындагы ар улут калкынын жуурдушу ортого өмүр сүргөн күнүмдүк образы чагылдырылды. Алтай тоосу этегиндеги Канас кыштагында жергилик элдик салтсана маданият байлыгын чыйралтып экологияны коргоо жана эл турмушун жакшылоонун ишке ашырууну тең арамда жылыштатуудай арга кабардоо тобу мүчөлөрүнө терең таасир калтырды. Куаңши уруттар гезитинин кабарчысы Вейин Чан мындай деди. Арыл телинин карым-каттоо кылуу алмаштыруу чуурулушунун аралашма көрүнүшүн абдан объектив сезинип, алардын ич-ичинен чыккан бакыт сезимин тоюндук. Кыймыл мезгилинде беш өлкө автоном район маалымат аралык жагабарчылары тор таланттары Шинжандын өнүгү жетишкендиктерин көп тургудан эстелик алып, Шинжан улуттарын ынтымактоого шайкештүү өнүгүсүнүн жалп толку кебедесине карата ан сайын тереңдей түшүнүккө ээ болду. Көжү тор чыганы Юандыгычы мындай деди. Шинжандын жергеси кучу жерсиз. Көрк аптан кооз экен, Шинжандагы арыл телинин ынак өмүр сүрүп жатканына күбө болдук. Шизан радио телевизия станциясынын кабарчысы Тэнзин Точинг мындай деди. Шинжандын ар бир жерине барганда бир түрдүү абдан кубанычтуу көрүнүштөрдү көрдүм. Кабарчы катары көпчүлүккө меймандос кооз бактуру Шинжанды тааныштырам.
0: 8 айдын 28-чү күнү Корла шаары Дөңгүй Байгы майданында автоном райондук 15-чи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттук жөрөлгөлүү дене тарбия дене аракет жарышы ат ойнотуру 2-чи жарыш күнүн тосуп алды. Улуттук байги, төө чабыш, ар кайсы жарышка катышкан команданын чеберлери баатырдык менен биринчиликти талашып, көрөрмөндөргө тездик менен чыдамдуулуктун жогору деңгээлде беттешүүсүн тартуулады. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. 5000 метрлик улуттук байги жарыш нак майданында чуркоо буйругунун түшүүсүнөн улам жарышка катышкан чабендестер өзүнүн тулпарын минип чуркоо сызыгынан атырылып чыгышты. Тулпарлар жебедей атылып, бир-бирин кубалап баратты. Чечкин таймашуу аркылуу санжу өкүлдөр командасынын жарышка катышкан чебери Аман Элнур баш байгине бөктөрүндү. Ал кабарчыга мындай деди. Өзүмдүн бейнеме абдан ыраазы болдум. Арттын абал абдан жакшы. Биздин топтун чымырканганына рахмат айтам. Артынан алып барылган 2000 метрлик төө чабышта окшош эле кишинин көңүлүн толкутту. Жарыш майданында жарышка катышкан төөнүн таманынан сар топо бызгып, чабендестер бойланы бекем кармап, камчы салып илгерлеп, акыркы марага учкандай чапты. Байынгылуу өкүлдөр командасынын жарышка катышкан чебери Күслүт мындай деди. Эки ай машык кылдым, бейнеси демейдеки машыктан биртке начар болуп, экинчи болдум. Бул натыйжага абдан кубанам. Мен дагы кийинки жолу буланды чымырканып, баш байгыны колго келтирүүнү үмүт кылам.
1: Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайалары менен таанышасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Алтайда аралыктан турат абанын температурасы 14-29 Цельсий градус айланасында жылуу ырасы сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө аралыктан турат абанын температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кулжада аралыктан турат абанын температурасы 20-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Бортарада аралыктан турат абанын температурасы 18-33 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан турат абанын температурасы 22-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда аралыктан турат абанын температурасы 17-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Чыйханзада аралыктан турат абанын температурасы 16-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан турат абанын температурасы 18-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Комолда аралыктан турат абанын температурасы 18-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат абанын температурасы 28-42 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Корлада аралыктан турат абанын температурасы 22-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Аксууда аралыктан турат абанын температурасы 21-35 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан турат абанын температурасы 22-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан турат абанын температурасы 23-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан турат абанын температурасы 20-34 Цельсий градус айланасында ысыйт, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын атын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжан жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжан жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды отургондор Өмүрбек Токтобек, Абдымечит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамметтөрү Мамметтурсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Кашкарбай Турдаалы, Гүлхада Акын. Жооп редактору Мамет Эмин Турдаалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыл ушу тең абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арыл телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу кагармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

урматтуу кагармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эми казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

сөйүктүү каармандар, эми узмандын аткарысындагы ата сүйүүсү деген моңголчарды угуңуздар. Булардын кыскача мазмуну мындай: атекем менин балча эле, караны тоодой сүйүктү, күндөй жарыгып нур берип, ал бештеп бизди өстүрдү.

урматтуу угармандар. Берибиздин соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы берибизди жактырууткан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы Мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы.

сөйөк угармандар ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алпарга мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар багымдуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти санын түз ого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү оводон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Көне шаар ооданынын Оозак шаарчасындагы Какыр талаада 4 мезгилдин баардыгында жашылча атызы бой көтөрдү. 90-жылдарда туулган өнөрмөн Рын Куй артышта тамыр тартып, заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Жөңкү Шинжаң Орто Азия айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу ынтымагынын 2026-жылдык илим алмаштыруу жыйыны ачылды. Кыматтуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтери терминалы сылуу шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Құрметтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү Көне шаар ооданы Оогусак шаарчасындагы заманбап айыл чарба кесиптик бакчасынын өтмүшү жана бүгүнү жөнүндө айтып беребиз. Жакында Көне шаар ооданынын Оогусак шаарчасындагы заманбап айыл чарба кесиптик бакчасына киргенде шашылыччылыкка толгон мол түшүм көрүнүшү көз алдыга тартылып, 301 ылымта бастырма жана 1178 ийме бастырма иреттүү түзүлген болуп, жүк автоналары ары бери өтүшүп, жер жемиш үзө турган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Ылымта бастырмада мезгилдүү жашылчалар толтура өсүп, шактар өзгөчө жер жемиштер менен толуп, жаптылуу айыл чарба мезгил тушоосун бузуп жиберип, Кашкар айланасындагы калктын тамак үстөлүнө үздүксүз жаңы жашылча жер жемиштерди жеткирип берүүдө. Ылымта бастырма сыртында эгинчи түтүн Шуанда тау жыюу аралыгында бир аз эс алып жатты. 2024 жылы ал кесиптик бакчасына район абзелдүүлүгүн көрүп жетип, 4 ылымта бастырманы көтөрүүгө алып, атайын ошол жердеги калык жактыра турган жашылча сортторун өстүрдү. Ар күнү таң эмеле жаруусуна жаңы жыйнап алынган жашылчалар автоунаага жүктөлүп жолго чыгып, бакча районуна 2 км дагы келбей турган Кашкар жаңынан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн төп сатуу базарына алып барылат. Туруктуу болгон жашылча жер жемиш сапаты менен туруктуу кардарлар кайнары чогултулгандыктан чекине сатуу буйрутмалары, дүң сатуу ал сатып алуу кардарлары арт артынан жетип келет. Шуанда атауы атыздагы эмеле бүрдөгөн аш көктү көрсөтүп туруп мындай деди: мен мезгил жана базар муктажына ээрчип эгинчилик түрлөрүн теңшим. Бир аңыз жашылча жыйнап алынгандан кийинки жолку жашылча майсасы топуракты жарып чыгат. Ылымта бастырмада кайра жыйнап алынат, сатуу жолу жыл бою үзүлүп калбайт. Ээлеген жер көлөмү 15,000 модон аша турган бул кесиптик бакчасы Оогусак шаарчасынан төбөнкү Оогусак кыштагына жайгашкан. Кашкар жаңынан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн

түнк сатуу базарына жакын болуудай район абзелдүүлүгүнөн таянып, базарда түнк сатуу базарын тикелей камдай турган кыска желелүү өндүрүш сатуу үлгүсүн жаратып, жашылча өстүрүү, жоңуй дары өсүмдүктөрү боюнча үлгү көрсөтүү, өзгөчө үзүү, үстү ачык багбанчылыктан турган 4 чоң бөлүккө айырып, ошол жердин жашылча жана жер жемиш камдоосундагы кыскалыктарды толуктап, жаңы чеки түшүмдөрдү узун жолдо которуп ташууда көрүлө турган өздүк наркын берекеттүү төмөндөттү. Огузак шаарчасынын орун басары башчысы Тайыржан Муктар тааныштырып мындай деди. Бул жаптуулу айыл чарбага иштетиле турган жерде 200-ден ашуун дыйкан түтүн бар. Жер оборот ижара акысы ар жылы кыштак тургундарынын колуна толук таратылып берилет. Бакча району ар кайсы жерлердеги эгинчи чеберлерин ээликтирип, өзгөчө эгинчиликти өнүктүрдү. Сырттан келген техника жөндөмдүүлөрү атыздарда тамыр тартуу менен бирге ошол жердеги дыйкан малчылардын заманбап айыл чарба эгинчилик техникасын үйрөнүүгө дайымдуу түрткү болду. Кесиптик бакчасы жалпы бетке ишке кириштирилгенден кийин 400 киши бул жерде туруктуу ишке орундашууга кабылданды. Ар жылы 20 000 адам иреттен ашуун мезгил менен өздөй жумуш орду менен камдап эле калбай, дагы ошол жерден 30 ашуун эгинчилик чеберин жетиштирип, калкты эшик алдында эле кирешесин арттыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шандоңдон келген техник Сун Чуаншу саякатчыларды ылымта бастырмага кирип жер жемиш өзүүгө жетектеп жатты. Ал башкарып жаткан жер жемиш азыр үзүү мезгилин тосуп алган 4 холонго ылымта бастырмасынын үзүү мезгили 7 айдан 11 айга чейин жалгашып, абзелдүү жогорабиялык орун айланасындагы көптөгөн тургундарын ээликтирип, Кашкарга саякатка келген саякатчылар дагы атайын келип жер жемиш үзүү кубанычын сезинет. Сүнчуан сүй тааныштырып мындай деди. Кыш кирсе дагы биз өндүрүштү токтотпойбуз. Мезгилсиз анжыр ошол кезде пышуу мезгилин тосуп алат. Былтыр 25 ылымта бастырмада гластарага астына кызыл карагай коз карыны кириштирип өстүрүп сынап, зор жеңишке жеттик. Быйыл мен жаңыдан бир ылымта бастырманы ижарага алып, азыктык ачыткы бактериясы өстүрүү көлөмүн кеңейтүүгө дайындалып жатам.

4 мезгилде уақыт айырмаландырып кезектештіріп өстіру, түрлерді тепкісі мал орындаштыру кесіптік бақчасынын жер жеміш жана жашылча менен сызыл камдоого кепелетти кылуудагы өзөктүү чарасы болуп, үстү ачык жерде шинмей, чылан, кайшинго көлөмдөштүрүп өстүрүлсө, ылымта бастырма жана ийме бастырмаларда калемпир, кызылмылык, дарбыз сыяктуу жалпылык жашылча жана жер жемиштер тартиптүү өстүрүлүп, калктын күндөлүк аш катыгы корголду. Чүчүк мия, осмо тамыры сыяктуу жоң ийдары өсүмдүктөрү калыпташтырылып жетиштирилип, кулпунай, холонго, шинмей сыяктуу өзгөчө жаңы жер жемиштер уақыт айырмаландырып базарга салынып, ошол жердин жер жемиш жана жашылча камдоосу байытылды. Көнөш ароданы какыртала жаптоолуу айыл чарбаны өнүктүрүүнү такканчыктап, айыл чарба негизги жаптоо салынмасын сызыл зоройтту. Быйыл биринчи айда Көнөш ароданынын Шиюан шаарчасындагы 382 күндүрү ылымта бастырмасы бүтүп ишке кириштирилип, органик негизги зат өстүрүү, акыл жөндөмдүү чөйрөсүн теңшөө тизгиндүү техникасына таянып, какырталадагы суу, топурак шарты чектеп туруп жаткан кыйын маселелерди чечти. 8-нчи айда жалпы 13 миллион 90 миң юан каржы салынган 2026 жылдык борбор жаптуулуу эгинчиликти өзгөртүү түрү расмий башталып, 314 модон кем болбогон жердеги айыл чарба жаптууларынын даражасын жогорулатып өзгөртүүнү бүтүрүп, бүт жылда үзүлдүрбөй жер жемиш жана жашылча өндүрүшүнүн катуу деталь тирегин күчөйтүү пландалды. Кыш, жаз мезгилиндеги кулпунай кластан жай, күздө пиша турган холонго, анжирге чейин дагы жыл бою кайра жыйнап алына турган түрдүү жашылчаларга чейин катар-катар ылымта бастырмалар какыр талааны жыл бою мол түшүм алуу жашоо күчүнө ээ кылып, айланадагы калктын аш катык, жер жемиш таксасын туруктуу сактап, дыйкан малчылардын кирешесин туруктуу ашыруу жаңы жолун сызыл шыдырлаштырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Көнөл шаар ооданы Огуз Ак шаарчасындагы заманбап айыл чарба кесиптер бакчасынын өтмүшү жана бүгүнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Жениң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери турмегибиз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери турмегибизде 90-жылдарда туулган өнөрмөн Жан Куйдун артышта тамыр тартып, заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндөгү иш издерин сүйлөп беребиз. Артыш шаары Азак шаарчасы Мәйе кыштагында жергиликтеги мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпта жасоо аргасын колдонуп, ылай карапа буюмдарды бышыруу өнөрү байлыгына сөнүп, кыштак коллектив керканасы Артыш шаары Вэн Туи карапа буюмдар чектүү шериктиги бой көтөрдү. Хэнэн өлкөсү Пандыңсян Шоянынын карапа буюм өнөрүн долбоорлоо кесибин бүтүргөн 90-жылдарда туулган жаш Жан Куй тоо дайраларды алкып өтүп, орто түздүктөн чек ара районго келип, айыл кыштактарда тамыр тартып, карапа буюм өнөрү жагында терең изденди. Ал жөрөлгөлүү заттык эмес маданият мурасын негиз кылып, жаңылык жаратуу долбоорун бекем кармап, артыштын байыркы ылай карапа буюмдарын уйкудан ойготуп, жаңы кесметке ээ кылып, заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу менен айыл кыштактарды гүлдөндүрүү өз ара чуурулушуп, бирге бар болуп тура турган жаңы өнүгүү жолу үстүндө жеңиштүү изденди. Чарба жараткан алгачкы мезгилдерин көй ата журту Хэнэнден өзүнүн карапа буюмдар өнөрү кызмат ишканасын ачкан. Бүт зени менен жаңылык жараткан болсо дагы, бирок баштан акыры адаттагыдай эле болгон. Бир жолку ойдо жок учурда тордо көрүп калуу аны артыштын карапа буюмдарына капсынан тагдырын байлап коёт. Артышта запас өлчөмү мол, сапаты өзгөчө эмал материалы кем байлыгы бар болуп эле калбай, ошол жердеги арналуу коргошун кенинен пайда болгон эмал материалдары дагы да өзгөчө болчу. Дагы да зарылы, 1000 жыл мураскердик кылынган мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпта жасоо аргасын колдонуп, карапа буюмдарды бышыруу өнөрү бар эле. Байыркы карапалардын одоно калың, оор болгон сапаттуу юнусу жылдардын өтүүсү менен чөккөн маданияттын теги жайы, ары таза, айкын болгон алгачкы сырдуу күчү терең изденген Жан Куйду терең таасирлендирди. Ошондой эле аны Чек ара районуна барып, жергиликтеги карапа буюм заттык эмес маданият мурастары ордунда терең тамыр тартуу оюна келтирди. Жан Куй мындай деди. Тордон артыштын карапа буюмдарын көргөн ошол убакытта, ошол түрдөгү байыркы жөнөкөй жашоо күчү жана 1000 жылдык маданияттын жаңырыгынан көзүмдү үзө албай калдым. Карапа өнөрүнө болгон бекем туруусу жана чек ара маданиятына болгон алга умтулуусу Жан Куйду тайманбастан

батыш бөлүккө келтирди. Чаныгы жер абалын күзөткөндөн кийин ал Азак шаарчасынын Майи кыштагы менен кызматташтык орнотуп, кыштак коллектив түрү ыңгайында Артыш шаары Ван Туйе карапа буюмдар чектүү шериктигин орток курду. 1000 чакырымды сапарды алкаган бул кош багыттуу аттануу чарба жаратуу байлыгын бириктирип, өнүгүү үлгүсүндө жаңылык жаратып эле калбай, дагы да зарылы түндүк түштүктүн карапа буюмдар өнөрүнүн терең жуурлушуусу болуп калды. Рен Кой мындай деди: келгенден кийин анан бул өнөрдүн салмагын чыныгы түшүндүм. Ылай тандоо, ылай жууруу, кыш куюу, бышырып жасоодон турган бул ар бир арым ата бабалардын ооздон оозго үйрөтүп келген акыл. Менин кылмакчы болгонум бул кымбаттуу буюмду таратып, дагы да көп кишиге артыштын карапа буюмдарынын тек гана бир буюм эле болуп калбай, дагы да зарылы бир жандуу тарых экенин билдирүү. Заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу жана чарба жаратуу жолу эзелтен түптүз болбогон. Карапачылык кесибин тереңдештирүү барышында Рынкөй кабат кабат сынактарга жолугат. Мейи кыштагына алгачкы жолу келгенде биринчи кыйын өткөл чеки материал тандоо болот. Ал ошол жердеги кем түйүндөрүн айланып чыгып, кайра-кайра салыштырып теңшеп сынак кылып, акыры чыныгы топо ресибин табат. Артынан эле бышыруу алкасына жөткөлүп, ошол жердин жөрөлгөлү жаптуу тибин кайра оюу үчүн ал чертиоч кагазына калыпка сөөнбөй түгөлдөй кол сезими жана тажрыйбасына сөөнүп, кумдандын температурасын кайра-кайра теңшеп, тизгиндеп техника аргасын жакшылады. Канча жүз жолу кайра-кайра сынак кылуу жана сылыктоону башынан өткөрүү аркылуу узактан бери жоголуп кеткенине узун болгон жөрөлгөлүү карапа буюмдарын акыры жеңиштүү кайра бышырды. Көп жылдардан бери чаң басып кеткен ошол жөнөкөй гүл нускаларын, классик жаптуу формаларын от менен топурактын таптоо жуурлушуусу барышында кайра жаңы жашоо күчүнө ээ калды.

Гайра ойу акыркы түйүн эмес. Жаңылык жаратуу алыскы багыт. Ранкойдун жүрөгүндө дагы да кең кеткен улуу план түзүлдү. Ал артыштын анжыр мекени болуудай табигый жөндөмү жана коюу үрп адатынан пайдаланып, карлуу тоо, жашыл тала, улуттук коюу чийүүсү сыяктуу факторлорду долбоорго жуурлуштуруп, жөрөлгөлү шыктандырарлуу заманбап эстетикалык тең бар болуп турган маданият жаратуучулук желелеш түшүмдөрүн ачууну пландады. Күндөлүк турмушта иштетилүүчү чыны чайник, гүл жаптуулары, эстелик буюмдар, саякат жоро белектерине чейин ал ар бир чыгармасынын алып кетүүгө боло турган Шинжаң эстемеси болуп калуусун үмүт кылды. Рэнкёй мындай деди: Кайра ою тек гана башталуу түйүн. Кийинки кадамда мен маданият саякатка бергилештирип, ары байыркы жытка ээ, ары сонор туйунууга ээ болгон чыгармаларды иштейм. Багытым аябай жөнөкөй. Артыштын карапа буюмдарын кыштыктардан чыгарып, адаттагы турмушка киргизүү. Ар бир саякатчына жылуулукка ээ карапа буюмдарын алып кетүүгө, ошондой эле Шинжаңга байланыштуу бир бөлүк аңгемени алып кетүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу. Хэнаннан Шинжаңга чейин. Бир адамдан бир кыштакка чейин. 90-жылдарда туулган жаш Рэнкёй, кудум, жөнөкөй, чыдамдуу карапа буюмга окшош, күчтүү отто такшалгандан кийин асыл түшүмгө айланды. Жаңы доордо кокумданды өнүктүрүү барышында төмөндөгөн топодон жасалган кара буюм, карапа буюм саттык эмес маданият мурастары өнөрүн уланды сылыктап, маданият менен саякатты тереңдей жоорлуштуруп, жаңы доорго таандуу болгон саттык эмес маданият мурастарынын шаңдуу сапарын такшалтып, миң жылдык чегара район маданиятынын тамырын урпактан урпакка уландырып, отту урпактан урпакка жеткирди.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүздө 90-жылдарда туулган өнөрмен Рэнкуйдун артышта тамыр тартып, саттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкон аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. Жакында жоңго Шинжан Орто Азия айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу ынтымагынын 2026 жылдык илим алмаштыруу жыйыны Корла шаарында башталды. Жыйында илим техника аркылуу күч кошуу, район айыл чарбачылыгынын сызыл өнүгүүсүн ортоо жылыштатуу баш тема кылынган. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы менен Байынкулун областык эл өкмөтү бирдикте жооптуу болуп өткөргөн болуп, жоңго жана Казакстан,

Кыргызстан, Өзбекстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттеринен келген ынтымакка мүчө 70 орундун өкүлдөрү, жөнгө жана чет элден 6 академике жана 300'ден ашуун адис окумуштуу, айыл чарбачылыкка байланыштуу 60'тан ашуун керкананын өкүлдөрү Алмурут шаарына жыйылып, район айыл чарбачылык илим техника кызматташтык чоң планы үстүндө ортак кеңеште. Жыйын мезгилинде жана 10 кызматташтык түрү кызматташтык келишими боюнча чордондуу келишимге кол коюу аземи тең арымда өткөрүлүп, илим алмаштыруунун мол натыйжалары кесип кызматташтыгынын орночок алуу чыныгы өнүмүнө айландырылды.

Жакында Алтай шаарындагы Кыран дайрасынын ортосуна жайгашкан Кыран аралы Шиңюй, Шиңюань Токой лагери расмий тижарат баштап, зор түркүмдөгү саякатчыларды көрүктөн үзүр алып саякаттоого электирди. Алтай шаары Кыран дайрасы дайра жолунун борборуна жайгашкан Кыран аралы Алтай шаар районундагы табигый дайра жүрөк аралы эсептелет.

Аралда жаңадан курулган Шиңюэн Токой лагеринде из калтырбай жеңил ачуу түшүнүгүндө бекем турулуп, Талаада Коноо району, Алоо Сайрондо району, Үрүп адат маданият жаратуучулугу базары району сыяктуу 5 чоң функциялык районду орундаштырып, жылга суу оюну, Талаада Коноо, Үрүп адат көргөзмөсү, өзгөчө кечки базар сыяктуу түрлөрдү туюнууга болот. Лагерь Шөөдө, Алтай, Биңхэ, Эс алуу маданият саякат жаңы жер белгисин жаратууга күч чыгарган. Тежарат баштаган күнү жылга суу оюну түрү бүт майдандын жаркын түйүнүнө айланды. Көптөгөн шаар тургундары саякатчыларды муздак жылга суусуна түшүп, суу оюну кубанычынан үзүрлөнүштү. Алтай шаар тургуну Мерей Серкебек мындай деди. Бул жердин чөйрөсү аябай көркөм болуп, жана көптөгөн саякат кылуу оюн түрлөрү бар экен. Балдарды алып, каалгып, мал тоо оюнун ойнодук. Укму шаары дүйлүктүрүү күчүнө ээ экен. Түн көшөгөсү тартылганда аралда ыр-би номерлери тартымдуу аткарылды. Сахнада заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, шичү театры өң өзгөртүү оюну, көз боеочулук оюну сыяктуу номерлер ирети менен аткарылып, үзүлбөй чыккан асыл номерлер нак майдандагы саякатчылардын кызуу алкуусуна ээ болду. Артынан алоо кечелиги башталып, саякатчылар алоо отту тегеректеп, ырдап, бийлеп, каран дайрасы жээгинде шаттык күлкүлөрү жаңырды.

Жақында Хотен шары жия айлы 30-чы жолы қыштағынан қыштақ тұрғыны Обыл Ашым Әлінің 22 ұйы Хотен 5-чы көпірі айланасындағы су районына жаңылыш кіріп кеткенде алдару сақчыға малымдап жардам талап қылады. Малымдыны тапшырып алғаннан кейін Қарашты райондық өрт өчүрү өрттің алдын алу құтқарып жардам беру чоңатыр еті. Жия айылдық сақчықанаға дару нақ майданға жетіп барып, дару күзөтү, су абалын текшерү сыяктуу алдыңкы баскычтуу кызматтарды кулаш жайылдырды. 30-чу жолу кыштагынын биринчи шужиси менен кыштак партия ячейкасынын шужиси тең арымда кыштак 2 комитетинин кадрлары, чөлкөмдөгү башкаруучулар жана кыштак тургундары менен нак майданга жетип барды. Артынан айылдык универсал жөнгө салуу ишканасы, көчө кыштак тургундар комитети сыяктуу көптөгөн күчтөр тезден жардамга келип, ар кайсы жактардын кызмат бериштирүүсү анык болуп, тыгыз шайкешти. Окуя көрүлгөн суу районунда суу агыны тез, жашырын агын көп болуп, куткаруу жардам берүүнүн кыйындык даражасы божомолдогондон дагы ашып кеткен. Куткарып жардам берүү кызматчылары оор басырыктуулук менен куткаруу долбоорун илимий түзүп, тартуу, сүйрөө сыяктуу жумуштарды тартиптүү алып барып, уй тобун Тайыз суу районуна жөткөгө жетектеди. Бардык кызматчылардын сызыл жапалуу күрөшүүсү аркылуу 22 уйдун бардыгы акыры коопсуз

Урматтуу угармандар, Вакыт байланыш менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү кубанычтап билген Бурулча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуу Шитин абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Урматтуу угармандар, сагынуу сезимдин бийек элеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып угуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарма деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып оңуздар.

Берибизди соңку минуттарында берибизди жактырып уккан ардактуу угармандарыбызга Судяй Махмуттун аткаруусундагы Багдаш тоосу деген уйгурча элдик ырды сунабыз.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 29-чу күнү шембе. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айдын 17-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Төрага Ши Цзиньпин орто койгон жер шарын жөнгө салуу демилгеси кандай жер шарын жөнгө салуу системасын куруу, жер шарын жөнгө салууну кантип ысылат кылып кемелдендирүү доору темасына жүнгө долбоорун камдады. Жер шарын жөнгө салууну ысылат кылып кемелдендирүүдө жүнгө демилгелөөчү ары аракетке келүүчү. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн жер шарын жөнгө салуу демилгесинин үстүндө көрсөтөп, ан сайын кооз дүйнө куруунун төртмөктөөнү көрсөтөбүз.
1: Борбордук партия мектеп мамлекеттик акимчилик шүйөнү күзгү окуу мезгили окуу баштоо аземине өткөрдү. Сайчы катыштары сөз сүйлөдү.
0: Шизаң Жыйлоң ооданы жер көчкү апатындагы кооптон арылтып куткаруу сызыл бачым алып барылды.
1: Мамлекетибиз көп түрдүү чаралар чыгарып, өнүмдү карсы алууну илгери сүрүүгө күч кошот.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин санарып чарба кирешеси окшош мезгилдегиден 13% ашуун артты.
1: Кыргызстандын ар кайсы салалары төрага Ши Цзиньпиндин Кыргызстан маалымат аралжыларында жарыялаган аптоорлуу макаласы эки мамлекет байланышынын жогору сапаттагы өнүгүүсүнө жаңы кырдаал ачуу үчүн багыт көрсөтүп берди деп билдиришти. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Бир жылдын алдында Шанхай кызматташтык уюму Тэнжин башчылар жыналышы мезгилинде төрага Ши Цзиньпин жер шарын жөнгө салуу демилгесин салтанаттуу ортого коюп, кандай жер шарын жөнгө салуу системасын куруу, жер шарын жөнгө салууну кантип ысылат кылып кемелдендирүүнүн доору темаларына жооп берүү үчүн жүнгө долбоору менен кандаган. Ортог акылдашкан, ортог курган, ортог баарланган жер шар жөнгө салуу карашын карманып, жүнгө ар кайсы тараптар менен кол кармашып жер шар жөнгө салуу кызыл сифирин кусала жоюп, аракети менен адамзаттын тынычтыгы жана өнүгүүсүн коргоп, адамзат тагдырдаш ортог толкусун куруу табылгаларынын бүт адамзатка ан сайын көп, жакшы бак жаратуусун түртмөктөдү. Учурда дүйнөдө мөрт жана капчаптар тең бар болуп турууда. Бир жактуулук, корокчулук уландуу баш көтөрүүдө. Түштүк түндүк жаракасы уландуу күчөйүп, жагырапиялык агылышуулар бир көтөрүлүп, бир түшүп, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин тургузулган эл аралык система оор сокууга учуроодо. Дүйнө эмне болуп кетти? Кандай кылыбыз керек деген доору суроосуна карата, бир жыл мурда Шанхай кызматташтык уюму кошулган жыналышында төрага Ши Цзиньпин жер шарын жөнгө салуу демилгесин салтанаттуу түрдө ортого коюп, беш чоң өзөктүү түшүнүк аркылуу жөнгө салуу кыйын абалын чечти. Ээлик укугу тепе тең болун аткарып, дүйнө тагдырын ар кайсы мамлекет элдери ортого ийгерүүсү керек дегенди жактады. Эл аралык закон аркылуу башкарууга моюн сунуп, эл аралык эрежени тек гана эл аралык коомчулук ортого жазуусу керек деп бышыктады. Көп жактуулукту изинде көрсөтүп, топтук саясий жана чеп куруп каршылашып ашууга каршы турду. Адамды негиз кылууну демилгелеп жөнгө салуу табылгаларынан ан сайын көп калыс түрдү. Ар кайсы мамлекет элдерин нарп алдырды. Аракет жетекчи багытына маани берип, ар кайсы мамлекеттердин ортог таанымды аракетке айландыруусун түртмөктөдү. Төрага Ши Цзиньпин ортого койгон жер шарын жөнгө салуу демилгеси аябай зарылары дал маалында болду. Шанхай кызматташтык уюму баштан буйга өзара ишенүү, өзара пайда жеткирүү, тең барабар шайкешүү, көп түрдүү маданиликти урматтоо, ортог өнүгүүгө талпынуудай Шанхай рухун карманды. Ал эми жер шарын жөнгө салуу демилгесинин принципин, нарык түшүнүгү жана нишаны менен Шанхай руху жогору даражада төп келди. Шанхай кызматташтык уюмунан мүчө мамлекеттер бирдей бул демилгени колдой турганын билдирди. Жер шарын жөнгө салуу демилгеси ортого коюлуусу менен эле 160га жуук мамлекет жана эл аралык уюмдун колдоп жооп кайтаруусуна ээ болду. Жер шарын жөнгө салуучу достор группасы Нью-Йорк, Жанова, Вена 3 жерде куйругулаш курулуп, 60дан ашуун мамлекет белсемдүү катышты. Менимче төрага Ши Цзиньпин ортого койгон демилгенин максаты ар кайсы мамлекеттердин күчүн кайрадан чогултуп, өнүгүү тынычтыкка үйрүлүп, бүткүлдөй жаңы кезмет менен кызматташтык салаларын ачты. Бул азыркы ажырымдарды келтирип чыгарууга кызыккан каршылашууну төртмөктөгөн кээ бир аргаларга окшобойт. Демилгени аябай дилгири маңызга ээ деп карайм. Басмырдары менен жоопкерчиликти аркалап жер шарын жөнгө салууда ысылат алып барып кемелдендирүүдө жүнгө демилгелөөчү, ошондой эле аракетке келүүчү. Жүнгө жак жер шарын жөнгө салуу демилгеси түшүнүгү жөтөн, ан сайын калыс ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын куруу, жүнгө түшүнүгү демилгеси жана аракети актыштуу китепти арт артынан жарыялап, жүнгөнүн жер шарын жөнгө салуу жөнүндөгү нишан багытын жана изинен өткөрүү аракетин системалуу баяндап, ан сайын кеңири эл аралык ортог таанымды чогултту. Токой эрежесинин эл аралык закон аркылуу башкаруусуна оор даражада соку берүүсүнө карата жүнгө баш болуп чыныгы көп жактуулукту үстүндө көрсөттү. Жүнгө БМУ тынычтык жана өнүгүү корун тургузуп, БМУнун олуттуу каралмасын күчтүү колдоодон 29 түрдүү БМУ тынычтыкты коргоо аракетине катышууга чейин жүнгө БМУнун беделин жана ордун бекем коргоп, баштан бойго калыс адилеттүүлүктү жактады. Жер шарын жөнгө салууда түштүк түндүк тең салмакташууга карата жуңгуан сайын тең салмакташкан бүт жер шар өнүгү түзүлүшүн кайра бардыкка келтирүүнү өтүрмөктөдү. Алтын кыш мамлекеттердин тарыхый мүнөздүн үчөө көбөйтүүсүн ишке ашыруу Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүп күчтөнүүсүн өтүрмөктөдөн Африка ынтымагынын 20 мамлекет ууна катышуусун колдоого чейин андан Азиянын негизги жабдууга каршы алуу банкеси сыяктуу жаңы секилерди курууга чейин жуңго бүт жер шары түштүк мамлекеттеринин өкүлдүк мүнөзү жана сөз сүйлөө укугун токтоосуз жогорулатты. Африкадагы дипломатик байланыш орноткон 53 мамлекетке карата таможна бажын албоону жалп этке жолго коюп 9 эл аралык аппарат 50дөн ашуун мамлекет менен чогуу жер шары боюнча кембагалыкты азайтуу жана өнүгүү өнөктөштөр ынтымагын куруп өнүгүү табылгалар аркылуу бүт адамзатка нарп жеткирди.
1: Эл аралык тартипти коргоо көп тараптуулукту колдоо жагында жуңгонун салымы өтө зарыл. Жуңго БМУ баш мыйзамынын башкы максаты жана принцибин бекем коргоп, БМУнун тынчтыкты коргоо аракетин уландуу каржы жана адам күчү аркылуу колдоду. БМУнун 2030 жылдык сызылуу өнүгүүн тартыбын түртмөктөө жагында дагы жуңго жетектөө ролун көрсөтүүдө. Эң эле турактандырууга ансайын татыктуусу жуңго убадасын аткарып эле калбай, дагы ар кайсы мамлекеттерди колгармашып кызматташууга темил келеди.
0: Жакынчылардан бери жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы салаларды жөнгө салууга болгон тартыш орундарга карата жуңго ар кайсы тараптар менен чогуу жөнгө салуу эрежесин үздүксүз кемелдендирди. Жер шары жасанды акыл жөндөм жөнгө салуу демилгесин ортого коюу дүйнө жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюмун курууну баштап жуңго ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып жасанды акыл жөндөм жер шары жөнгө салуусу үчүн көп тараптуу жөнгө салуу ачып жиберип ортог баарлашууга арым таштады. 2035 жылы мамлекеттин өз белги салым кошуу нишанын жарыялап көмүң жандуулардын көптүрдүүлүк корун жуңго жер шаар климаты жана экологиясын жөнгө салууга тилгири катышты. Эл аралык келиштирүү ордун курууну демилгеледи. Ары быйыл 5 айда алгачкы эл аралык деңиз иштери талаш тартышын жеңиштүү бүтүрдү.
1: Жер шаар жөнгө салуу демилгеси тагдырлаш ортак жашоо түшүнүгүн карманган, ары тарыхый чындыкка урмат кылып, ары доордун талабына жооп кайтарып, жер шаарын жөнгө салуу системасын ысылаат кылуу үчүн бүткүлдөй жаңы ойлош жана жолун камдап берди. Төрага Ши Цзиньпин арт артынан 4 чоң жер шаары демилгесин ортого коюп, өнүгүү коопсуздук, маданилик жөнгө салуу 4 чоң мерчемден адамзат тагдырлаш ортоктулуксун куруунун стратегиялык жетектөө менен камдап, жуңгонун жооптуу чоң мамлекет көтөрүмдүүлүгүн айгенеледи.
0: Тенжинден Бишкеккече жуңго уландуу Шанхай кызматташтык уюмун камтыган эл аралык коом менен чогуу көп тараптуулук туусун бийик көтөрүп жуңгочо жөнгө салуу аркылуу жер шаарын жөнгө салуусуна жөндөм ыйгарып адамзаттын тагдырдаш маданий илгерилеген нурлуу келечегин кол кармашып ачат.
1: Жуңго коммунисттик партиясы борбордук комитет партия мектеби мамлекеттик акимчилик шүйөнү 29 күнү 2026 жылдык күзгү окуу мезгили окуу баштоо аземин өткөрдү. Жуңго коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү борбордук комитет партия мектеп башчысы мамлекеттик акимчилик шүйөнүнүн башчысы Цайчи катыштары сөз сүйлөдү. Цайчи мындай бышыктады: Ши Цзиньпин жаңы доор жуңгочо социализм идеясын жалпы бетке системалуу үйрөнүп Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын терең үйрөнүп экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ансайын терең өздөштүрүп экини коргоон чечкин жакшы карып партиялуулукту такшалтууну күчөтүп чымырканып улутту гүлдөндүрүү оор милдетин аркылай алган жогору сапалуу кадрлардан болуу керек. Цайчи мыналарды көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп жылдештирүү учурдагы жана мындан кийинки бир мезгилдүү бүт партиянын зарыл саясий милдети. Партия мектептеги үйрөнүүчүлөр өз нускасын үйрөнүп түпкүн негизин үйрөнүүнү бекем кармап ишсүндүккө байланыштырып үйрөнүп сызыл жетишип үйрөнүп үйрөнүү өнүмүн партияны башкаруу партиянын жөнгө салуу жоопкерчилигин аткаруу ишсүндүк аракетинде туюнтуп туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш үстүндө көрсөтүп эл үчүн саясий натыйжа жаратуу нактылуу иштөө аркылуу саясий натыйжа жаратуу керек. Цайчи мыналарды көрсөттү. Учурда кырдаал жана милдетти туура таанып ийгерип идея жана аракетти партия борбор комитетинин чечим орундаштыруусуна биртике келтирүү 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаалдын башында өзгөрүүс алып келген мөрт жана капшаптарга туура каруу төрттө өзүнө ишенүүн бекемдеп зээнди чогултуп өз ишин жакшы бүтүрүү учурдагы экономика кырдаалына туура карап 15-5 жылды жакшы баштоону ишке ашыруу керек. Саясий жөндөмүн жогорулатып стратегиялуу ой өршүн тургузуп жалпы кырдаал таанымын күчөтүп тыңгылыктуу эркиндүү иш чаралары аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Цайчи мыналарды бышыктады. Жетекчи кадрлар партия мектепке келгенде алды менен жөн жайы үйрөнүүчү болуусу бүт зыяны менен партиянын жаңылык жаратуу назариясын чордонду жакшы үйрөнүп партиячылдыкты такшалтууну үйрөнүүнүн бүт барышына шыр этүү керек. Партия мектеп окутууну зыян коюу уюмдап курсанттарды башкарууну катаңдаштырып курсанттардын камсыз үйрөнүүсү үчүн жакшы шарт түзүүсү керек. Ши Тайфун окуу баштоо аземине катышты. Шизаң РКЗ шаары Чилун ооданы жер көчкү апатына кабылып оор даражада көз жумуу жаракаттануу байланыш үзүлүү абалдары көрүлдү. Учурда ар кайсы тарап күчтөрү апатка түшкөн өзөктүү райондорго бүт күч менен барып ооптон куткаруу жардам берүү кызматын тартиптүү бачымчылы иштетүүдө. Бүгін жиылым чегара озындағы апатқа түшкен өзіктүү райондорду болжолу 70ге жуук өрттүн алдын алуу өрт өчүрүү кызматкери тор жайын кайында текшерүүнү кулаш жайдырды.
0: Чыңдуу кургактык издеп куткаруучу оормачынын отряди жыйлоң чегара озуна жетип барып, нак майданда киши колду издеп куткарууну кулаш айдырды.
1: Көпчүлүк көрүп тургандай, төмөнкү жак дайра өрөөнү, сол жагындагысы жыйлоң чегара озу. Учурда куткаруу отрядынын мүчөлөрү турган орун 3 районго бөлүнүп, бир отряддеги 20дан ашуун киши дайра өрөөнүн айланасында. Андан сырт, эки отряд биз туруп жаткан ушундай тикчардын үстүндө. Көпчүлүк көрүп тургандай, ушундай жаан-чачын жаагандыктан нак майдандагы жолдор ансайын лай баткакка толду. Чынын айтканда, жол деп айтылганы менен куткаруу отрядындагылар лай кечип басып чыккан бул жол жыйлоң чегара ооз багытына туташкан жол. Өзөктүү райондун издеп куткаруу кызматын камсыздоо үчүн бүгүн таң саарда ар кайсы куткаруу күчтөрү көптөгөн жүк-жүктөөч адам сучак жана тиги учак отрядтерин уюмдап башкарып, биринчи чептеги куткаруучуларга жабдуу жана камдоо буюмдарын абадан таштап берди. Чегара ооз айланасындагы райондордо жардам берип куткаруу күчтөрү да группаларга тилкелерге бөлүп издеп куткаруу кызматын кулаш жайдырды. Шизан аскер райондогу офицер жоокерлер өмүр текшерип өлчөгүч сыяктуу кесиптик жабдууларды алып, чегара ооз айланасындагы орундарда издеп куткарууну кулаш жайдырды.
0: Бүгүнкү негизги максаттары негизги милдет дагы эле байланыш үзүлгөндөрдүн маалыматын бирдемчи издеп, бир бөлүк байланыштуу маалыматтарды таап, байланыштуу тармактарды маалымат менен камдоо.
1: Жыйлоң чегара оозуна туташкан мамлекет жолу 216 линия бүткүлдөй ойрондолуп, ар кайсы жак жардам берип куткаруу күчтөрү чымырканып, эң акыркы 1 километр жардам берип куткаруу жолун жалгады. Жолдун сыяндалган району жер түзүлүш тар, жол уулу бош болгондуктан чоң тиктек машиналардын ишкерлей жумуш аткаруусу кыйынга токтоду. Бүгүн Жунго анын тобу 20дан ашуун кесиптик механика жөнөттү.
0: Артында чукул алып барылып жатканы дагы эле мамлекет жолу 216 линиясындагы чукул шыдырлаштыруу жумушу. Бүгүн ансайын көптөгөн жардам берип куткаруу күчтөрү биз келген нак майданга келди. Бул чукул шыдырлаштыруу жумушун өтө түйшүктүү алып барылды деп айтсак болот. Анткени жолдун баары ойрондолуп дайрага айланган. Суу өтө шаараккандыктан алды менен темир тор түшүрүү аркылуу, андан кийин ичине чоң таштарды салат. Ушинтип улду салгандан кийин анан чукул теңталашып куткаруу жолдору ремонттолуп акырын калына келет. Нак майдандагы суу агым өтө күчтүү. Биз 5 километр алыстан чоң типтеги таштарды ташып курулуш кылуубуз керек. Нак майдандагы курулуш аянты тар. Биз күч улап ташууларга саркылуу 24 саат уландуу иштеп, мамлекет жолу 216 линиясын бачым ачабыз.
1: Азыр сыянга учураган жолдун жалпы 2,6 километр ачылды. Жыйлоң чегара оозунун жогорку агымында тосулуудан пайда болгон көлдүн кооп абалы куткаруу кызматына таасирин тийгизди. Суу иштер министрлигинин эң жаңы көзөмөлдөг өлчөөсүнө караганда пайда болгон көлдүн суу жүзү кичирейип 27-нчи күнкүдөн 21 миң куб метр азайып, тосулуудан пайда болгон суу агымы акырындап, суу мөлчөрү да акырын азайды. Бүгүн Жыйлоң шаарчасындагы ар кайсы орундаштыруу түйүндөрүндө дарылоо кыдыруу оор мүнөздүү отрядтер уланды аралап, бөксө дайыма көрүлүүчү оор жана апаттан кийин оңой көрүлүүчү оорларга карата кыдыруу оор мүнөздөдү. Биз бүт күчүбүз менен алардагы жайсыздануу абалдарын басаңдатып, көңүлүн жай алдырып, камсыздоо кызматын жакшы иштейбиз. Непалдын байланыштуу жактарынын өтүнчүнө ылайык чукул абалга теңталашуу башкаруу министрлиги бүгүн тоннель куткарып жардам берүү адистерин Непалга барып, суу электр станция тоннелинде куткарып жардам берүүгө жөнөттү.
0: Кабарчынын мамлекети көнүгү жана сылаат комитетинен билүүсүнчө, мамлекетибиз көптүрдүү иш-чараларды колдонуп, өнүмдүү карыз салууну күч сала илгери сүрөп, карыз салуу мүмкүнчүлүгүн уландуу козготот жана кое берет. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин карыз салуу курулмасында жаңыга асылга өзгөрүү бет алуу кырдаалы көрүнүктөнүп, карыз салуу өнүмү жана сапаты токтоосуз жогорулады. Техникада жаңылык жаратуу менен чарба даражасын жогорулатуу сыяктуу байланыштуу салалардагы карыз салуу жакшы артуу турпатын сактады. Биринчи айдан жетинчи айга чейин жогору техникалуу чарбаларга карыз салуу окшош мезгилдегиден 5% артып, артуу ылдамдыгы алдыңкы жарым жылдагыдан ылдамдады. Топтоштурулган электр жолун жасоо чарбасына карыз салуу окшош мезгилдегиден 11,5% артып, өнүгүү арткы күчү жетерлүү болду. Мамлекеттик өнүгүү жана сылаат комитети мыналарды билдирди. Илим техникада жаңылык жаратуу, чарбанын даражасын жогорулатуу, шаарды жаңылоо, айыл кыштактарды гүлөндүрүү, жаңыча негизги жабдуулар сыяктуу жактарга карыз салуу теребелин тереңдей казып, карыз салуу көмөскү күчүн эң чоң чекте козготуу жана кое берүү керек. Кийинки арымда мамлекет эки зарыл курулуш жана борбордун камчоту ичиндеги карыз салуу түрүн жылыштатуу эпкенин арттырып, жергиликтүү өкмөт атайын зайомун таратып иштетүүнү бачымдатып, жаңыча саясат мүнөздүү акча мамиле куралы карызын салууну бекем кармайт. 15-5 жылдык жос бордун олуттуу курулуш түрлөрүн жолуу коюуну бачым жылыштатат. Бир түркүм элдик керханалар катышкан олуттуу түрлөрдү чыгарып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүнө өнүмдүү карыз салып тирейек болот.
1: Хабарчынын өнөржэ жана маалыматташтыруу министрлигинин билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин санарп чарбасы ишке ашырган киреши 20 триллион 710 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиден 13.6% арткан. Мамлекет ичиндеги жасанды акыл жөндөн муктаж артуу жана экспорттун артуу бет алыш күчтүү болуунун кош кабаттап сүрөөсүндө санарп чарбасынын пайда деңгээли сызыл жакшыланып, ишке ашырылган пайданын жалпы суммасы 1 триллион 790 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 19.3% арткан. Быйыл жыл башынан бери мамлекет санарп негиз жабдуусу сызыл асылдаштырылып, даражасы жогорулатылды. Алтынчы айдын соңунача 5G негиз пункти 5 миллион 102 миңге жетип, акылдуу эсептөө көлөмү окшош мезгилдегиден 177% артып, түмөн К-дан жогору акылдуу эсептөө жабдуусунан 52%ны курду. Азыр мамлекетибиз топтоштурулган электр жолу сыяктуу санарп чарба саласын мерчиктеп, топтоштуруу ыңгайында жетиштирүүнү бачымдатып, мамлекет даражалуу 16 чыгаган жасоочулук тобун куруп, чарбанын жалпылай илгерлеп жогорулоосун жылыштаткан алгылыктуу тиреке айланды.
0: Гоуя маалымат ишканасы 8-нчи айдын 28-нчи күнү маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, соода иштери министрлиги жана Бейжин шаарынын байланыштуу жооптуулары 2026 жылды жүнгөй эл аралык тейлөө соода жарманкеси 9-нчи айдын 9-нчи күнү Бейжин Шоугаң бакчасында башталып, 90 мамлекет жана эл аралык уюм көргөзүп

0: жүк ташымал жалпы сомасы 214 триллион 500 миллиард юанга жетип, окшош мезгилдегиден 5% артты. Жүк ташымал жалпы сомасы туруктуулук тартуун сактады. Муктаж курулмасы бирдемче жакшыланды. Өнөр жай түшүмдөр жүк ташымал негизи туруктуу болуп, жасоочулук дагы эле артуунун өзөктүк кыймылдаткыч күчү болду. 7-нче айда жасоочулукка байланыштуу жүк ташымал муктажы окшош мезгилдегиден 5,5% артты. Мында жаптуу жасоочулук, жогор техника жасоо жүк ташымал муктажы окшош мезгилдегиден айрым-айрым 12,3 жана 16,9% артып, түрөштүк ролу бирдемче көрүнүктөндү. 1-нче айдан 7-нче айга чейин орун жана тургундар буюм жүк ташымал жалпы сомасы окшош мезгилдегиден 3,7% артты. Ички муктаждын кеңирүүсү керектөөнү илгер сүрүү саясат чарасынын арым сайын орун алып, өнүмүнүн көрүлүүсүнө эрши, тургундардын керектүү жүк ташымал муктажынын өнүгүү сапаты үзгүлтүксүз артты. Соода жүгүртүү майдан көрүнүштөрүндө бачым жаңылык жаратылды. Импорт жүк ташымал жагында мамлекет ички компьютер кабарлашуу электрон сыяктуу салалардын өндүрүш муктажы сызыл коюу берилди.
1: Мамлекеттик саламат сактоо ден соолук комитети 2025 жылдык мамлекетибиз саламат сактоо ден соолук иштеринин өнүгүү статистика жалпы билдирүүсүн жаңыдан жарыялады. 2025 жыл соңунда мамлекетибиздин киши башына орточо болжом өмүр жашы 79,25 жашка жетип, тургундардын негизги ден соолук көрсөткүчү сызыл жакшыланууга бет алган. Доктуркананын ары жолку орточо оору мүнөздүү, доктурканага жатуу акысынын ар экөө тең окшош мезгилдегиден айрым-айрым төмөндөп, коомдук конуш саламат сактоо төлөө борборлорунун бир жолку орточо оору мүнөздүү акы 150.1 юан, окшош мезгилдегиден 11.7% төмөндөгөн. Айыл шаарча саламат сактоо ордунун бир жолку орточо оору мүнөздүү акы 79.4 юан, окшош мезгилдегиден 9.4% төмөндөгөн. Мамлекет боюнча дарылоо саламат сактоо аппараттарынын жалпы саны 1,108,000 жетип, саламат сактоо техника кызматкерлери 13,455,000 кишиге көбөйүп, бүт жылда оору мүнөздөп дарылаганы 10,650,000,000 киширетке жеткен. Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Малия министрлиги чукул абалга тең талашы башкаруу министрлиги кечээ 150 миллион юан борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысын чукул бөлүп, Жэжиаң, Фужэн, Гуанши үч өлкө автоном райондо селден сактануу, тайфун боронунан сактануу, чукул тең талашып кооптон куткаруу, апаттан куткарууну кулач айдырып, апатта жабыркаган журчулукту которуп орунаштыруу, өткүнчү мезгилдеги турмушта куткарып жардам берүү сыяктуу кызматтарды түйүндү жакшы иштейт.
0: Мамлекеттик өнүгүү жана салат комитети борбор камчы отунан 100 миллион юан чукул орундаштырып, Жэжиаң, Фужэн эки өлкөнүн тайфун бороон апатынан кийинки чукул тең талашып калыбына келтирүү кызматын жакшыртөөсүн колдоп, апат райондогу зыяндалган жол, суу иштер сыяктуу негиз жабдуулар жана мектеп, доктуркана сыяктуу жалпылык тейлөө жабдууларын апаттан кийин чукул тең талашып калыбына келтирүү курулушуна түйүндү иштетүүсүн колдоду.
1: Жунго эл банкесинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 2026 жылы 6 айдын соңуна чейин эл акчасы менен чегара алкы төлөө системасына жалпы тикелей катышуучу 210, кыйрынан катышуучу 1619 жетип, кесип 5200 ашуун банк аппарат аркылуу 192 мамлекет жана районду каптады.
0: Кабарчынын соода иштер министрлигинен билүүсүнчө, Жунго менен Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө башка мамлекеттердин соода сомасы 2001-жылдагы 12,100,000,000 доллардан 2025-жылдагы 523,500,000,000 долларга көбөйүп, мамлекетибиз ички соода жалпы сомасынын 8% ээлеп, район экономика кызматташтык табылгасы мол болгон.
1: Быйыл 1-нче айдан 7-нче айга чейин Жунго менен Кыргызстандын соода сомасы 11,700,000,000 долларга жетип, 7-нче айдын соңуна чейин Жунгонун Кыргызстандагы бүт салага тике салган карызы 2 миллиард доллардан ашты. Жунго узун мезгил Кыргызстандын биринчи чоң соода өнөктөшү ордун сактады. Ошондой эле Кыргызстандын биринчи чоң чет эл карызы кайнар мамлекети.
0: Жакында мамлекетибиздин илимий изилдөө тобу алгач жолу Жер шаар жана Ай шаары арасында кош багытта жогору ылдамдуу лазер нор менен кабарлашууну ишке ашырып, өлчөгөн жалгануу жолундагы жогорку жүрүү ылдамдык салыштырмасы ар секундуна 1,25 мегаватт, төмөнкү жүрүү ылдамдык салыштырмасы ар секундуна 100 мегаватт, төмөнкө карай 8G ай бетиндеги жогору аныктыктагы сүрөттү жеткирүүгө болжолу тек 12 секунд кетет. Чексиз ааламды чалгындоого зарыл тирек камдоосунан үмүт бар.
1: Бүгүн Хэбэй, Хэншуйдун, Хуанхуа портуна чейинки Гаутиеде 70 күндүк биригип тескеп биригип сынак кылуу башталды. Аталган Гаутиенин жалпы узундугу 224 км, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 250 км. Каттоо башталгандан кийин Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Гаутие торун бирдемчи тыгыздаштырат.
0: 2026 Жунго адабият салтанаты Лушун адабият сыйлык кечеге Шанхайда өткөрүлдү. Бул кезекте Лушун адабият сыйлыгында аңгеме сыйлыгы, ыр сыйлыгы сыяктуу 7 сыйлык орундаштырылып, жалпы 35 чыгарма сыйлыкка ээ болду. Ошону менен бирге Шанхай адабият сарайы 8-нче айдын 27-нчи күнү жалпы элге расмий ачып берилди.
1: 2026 жер шаар чарба жаратуучулар жыналышы бүгүн Бээжинде жабылды. Жыналыш жасандакыл жөндөм сыяктуу каражаттарга үйрүлгөн. Чарба жаратуу жарышы, талкуу, көргөзмө сыяктуу бөлүктөрдү камтыйт. Мында чарба жаратуу жарышы бүт жер шаарынан жалпы 10,000 ашуун чарба жаратуу түрү, 13,000 ашуун чарба жаратуучуну катышууга электирет. Жер шаары чарба жаратуу тейлөө ынтымагы сыяктуу түрлөр чордондуу

0: gällande.
1: Бишкекке барып, Кыргызстанда мамлекеттештер сапарында болу, ары 2026-жылдық Шанхай қызматташты ұйымы башшылар жиналышына қатшу алдында, мамлекет төрағасы Ши Цзиньпин Кыргызстан маалымат аралжыларында олғармашып, Джунго Кыргызстан байланшын жоғыр сапатта өніктіру жаңы қырдалын жараталы деген темада апторлу мақала жариялады. Ел аралық шмелер мындай білдіршті. Төраға Ши Цзиньпиннің апторлы мақаласы Джунго Кыргызстан екі мамлекет байлашының жоғыр сапатта өнігі жаңы қырдалын ашу үшін айқын бағыт көрсетіп, Шанхай қызматташты ұйымы тағдарлаш ортақ толқысын түртмекте үшін жаңы қуатты олық қошты. Кыргызстанның арсала шмелер мындай білдіршті. Төраға Ши Цзиньпиннің апторлы мақаласы шенч менен мамле түзу, пайда арқылу жуырлышу, чынжүріктің түшінішу, мейір махват арқылу өзара өбек болу сияқты тараптарда Джунго Кыргызстанның ерім менен тіштей бір-біріне сөйінген жақшы қошына, тағдарлаш жақшы өніктөш, бір-бірін жеңішке жеткірген жақшы дос екенін терең түшіндірді. Өздерінің Джунго менен бірге басмырт қадам менен арсаланың қызматташтығын жылыштатып, Кыргызстан Джунго тағдарлаш ортақ толқу құрылышының үзгілтүс тереңдей чынығы болусын түртмектей тұрғанын білдірді.
2: Төраға Ши Цзиньпиннің апторлы мақаласы екі мамлекет байланысына алтырға райондор байланысына көз салған. Мазмұны терең, ары өте керемет жетектеу маңызына ие. Бірақ бір жолды орта құру, байырғы жібек жолын уландыру. Біздің күнделік тұрмышымызға байланышады. Біз көбейші жана нарпа алушыбыз. Шындық Джунгоның жоопту шенчілікті өнектөш екенін дал деді. Біз қоопсуздық, экономика, маданият сияқты салаларда Джунго менен қызматташууну кеңіртүүнү күтөбүз. Төраға Ши Цзиньпиннің апторлы мақаласында Джунго менен Кыргызстандың ынак коңшу, жақсы достон, стратегиялык өнөктөштөргө чейин, дагы жаңы доор жалпеткен стратегиялык өнөктөштөрдөн болуудай тарыхый мүнөздүү алкууга чейин, биздин жақсы дос ынак коңшу эле эмес, ортогу өнүгүп илгерилешибиз керектиги тилге алынды. Бул биз үчүн айтканда өтө маанилүү. Кыргызстандык көптөгөн жаштар коңзу шүйүен, коңзу сабакканасы же Лубан устаканасына барып үйрөндү. Джунго биз үчүн айтканда кеңири өнүгүү келечегин билдирет.
1: Азыркы дүйнө түрдүү маселеге түш келсе да, Кыргызстан менен Джунгонун байланышында баштан бойго жогорулоо бет алышы жаралды. Төрага Ши Цзиньпиннин апторлуу макаласында Кыргызстандын тамар-тамар көл болот деген макал тамсылы жана Джунгонун айрык суу кошулбаса дайра болбойт деген байыркы сөзүн накыл келтирди. Бул эки мамлекет байланышынын бир кадам бир кадамдан күндөн күнгө өз ара түшүнүшүп, өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгынын деңиз океанына айланып жатканын билдирет. Бул бизди терең шыктандырды. Мен эки мамлекеттин ансайын өзүнө ишенип, кооз келечекке чогуу кадам шилтөөсүнө ишенем.
2: Джунго жетекчисинин аттордуу макаласында өктөмдүккө каршы туруу, көп тараптуулукту үстүндө көрсөтүү өтө айкын чечмелеп баяндалган. Бул Джунго жана Кыргызстандын мамлекет кызыкчылыгына чатыштуу болуп эле калбастан, жер шарынын сызыл өнүгүүсүнө дагы чатыштуу.
1: Төрага Ши Цзиньпин апторлуу макаласында Шанхай рухуна бирдемче мураскер кылуу жана даңазалоону үндөдү. Эл аралык шмелер мыналарды көрсөттү. Быйыл Шанхай кызматташтык уюму курулгандыгынын 25 жылдыгы. Төрага Ши Цзиньпин орто койгон түшүнүк жана демилге Шанхай кызматташтык уюмунун жогору сапатта өнүгүүсүнө багыт көрсөтүп берди. Төрага Ши Цзиньпин жана ар кайсы мамлекет жетекчилеринин орток жетектөөсүндө Бишкек башчылар жыйналышынан Шанхай кызматташтык уюму тагдырлаш ортоо толкуу курулушунун жаңы сейкиге чыгуусун түртмөктөсүн үмүт кылабыз.
2: Шанхай кызматташтык уюму эл аралык кызматташтык тилгери сүрүп ар кайсы мамлекеттердин күчүн чогултуп, учурдагы дүйнөдөгү түрдүү каршылыктарга чогуу тең талашты. Шанхай кызматташтык уюмунан мүчө мамлекеттер арасында жаңыча кызматташтык байланышы калыпташты. Биз муну сыймыктанган түрдө Шанхай руху деп атадык. Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыналышы Бишкекте өткөрүлүү алдында турат. Биз Шанхай кызматташтык уюмунун ансайын жогору сапатта көйнүгүн ишке ашыруусун үмүт кылабыз. Шанхай кызматташтык уюму карманган Шанхай руху, өз ара ишенүү, өз ара пайда жеткирүү, барабар болуу, кеңешүү, көп түрдүү маданиликти урматуу, орто көйнүгүнү көздөнүп, пайдубал кылып, тиркешпей кызматташкан жаңыча эл аралык байланыш типигүлгүсүн тургузду. 2025-жылы төрага Ши Цзиньпин жер шарын жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, Шанхай рухунун ички мазмунун бирдемчи моноктурган. Бишкек башчылар жыналышынын бул ортоо таанымдарды бирдемчи уютуп, жер шар жөнгө салуу системасын кемелдендирүү үчүн ансайын чоң салымдарды кошосун үмүт кылабыз. Джунго мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 2026-жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыналышына катышканда, ары Кыргызстан жана Египетте мамлекет иштери сапарында болгондо, Джунго борбордук радио телебастанциясы асыл кино телеберүүлөрүн Кыргызстан жана Египетте көрсөтүү кыймылын айрым-айрым Бишкек жана Кайрода өткөрөт. Төрага Ши Цзиньпинден келген кат, Ши Цзиньпиндин маданият мээр махабаты сыяктуу башстанция асыл кино телеберүүлөрү эки мамлекеттин мамлекеттик телестанциясы сыяктуу негизги маалымат аразыларында куйругулаш көрсөтүлөт. Төрага Ши Цзиньпинден келген катка Төрага Ши Цзиньпиндин чет элдеги Джунго таануу илими адистери, көркөмүнөрчүлөр жана жаш өспүрүмдөргө жазган жооп каттарын тандап киргизет. Төрага Ши Цзиньпиндин эл арасындагы достукту төртмөктө, эл көңүлүн жалгоону илгери сүргөн жандуу аңгемелерин жандуу баяндап, жаңы доор Джунгонун ачып жиберилген сыйынчыл, кызматташы ортогу жеңишке жеткен жоопкерчиликтүү чоң мамлекет образын көрсөттү. Си Цзиньпиндин маданият мейрим махабатына, төраға Си Цзиньпиндин маданиятқа мұраскерді қылып өнүктүрүүнү көңүлүнө түйгөн жандуу аңгемеси киргизилет. Анын маданият гүлдөнсө, мамлекет гүлдөнөт, маданият күчтөнсө, улут күчтөнөт деген терең ойлонуусун жана маданият мурастарын кадырлаган, тарыхый маданият тамырларын уландырган терең мейрим махабатын көрсөтүп, Илрадагы көрөрмөндөргө Си Цзиньпин маданият идеясынын өзөктүү негизги мазмуну жана төраға Си Цзиньпиндин мамлекетти башкаруу түшүнүгүнүн терең маданият негизин түшүндүрдү. Кыймылга катышкан ар кайсы мамлекет конуктору мындай деп билдиришти. Бирүү ар кайсы мамлекет көрөрмөндөрүнүн төрага Си Цзиньпиндин эл арасындагы достукту төртмөктө, эл тилдештигин илгери сүрүүдөгү идея тартымдуу күчүн ансайын жакшы билет, Жунхуа маданиятынын терең акыл парасаты жана жаңыдоор Жунгонун жандуу жашоо кезметин илгерүүсүнө өбөлгө түздү. Маалымат аразыларынын көпүрө байламдалык ролун толук көрсөтүп, Жунго Кыргызстан, Жунго Египет достук аңгемелерин, Шанхай кызматташтык аңгемелерин тилгери жакшы баяндап, маданилик алмаштырып өзара үлгү алууну илгерилетүүгө маалымат аразылары күчүн кошууну күтөбүз. Кыргызстан мамлекеттик теле радио шериктиги жаңылыктар каналы, Казакстан Зунтун радио теле универсал толкусу, Казакстан Кабар теле станциясы, Пакистан теле шериктиги, Орусия мамлекеттик маалымат аразы тобу, Тажикстан Жахоңнаму мамлекеттик теле станциясы, Өзбекстан мамлекеттик теле радио шериктиги сыяктуу Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин негизги маалымат аразылары, ошондой эле Египет мамлекеттик теле станциясы, Пирамида гезити сыяктуу Египет негизги маалымат аразылары көрсөтүп коюу кыймылын кабарлады. Мындан тышкары Жунхуа жасоо өнөрү өлчөм эстелиги, заттык эмес маданият мурастарындагы Жунго, дары чөптөрүнүн аңкыган жыты, кызыл анар тамакканасы, түштүккө карай жүрүү сыяктуу ондон ашуун баш станциянын асыл кино берүүсү дагы Кыргызстан жана Египет эки мамлекеттин мамлекеттик телестанциясы сыяктуу негизги маалымат аразыларына куйругулаш көрсөтүлөт.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Иран маалымат аралысынын 28-нчи күнкү кабарына караганда, Иран ислам көңтөрчүлүк коргоону отряд деңиз армиясы ошол күнү билдирүү жарыялап мындай деген: Хормуз деңиз кысыгы Ирандын толук ары чечүүчү мүнөздүү тизгиндөөсүндө турат. Деңиз кысыгы баардык Ирандын тескөөсүнөн өтпөй туруп, өтүүгө урунган кемелерге карата жабылат. АКШ борбордук колбашчылык штабынын 28-нчи күн жарыялаган маалыматында көрсөтүлүшүнчө, АКШ армиясы алыйда Иранга карата деңиз үстүн тороону жолго койгон.
2: Жапония Малия Вазараты 28-нчи күнү маалымат жарыялап мындай деди. 7-нчи айынын 30-нчу күнүнөн 8-нчи айынын 26-нчу күнүнө чейин жинди сатып алып долларды төкмөлөп саткан тышкы перевод кийлиги ишүүсүн жолго коюп, жалпы суммасы 15 триллион 399 миллиард 300 миллион йенге жетип, божомол менен 96 миллиард 200 миллион долларга барабар. Бул көлөм бир айдагы эң жогору рекордду жаратты. 28-нчу күнү Нью-Йорк тышкы перевод базарында йенди айырбаштоо салыштырмасы төмөндөп, бир отоло 160.2 йенди 1 долларга айырбаштоого түшүп калган.
1: Испания ички иштер баш вазири Фернандо Гранд Марласка 28-нчи күнү Испания ички иштер министрлиги калыпсыз иш-чара аркылуу Түндүк Африкадагы өтмөкчү эл Суютанын чек арасын башкарып тизгиндөөнү күчөтмөй болгонун, мисалы толкундан коргонуу тосмосун узартуу сыяктууларды камтый турганын билдирген. Алдагы учурда алыйдагы 5000ге жуук законсуз көчмөн Суютада туруп калганын, мындан башка Испания өкмөтү эбак Европа ынтымак комитетине өтүнүч сунуп, Европа ынтымагынын бир бөлүк аппараттарынын Суютадагы законсуз көчмөндөрдү текшерүүгө жардам берүү үмүт кылганын билдирди.
2: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
2: Саламат болуңуздар.
0: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз абага чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Сенжандагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Жаңсу өлкөсүнүн Шинжанга нишандуу жардам берүүсү, Кызыл Суу областындагы жаштардын жумушка орундашуу аңсоосун ишке ашырды деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжан түрмөгүбүздө мамлекет ичиндеги туңгуч сүлгүгө атайын иштетиле турган жаңы пахта сорту Шөмиян 1-чи номерди тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекеттик эмгек үлгүсү, мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, Арашан ауданы Англик шаарчасы Тоскорто кыштагы партия ячейкасынын шужиси Курбу менен таанышабыз. Урматтуу угармандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздө улантабыз. Шенжаңдагы байкалоор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 3 күн жалгаша турган Шенжаң 12-нчи кезектүү көчөткүл көргөзмөсү жакында Санжоо обласы Кутуби ооданында башталды. Бул кезектүү көргөзмөдө бир алкак бир жол бүт дүйнөнү жалгаштыруу, кызматташып, ортак пайда ала турган жашыл коридор жаратуу баш тема кылынган болуп, мамлекет даражалуу көчөт соода базарына таянып, 40 көргөзмө орду тургузулуп, 80 канча асыл сапаттуу көчөт, гүл сорту чордондо көргөзмөлөнүп, дагы бак токой, өсүмдүк азыроо техникасы, акыл жөндөмдүү бак токой машиналары катарлуу алдыңкы катардагы натыйжалар тең арымда көргөзмөлөндү. Дагы чек ара алкаган керкана төр кызматташтык келишимин түзүү, Орто Азия көчөт экспорт кылуу жабык салону катарлуу кыймылдары өткөрүлөт.

келинди. Шинжаңдын көч өткөлгөсү ве мамлекет боюнча биргелешүү Орто Азияга таасир көрсөтүүдөй өзгөчөлүккө ээ болуп, быйыл 1-айдан 5-айга чейин Кутуби ооданында 9 миллион 600 миң көчөт сатылып, былтыркы окшош мезгилдегиден 42.8% артып, сатуу суммасы 137 миллион юандан ашкан.

Жакында 2026 жылдык Алтай тоосун айлануу дене тарбия саякат алмаштыруу жыйыны Алтай аймагынын Борчун ауданында акырлашты. Жөңгө, Орусия, Казакстан, Моңголиядан келген 170 жакын дене аракетчи жана теринер катышып, жыйында дене тарбия саякаты жана жөнөлгөлүү улуттук дене аракеттен турган 2 чоң түрдөгү 14 жарыш түрү тургузулган болуп, каалгуу, парашют менен секирүү, тоодо велосипед мүнүү катарлуу талаа дене аракети, күрөшүү, көл бука, тогуз коргоол катарлуу жөнөлгөлүү дене тарбия түрлөрү дагы бар. Жарышта сахна түзүлүп, маданият саякат ырлары аткарылып, дене аракетчилер аракет барышында ортак достук орнотуу жана дагы да көп кишилердин назарын Алтай тоосу жээгиндеги кар, муз, жайлоо, көл катарлуу мол саякат байлыгына каратып, бир майдан эл аралык дене тарбия алмаштыруусу жай мезгилин дагы да кызуулукка бөлөдү. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Чоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Чоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон чоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акабатын баяндап, Чоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Жаңсу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү, Кызыл Суу областындагы жаштардын жумушка орундашуу аңсоосун ишке ашырды деген темада сүйлөп беребиз. Кызыл Суу областы Артыш шаарындагы Жаңсу кесип бакчасындагы Шинжаң АРФА Лефит чектүү шериктигинин сыйгында механик билек тартиптүү айланып жатты. Хуайнанс фэн шоянын бүтүргөн Адила Саттар жабдууларды иштеткенде бышык билет. Ал мындай деди. Илгери окуу бүтүргөн соң ылайыктуу кызмат таба албай калуудан кабатырланганмын. Азыр эшик алдындагы кирканада иштеп, ар айда 4 000 000 көбүрөөк акча таап жатам. Дагы үй бүлөдөгүлөрдүн абалынан кабар ала алам. Абдан кубанып жатам. Адиланын шериктикте иштеп жатканына 3 жыл болду. Азыркы турмушу жөнүндө сөз болгондо анын өңүнө күлкү жүгүрөт. Анын аңгемеси Жаңсуунун Кызыл Суу областына нишандуу жардам берип, ошол жердеги журчулук жана жогору окуу жайын бүтүргөндөрдүн жумушка орундашуусуна жардам бергенин жандуу картинасы. 2016-жылдан бери Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча Кызыл Суу Кыргыз Автоном областынын алдыңкы чеп колбашчылыгы орду, Кызыл Суу Кыргыз Автоном областык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы менен чогуу Жаңсуу өлкөсүнүн кесиптик агартуу байлыгы абзелдүүлүгүнө таянып, ошол жердеги артык эмгек күчтөрү жана жумушка орундашпаган жогору окуу жайларды бүтүргөндөргө карата жөндөм боюнча тарбиялоо, жумуш ордун чиркештирүү, чарба жаратууда жарчылык болуу биргелештирилген бүт жынжырлуу жумушка орундашууга жардам берүү системасын жаратты. Азырга чейин жумушка орундашуу, чарба жаратуу боюнча 15 кезек атайын тарбиялоо кулаш жайылдырылып, 881 курсанттык аптап, мунун ичинде 726 киши туруктуу жумушка орундашты же өз алдына чарба жаратты. Жумушка орундашуу салыштырмасы 80%дан ашты. Жумуш орду берүү, жылуулук жеткирүүдө жөрөлгөлүү кан берүү формасындагы жардам берүүгө окшобой турганы Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү тобу Кызыл Суу Кыргыз Автоном областынын кесип өзгөчөлүгүнө биргелештирип, атайын окуулук тургузуп, айыл кыштактардагы эмгек күчтөрүнө карата өзгөчө эгинчилик, үй иштери тейлөөсү, кийим кечеге иш кошуу катарлуу нактылуу жумуш түрлөрү боюнча тарбиялоону жолго коюп, жогору окуу жай бүтүрүп жумушка орундашпагандарга карата электрондук соо

да түз баянда көрсөтүп, керкана башкаруу, заманбап тейлөө кесиби катарлуу нишандуу сабактарды тургузуп, чарба жаратууну туюуну чакан базары, керкана, нак майдан изилдөө үйрөнүүсү катарлуу нактылуу кыймылдарды телегейлештирди. Жаңсуудан Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадр, Кызыл Суу областтык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуусу тааныштырып мындай деди. Биздек жөндөм үйрөтүп эле калбай дагы көпчүлүктүн сабактан тартып жумуш ордуна чейин болгон эң акыркы 1 километрди барышты басуусуна жардам бердик. Жардам берип жөлөө тобу бир адамга бир саясат жумушка орундаштыруу боюнча чиркештирүү эсептептерин тургузуп, ар бир курсанттын артыкчылыгы жана жумушка орундашуу каалоосуна биргелештирип, Жаңсуудагы жергиликтүү керканалар менен өз ара биргелешип, Кызыл Суу областынан Шинжанга нишандуу жардам берүү кесиптик бакчасын нишандуу жумуш орду менен камдадык. Азырга чейин тарбиялоого катышкан 600-дөн ашуун курсант илим техника тейлөөсү, маданият, саякат, аштамак, суусундук, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, электрондук соода катарлуу салаларда туруктуу жумушка орундашып, өз аңсоосун ишке ашырды. 90 курсант Шинжанга нишандуу жардам берүү чарба жаратуу боюнча жөлөө саясатына таянып, өзүнүн чакан дүкөнү, көмөктөштүк кооперативин ачты. Жардам берип жөлөөтүрү дагы курсанттарды Жаңсуу кызыл тарбия базасы, кесип бакчасы районун экскурсия кылууга уюмдаштырып, мекен сүйөсү атайын сабагын тургузуп, арлут курсанттардын карым каттоо алмаштыруу, жоорулушуу барышында назар чөлкөмүн кеңиртип, ортоктанымды үйрөттү.

урматтуу каармандар, жогоруда айыл такка жаңылыктар түрмөгүбүздө Жаңсуу өлкөсүнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүүсү, Кызыл Суу областындагы жаштардын жумушка орундашуу аңсоосун ишке ашырды деген темада сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Атамекен Алтын бешиги аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбыз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң турмагыбызда мамлекет ичиндеги туңгуч сүлгүгө атайын иштетиле турган жаңы пахта сорту Шөмен 1-чи номерди тааныштырабыз. Жакында Жоңго айыл чарба илимдери академиясы Батыш үрөөн айыл чарба изилдөө борбору менен Шинжаң Тияншан Шөмиян жаңы материал чектүү шериктиги биргелешип жетиштирген мамлекет ичиндеги туңгуч сүлгүгө атайын иштетиле турган жаңы пахта сорту Шөмиян 1-чи номер Санжы Лаулонхы универсал тажрыйба базасында расмий жарыяланды. Акпарат жарыялоо жыйынын ак майданында жаңы сортко наам берүү көрнөк элүү азем өткөрүлдү. Жыйынга катышкан коноктор атыздыктагы тажрыйба жерлерин көрдү. Илимий изилдөө кызматкерлери нак майданда сорт жетиштирүү техникасын түшүндүрүп, ар кайсы жактары сорт кайнарында жаңылык жаратуу, чеки материалдын даражасын өстүрүүнү эмээрчиктеп, кесип маек алып барды. Санжы областтык дыйканчылык малчылык техникасын жайылтуу борбору, Кутубий оодандык илим техника идарасы катарлуу орундардын жооптуулары акпарат жарыялоо жыйынына катышып, үрөөн өңдөлбөгөн пахта заводдун бүткүл чынжырын жүзөлөштүрүү үчүн бирикме күч жаратты. Бул жаңы сорттун жарыялануусу мамлекет ичиндеги бир жолку сүлгүнүн атайын иштетүү багытын жетиштирүүдө нөл турпатты бузуп салууну ишке ашырганынан дарек берет. Узундан бери мамлекет ичиндеги бир жолку сүлгү кесибинде суу бүркүү технологиясына шай келе турган атайын пахта үрөөнү жок болуп, тек универсал пахта чеки материалын иштеткели болот эле. Жөнөтүшүү, аралашма заттар көп болуу, актык даражасы жеткиликтүү болбостук катарлуу маселелер сакталган болуп, өндүрүш өздүк каржысы артып кетип эле калбай, эне балдар түшүмдөрүнүн жашыл, коопсуз болуу жогору өлчөмүнө дагы канааттандыра албайт болчу. Илимий изилдөө тобу Шинжаңдын суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына таянып, өткөлгө ат салып, Шөмиян 1-чи номерди жеңиштүү жетиштирип чыкты. Жоңго айыл чарба илимдери академиясы пахта изилдөө ордунун 2-чи даражалуу изилдөөчүсү, Батыш үрөөн айыл чарба изилдөө борборунун баш алымы Соң Мейчин мындай деди. Тияншан Шөмиян шериктиги Батыш үрөөн айыл чарба изилдөө борбору менен биргелешип, сүлгүгө атайын иштете турган пахта сортун жаратып, бүтүндөй жабык кесип чынжырын калыптандырып, автоном районубуздагы пахтачылардын кирешесин арттырууга жардам берет. Шинжаң Шөмиян жаңы материал чектүү шериктиги 2025 жылы Кутубий оодандык өнөр жай району жеңил өнөр жай кесиптик бакчасына жайгашкан. Азыр бет жуу сүлгүсүн күндөлүк өндүрүш мөлчөрү 100,000 болак. Жылдык өндүрүш мөлчөрү 1 миллиард парча болуп, мамлекет боюнча көптөгөн замандашкан өндүрүш базаларын куруп, кесиптик тазартуу цехи жана канча 10 алдыңкы өндүрүш линиясы септелди. Шериктиктин баш директору Жоохай мындай деди: Шөмиян 1-чи номерди жеңиштүү жетилдирип, базар жана заводдун чыныгы ажатын илимий изилдөө, сорт жетиштирүү алкагына коюп, түшүм кандай пахтага ажаттуу болсо, биз ушундай пахта жетиштиребиз. Учурда биз илимий изилдөө борбору менен чогуу үлгү көрсөтүү атысын куруп, үрөөн пахта, завод бүт жынжырын шыдырлаштырабыз.

Бир дал үрөнүн бир жолку сүлгүгө чейин, атыздан заводторго чейин Шинжаң пахтасы жаңы нактылуу көрүнүш ашты. Шөмен биринчи номер сорт боштугун толтуруп эле калбай дагы кесип жинжирин башталуу түйүнү. Сорт кайнарында жаңылык жаратуу аркылуу өзгөчө айыл чарбага күч кошуп, пахта кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүү барышында жаңы аракет энергиясы киргизилди. Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүздө мамлекет ичиндеги тоңгуч сүлгүгө атайын иштете турган жаңы пахта сорту Шөмен биринчи номерди таныштырдык. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар турмагыбыз. Бүгүнкү татыктуу аттар турмагыбызда мамлекеттик эмгек үлгүсү, мамлекет боюнча Озот коммунисттик партия мүчөсү, Арашан ауданы Англик шаарчасы Тоскорто кыштагы партия ячейкасынын шуучуусу Порбу менен таанышабыз. Тамыздагы Арашан ауданынын Англик шаарчасы Тоскорто кыштагындагы жайкы Мыңкы жылгасында чөптөр жайнап, чабаныры жаңырып турат. Жакында кыштак партия ячейкасынын шуучуусу Порбу кыштак кадрларын баштап, бир-бирден сигнал күчтүүлүгүн өлчөп, сигналды күчөтүп тике таратуу пунктунан эң жакшы орнотуу түйүнүн тандады. Малчылык районунун сигналын жакшылай турган бул чакан нишан анын сызыл ойлоп келе жаткан журташтар үчүн иштеп бермей болгон нактылуу ишинин бири. Мыңкы жылгасы ошол жердеги өзөктүү жөрөлгөлүү малчылык боюнча жайыт которуу майданы болуп, ар жылы 2-3 ай чордондуу мал багуу мезгил болот. Бул жердеги жылга терең,

Ма аптан толкунданган түрдө мындай деди. Сүйлөшүү аппараты болгон соң таракай мал бакканда чакырып байланышуу, ой, койлордун которлуу абалын өз ара билүү аптан оңтойлуу болду. Аба ырайы өзгөргөндө дагы биринчи убакытта кыштакка маалымдай алабыз. Малчылардын негизги чукул кабарлашуу маселеси чечилген болсо дагы, бирок Порбонун карашынча кабарлашуусунун узакка чейин шыдыр болуусу маңыздуу алкак эле. Ошондон улам анда сигналды күчөтүп тике таратуу пункти орнотуу ою жаралып, малчылык райондорун интернет сигналы менен каптоону ишке ашырууну үмүт кылды. Долбоорду бекиткен соң дароо кыштак кадрларын баштап жайлоого терең чөгүп, малчылардын өндүрүш турмушундагы байланышууга болгон ажатын ичкелик менен иретке тургузду. Сигналдын күчтүүлүгү түйүнүн ан сайын өлчөп, кайра-кайра салыштырып, нак майданда текшерип өлчөп, эң жакшы кураштыруу түйүнүн тандады. Сынак барышында ал малчылардын жанында соң олтуруп, жайлоонун кайсы жеринде сигнал жакшы, кайсы жайыт которуу жолунун байланышуусу кыйын экенин жан жактуулоо сурады. Ал мындай деди: кыштак коллективинин акчасын кыштак тургундар ажаттуу жерге иштетүү керек. Ал көп жакка чуркап жүрүп, кабарлашуу жабдуулары менен камдоо соодагерлерин чиркештирип, жабдуу басын кайра-кайра сүйлөшүп, кыштак коллективинин чектүү каржы чөлкөм ичинде курулуш долбоорунун жакшыларын тандап, ар бир коллектив акчасын төп иштетүүгө аракет кылды.

2017 жылы Тоскордук кыштагы партия ячейкасынын шужиси болгондон бери Порбуу негизги катмарда тамыр тартып, кыштак тургундары шашкан, кыйналган, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди бекем көздөп күч салып, бүт кыштак жолдорун жалпы беткей катуулаштырууну баштагытык менен бүтүрүп, кыштактын күн ачык күндөрү топо бызгыган, жамгыр жааган күндөрү улайга малынган эски турпатын өзгөрттү. Бул жолу коллективти баштап сыртка чыгып текшерип, алдыңкы бакмачылык техникасын үйрөнүп, малчылардын мал насылын жакшыртуусун алга жылыштатты. Бүгүнкү күндө кыштак коллектив экономикасы жоктуктан бардыкка келип, мыкты арым менен зоройуп, 2025 жылы 700 миллионнан ашты. Порбо мыкты кызмат иштеле, жоопкерчилигин аткаруудагы көрүнүктүү натыйжасына таянып, алды арты болуп, мамлекет боюнча Озот Коммунисттик партия мүчөсү, мамлекет боюнча эмгек үлгүсү, автоном район боюнча Озот Коммунисттик партия мүчөсү, автоном район боюнча эмгек үлгүсү катарлуу көп түрдүү ардак наамдарга ээ болду. Кыштак кадры Гомубат мындай деди: Шожи бизге негизги катмардагы жалпылык кызматты кандай жакшы иштөөнү сызыл үйрөтүп келди. Анын эң көңүл бура турганы, эң катыржан боло албай турганы кыштак даражалуу запас күчтөрдүн өсүп жетилүүсү. Ал жан дили менен кыштакта иш кыла ала турган, жоопкерчиликти батымдоо аркалай ала турган жаш кошун калтырууну ойлоп келди. Порбунун келечекке карата анык үмүтү бар. Эс алууга чыкканда дагы мен сызыл кыштакта калып журташтар үчүн уландуу кызмат кылам. Ал кыштактагы жаш кадрлардын уландуу күрөш кылып, айыл кыштак саякатчылык кесибин тереңдештирип, айыл кыштак байлыгын көбөйтүп, жорчулуктун киреше артыруу жолдорун сызыл кеңиртип, бүт кыштактагы калыкты мыкты арым менен кооз турмушка аттанууга жетекчилик кылууну үмүт кылат. Жол жасоодон кабарлашууга чейин, малчылыкты жакшылоодон коллектив чарбага чейин Порбо ар бир нактылуу иш аркылуу партиянын жылуулугун жайлоодогу ар бир малчынын жүрөгүнө жеткирди. Ал кудум жайлоодо бой көтөрүп турган маяктай Тоскордук кыштагынын гүлдөнүү жолун жарытты. Ошондой эле журтташтардын жакшы турмуш кечирүү багытын жарытты.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекеттик эмгек үлгүсү, мамлекет боюнча Озод коммунисттик партия мүчөсү, Арашан ууданы Англык шаарчасы Тоскорто кыштагы партия ячейкасынын шужиси Пурбунун иш издери менен тааныштык. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө бир сүйүнчүн айта кетели. Шинжаң радио телевизия станциясы 2026-жылы коомдун ачык ашкере кесиптик орунга адам кабылдайт. Азырдан баштап катталсаңыздар болот. Эгерде диктор, алып баруучу, кабарчы, котормочу, текшерип бекитүүчү, радио телевизия техникасы боюнча иштөө, AI инженери катарлуу кызматтарда иштегенди ойлоп жүрсөңүз, анда кесмети келди. Шинжаң радио телевизия станциясы Solution Abunter терминалы, Solution интернет сайтына көңүл буруңуздар. Жалпы 29 кызмат ордуна 52 кызматкер кабылданат. Тизимделүү убакты кулактандыруу чыгарылган күндөн баштап 9-нчу айдын 4-нчү күнүнө чейин болот. Бул кызмат орундары сизди күтүүдө. Ардактуу угармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түздүктүрүлүүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Бурулча Айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Solution Abunter терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту гармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнситай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Шинжаң узун мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027-жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ишке ашырылат. Зээнчи ачылып бирер жумушту кайта-кайта унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет. Эмне үчүн бир канча күндө ашып калган курмаларды жесе курсак оңой ооруйт деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң узун мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027-жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ашырылат деген жаңылыкка назар буруңуздар. Аптырым райондук кадарлуу камтамасыздандыруу идарасынын кабарына караганда Шинжаң Уйгур Аптырым районунун узун мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу жөнүндөгү долбоорун жакында басып таратып 2026-жылы узун мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруусунун Аптырым районубуздагы жумушчу кызматчыларды арлануу камсыздандыруусуна катышкандар тобун каптап 2027-жылы бүт Аптырым районубуздагы шаар айыл кыштак тургундары дарылануу камтамасыздандыруусуна катышкандар кепилет чөлкөмүнө киргизиле тургандыгы ачыкташтырылып 2028-жылы алгачкы түйүндө сынак кылына турган райондордун каржы топтоо өлчөмү камдоо саясаты жолго коюу долбоорундагы саясат талабынан өтүп Аптырым районубуздун иш жүзүндүлүгүнө шайкеле турган узун мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмү негизинен жолго коюлат экен. Узун мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу суу түзүмү ажатынан чыга албай тургандардын негизги турмушунан кабар алуу жана дарылоо күтүүнү ажатын канааттандырууну максат кылат. Аптырым районубуз жолго коюу долбоорун ортого коюп Аптырым райондун экономика коомдун өнүгүүсүнө шай келген жалпы калыкты каптаган шаар айылдар бир туташ пиланды алган адыл бирдикке келген коопсуз калыпташкан мүмкүндүк сызыл болгон узун мөөнөттүү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу үстүндө изденип жөндөмүнөн калгандардын узун мөөнөттүү күтүүнү негизги камтамасыздандыруу ажатынан сайын жакшы канааттандырат.

Жолго коюу долбоорунда мындай белгиленди. Бардык адам иштетүүчү орундар ары, идара жумушчу кызматкерлери, эс алууга чыккандар, ийкемдүү жумушка орундашкандар жана жумушка орундаша албаган шаар айылык иштак тургундары сыяктуулар караштуулугу боюнча башкаруу принцибине негиз камсыздандырууга катышат. Узун мөөнөт түгөтүнү камсыздандыруусунун акы салыштырмасы бир туташ 0.3 кылынып, өлчөмдүү акы салыштырмасынын өзгөрүүсүнө негиз жандуу тескелет. Камсыздандырууга катышы акы тапшыруу жагында идара жумушчу кызматчылары ай боюнча акы тапшырат. Акы салыштырмасы адам иштетүүчү орун менен жеке окшош салыштырма боюнча ар кайсысы 0.15% үстүнө алат. Адам иштетүүчү орундун акы тапшыруу түп саны жумушчу кызматчылардын майына жалпы суммасы. Жекелерден акы тапшыруу түп саны ошол кишинин майына кирешеси болот. Ийкемдүү жумушка орундашкандарды идаранын жумушчу кызматчылар саясаты боюнча камсыздандырууга катышып, акы тапшырууга шык берилет. Эс алууга чыккандардын акы салыштырмасы идаранын жумушчу кызматчыларынын жеке акы салыштырмасы менен окшош болот. Акы тапшыруу түп саны ошол кишинин негизги жашанганда күтүнүү акчасы болот. Шаар айылык иштак тургундарынын акы тапшыруу салыштырмасы 0.15%дан башталып, кийин ар жылы 0.5% поинт ашып, 2030 жылга барганда 0.3%га жетет. Муну жекелер менен өкмөт окшош салыштырма боюнча үстүнө алат. 18 жаштан төмөндөр ата-энеси же закондо белгиленген башка багуучусу катарлуулар менен камсыздандырууга катышса болот. Айрым акы тапшырбайт. Жумушчу кызматчылардын негизги дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номерунун өзү жана жакын туугандары узун мөөнөттү күтүүнү камсыздандыруусуна катышкан жеке акы тапшырууга иштетсе болот. Мамиле камтамасыздандыруу жактан алгачкы баскычта оор даражада кажатынан чыга албагандардын негизги күтүүнү камтамасыздандыруу ажаты чектелет. Ажаты чечилет. Белгилеме боюнча камсыздандырууга катышы акы тапшырган, ажатынан чыга албастыгы балы узун мөөнөт уланган. Демейди 6 айдан жогору болот. Өтүнүч сунушу кылуу аркылуу баалап бекитүүдөн өткөн ажатынан чыга албагандар белгилеме боюнча камдоодон баарланат. Узун мөөнөт күтүнүү тейлөө түрлөрү негиздүүсү үй бүлөдө күтүнүү тейлөөсү, коомдук конушта күтүнүү тейлөөсү жана аппаратта күтүнүү тейлөөсүнөн турат. Узун мөөнөтү күтүнүү камсыздандыруусу мамилесинде алгачкы чыгаша өлчөмү жолго коюлбайт. Узун мөөнөтү күтүнүү камсыздандыруусунун ажатынан чыга албастык даражасын баалоо аппараты жана тейлөө аппараты бирдей түйүн белгилеп башкарууну жолго коет. Аптымдыруубуз узун мөөнөт абалынан кабар алуучуларды жетиштирип тарбиялоо механизмин орнотуп жана телегейлештирип, узун мөөнөттү абалынан кабар алуучуларды кесиптик чеберчилик боюнча тарбиялоо жана даража боюнча моюндоону кулаш жайдырат. Жолго коюу долбоорунда мындай талап кылынды. Жер жерлер узун мөөнөтү күтүнүү камсыздандыруусу түзүмүн жүзөлөштүрүүнү бир туташ калыптуулаштырууну илгери сүрүүсү. Дарылануу камсыздандыруусу, маалия, эл иштери, ден соолук жана саламаттык сактоо сыяктуу тармактар менен шайкешүүнү күчөйтүп, саясатты түшүндүрүү кызматын жакшы иштеп түзүмдү жүзөлөштүрүп жолго коюуну мыкты жылыштатуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң узун мөөнөтү күтүүнү камсыздандыруу түзүмүн жолго коюу долбоорун ортого койду. 2027 жылы камсыздандырууга катышуу толук капталуу негизинен ишке ашырылат деген жаңылыкты уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берибиз дулан тааз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Зээн чачылып бирер жумушту кайта-кайта унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет деген сабатты сүйлөп беребиз. Достор, биз оболу бир чакан текшерүү алып баргыла. Төмөнкү чыныгы абалдан сизде канчасы көрүлдү? Биз алды менен чакан текшерүү алып барып көрөлү. Төмөндөкү чыныгы абалдан канчасын баштан кечирдиңиз? Чөнтөк телефонду алып шыбыр сөз кайтаргыңыз келип, натыйжада колуңуз эриксиз.

Видеонун айпына түшүп кетип эсиңизге келгенде жарым сааттын өтүп кеткенин билесиз. Азыр эле гана койгон нерсени таба албайсыз. Сөз тилиңиздин учуна келгенде күтүүсүз айтмай болгон сөзүңүздү айта албай каласыз. Бул адамды айкын таанып турган менен атын айта албай, ыңгайсызданган түрдө сен алиги ким деген белеңиз. Мурда элдин баары жакшы көрүүчү жакшы мүнөзүңүз болгону менен азыр кичине ишке ачууланып, кимди көрсөңүз да көзүңүзгө сыйбайбы. Буларды тек жакындан бери катуу чарчаган чыгармын деп ойлосоңуз керек. Көптөгөн адамдарда баш оорубаса, нес болбосо, чоң мээ бар ойдо кудай болот деген жаңылыштык болот. Бул чоң каталык. Сиздин чоң мээңиз мурда эле жашырын куткаруу сигналын берген болсо керек. Оорубаса, нестик болбосо, чоң мээ кызыл чырак жандырат. Мээнин чыныгы саламаттыгы дегенибиз чоң мээбиздин курулма жагында баштан акыр эң жакшы кемелдүүлүгүн сактап, эсте сактоосу калптуары жакшы тааным. Көңүл күйү жана аракет жөндөмүн сактай алган. Анын үстүнө нерв системасындагы оорулардын жалпылык саламаттык маанайы көрүнүктүү болбогонун көрсөтөт. Мамлекетибиздин мээ саламаттыгы маселеси жыл сайын жаш ташууда жана жалпы беткей болууда. Мындагы башкы себеп 60 жаштан ашкан адамдардын ичинде мээ соокусу, Альцгеймер оорусу, Паркинсон оорусу сыяктуу таанымдык кедерге учурган оорунун пайда болуу мөлчөрү жыл сайын жогорулоодо. 30-50 жаш аралыгында орто жаштагылар узун убакыт түнү бою көз илбөө, жогору тыгыздыктагы жана жогору басымдуу кызмат иштөө, узун олтуруп аракет кылбастык, чоң мээчектен аша чарчаса дагы толук эс алуучу убакытка ээ боло албоо, зээн кубаты чордондошпой турган жагдайдын толуусуна тушар болот. Илим техниканын өнүгүүсүнө байланыштуу электрондук түшүмдөрдүн кең көлөмдө колдонуусуна байланыштуу жаш өспүрүмдөр дагы электрондук түшүмдөрдү чектен аша пайдалануу себебинен мээ кубатын чыныктыруу кемчил болуусунун алып барат. Эсте сактоо жөндөмүнүн төмөндө опурталына дагы туш келет. Көңүл бурууга тийиштүү эгер чоң мээнин саламаттыгы закымдалса көбүнчө кайтаргыла болбойт. Эгер көрүнүктүү оору белгиси байкалганда кол салып кириссе өнүмү зор даражада төмөндөйт. Ошондуктан эрте назар оодаруу, эрте коргонуу өтө маңыздуу. Чоң мээнин эрте алсыроосунан баш тарталы. Ал үчүн мына бир канча ишти жакшы иштөө керек. Биринчи, системалуу аракетти улантуу керек. Качкыл тектүү аракет, мисалы жөө жүрүү, суу сүзүү, жүгүрүү, валеспит минүү же бий бийлөө. Чоң мээнин кан агуусун арттырып, чоң мээнин жеткиликтүү кычкыл тек менен азыктык заттарга ээ болуусуна кепелеттик кылат. Экинчи, жеткиликтүү уйкуну сактоо керек. Ар күнү кечте 7-8 саат жеткиликтүү уктоо чоң мээнин керексиз заттарды жайгаштыруу системасын жогору темпте айлануусуна чебер кылып, мээдеги зат алмашуу жаракатсыз заттарын тазалаганда анан чоң мээ сооп алын сактай алат. Үчүнчү, накмалында суу толуктуу жана ылайыктуу азыктануу керек. Жер жемиш, жашылча сыяктуу, мисалы карагат, кулпунай, боосай, пияз сыяктуулар жана караачтыктын курамында азыктык пласы мол болуп эле калбастан кээ бир витаминдер менен картайууга каршы заттар чоң мээнин саламаттыгын сактоого пайдалуу. Төртүнчү, кызыгууну жетилдирүү керек. Керегин алып, керексизин чыгаруу мыйзамдуулугу бизге чоң мээнин дайыма колдонула турганын, иштеткен сайын жашоо күчүн сактай ала турганын эскертет. Бир эки түрдүү өзүнө шайкешүүчү кызыгууну тандап, мээни, колду жумшап, бүткүл денени аракеттендирип, денени жандандырса мээ да сергек болот. Бешинчи, тамекиден тыйылып аракты чектөө керек. Тамеки тартуу таануу жөндөмүнүн төмөндөсүн тездетет. Мындан бөлөк тамекинин курамында никотин, коксин майы сыяктуу зыяндуу заттар болот. Булардын бардыгы кан тамыр ички кыртышын закымдап, артерия кабатынын катуусун тездетип, мээ кан тамыр ооруларынын толуусун арттырат. Аракты мөлчөрдөн ашык ичүү чоң мээ нерв жеткирүү заттарынын калптуу жеткирилүүсүнө кедерги жасап, мээ клеткаларынын өлүсү менен мээнин жерилүүсүн келтирип чыгарат. Булардын бардыгы чоң мээнин ойлоо, чечим жасоо жана шайкештирүү жөндөмүнө таасир жеткирет. Алтынчы, кандагы кантты, кандагы майды жана кан басымды тизгиндөө керек. Жетинчи, жакшы коомдук карым каттоону сактоо керек. Жакшы коомдук карым каттоо байланышы депрессия опыталы жана басымды төмөндөтөт. Сегизинчи, ар 1-2 жылда бир ирет мээ саламаттыгын текшерүү аркылуу тааным кедергиси, мээ кан тамыр оору өзгөрүүсү сыяктуу опыталды эрте байкоого болот. Эртерээк ийгилүүшү аркылуу оору жагдайын көрүнүктүү жакшыртууга болот. Чоң мээнин саламаттыгы ар бир адамдын зарыл жумушу. Тек мээнин саламаттыгын сактаганда гана анан дене функциясы менен руханий психикалык маанайды тепе теңдигин сактоого болот.
Жо мени коргодо, күндөлүктүү майда иштерден баштап киришип, жакшы турмуш аргасын сактап, дене чыңалтып, ой жүгүртүгү чебер болуп, коомдук карым каттоону делилгер сактап, мөөнөт боюнча ден соолук текшертип туруу керек. Азыртан баштап чоң мени жан жактуулуу коргоп, мээ саламаттыгы маселесинин туулусунан сактанып өмүрүбүздөн негизин коргойлу.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө зээн чачылып бирер жумушту кайта кайта унутуп калуу чоң мээге эмне болгонун билдирет деген сабат да айтып бердик. Эми ыргуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгө бизди эмне үчүн бир канча күндө ашып калган куурмаларды жесе курсак оңой ооруйт деген сабатты сүйлөп беребиз. Эмне үчүн бир канча күндөн бери ашып калган куурмаларды жесе курсак оңой ооруй турган болот? Бүгүн көпчүлүккө тааныштыра турган чакан аракет кечки тамактан ашып калган суук куурмаларды 3 саат ичинде муздаткычка салып, 2 ирет жегенден ашканын төгүп жиберүү. Келер күнгө түштөн кийинге жегенге калтырбастык керек. Көптөгөн кишилер күз келди, күн салкындады, тамагандай оңой бузулбайт деп ойлойт. Бирок 20 канча градустук бөлмө температурасы жана бактериянын көбөйүшү эң тез болгон температура болуп саналат. Ушул мезгилде чарчоо сезими көптөгөн адамдардын ашказан ичегесинин коргонуу жөндөмүн алсыратып, сапат өзгөргөн азыктыктарга оңой тээшип кирет. Тамакты бүтүн коюп койгонго эчтеке өзгөргөндөй болгону менен иш жүзүндө бактерия бир канча ирет көбөйүшү мүмкүн. Кечки тамакта ашып калган жашылчаларды суугандан кийин 2 саат ичинде муздаткычка салуу керек. Уктардын алдында барып жыйнаого болбойт. Келер күнү түштө жеште мурда ысытып, аябай жакшы ысыткандан кийин анан 2 мүнөт кайнатып ысытып жеу керек. Эгер ысытпайт келеи жесе ашказан ичиги оңой жайсызданат. Эки малкы тамакты жегенден ашып калгандарын тикелей төгүп жиберүү керек. Кыялбай жүрүүнүн кереги жок. Бүгүн ашып калган куурмаларды жегенден мурда жыттап көрүңүз. Эгер башкача болсо ыргытыңыз. Ушул мезгилде тамактын бузулганын муру менен жыттап сезүүгө болчу кабатында эмес. Бузулганын жай жана көз менен көрүүгө болбой турган жеринде болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн бир канча күндөн бери ашып калган куурмаларды жесе курсак оңой ооруйт деген сабатты айтып бердик.

0: Саламатсыздар урматтуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезекти санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулжа Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Көне шаар ооданынын Оозак шаарчасындагы Какыр талаада 4 мезгилдин баардыгында жашылча атызы бой көтөрдү. 90-жылдарда туулган өнөрмөн Рын Куй артышта тамыр тартып, заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Жөңкө Шинжаң Орто Азия айыл чарба илим техникасында жаңылык жаратуу ынтымагынын 2026-жылдык илим алмаштыруу жыйыны ачылды. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтери терминалы Сылы Ушитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Көне шаар ууданы Огусак шаарчасындагы заманбап айыл чарба кесиптик бакчасынын өтмүшү жана бүгүнү жөнүндө айтып беребиз. Жакында Көне шаар ууданынын Огусак шаарчасындагы заманбап айыл чарба кесиптик бакчасына киргенде шашылыччылыкка толгон мол түшүм көрүнүшү көз алдыга тартылып, 301 ылымта бастырма жана 1178 ийме бастырма иреттүү түзүлген болуп, жүк автоналары ары бери өтүшүп, жер жемиш үзө турган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Ылымта бастырмада мезгилдүү жашылчалар толтура өсүп, шактар өзгөчө жер жемиштер менен толуп, жаптылуу айыл чарба мезгил тушоосун бузуп жиберип, Кашкар айланасындагы калктын тамак үстөлүнө үздүксүз жаңы жашылча жер жемиштерди жеткирип берүүдө. Ылымта бастырма сыртында эгинчи түтүн Шуанда тау жыюу аралыгында бир аз эс алып жатты. 2024 жылы ал кесиптик бакчасына район абзелдүүлүгүн көрүп жетип, 4 ылымта бастырманы көтөрүүгө алып, атайын ошол жердеги калык жактыра турган жашылча сортторун өстүрдү. Ар күнү таң эмеле жаруусуна жаңы жыйнап алынган жашылчалар автоунаага жүктөлүп жолго чыгып, бакча районуна 2 километр дагы келбей турган Кашкар жаңынан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн төп сатуу базарына алып барылат. Туруктуу болгон жашылча жер жемиш сапаты менен туруктуу кардарлар кайнары чогултулгандыктан чекине сатуу буйрутмалары, дүң сатуу ал сатып алуу кардарлары арт артынан жетип келет. Шуанда тау атыздагы эмеле бүрдүгүн ашкөктү көрсөтүп туруп мындай деди: «Мен мезгил жана базар муктажына ээрчип эгинчилик түрлөрүн теңшейм. Бир аңыз жашылча жыйнап алынгандан кийинки жолку жашылча майсасы топуракты жарып чыгат. Ылымта бастырмада кайра жыйнап алынат. Сатуу жолу жыл бою үзүлүп калбайт». Ээлеген жер көлөмү 15,000 модон аша турган бул кесиптик бакчасы Огусак шаарчасынан төбөнкү Огусак кыштагына жайгашкан. Кашкар жаңынан айыл чарба кошумча түшүмдөрүн дүң сатуу базарына жакын болуудай район абзелдүүлүгүнөн таянып, базарда дүң сатуу базарын тикелей камдай турган кыска желелүү өндүрүш сатуу үлгүсүн жаратып, жашылча өстүрүү, жоңуй дары өсүмдүктөрү боюнча үлгү көрсөтүү, өзгөчө үзүү, үстү ачык багбанчылыктан турган 4 чоң бөлүккө айырып, ошол жердин жашылча жана жер жемиш камдоосундагы кыскалыктарды толуктап, жаңы чеки түшүмдөрдү узун жолдо которуп ташууда көрүлө турган өздүк наркын берекеттүү төмөндөттү. Огусак шаарчасынын орун басары башчысы Тайыржан Мухтар тааныштырып мындай деди: «Бул жаптылуу айыл чарбага иштетиле турган жерде 200 ашуун дыйкан түтүн бар. Жер оборот ижара акысы ар жылы кыштак тургундарынын колуна толук таратылып берилет. Бакча району ар кайсы жерлердеги эгинчи чеберлерин ээликтирип, өзгөчө эгинчиликти өнүктүрдү. Сырттан келген техника жөндөмдүүлөрү атыздарда тамыр тартуу менен бирге ошол жердеги дыйкан малчылардын заманбап айыл чарба эгинчилик техникасын үйрөнүүгө дайымдуу түрткү болду. Кесиптик бакчасы жалпы бетке ишке кириштирилгенден кийин 400 киши бул жерде туруктуу ишке орундашууга кабылданды. Ар жылы 20,000 адам иреттен ашуун мезгил менен өздөй жумуш орду менен камдап эле калбай, дагы ошол жерден 30 ашуун эгинчилик чеберин жетиштирип, калыкты эшик алдында эле кирешесин арттыруу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Шандоондон келген техник Сун Чуаншу саякатчыларды ылымта бастырмага кирип жер жемиш өзүүгө жетектеп жатты. Ал башкарып жаткан жер жемиш азыр үзүү мезгилин тосуп алган 4 холонго ылымта бастырмасынын үзүү мезгили 7 айдан 11 айга чейин жалгашып, абзелдүү жугурабиялык орун айланасындагы көптөгөн тургундарын ээликтирип, Кашкарга саякатка келген саякатчылар дагы атайын келип жер жемиш үзүү кубанычын сезинет. Сүнчуан сүй тааныштырып мындай деди: «Кыш кирсе дагы биз өндүрүштү токтотпойбуз. Мезгилсиз анжыр ошол кезде бышуу мезгилин тосуп алат. Былтыр 25 ылымта бастырмада глаз дарагы астына кызыл карагай козгарыны кириштирип өстүрүп сынап, зор жеңишке жеттик. Быйыл мен жаңыдан бир ылымта бастырманы ижарага алып, азыктык ачыткы бактериясы өстүрүү көлөмүн кеңейтүүгө дайындалып жатам.

4 мезгилде уақыт айрымаландырып кезектештіріп өстіруі, түрлерді тепкісімал орындаштыру кесіптік бақчасынын жер жемиш жана жашылча менен сызыл камдоого кепелетти кылуудагы өзөктүү чарасы болуп, үстү ачык жерде шинмей, чылан, кайшинго көлөмдөштүрүп өстүрүлсө, ылымта бастырма жана ийме бастырмаларда калемпир, кызылмылык, дарбыз сыяктуу жалпылык жашылча жана жер жемиштер тартиптүү өстүрүлүп, калктын күндөлүк аш катыгы корголду. Чүчүк мия, осмо тамыры сыяктуу жоң ийдары өсүмдүктөрү калыпташтырылып жетиштирилип, кулпунай, холонго, шинмей сыяктуу өзгөчө жаңы жер жемиштер уақыт айрымаландырып базарга салынып, ошол жердин жер жемиш жана жашылча камдоосу байытылды. Көнөшөр ауданы какыртала жаптоолуу айыл чарбаны өнүктүрүүнү такканчыктап, айыл чарба негизги жаптоо салынмасын сызыл зоройтту. Быйыл биринчи айда Көнөшөр ооданынын Шиюан шаарчасындагы 382 күнүрү ылымта бастырмасы бүтүп ишке кириштирилип, органик негизги зат өстүрүү, акыл жөндөмдүү чөйрөсүн теңшөө тизгиндүү техникасына таянып, какырталадагы суу, топурак шарты чектеп туруп жаткан кыйын маселелерди чечти. 8-нчи айда жалпы 13 090 000 юан каржы салынган 2026 жылдык борбор жаптоолуу эгинчиликти өзгөртүү түрү расмий башталып, 314 модон кем болбогон жердеги айыл чарба жаптоолорунун даражасын жогорулатып өзгөртүүнү бүтүрүп, бүт жылда үзүлдүрбөй жер жемиш жана жашылча өндүрүшүнүн катуу детал тирегин күчөйтүү пландалды. Кыш, жаз мезгилиндеги кулпунай кластан жай, күздө пиша турган холонго, анжирге чейин дагы жыл бою кайра жыйнап алына турган түрдүү жашылчаларга чейин катар-катар ылымта бастырмалар какыр талааны жыл бою мол түшүм алуу жашоо күчүнө ыйгылып, айланадагы калктын аш катык, жер жемиш таксасын туруктуу сактап, дыйканмалчылардын кирешесин туруктуу ашыруу жаңы жолун сызыл шыдырлаштырды.

урматтуу угармандар, жогоруда айыл-кыштыктарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Көнө шаар ооданы Огусак шаарчасындагы заманбап айыл чарба кесиптер бакчасынын өтмүшү жана бүгүнү жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Ting Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası jap-jaңы келбетте жарыкка чыкты. Акыл эдеректүү маалымат аралжысы көптөгөн мазмундарды жыйнап, сылуу турмушубузга сиңип кирди. Керемет өзара таасирлешип бүт көрүнүшүн туюнуп, дүйнөгө өзүнө ишенген ачып жиберилген, жашоо күчү ургуп турган жумго Шинжаңды көрсөтөбүз.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлар. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Жыңжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери турмегибиз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери турмегибизде 90-жылдарда туулган өнөрмөн Жың Күйдүн артышта тамыр тартып, заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндөгү иш издерин сүйлөп беребиз. Артыш шаары Азак шаарчасы Мәйе кыштагында жергиликтеги мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпта жасоо аргасын колдонуп, ылай карапа буюмдар

өз ара чуурулушуп бирге бар болуп тура турган жаңы өнүгүү жолу үстүндө жеңиштүү изденди. Чарба жараткан алгачкы мезгилдерин көй ата журту Хэнаньден өзүнүн карапа буюмдар өнөрү кызмат ишканасын ачкан. Бүт зени менен жаңылык жараткан болсо дагы, бирок баштан акыры адаттагыдай эле болгон. Бир жолку ойдо жок учурда тордо көрүп калуу аны артыштын карапа буюмдарына капсынан тагдырын байлап коёт. Артышта запас өлчөмү мол, сапаты өзгөчө эмал материалы кем байлыгы бар болуп эле калбай, ошол жердеги арналуу коргошун кенинен пайда болгон эмал материалдары дагы да өзгөчө болчу. Дагы да зарылы, миң жыл мураскердик кылынган мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпта жасоо аргасын колдонуп, карапа буюмдарды бышыруу өнөрү бар эле. Байыркы карапалардын одоно калың, оор болгон сапаттуу юнусу жылдардын өтүүсү менен чөккөн маданияттын теги жайы, ары таза, айкын болгон алгачкы сырдуу күчү терең изденген рынкүйдө терең таасирлендирди. Ошондой эле аны Чегра районуна барып, жергиликтеги карапа буюм заттык эмес маданият мурастары ордунда терең тамыр тартуу оюна келтирди. Рынкүй мындай деди. Тордон артыштын карапа буюмдарын көргөн ошол убакытта, ошол түрдөгү байыркы жөнөкөй жашоо күчү жана миң жылдык маданияттын жаңырыгынан көзүмдү үзө албай калдым. Карапа өнөрүнө болгон бекем туруусу жана чегара маданиятына болгон алга умтулуусу Рынкүйдү тайманбастан батыш бөлүккө келтирди. Чаныгы жер абалын күзөткөндөн кийин ал Азак шаарчасынын Майи кыштагы менен кызматташтык орнотуп, кыштак коллектив түрү ыңгайында Артыш шаары Ван Туйе карапа буюмдар чектүү шериктигин ортак курду. Миң чакырымдуу сапарды алкаган бул кош багыттуу аттануу чарба жаратуу байлыгын бириктирип, өнүгүү үлгүсүндө жаңылык жаратып эле калбай, дагы да зарылы түндүк түштүктүн карапа буюмдар өнөрүнүн терең жуурулушуусу болуп калды. Рынкүй мындай деди. Келгенден кийин анан бул өнөрдүн салмагын чыныгы түшүндүм. Лай тандоо, лай жууруу, кыш куюу, бышырып жасоодон турган бул ар бир арым ата бабалардын ооздон оозго үйрөтүп келген акыл. Менин кылмакчы болгонум бул кымбаттуу буюмду таратып, дагы да көп кишиге артыштын карапа буюмдарынын тек гана бир буюм эле болуп калбай, дагы да зарылы бир жандуу тарг экенин билдирүү. Заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу жана чарба жаратуу жолу эзелтен түптүз болбогон. Карапачылык кесибин тереңдештирүү барышында Рынкүй кабат-кабат сынактарга жолугат. Мейи кыштагына алгачкы жолу келгенде биринчи кыйын өткөл чеки материал тандоо болот. Ал ошол жердеги кен түйүндөрүн айланып чыгып, кайра-кайра салыштырып теңшеп сынак кылып, акыры чыныгы топо ресивин табат. Артынан эле бышыруу алкасына жөткөлүп, ошол жердин жөрөлгөлүү жаптуу тибин кайра оюу үчүн ал чертиоч кагазына калыпка сөөнбөй түгөлдөй кол сезими жана тажрыйбасына сөөнүп, кумдандын температурасын кайра-кайра теңшеп тизгиндеп техника аргасын жакшылады. Канча жүз жолу кайра-кайра сынак кылуу жана сылыктоону башынан өткөрүү аркылуу узактан бери жоголуп кеткенине узун болгон жөрөлгөлүү карапа буюмдарын акыры жеңиштүү кайра бышырды. Көп жылдардан бери чаң басып кеткен ошол жөнөкөй гүл нускаларын, классик жаптуу формаларын от менен топурактын таптоо жуурулушуусу барышында кайра жаңы жашоо күчүнө ээ калды.

кайра оюу акыркы түйүн эмес, жаңылык жаратуу алыскы багыт. Ренкөйдүн жүрөгүндө дагы да кең кеткен улуу план түзүлдү. Ал артыштын анжыр мекени болуудай табигый жөндөмү жана коюу үрп адатынан пайдаланып, карлуу тоо, жашыл тала, улуттук оюу чийүүсү сыяктуу факторлорду долбоорго жуурлуштуруп, жөрөлгөлү шыктандырарлуу заманбап эстетикалык тең бар болуп турган маданият жаратуучулук желелеш түшүмдөрүн ачууну пландады.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери 1990-жылдарда туулган өнөрмен Рэнкуйдун артышта тамыр тартып, саттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкон аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.